Tiếp theo chương trình sẽ là ca khúc Anh Ba Khía, được bạn Ngọc Hân gửi tặng anh họ ở Cà Mau với lời nhắn rất là dễ thương. Anh ba lúc nào cũng vui vẻ, thương em út trong nhà hết mình. Mỗi lần về quê là anh chở đi ăn đủ món miền Tây hết. Giờ lớn rồi đi làm xa, ít có dịp gặp nhau. Nhưng mà em vẫn nhớ những lần ngồi trước sân nhà nghe anh kể chuyện xóm làng. Chúc anh luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng giữ nụ cười hào sảng của người miền Tây mình nha. Các bạn cùng đến với ca khúc Anh Ba Khía qua giọng hát của ca sĩ Đan Trường, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ.

Ca khúc Đường về hai thôn ngày hôm nay được bạn Minh Quân gửi tặng đến người yêu cũ với lời nhắn. Đã lâu rồi mình không còn gặp nhau nữa, nhưng mỗi lần chạy ngang con đường cũ, anh vẫn nhớ khoảng thời gian hai đứa từng rất hạnh phúc.

phúc. Cảm ơn em vì đã từng xuất hiện trong tuổi trẻ của anh. Hy vọng bây giờ em đang bình yên và hạnh phúc với cuộc sống mà em đã lựa chọn. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Đường Về Hai Thôn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và Hồ Đinh Phương qua giọng ca của ca sĩ Phương Ý.

Bạn Kim Ngân đến từ Long Xuyên gửi tặng ca khúc Áo Sờn Dai đến ekip thực hiện chương trình cùng với quý thính giả. Chúc mọi người có ngày cuối tuần đón nhận thật nhiều yêu thương, dễ nghĩa nha. Chúc mọi người nghe nhạc vui.

Ca khúc Lấy con sáo Bạc Liêu được bạn Mỹ Duyên đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bà ngoại ở Bạc Liêu. Mỗi lần nghe dân ca miền Tây là con lại thấy nhớ ngoại ha. Nhớ những buổi trưa ngoại ru còn ngủ bằng những câu hò ngọt lịm. Giờ lớn rồi, ít có thời gian về thăm ngoại. Con chỉ mong là ngoại thật nhiều sức khỏe, để hè này con lại được về nằm võng nghe ngoại kể chuyện ngày xưa, ngoại nha. Bài hát này sẽ do ca sĩ Biện Thuy thể hiện, mời quý thính giả cùng nghe.

Bạn Quang Phúc gửi tặng ca khúc Thương Thì Về Đây đến với người bạn thân đang làm việc ở Nhật Bản. Xa quê mấy năm rồi, chắc là nhiều lúc cũng nhớ nhà lắm phải không bạn tôi? Ở quê mọi người vẫn nhắc tên bạn hoài à. Khi nào mệt quá thì về ngang. Ở đây lúc nào cũng có gia đình và bạn bè chờ bạn hết đó. Thành công rồi cũng phải có nơi để trở về mà. Chúng ta sẽ cùng nghe bạn tiến tới thể hiện ca khúc này nhé.

Ca khúc tiếp theo được nhóm bạn 12C4, trường Trung học Phổ thông Châu Thành gửi tặng đến những người con miền Tây đang học tập, làm việc xa quê. Dù đi đâu thì miền Tây vẫn là nơi tụi mình tự hào nhất. Từ dòng sông, cánh đồng đến tình người đều quá đỗi thân thương. Mong rằng ai nghe bài hát này cũng sẽ nhớ về quê hương bằng tất cả yêu thương mình nhé. Gửi tặng ekip và quý thính giả đang nghe chương trình, chúc mọi người nghe nhạc vui. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Xu Dòng Cửu Long do tiếng hát của ca sĩ Diệu Kiên.

Ca khúc tiếp theo, Muốn Anh Là Của Em, đây là yêu cầu của bạn Thảo Vy gửi tặng bạn trai tên là Minh Khang, với lời nhắn rất là ngọt ngào. Em không cần anh quá hoàn hảo, chỉ cần lúc nào anh cũng thương em thật lòng là được. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn với một cô gái hay suy nghĩ như em. Em mong sau này trong mọi kế hoạch của anh đều sẽ có em bên cạnh. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Muốn Anh Là Của Em qua phần song ca bởi bạn Kiều Trang và Ít Hãy Ít.

Ca khúc Thuyền Hoa được cô Thanh Nhàn gửi tặng vợ chồng con trai nhân dịp chuẩn bị cưới. Với lời nhắn, má chỉ mong hai con sống với nhau thật hạnh phúc, biết yêu thương và nhường nhịn nhau. Hôn nhân không cần quá giàu sang, chỉ cần đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua được hết. Chúc cho mái ấm nhỏ của hai con lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nha. Ca sĩ Giáng Tiên sẽ thể hiện ca khúc này, mời các bạn cùng nghe.

Ca khúc Bậu đi lấy chồng là yêu cầu của bạn Tuấn Kiệt gửi tặng người con gái từng thương với lời nhắn. Hôm nghe tin em lấy chồng, anh lặng người một lúc lâu. Không phải vì trách em, mà vì thanh xuân của anh từng có em trong đó. Anh gửi bài hát này để chúc em thật hạnh phúc bên người mới. Cảm ơn em vì đã từng là một phần rất đẹp trong cuộc đời của anh. Ca khúc này sẽ do Quỳnh Nguyễn Công Bằng và Lưu Ánh Loan thể hiện.

Khép lại chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Xuân Thì do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện, được bạn Bảo Trân gửi tặng đến tất cả những người trẻ. Tuổi trẻ ngắn lắm, đừng sống hoài trong tiếc nuối. Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy về nhà nhiều hơn khi ba mẹ còn đợi cửa. Và hãy sống hết mình cho những điều mà mình tin tưởng. Sau này nhìn lại, mong rằng chúng ta đều có một thanh xuân thật đẹp để nhớ về nha. Sau đây mời các bạn cùng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, mỗi bài hát được phát lên hôm nay không chỉ là một giai điệu mà còn là những lời yêu thương chân thành từ những người con miền Tây giàu tình cảm. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình Ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang nha. Thu Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ yêu thương tiếp theo.
1: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
2: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn,
1: cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại
2: lần thứ 3 năm 2026.
1: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
2: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
1: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
2: từ 16 đến 60 tuổi,
1: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
2: ca ngợi con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
1: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
2: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
1: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.
2: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
1: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
2: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
1: được đứng trên sân khấu lớn
2: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
1: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
2: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
1: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
1: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
3: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
4: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
5: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
4: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
5: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
4: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
5: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
4: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
5: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
4: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
6: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Sau đây mời quý vị các bạn theo dõi phát thanh trực tiếp hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang diễn ra tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải An Thới, Phú Quốc, tỉnh An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã mang tới những tiết mục trình diễn đậm đà bản sắc và một không khí rộn ràng hứng khởi cho chương trình đặc biệt ngày hôm nay.
1: Xin được nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã đến tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị trong hội nghị ngày hôm nay, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh An Giang trong giai đoạn hội nhập, tăng trưởng và bứt phá.
0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng của giai đoạn phát triển mới, tỉnh An Giang long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư ngày hôm nay. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh An Giang mới sau hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang, mở ra không gian phát triển rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng. Từ vùng đất đầu nguồn đến biển đảo Tây Nam, từ kinh tế biên giới đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tất cả đang hội tụ để hình thành cực tăng trưởng mới đầy triển vọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, tỉnh An Giang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc kiến tạo không gian phát triển mới, tạo ra tiềm năng mới để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến thành công mới và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Đặc biệt tại hội nghị ngày hôm nay sẽ công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 tới nay với tổng vốn đầu tư 161.908 tỷ đồng. Trong đó có 10 dự án phục vụ hội nghị APEC đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư. Còn lại 19 dự án sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng số vốn 66.952 tỷ đồng.
1: Ngoài ra, tại hội nghị ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.
0: Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được truyền hình trực tiếp trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang, kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz, livestream trên kênh YouTube ATV Tổng hợp, fanpage truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các kênh sóng và livestream trên các nền tảng số của một số báo và phát thanh truyền hình trong nước.
1: Đến tham dự hội nghị ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin được trân trọng giới thiệu Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Về phía lãnh đạo ban bộ ngành trung ương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương.
0: Cùng các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau.
1: Về phía tỉnh An Giang, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

0: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia trực tuyến tại đầu cầu Rạch Giá.
0: Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang và Kiên Giang qua các thời kỳ.
1: Chúng tôi cũng xin được chào đón lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, hơn 100 tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài FDI, các tổ chức tín dụng, tài chính, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tới tham dự và đưa tin về hội nghị ngày hôm nay.
0: Các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh cùng toàn thể quý vị khách quý, quý đại biểu tham dự hội nghị ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, hội nghị cũng được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường, đặc khu trong toàn tỉnh. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, trong hành trình phát triển, quy hoạch luôn đi trước một bước để mở đường cho đầu tư, tạo động lực tăng trưởng và khai mở tiềm năng phát triển bền vững. Đối với tỉnh An Giang, quy hoạch lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tái cấu trúc trong không gian phát triển mà còn định hướng tương lai của một địa phương hội tụ nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển.
0: Để mở đầu cho chương trình hội nghị ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phát biểu khai mạc hội nghị. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kính thưa đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành bàn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, khoa học và đúng quy định, điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt. Hôm nay, trong không khí phấn khởi kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được sự thống nhất của lãnh đạo Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi lời trân trọng cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước đã đến tham dự và động viên cho hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước đến dự và chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế đã đến tham dự hội nghị quan trọng này. Đây là niềm vinh dự, là sự động viên khích lệ to lớn dành cho tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh An Giang hướng tới mục tiêu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Trong chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong năm 2025 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo với không gian phát triển vừa đồng bằng, rừng, biển, vừa biên giới, nội địa, An Giang cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phấn đấu tăng trưởng ở mức hai con số, phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá, đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển. An Giang cần bám sát quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, với thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế, ưu tiên hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics. Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã lưu ý việc khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, trong đó có đặc khu Phú Quốc với định hướng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đến phát triển của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tỉnh An Giang đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo đó và đưa vào bản điều chỉnh quy hoạch của tỉnh. Theo quy định của Luật Quy hoạch, việc tổ chức công bố quy hoạch là bước quan trọng nhằm công khai, minh bạch định hướng phát triển không gian, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong thời gian mới, đồng thời tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và khả thi. Đây không chỉ là dịp để tỉnh An Giang công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, là bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh, là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, phân bổ lại nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn của địa phương, mà còn là diễn đàn để tỉnh An Giang giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và cơ hội hợp tác đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai thực hiện đồng bộ 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc với tổng mức đầu tư trên 137.000 tỷ đồng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thành công sự kiện đối ngoại đa phương tầm vóc quốc gia, mà còn là tiền đề để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, đô thị, dịch vụ du lịch, môi trường đầu tư và chất lượng sống, qua đó hình thành cực tăng trưởng mới của An Giang, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, lan tỏa động lực phát triển cho vùng và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước. Cùng với đó, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược như tập đoàn Sun Group, tập đoàn VinGroup và nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã và đang triển khai các dự án quy mô lớn, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo kinh tế của tỉnh, nhất là đối với đặc khu Phú Quốc, theo hướng hiện đại, đồng bộ, trở thành điểm đến du lịch dịch vụ mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển của cả vùng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, tỉnh An Giang xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của tỉnh An Giang. Chúng tôi hoan nghênh và cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu, nguồn lực, nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh, thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi cởi mở tất cả các nội dung quý vị quan tâm. Với tất cả ý nghĩa trên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn phần phát biểu chào mừng và cung cấp những thông tin rất có ý nghĩa về những nỗ lực của tỉnh An Giang nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua của đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
2: Kính thưa toàn thể quý vị, quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên nền tư duy phát triển mới, với khát vọng đưa An Giang trở thành trung tâm kinh tế động lực mới của vùng Tây Nam Bộ, phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới của tỉnh.
1: Và để hình dung rõ nét hơn về tầm nhìn phát triển, các hành lang kinh tế chiến lược, những lĩnh vực ưu tiên đầu tư cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của vùng đất đầy tiềm năng này, ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu theo dõi video clip với chủ đề An Giang, trung tâm kinh tế động lực mới của Nam Bộ. Kính mời quý vị cùng

0: biên giới rộng mở.
1: Du lịch đẳng cấp.
0: Văn hóa hội tụ.
1: Nông nghiệp vươn tầm.
0: Nơi giao thoa giữa núi rừng, đồng bằng và biển đảo. Sự kiện hợp nhất lịch sử đã kiến tạo nên một An Giang mang tầm vóc quốc tế, sở hữu diện tích tự nhiên lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, gần 10.000 km vuông, gần 150 km đường biên giới,
1: hơn 150 hòn đảo lớn nhỏ, quy mô dân số hơn 5 triệu người, kế thừa hệ sinh thái nội đồng trù phú, địa hình đặc trưng hiếm có và ôm trọn không gian biển đảo chiến lược. An Giang giờ đây không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế, mà là một trung tâm kinh tế động lực mới của Nam Bộ, sẵn sàng cho kỷ nguyên bứt phá, vươn tầm.

0: tỉnh An Giang mới với tầm vóc quy mô và vị thế mới chắc chắn sẽ trở thành cực tăng trưởng quan trọng, một hình mẫu về cải cách tổ chức và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, sẽ có phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, đưa dân tộc ta vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Hiện thực hóa các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển của đất nước và của tỉnh theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang sau sáp nhập được xây dựng bởi tư vấn quốc tế, công ty trách nhiệm hữu hạn Boston Consulting Group (BCG) dựa trên tư duy mới và tầm nhìn mới để tạo ra những tiềm năng mới, cơ hội mới, giá trị mới.
2: Là công cụ dẫn dắt chính sách, kiến tạo không gian phát triển, bảo đảm khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế để tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững trong 30 năm tới và đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt tại quyết định số 676 trên QĐ-UBND.
1: Để đạt mục tiêu trên, An Giang sẽ xác lập một mô hình phát triển hoàn toàn mới, khai thác lợi thế tổng hợp, tổ chức hiệu quả không gian liên kết theo trục biển, đảo, sông, biên giới, đô thị, tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế.
2: Xây dựng lộ trình bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu tăng trưởng hai con số, kiến tạo một nền kinh tế xanh, hiện đại, lấy khoa học công nghệ, kinh tế số và năng lượng tái tạo làm lực đẩy trung tâm. Mục tiêu đến năm 2030, An Giang là tỉnh có tốc độ tăng trưởng năng động, là trung tâm dịch vụ, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, dựa trên các trụ cột, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, dịch vụ du lịch, thương mại và logistics, công nghệ sạch, công nghiệp sinh học, kinh tế số và kinh tế biển đảo. Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội.
1: Mô hình phát triển của An Giang được kiến tạo trên một nền tảng không gian đa chiều ưu việt, mạng lưới đan xen của 4 hành lang kinh tế trọng điểm và 4 trục chiến lược, tạo thành bộ khung 5 vùng kinh tế xã hội vững chắc.

0: khơi thông mọi dòng chảy giao thương liên mạch xuyên biên giới và kết nối trực tiếp với Vịnh Thái Lan.
1: 4 hành lang kinh tế trọng điểm. Hành lang kinh tế xã hội biên giới đóng vai trò trung tâm kinh tế tổng hợp, cửa ngõ giao thương Campuchia, tiểu vùng Mekong, trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nông sản, vật tư, hàng tiêu dùng và thúc đẩy du lịch xuyên biên giới.
0: Hành lang kinh tế xã hội Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau.

0: kinh tế xã hội Châu Đốc, Cần Thơ. Tổ chức không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ dọc tuyến, hình thành chuỗi đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics.
1: Hành lang kinh tế xã hội Bắc Nam liên kết dọc cấp quốc gia, tích hợp các trục giao thông, logistics, đô thị, tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng, quốc tế, hỗ trợ phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch bền vững.
0: Bốn trục liên kết chiến lược. Trục phía Bắc đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, thương mại cửa khẩu, logistics biên giới, đồng thời thúc đẩy du lịch biên giới, du lịch văn hóa.
1: Trục trung tâm là xương sống nội tỉnh, tổ chức không gian phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ.
0: Trục phía Nam sẽ kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tập trung với các đô thị, khu chế biến và các đầu mối tiếp cận không gian kinh tế biển.
1: Trục Đông Tây liên kết và điều phối tổng thể không gian phát triển, góp phần hình thành mạng lưới liên kết đa chiều giữa đô thị, nông thôn, biên giới và ven biển, nâng cao hiệu quả kết nối hạ tầng, logistics, dịch vụ và hỗ trợ thực hiện các hành lang kinh tế quốc gia đi qua địa bàn tỉnh.
0: Năm tiểu vùng kinh tế xã hội. 1. Tiểu vùng phía Tây An Giang, định hướng phát triển kinh tế biển, du lịch, công nghệ xanh và năng lượng sạch, tận dụng lợi thế nổi trội về bức xạ mặt trời, gió ven biển để phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn, nuôi biển công nghệ cao, chế biến thủy sản, các ngành công nghiệp sạch, dịch vụ logistics thông qua hệ thống cảng biển và cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.
1: 2. Tiểu vùng phía Bắc An Giang, định hướng trở thành trung tâm du lịch đặc thù, sinh thái, văn hóa tín ngưỡng, chăm sóc sức khỏe và kinh tế biên mậu, dựa trên khai thác các tài nguyên nổi bật của quần thể danh thắng Thất Sơn như núi Sam, núi Cấm, rừng tràm Trà Sư. Châu Đốc được xác định là đô thị trung tâm, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực, kết nối với các cửa khẩu, tạo động lực phát triển kinh tế biên mậu.
0: Tiểu vùng phía Đông An Giang định hướng trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tích hợp và đô thị đóng vai trò. Tác thông minh và chế biến thực phẩm thế hệ mới, đô thị Long Xuyên phát triển trở thành đô thị tri thức, xanh, hiện đại, cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng cao, nghiên cứu khoa học cho tỉnh và khu vực.
1: 4. Tiểu vùng phía Nam An Giang định hướng khai thác không gian ven biển tích hợp 3 vai trò chính: vùng sản xuất nông nghiệp trọng yếu phục vụ công nghiệp chế biến, trung tâm năng lượng sạch mới, phát triển điện sinh khối gắn chặt với lợi thế sản xuất nông nghiệp, và đô thị ven biển hiện đại với Rạch Giá đóng vai trò trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, logistics ven biển, R&D và dịch vụ hỗ trợ.
0: Năm, tiểu vùng hải đảo. Viên ngọc quý giá nhất của không gian sáp nhập chính là tiểu vùng hải đảo, biến đặc khu Phú Quốc và các quần đảo Thổ Châu, Kiên Hải trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển tầm vóc toàn cầu. Nơi bảo tồn hệ sinh thái nguyên sơ, hòa quyện cùng các dịch vụ du lịch xa xỉ và thương mại tự do đẳng cấp quốc tế.
1: Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở định hướng không gian phát triển, tỉnh An Giang lựa chọn 5 lĩnh vực trụ cột để phát triển kinh tế và 3 nội dung tiên phong.
0: 5 trụ cột phát triển. 1. Công nghiệp được định vị là trụ cột dẫn dắt chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển công nghiệp chế biến sâu là động lực then chốt nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế. Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối.
1: Tập trung phát triển hệ thống giao thông liên vùng và nội tỉnh, kết nối với các khu kinh tế cửa khẩu, khu cụm công nghiệp, cảng sông, cảng biển và sân bay. Mô hình MRO hình thành các trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ hiện đại có khả năng thu hút các dự án quy mô lớn.
0: 2. Thương mại, dịch vụ logistics, cửa khẩu. An Giang định hướng phát triển thương mại biên giới và logistics đa phương thức trở thành ngành kinh tế cốt lõi. Trọng tâm là đầu tư nâng cấp các khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, Khánh Bình, Tịnh Biên và Hà Tiên theo hướng tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển thương mại, dịch vụ logistics, từng bước xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển hành lang kinh tế biên giới.
1: 3. Du lịch. Du lịch phát triển theo chiều sâu, lấy trải nghiệm

0: chất lượng và giá trị gia tăng làm trung tâm, hướng tới một hành trình đa trải nghiệm giá trị cao với bản sắc riêng. Phú Quốc là điểm đến biển đảo đẳng cấp, cực tăng trưởng du lịch quốc tế, dẫn dắt thị trường và thương hiệu, phát triển các lĩnh vực du lịch sức khỏe, giáo dục chất lượng cao. Kết hợp hài hòa với không gian di sản văn hóa tâm linh Thất Sơn, Châu Đốc và trung tâm sinh thái ngập nước U Minh Thượng, An Giang mang đến một hành trình độc bản với giá trị gia tăng vượt trội.
1: 4. Kinh tế nông nghiệp. Chuyển từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị, từ nông nghiệp truyền thống chuyển thành nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ để gia tăng giá trị và phát triển thương hiệu bền vững.
0: 5. Kinh tế biển. Kinh tế biển là trụ cột phát triển chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong tái cấu trúc không gian kinh tế theo hướng đa ngành, hiện đại và bền vững, gắn khai thác lợi thế ven biển, hải đảo với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và đổi mới công nghệ.
1: Để bổ trợ cho 5 trụ cột kinh tế hướng đến tăng trưởng 2 con số và phát triển bền vững, tỉnh An Giang sẽ phát triển khu thương mại tự do tại Phú Quốc, các mô hình kinh tế không gian tầm thấp tại các đô thị Rạch Giá, Long Xuyên, Hà Tiên và Phú Quốc. Quy hoạch mở rộng không gian 4 cụm lớn biển chiến lược, đảo nhân tạo với diện tích khoảng 4.500 ha nhằm phát triển các dịch vụ biển chất lượng cao.
0: Đồng thời, tỉnh An Giang đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 21 dự án công trình trọng điểm để phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đồng thời, hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài của Phú Quốc nói riêng và An Giang nói chung. Đây là nhiệm vụ chính trị rất đáng tự hào được Đảng và Nhà nước giao, vừa là cơ hội để An Giang tăng tốc, bứt phá tăng trưởng, từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, là trung tâm du lịch, tài chính, thương mại đẳng cấp của khu vực và thế giới, là đô thị sinh thái đáng sống, điểm đến hấp dẫn của du khách và nhà đầu tư.
1: Định hướng phát triển hạ tầng. Để hiện thực hóa khát vọng, An Giang đang khẩn trương kiện toàn khung xương sống hạ tầng logistics đa phương thức tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống 4 tuyến cao tốc động lực, 13 tuyến quốc lộ và 77 tuyến đường tỉnh đang xen liền mạch với mạng lưới 11 khu bến cảng biển hiện đại và cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tạo nên một vòng tròn kết nối liên hoàn đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không, xóa bỏ hoàn toàn mọi điểm nghẽn về luân chuyển hàng hóa khu vực và toàn cầu.
0: Đường bộ phát triển theo hướng hình thành mạng lưới trục dọc, trục ngang liên hoàn, lấy cao tốc và quốc lộ làm khung xương sống kết nối liên vùng, kết nối cửa khẩu, cảng biển và các trung tâm đô thị. Đường thủy nội địa giữ vai trò chủ lực trong vận tải hàng hóa và hỗ trợ du lịch, lấy sông Hậu, sông Tiền, kênh Rạch Giá, Hà Tiên và sông Cái Lớn làm các trục xương sống, kết nối với các tuyến trục ngang và liên tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Cảng biển phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với kinh tế biển, du lịch và logistics ven biển.
0: Cảng hàng không đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng an ninh, trọng tâm là nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và cảng hàng không Rạch Giá, đầu tư cảng hàng không Thổ Châu.
1: Đường sắt đô thị phát triển các tuyến đường sắt đô thị trên đặc khu Phú Quốc và kết nối các trục đô thị trung tâm Hà Tiên, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD.
0: Phát triển hệ thống đô thị gắn với tiềm năng, thế mạnh từng vùng. Hệ thống đô thị phát triển theo các trục liên kết chiến lược ven biển và ven sông, đồng thời đa dạng hóa các mô hình đô thị như đô thị biển, đô thị du lịch, đô thị cửa khẩu, đô thị sông nước và đô thị đảo, gắn với định hướng đô thị xanh, thông minh và thích ứng biến đổi khí hậu.
1: Đến năm 2030, sẽ hình thành hệ thống khoảng 40 đô thị với 5 trung tâm động lực gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Hà Tiên và Châu Đốc. Từng đô thị được xác định rõ vai trò. Rạch Giá là trung tâm hành chính, kinh tế ven biển. Long Xuyên là trung tâm dịch vụ, giáo dục và liên kết nông nghiệp. Phú Quốc là đô thị biển đảo tầm quốc tế. Hà Tiên và Châu Đốc là các đô thị cửa khẩu, du lịch và giao thương quốc tế. Qua đó hình thành

0: kiến khoảng 4.500 ha đến năm 2030, tập trung tại Hà Tiên, Rạch Giá và các khu vực hải đảo như Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải.
1: Các khu lấn biển được định hướng phát triển thành đô thị biển hiện đại, kết hợp du lịch, dịch vụ, logistics và năng lượng tái tạo, đồng thời bảo đảm thích ứng biến đổi khí hậu và kiểm soát chặt chẽ môi trường, qua đó tạo dư địa phát triển mới, thu hút đầu tư và củng cố vai trò các đô thị ven biển, hải đảo trong kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh.
0: An Giang tập trung triển khai phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên vào các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản, nuôi biển công nghệ cao để tạo ra các collagen, collagen hải sinh, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dược liệu, kinh tế biển, quản lý tài nguyên môi trường, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đầu tư vào các tổ chức khoa học công nghệ chủ lực và nâng cao năng lực các trung tâm như khu phức hợp giáo dục, khoa học, công nghệ cao, khu công nghệ cao An Giang, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
1: Song hành cùng năng lực kinh tế, An Giang tiên phong thiết lập nền tảng xã hội hiện đại thông qua các thiết chế đổi mới sáng tạo, khu công nghệ số cùng hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe và giáo dục đạt chuẩn quốc tế và cam kết cung cấp một môi trường sống ưu việt, sẵn sàng chào đón lực lượng chuyên gia và tri thức toàn cầu đến an cư và cống hiến.
2: An Giang có ngay một cái lợi thế rất lớn mà so với hai cái tỉnh cũ trước đây nó vượt trội, đấy là lợi thế về quy mô, các cái điều kiện, các cái tiềm năng lợi thế bây giờ nó không còn là cái phép cộng. Chúng ta phải coi đấy vừa là sứ mệnh lịch sử, vừa là trách nhiệm trong cái quy hoạch mới, là thiết kế các cái tuyến phát triển, các cái hành lang, các cái gọi là cái trục thì đều ấy đặt trong cái tầm nhìn chung của cái vùng. Đây là một cái điểm rất là hay, phát huy được cái sức mạnh của các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược, là những người xoay chuyển, làm tạo định hình cái chân dung, nhận diện cái đẳng cấp phát triển.
3: Với cái niềm tin yêu của Đảng và Nhà nước cũng như An Giang giao cho trọng trách cho Sunrup triển khai các cái dự án trọng điểm của APEC, thì chúng tôi xác định đây là một trong những cái mục tiêu đảm bảo đúng tiến độ, vừa đảm bảo là kỹ thuật mỹ thuật. Cho nên tập đoàn đã dồn mọi nguồn lực từ con người cho đến tài chính và đặc biệt là đưa ra các cái biện pháp, giải pháp để làm sao đó triển khai dự án trong thời gian sớm nhất và đáp ứng được cái mong muốn của kỳ vọng phát triển cái đảo Ngọc và phát triển An Giang trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi cũng đã đưa ra các cái giải pháp làm việc với các nhà quản lý thiết kế hàng đầu để làm sao đó là cùng với định hướng của quy hoạch chung của tỉnh An Giang đưa các cái dự án, đưa các cái công trình từ những ý tưởng nó thành là những công trình thực tế, góp phần vào sự phát triển chung cho đảo Ngọc, cho An Giang. Và đặc biệt thì qua đây thì chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo của đặc khu Phú Quốc và các cơ quan ban ngành đã luôn đồng hành hỗ trợ và giúp cho Sunrup nói riêng cũng như các nhà đầu tư nói chung cùng chung tay góp sức để phát triển đảo Ngọc, phát triển An Giang và đưa vị thế của đất nước chúng ta phát triển trong cái kỷ nguyên mới.
1: An Giang đang bước vào giai đoạn phát triển mới với cam kết tái định vị tầm nhìn và thực hiện các mục tiêu quy hoạch tỉnh.
0: Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc vào các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến tinh, thương mại, logistics, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển và năng lượng tái tạo.
1: An Giang sẽ khai thác hiệu quả nguồn vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tỉnh chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế.
0: Với bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã thể hiện rất rõ, An Giang còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế để đầu tư phát triển theo quan điểm và mục tiêu được xác định.
1: Vì vậy, để khai thác tốt nhất nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển, tỉnh An Giang cam kết xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, minh bạch để hỗ trợ nhà đầu tư. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật.
0: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh

0: tế xã hội, chủ động tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng An Giang trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
1: An Giang, một không gian mới, giai đoạn phát triển mới đầy tiềm năng.
0: Nơi sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính và công nghệ, có khát vọng vươn mình cùng với chính quyền địa phương.
1: Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, làm bệ phóng để An Giang cất cánh bay cao, vươn xa, trở thành viên ngọc sáng của vùng đất phương Nam vào năm 2050.
0: An Giang,
1: không gian mới,
0: tầm nhìn mới,
1: thành công mới,
2: bứt phá, vươn xa.

0: Kính thưa toàn thể quý vị, trong chiến lược phát triển của mình, tỉnh An Giang luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước là đối tác đồng hành quan trọng trong hành trình kiến tạo động lực tăng trưởng mới.
1: Và ngay sau đây sẽ là phần tham luận của các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế đang quan tâm, nghiên cứu và triển khai đầu tư tại tỉnh An Giang.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu phần tham luận, xin được trân trọng giới thiệu tập đoàn Sun Group, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa lĩnh vực trong các ngành du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản và đầu tư hạ tầng.
1: Với hệ sinh thái các dự án quy mô lớn và nhiều công trình mang tính biểu tượng tại nhiều địa phương trên cả nước, Sun Group được biết đến là đơn vị tiên phong trong việc kiến tạo các điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuyển đổi xanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng tầm hình ảnh các địa phương và gia tăng sức hút đầu tư.
0: Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Đặng Minh Trường, thành viên hội đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sun Group lên trình bày tham luận. Xin trân trọng kính mời ông.

0: Kính thưa ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa ông Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư. Kính thưa ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Kính thưa Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang, Kiên Giang. Kính thưa cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị ngày hôm nay diễn ra một thời điểm có ý nghĩa hết sức trọng đại khi An Giang và đặc khu Phú Quốc đang đứng trước một cơ hội lịch sử để tái định vị vị thế trên bản đồ kinh tế quốc gia cũng như thế giới. Đây sẽ là một dấu mốc sẽ được lịch sử ghi nhận như một bước ngoặt trong hành trình kiến tạo cực tăng trưởng mới của Tây Nam Bộ. Trong không gian phát triển mới, đặc khu Phú Quốc là tài sản chiến lược quốc gia. Với vị trí hết sức đặc biệt trong vịnh Thái Lan, tiếp giáp các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế huyết mạch, sở hữu một hệ sinh thái biển đảo, Phú Quốc hội tụ đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch, thương mại, tài chính và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Từ rất sớm, Đảng, Nhà nước đã nhìn thấy tiềm năng đấy và từ quyết định 178 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển đảo Phú Quốc đến nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam và các quy hoạch quốc gia gần đây, Phú Quốc luôn được xác định là cực tăng trưởng chiến lược. Năm 2024, khi dự hội nghị tổng kết quyết định 178, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ phát triển Phú Quốc là nhiệm vụ chung của cả nước và Phú Quốc cần phải thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, làm mới các động lực tăng trưởng cũ. Tại buổi làm việc cuối tháng 11 năm 2025 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh An Giang cần phát huy hiệu quả lợi thế đồng bằng, rừng biển và lấy Phú Quốc làm động lực tăng trưởng mới, huy động mạnh mẽ nguồn lực kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế để hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Và đến nay, Phú Quốc là một trong 13 đặc khu đầu tiên của cả nước và Chính phủ sẽ sớm ban hành nghị quyết về thí điểm chính sách đặc thù phát triển kinh tế, xã hội cho Phú Quốc, Vân Đồn và Vân Phong. Trong bối cảnh đó, việc Phú Quốc được lựa chọn để tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2027, một dấu mốc lịch sử lần thứ ba Việt Nam được đăng cai sự kiện này với chủ đề kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường. Hàng chục ngàn đại biểu từ 21 nền kinh tế lớn trên thế giới với gần 67,8 ngàn tỷ USD chiếm hơn 60% GDP toàn cầu sẽ đến Phú Quốc để đưa thương hiệu của hòn đảo này tới hàng tỷ người trên thế giới. Kinh nghiệm của Đà Nẵng sau 2017 cho thấy tác động lan tỏa mạnh mẽ về hạ tầng, thương hiệu và du lịch. Và với lợi thế vượt trội thì Phú Quốc sẽ tạo ra những bước phát triển lớn hơn rất nhiều. Và hiện nay, An Giang đang triển khai 21 dự án trọng điểm với tổng đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng, mở ra chu kỳ phát triển mới cho đặc khu. Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước và được sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương, hơn 10 năm trước, Sun Group đã chọn Phú Quốc để phát triển hệ sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế. Vì ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có sức lan tỏa cao, dẫn dắt tăng trưởng, kích hoạt hàng loạt các lĩnh vực và tạo việc làm bền vững cho người dân. Giai đoạn 2015-2025, lượng khách đến Phú Quốc đã tăng hơn 10 lần và riêng 2025, Phú Quốc đón hơn 8,3 triệu lượt khách với gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 94% so với cùng kỳ năm trước và tổng thu từ du lịch chạm mốc gần 44 ngàn tỷ đồng. Hạ tầng giao thông, hàng không, đô thị và dịch vụ nâng cấp vượt bậc, Phú Quốc đã trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam và châu Á, cạnh tranh sòng phẳng với Bali, Phuket và được truyền thông quốc tế cùng các tổ chức du lịch uy tín vinh danh. Là một trong những nhà đầu tư chiến lược đã đồng hành cùng Phú Quốc hơn một thập kỷ, đến nay Sun Group đã hiện diện ở hầu hết các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hạ tầng giao thông và hàng không. Đặc biệt, Sun Phú Quốc Airways, hãng hàng không đầu tiên mang tên một hòn đảo của Việt Nam, sẽ kết nối Phú Quốc với thế giới. Hiện nay, Sun Group cùng với sự vào cuộc hết sức quyết liệt của lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đang gấp rút triển khai rất nhiều dự án hạ tầng du lịch chiến lược tại Phú Quốc nhằm phục vụ cho APEC 2027 để mở rộng ra không gian phát triển dài hạn cho đặc khu như dự án mở rộng tuyến đường tỉnh 975, đường sắt nhẹ đô thị, kết nối cảng không Phú Quốc đến trung tâm hội nghị và triển lãm, APEC, sân bay Phú Quốc mở rộng, đại lộ APEC và rất nhiều tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Nam Đảo. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi cũng vinh dự được cùng tỉnh An Giang ký biên bản ghi nhớ hợp tác hơn 10 dự án, chủ yếu về hạ tầng và du lịch, với tầm nhìn phát triển Phú Quốc thành đặc khu đầu tiên trên cả nước có mạng lưới hạ tầng, giao thông, hạ tầng du lịch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Kính thưa các quý vị, những đặc khu có cơ chế chính sách vượt trội như Hải Nam, Jeju hay Dubai đều tạo ra những bước nhảy vọt mạnh mẽ về tăng trưởng GDP, khách du lịch quốc tế và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Với lợi thế và sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, nếu được trao cơ chế đủ mạnh, đủ mở và khác biệt, Phú Quốc có thể phát triển nhanh và mạnh hơn nữa. Căn cứ vào mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển của Phú Quốc cùng với quy hoạch An Giang vừa được công bố và theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển kinh tế tư nhân, Sun Group xin trân trọng đề xuất một số định hướng cơ chế đặc thù sau đây. Thứ nhất, chúng tôi mong muốn đề xuất Phú Quốc để trở thành khu thương mại tự do hải đảo gắn liền với việc nâng cấp cảng An Thới và Dương Đông thành cảng tự do quốc tế với các chính sách vượt trội tương đương các khu thương mại tự do thế hệ mới nhất. Thứ hai, có thể xây dựng cơ chế chính sách đầu tư luồng xanh cho một số lĩnh vực như công nghệ cao, y tế, du lịch, giáo dục chất lượng cao, ban hành thẻ cư trú dài hạn cho nhà đầu tư, chuyên gia và người về hưu nước ngoài, cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng có thời hạn, miễn cấp phép lao động cho các chuyên gia quốc tế để từng bước hình thành một cộng đồng cư dân thường trú, yếu tố cốt lõi tạo nên sức sống cho đặc khu. Thứ ba, phát triển Phú Quốc thành một trung tâm du lịch y tế và giáo dục quốc tế, cho phép lập bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và phục hồi chức năng có vốn đầu tư nước ngoài, với cơ chế thuê lao động y tế quốc tế linh hoạt, thành lập cơ sở giáo dục theo chuẩn quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe cao cấp. Và thứ tư, phát triển kinh tế xanh và bảo tồn hệ sinh thái. Phú Quốc có hơn 2/3 diện tích là rừng tự nhiên, một lợi thế hiếm đặc khu nào có. Chúng tôi xin đề xuất cho phép huy động nguồn lực tư nhân tham gia quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng nguyên sinh và hệ sinh thái biển, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, xây dựng cơ chế tín chỉ carbon để định vị Phú Quốc là đặc khu kinh tế biển đảo xanh đầu tiên của ASEAN. Kính thưa các quý vị, Phú Quốc không chỉ là một hòn đảo, đó là nơi Việt Nam có thể viết một chương mới trên bản đồ kinh tế quốc tế. Và để làm được điều đó, cần tư duy phát triển nhất quán và đột phá một thể chế đủ sức cạnh tranh với các đặc khu hàng đầu châu Á cũng như trên thế giới và sự đồng hành giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Sun Group đã chọn Phú Quốc từ hơn một thập kỷ trước, không phải vì đây là nơi dễ đầu tư, mà chúng tôi tin vào tiềm năng chưa được khai mở của hòn đảo này. Chúng tôi xin cam kết tiếp tục đồng hành với kỳ vọng Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, thương mại tự do và dịch vụ cao cấp, xứng tầm với vị thế mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt kỳ vọng. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn phần tham luận sâu sắc và những chia sẻ tâm huyết từ tập đoàn Sun Group.
2: Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, đại diện tập đoàn Vingroup, một trong những nhà đầu tư có đóng góp lớn làm thay đổi diện mạo của Phú Quốc, hướng đến hình thành một đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp trong tương lai, lên sân khấu phát biểu tham luận của mình. Xin trân trọng kính mời.

Kính thưa ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa ông Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kính thưa ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành Trung ương. Kính thưa quý lãnh đạo tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị khách quý. Ngày hôm nay, tập đoàn Vingroup rất vinh dự được tham gia hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Với chúng tôi, đó là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, mở ra một không gian phát triển mới, tầm nhìn mới và động lực mới cho địa phương trong giai đoạn tới. Chúng tôi đánh giá rất cao quyết tâm của tỉnh trong xây dựng quy hoạch phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo dựng môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Về phía Vingroup, chúng tôi luôn xác định rằng sứ mệnh của mình không chỉ là đầu tư kinh doanh, mà còn là đồng hành cùng địa phương để kiến tạo động lực phát triển dài hạn, nâng cao chất lượng sống của người dân và góp phần xây dựng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Kính thưa các quý vị, trong gần 14 năm vừa qua, Vingroup đã có cơ hội đồng hành cùng tỉnh Kiên Giang trước đây và nay là tỉnh An Giang. Và đặc biệt tại Phú Quốc, quần thể Vinpearl Phú Quốc đã được đầu tư với quy mô khoảng 75.000 tỷ đồng. Với một hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại và dịch vụ quy mô lớn, Vingroup mong muốn tiếp tục được đóng góp vào quá trình đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế. Thưa các quý vị, chúng tôi cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh An Giang có đầy đủ mọi điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long với ba định hướng lớn. Thứ nhất, đó là việc phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại và xanh, lấy kết nối vùng, kết nối quốc tế và nâng cao chất lượng trải nghiệm làm trung tâm. Thứ hai, đó là việc thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái đô thị, du lịch thông minh, hướng tới việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành và phục vụ cho người dân và du khách. Điểm thứ ba, đó là việc phát triển bền vững dựa trên lợi thế tự nhiên, cảnh quan, văn hóa và con người, trong đó du lịch xanh, kinh tế xanh và giao thông xanh sẽ trở thành xu hướng

và lợi thế đặc biệt quan trọng trong tương lai. Kính thưa các quý vị, đặc biệt đối với việc Phú Quốc được lựa chọn để đăng cai APEC 2027, với chúng tôi đó là cơ hội rất lớn để nâng tầm hình ảnh, vị thế và sức cạnh tranh quốc tế của địa phương. Và đây không chỉ là một cơ hội phát triển cho riêng Phú Quốc, mà còn tạo động lực và lan tỏa mạnh mẽ cho toàn tỉnh và cả khu vực. Trong thời gian tới, Vingroup mong muốn được tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác đầu tư tại tỉnh trên các lĩnh vực mà chúng tôi có thế mạnh. Và đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong các chương trình chuyển đổi xanh, phát triển du lịch bền vững, xây dựng tiêu chuẩn du lịch xanh, thông minh và đào tạo nguồn nhân lực phát triển dài hạn. Về phía doanh nghiệp, thì tập đoàn Vingroup cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài, triển khai các dự án hiệu quả, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống của nhân dân địa phương. Kính thưa các quý vị, và tôi cũng xin được phép chia sẻ rằng tầm nhìn của An Giang tất cả là để phục vụ con người, trước hết là người An Giang, rồi sau đó đấy là người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Và chính vì vậy, chúng tôi cũng tin tưởng rằng với tầm nhìn như vậy thì yếu tố then chốt để thành công cũng chính là con người. Vì vậy, là một thành viên của tập đoàn Vingroup thì thay mặt cho trường Đại học Vinuni, tôi cũng mong muốn được cam kết và được thể hiện cái sự quan tâm và mong muốn đồng hành cùng tỉnh An Giang để xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của một An Giang tương lai. Đó là một thế hệ mới tràn đầy khát vọng, tràn đầy trí tuệ, có một tư duy bứt phá và nhất quán, có một ý chí kiên cường, bản lĩnh, làm việc đến cùng để thực hiện thành công tầm nhìn của các lãnh đạo. Trên tinh thần đó, thì tôi xin được kính chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp, kính chúc tất cả các quý vị lãnh đạo và quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe. Kính chúc cho tỉnh An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mới, tầm nhìn mới và thành công. An Giang, New Horizon, New Vision, New Success. Xin trân trọng cảm ơn.

Xin được trân trọng cảm ơn phần tham luận rất ý nghĩa định hình cho tương lai phát triển xanh của Phú Quốc nói riêng và An Giang nói chung của đại diện tập đoàn Vingroup. Tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Jung In-cheon, Giám đốc nhân sự tổng hợp, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho, một trong những đơn vị FDI Hàn Quốc đã đầu tư và có đóng góp lớn cho sự tăng trưởng của ngành sản xuất chủ lực của tỉnh. Xin trân trọng kính mời. Please welcome Mr. Jung In-cheon from Samho Company Limited.

Kính thưa quý lãnh đạo Đảng và Nhà nước, quý lãnh đạo cán bộ ngành Trung ương, quý lãnh đạo tỉnh An Giang cùng toàn thể quý đại biểu tham dự hội nghị. Trước hết, công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho xin gửi đến quý lãnh đạo cùng toàn thể hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe và thành công. Trong bối cảnh hội nghị kinh tế quốc tế sâu rộng và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, công ty xác định tiếp tục mở rộng đầu tư tại tỉnh An Giang là chiến lược lâu dài. Cụ thể, trong giai đoạn 2026 đến 2030, công ty định hướng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực đáp ứng đơn hàng xuất khẩu, tăng số lượng lao động từ 11.000 đến 13.000 người, tạo thêm khoảng 20.000 việc làm mới cho lao động địa phương, đầu tư cải tiến công nghệ tự động hóa, phát triển nguồn nhân lực bền vững, đầu tư công nghệ hiện đại. Việc mở rộng này không chỉ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mà góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, đóng góp tích cực và ngày càng rõ nét vào tăng trưởng GDP của tỉnh An Giang. Định hướng đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh An Giang, công ty xác định sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với sự phát triển chung của tỉnh. Do đó, trong thời gian tới, công ty sẽ gắn kết với chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh, đóng góp

0: ngân sách ổn định, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, xây dựng môi trường làm việc bền vững, thân thiện, để việc triển khai các định hướng đầu tư đạt hiệu quả cao. Công ty chính đề xuất tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ phát triển nguồn lao động địa phương, đầu tư hạ tầng giao thông logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Với định hướng phát triển rõ ràng, công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samo cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài tại tỉnh An Giang, đồng hành cùng chiến lược chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế xã hội, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao đời sống người dân. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cùng sự hợp tác của các doanh nghiệp, môi trường đầu tư tại An Giang sẽ càng ngày càng phát triển bền vững và hiệu quả. Xin chúc quý lãnh đạo và toàn thể hội nghị sức khỏe thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn phần tham luận rất tâm huyết và thông điệp rất rõ từ đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho.
2: Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương, chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm, lên phát biểu về những định hướng đầu tư của tập đoàn vào tỉnh An Giang trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời.
3: Tôn kính các vị lão lãnh đạo, kính yêu các vị lãnh đạo, các vị đại biểu, rất vui mừng đến với đẹp đẽ của Phú Quốc Đảo. À, cái Trung Việt hai nước à, là hữu hảo liên bang, địa nguyên tương xứng, nhân nguyên tương xứng, văn hóa tương đồng. 2025年，习近平访问，4月14号访问了云南。今年4月14号，同一年。苏宁访问了中国，确定了两国相互支持 APEC 活动。中国的 APEC 性质生产力，云南的 APEC 信心生产力。在这基础上，两国的铁路、公路、口岸互联互通。专业智库也是全球最有话语权的智库之一，旗下的太平洋建设苏昌集团两个都是财富世界500强企业。那么第三个500强大西洋建设在2029年计划在云南本土申报。所以这个安江啊，这个地方啊，是一个好地方，面积大，人口多，海岸线长。因为亚洲经济的崛起，第一能是日本，第二能四小龙，第三能印尼邦，第四轮中国，第五轮就轮到云南了。海洋经济的今天，应该亚洲经济看云南。那么我们今天来到安江，表个态，入了安江门，就会当好安江人，说好安江话，做好安江事，尽好安江职，把安江的好事做得更好，麻烦事也做得尽善尽美，与安江风风雨雨，风风光光。不离不弃，一路相随。因为云南话讲不好，你来代表我讲几句。
4: Xin kính chào các vị lãnh đạo. Vì tiếng Việt của tôi không có được tốt, cho nên là tôi nhờ bạn trợ lý sẽ phiên dịch cái phần nội dung của tôi. Và hôm nay thì tôi rất vui, tôi được đến với Phú Quốc và gia tộc tôi thì tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương. Chúng tôi có hai doanh nghiệp thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới là tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương của con trai tôi và tập đoàn xây dựng Tô Thương của con gái tôi. Và ở Việt Nam thì tôi đã thành lập tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương và tôi dự kiến là sẽ dùng cái tập đoàn Đại Tây Dương này để làm các cái dự án ở Việt Nam và dự kiến là tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương sẽ là tập đoàn top thứ 3 của gia tộc tôi, đặt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Kính thưa các vị lãnh đạo, trước đây thì chúng tôi cũng đã nhiều lần được may mắn gặp và báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và tôi cũng cảm ơn Ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đây cũng đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị hợp lý hóa của tôi. Và trước đây thì trong cái lĩnh vực cơ sở hạ tầng thì tôi cũng có góp ý là cái phần bàn giao, cái phần mà giải phóng mặt bằng thì chúng tôi sẽ giao cho, chính phủ nên giao cho địa phương đảm nhận. Nếu không thì doanh nghiệp sẽ không thể nào mà làm nổi. Và kiến nghị thứ hai của tôi trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng

0: là chúng ta không nên sử dụng quá nhiều cái mô hình đổi đất để lấy hạ tầng, vì trong cái sự phát triển thần tốc của cơ sở hạ tầng thì việc hoán đổi đất thì sẽ kéo dài cái thời gian thi công. Và cái kiến nghị thứ ba của chúng tôi là trong cái lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chúng ta không nên quá phức tạp mà chúng ta nên đơn giản, có nghĩa là chúng ta nên sử dụng cái mô hình FEPCO, có nghĩa là chúng tôi vừa là nhà đầu tư mà đơn vị này cũng vừa là nhà thầu và vừa là đơn vị mà duy tu bảo dưỡng vận hành về sau, có nghĩa là ai là nhà đầu tư thì phải là nhà thầu và phải là đơn vị bảo đảm duy tu bảo dưỡng. Và cái chữ F ở đây thì trong quá trình làm dự án thì trung ương cung cấp bao nhiêu vốn, địa phương có bao nhiêu vốn, cái phần thiếu còn lại thì sẽ do tổng thầu chúng tôi sẽ ứng vốn. Và cái phần ứng vốn của tôi thì địa phương có thể trả chậm trong một cái thời gian nhất định với lãi suất có thể là không lãi suất hoặc lãi suất thấp. Và như vậy thì chúng tôi làm công trình đảm bảo chi phí rất là thấp, tiến độ nhanh và cái tiến độ và cái chất lượng cũng rất là tốt. Và nếu như vậy thì so với các cái dự án PPP thì cái mô hình FEPCO này của chúng tôi có thể giảm hơn cái chi phí 25 đến hơn 30% và chúng tôi không cần tính cái tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư. Và như vậy thì giúp cho địa phương cũng như chính phủ sẽ giảm cái gánh nặng nợ của địa phương, tránh cái tình trạng phân thầu, chuyển giao thầu, nhận có những cái đơn vị người ta nhận dự án người ta không làm, có những đơn vị người ta có năng lực làm nhưng người ta không nhận được dự án. Như vậy thì cái mô hình FEPCO của chúng tôi sẽ giúp cho dự án làm tốt, dự án được bàn giao sớm, giúp cho nguồn thu thuế cũng như GDP được tạo ra sớm và người dân cũng như là địa phương rất hài lòng cũng như các vấn đề ùn tắc ô nhiễm sẽ được giải quyết sớm hơn. Và hiện tại thì tôi cũng biết cái mô hình này các địa phương cũng rất là đồng tình, cũng rất là ủng hộ nhưng hiện nay Việt Nam chưa có quy chuẩn và quy định. Vì vậy là chúng tôi hy vọng là chính phủ sẽ sớm đưa mô hình này vào để các quy định liên quan để các địa phương có thể triển khai được. Và cũng báo cáo với các lãnh đạo trong cái lĩnh vực đường sắt thì hiện tại tôi cũng biết là Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về đường sắt đô thị và cũng đang từng bước lập tiêu chuẩn của đường sắt đô thị. Và Trung Quốc hiện nay thì tiêu chuẩn của đường sắt đô thị thì ở châu Âu sử dụng cái tiêu chuẩn của châu Âu chiếm 50%, của Nhật Bản chiếm 65%. Và chúng tôi mong muốn các cái dự án đường sắt đô thị của Thái Bình Dương chúng tôi làm tại Việt Nam, chúng tôi sẽ giúp cho Việt Nam sẽ xây dựng cái bộ tiêu chuẩn riêng của mình. Và đặc biệt là trong quá trình làm chúng tôi sẽ hướng dẫn Việt Nam thành công, thành thục trong cái mảng này mà không cần phải trả cái chi phí về chuyển giao cho công nghệ cho chúng tôi. Và đối với tôi thì tôi, như lúc nãy tôi cũng có báo cáo là tôi đã đăng ký tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương trụ sở tại Hồ Chí Minh và tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương trụ sở riêng tại Hà Nội. Và chúng tôi mong muốn đầu tư các dự án tại Việt Nam, trong đó có An Giang. Đối với tôi thì mọi sự ưu tú xuất sắc thường rất là đơn giản, nhưng mà không đồng nghĩa thì cứ đơn giản sẽ trở thành ưu tú và xuất sắc. Và trong cái lĩnh vực cơ sở hạ tầng thì Trung Quốc đứng đầu thế giới và chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân đứng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Và đối với tôi thì những việc người khác làm được thì chúng tôi cũng làm được. Những việc người khác không làm được thì tôi cũng làm được. Những việc người khác mà người ta nói người ta làm được mà chúng tôi nói chúng tôi không làm được thì việc đó không phải là giả dối, cũng là ngốc nghếch. Và chúng tôi hiểu rằng thì đời người cũng giống như nhảy cao, thường là nhảy càng cao lại muốn càng nhảy cao hơn nữa. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng là rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ không nhảy qua được nữa. Như vậy thì tại sao không từ bị động không nhảy được chúng ta chuyển thành chủ động không nhảy nữa? Đó chính là nguyên lý biết xem xét thời thế, thấy đủ thì dừng. Và hôm nay thì khi bước lên sân khấu thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho việc bước xuống sân khấu. Và chúng tôi cũng cam kết là khi tôi đến An Giang, tôi làm người An Giang, nói tiếng An Giang, làm việc vì An Giang và có trách nhiệm vì An Giang. Và bây giờ thì cũng là lúc chúng tôi nên đi xuống rồi. Tôi xin cảm ơn.
1: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông Nghiêm Giới Hòa có chia sẻ về những định hướng đầu tư rất đáng chú ý vào những lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị TOD mà tỉnh An Giang rất cần. Hy vọng những chia sẻ của ông sẽ là nền móng để liên kết hợp tác đầu tư hiệu quả giữa tỉnh An Giang và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trong thời gian tới ạ.
2: Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Edwin Law, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, Austcham, phát triển sẽ chia sẻ cảm nhận về môi trường đầu tư, tiềm năng của tỉnh An Giang và định hướng đầu tư của các nhà đầu tư Úc trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời. Please welcome Mr. Edwin Law, Managing Director of Austcham.
3: Distinguished leaders and former leaders of the political party and Anyang Province. Distinguished guests, partners, and members of the business community. Ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the Australian Chamber of Commerce in Vietnam, It is my pleasure to join you today at this important conference announcing Anyang Province's development planning and investment promotion strategy. First of all, I would like to sincerely thank the People's Committee of Anyang Province for the invitation and for the opportunity to share the perspective of the Australian business community. This conference comes at a very important time. As Vietnam continues to strengthen its position as one of the region's most dynamic economies, and as provinces increasingly compete not only for investment, but for high quality, sustainable, and long-term investment. From our perspective, Anyang has many strategic advantages that position the province well for the next phase of growth. The province has a strong agricultural foundation, strategic connectivity within the Mekong Delta, cross-border trade potential, growing renewable energy opportunities, and rich tourism cultural assets. Australian businesses are increasingly interested in sectors aligned with sustainable development, including agriculture and agritech, food processing, renewable energy, logistics, education and workforce development, and green infrastructure. We therefore see meaningful potential for stronger cooperation between Australian businesses and Anyang Province in the years ahead. Today, international investors are looking beyond incentives and short-term opportunities. Increasingly, investors prioritize policy consistency, transparency, implementation capability, and long-term partnership potential. In our discussions with Australian businesses operating in Vietnam and across the region, several key themes consistently emerge. First, infrastructure and connectivity remain critical. Investors look for efficient logistics, reliable transport networks, supply chain connectivity, and smooth movement of goods and services. In this regard, Anyang has strong potential to strengthen its role as an important gateway within the Mekong region, particularly through agricultural trade and regional connectivity. Second, human capital is increasingly important. Australian businesses highly value technical capability, vocational skills, workforce adaptability, and English communication skills. There are strong opportunities for collaboration between Australia and Anyang in vocational training, educational partnerships, and workforce development programs to support future industries. Third, sustainability is no longer optional. It is now central to investment decisions. Australian companies increasingly operate under ESG and sustainability requirements related to traceability, carbon reduction, responsible sourcing, and sustainable supply chains. Provinces that can align with global sustainability trends will become more competitive in attracting international investment and accessing premium export markets. Finally, investors highly appreciate provinces that are responsive, transparent, and solution-oriented. Speed is important, but consistency and effective coordination are equally important in building investor confidence. Agriculture is naturally one of the most promising areas for cooperation. Australia has extensive experience and expertise in smart agriculture, irrigation systems, seed technology, livestock management, agricultural digitalization, and post-harvest solutions. For Anyang, the opportunity is not only to remain a major agriculture producer, but to move further up the value chain. This includes improving productivity, increasing product quality, strengthening climate resilience, and expanding higher value agricultural exports. We believe Anyang is well positioned to becoming a leading center for sustainable agriculture and agri-innovation within the Mekong Delta. Another important opportunity lies in food processing and export development. Australian businesses see strong potential in food processing, cold chain logistics, traceability systems, and premium agricultural products. Anyang already has strong foundations in sectors such as rice, seafood, fruits, and processed agricultural products. As Vietnam continues to integrate into global supply chains through major trade agreements, these are increasing opportunities for collaboration between Australian and Vietnamese businesses in export-oriented industries. Renewable energy and green transition also represent important areas for future cooperation. Australian investors are increasingly focused on sustainable infrastructure, transition economy projects, and green investment opportunities. Areas such as solar energy, biomass, and waste-to-energy products may offer strong potential for Anyang in the coming years. With clear planning and investment-ready projects, Anyang can position itself as part of Vietnam's broader green growth strategy. Finally, Anyang also has significant untapped potential in tourism and cross-border economic development. The province possesses unique strengths in spiritual tourism, ecological tourism, Mekong culture experiences, and border trade activities. With continued investment in infrastructure, connectivity, tourism branding, and visitor experience, Anyang further strengthens its attractiveness to both domestic and international visitors. Allow me to briefly share several recommendations from the perspective of the Australian business community. First, continue building an investor-ready environment. This includes improving investor support mechanisms, strengthening inter-department coordination, streamlining administrative procedures, and supporting investors not only during project approval, but throughout implementation. Investors value responsiveness and predictability as much as incentives. Second, focus on developing bankable and investment-ready projects. Investors need clear feasibility studies, transparent land planning, implementation timelines, and reliable project information. Well-prepared projects significantly improve investment attraction outcomes. Third, continue prioritizing sustainability and international standards. This includes green growth strategies, ESG alignment, traceability systems, and carbon reduction initiatives. These efforts will help Anyang access premium export markets, attract international financing, and strengthen long-term competitiveness. And finally, continue strengthening international engagement. Regular dialogue with business associations such as AusCham, foreign investors, and international partners is extremely important. AusCham stands ready to facilitate business connections, support investor engagement, and promote practical cooperation opportunities between Australian businesses and Anyang province. Ladies and gentlemen, we believe Anyang is entering an important new stage of development. With strong strategic planning, effective implementation, and continued international engagement, the province has significant potential to become a leading agriculture innovation centre, a sustainable investment destination, and a stronger regional economic gateway within the Mekong Delta. Sustainable growth requires long-term vision, practical execution, public-private collaboration, and international partnerships. AusCham looks forward to continuing the dialogue and strengthening cooperation between the Australian businesses community and Anyang province in the years ahead. We look forward to not only witnessing, but also contributing to Anyang province's new horizon, new vision, and new successes. Thank you very much, and I wish the conference very success. Thank you.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông Edwin Lo đã có những chia sẻ rất đáng chú ý về định hướng của AusCham trong tương lai. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ, đề xuất và định hướng hợp tác từ các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế dành cho tỉnh An Giang. Những ý kiến tham luận vừa qua không chỉ thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong thời gian tới.
2: Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại hội nghị lần này, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn thuộc lĩnh vực trọng điểm ưu tiên đầu tư với tổng vốn đầu tư là 161.908 tỷ đồng được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay. Trong đó có 10 dự án phục vụ hội nghị APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. Và hôm nay, tỉnh An Giang tiếp tục trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án còn lại với tổng vốn đầu tư là 66.952 tỷ đồng.
1: Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh An Giang, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và hiệu quả.
2: Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, cùng với đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, sẽ lên sân khấu trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư và trao hoa chúc mừng cho các nhà đầu tư. Xin trân trọng kính mời hai đồng chí.
1: Xin trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư sau đây lần lượt di chuyển lên sân khấu để nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh An Giang.
2: Xin trân trọng kính mời ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Phú Quốc lên sân khấu nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm Phú Quốc, tuyến cáp treo số 2 với tổng mức đầu tư 4.371 tỷ đồng.

xin được trân trọng kính mời ông Lê Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty MPLand lên sân khấu nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án khu sinh thái với tổng vốn đầu tư 8.921 tỷ đồng

0: Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Quốc, Giám đốc phát triển dự án tại An Giang, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T lên sân khấu nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống với tổng vốn đầu tư 5.234 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời An Giang với tổng vốn đầu tư 1.579 tỷ đồng.

Xin trân trọng kính mời ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Tập đoàn Tân Á Đại Thành lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang với tổng vốn đầu tư 5.800 tỷ đồng.

Xin được trân trọng kính mời ông Eamon John Jin Lee, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Siam City Cement Việt Nam, Xi Măng Inc. lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy xi măng Hòn Trông dây chuyền 2 và dây chuyền 3 với tổng vốn đầu tư 10.890 tỷ đồng.

0: Congratulations. Thank you very much. And please remain on the stage. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Minh Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải Thaco lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại heo giống, heo thịt công nghệ cao, tích hợp tuần hoàn Thagri, Tịnh Biên với tổng vốn đầu tư 1.350 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Đặng Trần Trung, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mỹ Luông 689 lên sân khấu nhận quyết định thành lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Mỹ Phú với tổng vốn đầu tư 2.375 tỷ đồng.

Xin kính mời ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hòa An lên sân khấu nhận quyết định thành lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hòa An với tổng vốn đầu tư 929 tỷ đồng.

Xin được trân trọng kính mời ông Tưởng Duy Hào, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng hàng hóa Phương Nam lên sân khấu nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa trên địa bàn đặc khu Phú Quốc với tổng vốn đầu tư 560 tỷ đồng.

Xin trân trọng kính mời ông Đào Hòa Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trạm 110 kV khu công nghiệp Bình Hòa và đường dây đấu nối với tổng vốn đầu tư 146 tỷ đồng.

0: Xin được trân trọng kính mời ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hải đảo Nam Du lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn Nam Du với tổng vốn đầu tư 136 tỷ đồng.
1: Xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Thới, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thạnh Thới lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư phà vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường biển với tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng.

0: xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang Atesco, sẽ lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng.
1: Xin trân trọng chúc mừng các nhà đầu tư, các quý doanh nghiệp và sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng và đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn sẽ cùng chụp hình lưu niệm với đại diện các nhà đầu tư, các quý doanh nghiệp đang hiện diện trên sân khấu. Xin mời tất cả quý doanh nghiệp chúng ta sẽ cùng bước tiến lên phía trước để cùng chụp hình lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang. Xin kính mời. Please step forward.

Một lần nữa xin trân trọng chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị trọng đại ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang và kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng quý doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng trở về chỗ ngồi tiếp tục theo dõi chương trình. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Kính thưa tất cả các quý vị, và tiếp nối chương trình là nghi thức ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang với các đối tác chiến lược, các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Đây là một trong những nội dung quan trọng của hội nghị hôm nay, thể hiện sự quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Sự tham gia của 28 nhà đầu tư tham gia ký kết tại hội nghị hôm nay không chỉ mở ra nhiều cơ hội phát triển trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng, đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng, mà còn góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh An Giang trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, trong thời gian qua, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác trong các lĩnh vực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội nghị hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục ký kết với 4 đơn vị.
0: Để thực hiện nghi thức quan trọng này, xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ lên sân khấu thực hiện nghi thức ký kết hợp tác toàn diện với 4 đối tác chiến lược.
1: Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện 4 đối tác chiến lược. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác về tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng

0: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo nhu cầu, chiến lược phát triển của tỉnh An Giang, các đề tài khoa học, các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT ký kết hợp tác về hợp tác phát triển hạ tầng, nền tảng tạo nền móng cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo theo nghị quyết 57 NQ/TWV và các bài toán lớn của tỉnh.
0: Chúng tôi xin kính mời ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Xây dựng Đại Tây Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm sẽ lên ký kết phát triển các dự án hạ tầng giao thông mô hình TOD.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Vũ Hồng Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn City Group sẽ lên ký kết về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số các sản phẩm công nghệ chiến lược theo nghị quyết số 57 NQ/TWV phát triển kinh tế tầm thấp.
0: Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy ban, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sẽ lên sân khấu để chứng kiến cho lễ ký kết này như một lời khẳng định sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác chiến lược này. Xin trân trọng và kính mời các đồng chí.

Xin kính mời các đại biểu chứng kiến, chúng ta sẽ cùng đứng phía sau hàng ghế của đại biểu ký kết. Và thưa quý vị, trước mặt chúng ta sẽ là lễ ký kết chính thức. Xin kính mời các đại biểu cùng đặt bút ký kết để chính thức thực hiện nghi thức ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh An Giang và các đối tác chiến lược

Thưa quý vị, chúng ta đang cùng được chứng kiến lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa tỉnh An Giang và các quý doanh nghiệp, các đơn vị sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội giáo dục của tỉnh trong thời gian tới. Đó là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và Tập đoàn City Group.

0: Xin quý vị dành một tràng pháo tay chúc mừng tỉnh An Giang và các đối tác chiến lược. Sau đây xin kính mời tất cả các quý vị cùng tiến lên phía trước bàn ký kết và chụp hình lưu niệm, lưu giữ lại khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và đáng nhớ này.
1: Một lần nữa xin được chúc mừng tỉnh An Giang và các đối tác chiến lược đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện, cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cùng đại diện các nhà đầu tư chiến lược. Kính mời quý vị cùng trở về chỗ ngồi và tiếp tục theo dõi chương trình.

Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ lên sân khấu thực hiện nghi thức trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược.

0: Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các nhà đầu tư sẽ lên sân khấu. Trước tiên xin kính mời các công ty thành viên của tập đoàn Sun Group dự kiến đầu tư các dự án tại tỉnh An Giang với tổng vốn dự kiến trên 630.000 tỷ đồng. Xin trân trọng kính mời ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Phú Quốc sẽ lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư 9 dự án đầu tư lĩnh vực giao thông và khu đô thị hỗn hợp du lịch, dịch vụ hậu cần, cảng với tổng vốn dự kiến đầu tư là 91.880 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời bà Phan Bùi Bích Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt trời, thành viên tập đoàn Sun Group lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác, nghiên cứu đầu tư, dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không Rạch Giá với tổng vốn dự kiến đầu tư là 7.500 tỷ đồng.

0: Xin trân trọng kính mời ông Võ Mạnh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Biển Đẹp Phú Quốc lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án khu đô thị du lịch lấn biển ở Phú Quốc và Thổ Châu với vốn dự kiến đầu tư là 272.200 tỷ đồng.
1: Tiếp theo xin được trân trọng kính mời bà Lê Nguyễn Thiên Lý, Phó Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Nam, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lan Anh Phú Quốc lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị phức hợp thể dục thể thao Olympic Cửa Cạn với tổng vốn dự kiến đầu tư là 260.000 tỷ đồng.
0: Xin kính mời bà Lâm Thúy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty MBLand lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án khảo sát nghiên cứu đầu tư xây dựng phát triển đảo nhân tạo tại khu phố Rạch Vẹm và khu vực lân cận với tổng vốn dự kiến đầu tư là 240.000 tỷ đồng.

0: xin được trân trọng kính mời bà Đỗ Thủy, Giám đốc đầu tư Công ty Cổ phần Quốc tế Kim Long Đại Á US.vn lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án phát triển các dự án sản xuất công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế gắn với vùng nguyên liệu nuôi trồng xanh sạch và ứng dụng công nghệ hiện đại với tổng vốn dự kiến đầu tư là 131.658 tỷ đồng.
1: Xin kính mời ông Đặng Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành Mayland lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án khu phức hợp đô thị du lịch và vui chơi giải trí với tổng vốn dự kiến đầu tư là 105.500 tỷ đồng.

0: Tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông Cao Văn Kiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư khu tiểu thủ công nghiệp Suối Mây, khu đô thị hỗn hợp Đường Bào, khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp Sonaci Phú Quốc Central City, các dự án lấn biển và vốn dự kiến đầu tư là 42.050 tỷ đồng.
1: Xin kính mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án khu lấn biển phía Tây, các khu đô thị mới Bình Khánh, Vàm Cống, khu công nghiệp Định Thành và nhà máy điện sinh khối An Giang 1, vốn dự kiến đầu tư là 32.930 tỷ đồng.
0: Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án lấn biển, khu đô thị nhà ở xã hội, khu đô thị phía Tây Rạch Giá và dự án phát triển du lịch sinh thái bền vững dưới tán rừng kết hợp nuôi tôm sinh thái đạt tiêu chuẩn quốc tế ISC, vốn dự kiến đầu tư là 25.500 tỷ đồng.
1: Xin kính mời ông Lê Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng WTO lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng lấn biển Sunshine VNT, vốn dự kiến đầu tư là 25.000 tỷ đồng.

trân trọng kính mời ông Trần Duy Cúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Dương lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư nhà máy điện mặt trời ven biển An Giang, vốn dự kiến đầu tư là 21.850 tỷ đồng.

0: Xin kính mời ông Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn BIM lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án hệ thống pin lưu trữ BESS Phú Quốc, Giang Thành, Hòa Điền, tòa tháp căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Phú Quốc Marina Park Tower, tổ hợp công viên nước Marina Water Park và điện mặt trời trên ao nuôi tôm Giang Thành 1, 400 MW, vốn dự kiến đầu tư 20.732 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Sao Mai, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án về lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, thủy sản và du lịch nghỉ dưỡng, vốn dự kiến đầu tư là 16.000 tỷ đồng.
0: Xin kính mời ông Nguyễn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Amacao, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghiệp xanh tuần hoàn và hai nhà máy xử lý nước thải, vốn dự kiến đầu tư là 7.000 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư chung cư nhà ở xã hội Hàm Ninh, khu đô thị Nam Phạm Cự Lượng và các dự án lớn biển, vốn dự kiến đầu tư là 6.000 tỷ đồng.
0: Xin kính mời ông Vương Đức Trường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trường Phát, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư khu dân cư giáo dục Trường Phát và khu đô thị phức hợp sức khỏe và nghỉ dưỡng Trường Phát, vốn dự kiến đầu tư 5.648 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Minh Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ, đại diện liên danh SST 365 Energy, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án điện năng lượng tái tạo với vốn dự kiến đầu tư là 3.560 tỷ đồng.
0: Xin kính mời ông Đặng Minh Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư 3 dự án: nhà máy giết mổ thịt heo, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi heo tuần hoàn công nghệ cao, vốn dự kiến đầu tư 3.150 tỷ đồng.
1: Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Kiên Giang, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án vùng lúa liên kết 20.800 hecta sản xuất theo tiêu chuẩn đề án 1 triệu hecta lúa, vốn dự kiến đầu tư là 1.493 tỷ đồng.
0: Xin kính mời bà Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các giải pháp chuyển đổi xanh của Vinuni và Sun Golf Bãi Vòng Hàm Ninh, vốn dự kiến đầu tư 1.199 tỷ đồng.

0: tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông Nicolas Lê, Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án Khu vực Miền Nam, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang, vốn dự kiến đầu tư là 1.000 tỷ đồng.
1: Xin kính mời ông Trần Thanh Chí, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hạ tầng Nông nghiệp Chí Phát Kiên Hải, đại diện liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hạ tầng Nông nghiệp Chí Phát Kiên Hải và Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nước Môi trường Bình Dương BWAS lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy nước cung cấp nước sạch cho dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thô liên huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ, tỉnh An Giang, công suất 60.000 mét khối một ngày, giai đoạn 1 36.000 mét khối một ngày, vốn dự kiến 1.472 tỷ đồng.
0: Xin được trân trọng kính mời ông Chu Xuân Lăng, Giám đốc dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hạ tầng Nông nghiệp Trí Phát Kiên Hải, đại diện liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hạ tầng Nông nghiệp Trí Phát Kiên Hải và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cấp nước Đông Mỹ Hải lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch cho các xã Ngọc Chúc, Thành Hưng, tỉnh An Giang, công suất 6.000 mét khối một ngày, giai đoạn 1 3.000 mét khối trên một ngày với vốn dự kiến đầu tư là 62 tỷ đồng.
1: Xin được chúc mừng tỉnh An Giang cùng các đối tác, nhà đầu tư đã hoàn thành nghi thức ngày hôm nay. Xin quý vị sẽ cùng chụp hình lưu niệm và xin toàn thể hội trường một tràng pháo tay thật lớn, nhiệt liệt chúc mừng.
0: Và tin tưởng rằng với quyết tâm đồng hành của chính quyền tỉnh cùng tiềm lực, kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược của các doanh nghiệp, các chương trình hợp tác sẽ sớm được triển khai hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh An Giang trong thời gian tới.
1: Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, đại diện các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Phong sẽ tiếp tục điều hành phần tiếp theo của chương trình.

Kính thưa lãnh đạo, quyền lãnh đạo đảng và nhà nước, kính thưa lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các địa phương, kính thưa quý doanh nghiệp và toàn thể đại biểu, trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, quy hoạch không chỉ là sự sắp xếp không gian phát triển, mà là sự lựa chọn con đường đi lên trong tương lai, là tư duy chiến lược về khai thác tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực và kiến tạo động lực tăng trưởng mới. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tỉnh An Giang để hiện thực hóa tầm nhìn đó, luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng sâu sát của lãnh đạo đảng và nhà nước. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư hôm nay, tỉnh An Giang rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước đến dự chứng kiến những thay đổi và phát triển của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới, đồng thời chỉ đạo định hướng với hội nghị. Tiếp theo chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh và ban tổ chức hội nghị, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các địa phương, lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ. Thưa quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư, thưa toàn thể bà con và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang. Hôm nay trong những ngày tháng năm lịch sử gần trùng với ngày mà 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta rất vui mừng được tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long, một trong 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước. Thay mặt đồng chí Thủ tướng Chính phủ, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành, công an trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ, quý vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu, thực hiện chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, An Giang sau khi hợp nhất đã có được một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều thời thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Trong thời gian qua, An Giang luôn giữ vững vị trí đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tiếp tục là điểm sáng của cả nước. Về phát triển nông nghiệp, du lịch, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,39%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 3,65%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 22,2%, doanh thu từ du lịch tăng 92%, lượng khách quốc tế tăng 90,3%. Những kết quả này của An Giang đã góp phần minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và chủ trương đúng đắn của Đảng Nhà nước ta trong cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi xin ghi nhận và biểu dương những nỗ lực lớn, kết quả nổi bật mà các cấp ủy, chính quyền, quân và dân, các dân tộc tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu, hội nghị hôm nay là dịp để An Giang khẳng định, xác lập tầm nhìn phát triển mới, định hướng không gian phát triển mới, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho An Giang trong tiến trình vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Qua báo cáo của đồng chí Chủ tịch tỉnh và những thước phim ngắn, chúng ta đã có thể hình dung được bức tranh tổng thể của An Giang chủ động hội nhập, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiến tạo mô hình phát triển mới. Quy hoạch tỉnh đã thiết lập chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, tạo kết nối liên hoàn giữa các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế biên mậu và hành lang lưu vực các con sông của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cấu trúc phát triển tổng hợp hiếm có, nếu được tổ chức thực hiện tốt, sẽ tạo nên những cực tăng trưởng mới, không chỉ cho An Giang mà cho cả vùng. Tôi xin nhấn mạnh rằng, An Giang không thể phát triển một mình, mà chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở liên kết vùng chặt chẽ và phải được đặt trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Không chỉ là việc sắp xếp không gian phát triển trong địa giới hành chính của tỉnh, mà còn là công cụ để tổ chức lại không gian phát triển vùng và cả nước, phân bố nguồn lực, hình thành các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế mới theo đúng tinh thần nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia. Việc xác định mô hình tăng trưởng và định hướng các ngành lĩnh vực quan trọng của tỉnh cần dựa trên mối liên kết bền chặt, hợp tác, hỗ trợ qua lại lẫn nhau với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, với Thành phố Hồ Chí Minh
và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đặc biệt An Giang cần chủ động linh hoạt trong hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai các cam kết quốc tế, đẩy mạnh kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường, giao lưu văn hóa, thu hút du lịch với các nước trong khu vực và thế giới. Đặc biệt, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất của đất nước ta trong năm 2027, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rất quan tâm, là cơ hội để Việt Nam cũng như chính tỉnh An Giang quảng bá rộng rãi hình ảnh của một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, phát triển, là bước đột phá để nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và năng lực cạnh tranh của An Giang cũng như đặc khu Phú Quốc, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế, là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu, là động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, là cơ hội để khẳng định tầm nhìn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn kết sâu hơn với mạng lưới hợp tác APEC và chuỗi giá trị toàn cầu. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu, hôm nay chúng ta đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp tin tưởng cam kết đầu tư vào An Giang qua các giấy chứng nhận đầu tư và các thỏa thuận hợp tác. Điều đó đã chứng minh rằng An Giang là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tôi đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo môi trường thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, làm giàu cho quê hương đất nước. Chúng tôi coi thành công của các bạn chính là thành công của An Giang, của Việt Nam. Trong công tác quy hoạch và điều quan trọng hơn chính là tầm nhìn, ý tưởng, định hướng phải thực sự đi vào cuộc sống. Thông qua chương trình hành động, các dự án cụ thể có cơ chế chính sách khả thi, nguồn lực được bố trí phù hợp và một bộ máy tổ chức thực hiện đủ năng lực, trách nhiệm và quyết tâm. Vì vậy, để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển là kiến tạo thay vì quản lý, tôi đề nghị An Giang cần chủ động, tích cực phối hợp các bộ ngành trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt các cái quy hoạch của tỉnh và gắn với cái việc mà chỉnh trang đô thị, đảo xanh, biển sạch để phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc thuộc vượt thẩm quyền, trong đó có tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch tỉnh An Giang thông qua các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, danh mục dự án ưu tiên, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, kế hoạch sử dụng đất và cơ chế triển khai rõ ràng, khả thi. Khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Phú Quốc thời hạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065 để phù hợp với yêu cầu phát triển dài hạn của đặc khu Phú Quốc và có tính chất đô thị biển đảo, vai trò của quốc gia, quốc tế, và phải gắn chặt quy hoạch với kế hoạch đầu tư công trung hạn, lấy đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực quan trọng, trụ cột. Thứ hai, tập trung cao độ mọi nguồn lực và tạo điều kiện để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tinh thần là không chỉ phục vụ APEC 2027 thành công, mà phải để lại nền tảng phát triển lâu dài trong Phú Quốc và An Giang với tầm nhìn 50 năm và dài hơn nữa, biến những công trình phục vụ APEC thành những khoản đầu tư bước đệm cho tương lai, chứ không chỉ là những công trình sử dụng một vài lần. Thứ ba, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển. Trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro, không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài, mất cơ hội của các nhà đầu tư. Thứ tư,
tập trung nghiên cứu, xác lập mô hình tăng trưởng phù hợp để đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp để phát huy tiềm năng, thế mạnh của An Giang về nông nghiệp và dịch vụ, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển theo chiều sâu và bền vững các ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh trong vùng và cả nước như sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, khai thác nuôi trồng thủy sản, vận tải, logistics, dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống, giải trí, từng bước định hướng khuyến khích phát triển các động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo chuyển biến rõ nét và tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao như kinh tế nuôi biển, công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất năng lượng sạch, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khu thương mại tự do, y tế, chăm sóc sức khỏe, kinh tế số, chuyển đổi số, lập trình, phát triển trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa và có trách nhiệm, chú trọng đảm bảo hệ sinh thái, tài nguyên, đất, nước, rừng biển, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định để phát triển An Giang bền vững hơn. Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm để thực hiện các mục tiêu phát triển mới. Chú trọng tổng kết, đánh giá, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc của chúng ta. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo có tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu như coi kết quả triển khai quy hoạch, thu hút đầu tư, giải ngân vốn, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực cán bộ và kết quả hoàn thành công việc của cán bộ. Kính thưa các đồng chí, quý vị doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Chính phủ luôn luôn khuyến khích, tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, cam kết lâu dài, ổn định và bền vững. An Giang hôm nay đang có cơ hội rất rõ định hướng phát

triển với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị rất cao. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước, với tỉnh An Giang, chung tay kiến tạo các giá trị mới, không gian phát triển và tương lai phát triển mới, không chỉ cho An Giang mà cho cả đất nước, trên tinh thần hài hòa các lợi ích vì mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc. Với khát vọng phát triển mạnh mẽ, truyền thống đoàn kết năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và các dân tộc tỉnh An Giang, cùng với sự đồng hành của các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng An Giang sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, không chỉ trở thành điểm sáng mới của vùng đồng bằng sông Hồng, mà còn trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia trong đoạn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm của đất nước chúng ta. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, tỉnh An Giang rất vui mừng và vinh dự luôn được đón nhận sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt trong thời gian gần đây, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đồng chí Phó tướng Thường trực Phạm Gia Túc liên tục có những chỉ đạo liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. Và trong hội nghị hôm nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, rất tâm huyết của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại hội nghị hôm nay. Những định hướng gợi mở và chỉ đạo quan trọng của đồng chí không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với tỉnh An Giang, mà còn là nguồn động viên to lớn, là định hướng chiến lược, là kim chỉ nam quan trọng để tỉnh An Giang cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh An Giang, đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, mà trước mắt là khẩn trương chuẩn bị chu đáo đầy đủ các điều kiện phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tỉnh An Giang sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác và nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, thực chất và hiệu quả. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội nghị hôm nay là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh An Giang. Tại hội nghị này, cùng với việc công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đã tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và ký kết các bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, nghiên cứu khảo sát đầu tư với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là cơ sở quan trọng để An Giang từng bước phát triển toàn diện, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng về biển đảo, biên giới, nông nghiệp và logistics, đồng thời tăng cường liên kết phát triển giữa tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Vì vậy, sau hội nghị lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sẽ tập trung lãnh đạo quán triệt sâu

0: sát và triển khai thực hiện toàn bộ nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực, cũng như là thực hiện các biên bản ghi nhớ hợp tác đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động, tỉnh An Giang sẽ tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, cụ thể hóa bằng hành động. Mỗi quyết định được triển khai bằng kết quả cụ thể, mỗi cam kết được thực hiện hóa bằng sản phẩm có chất lượng. Tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, đảng, nhà nước, chính phủ, thủ tướng chính phủ, các ban, bộ ngành trung ương và sự phối hợp, hỗ trợ của các tỉnh thành bạn, sự hợp tác của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Cuối cùng, thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành bạn, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các vị khách quý tham dự hội nghị, các cơ quan thông tấn báo chí, kính chúc tất cả các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
2: Kính thưa quý vị, nhằm thực hiện cam kết của tỉnh trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi trong quá trình khảo sát địa điểm, tìm hiểu thông tin, thực hiện thủ tục đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, qua đó góp phần vào thành công của nhà đầu tư và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thành lập Ban hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang gồm các đồng chí sau:
1: Trưởng ban ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Các phó trưởng ban ông Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực.
1: Ông Ngô Công Thức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Cùng các thành viên, ông Phạm Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên thường trực.
1: Ông Lê Kỳ Quang, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Ông Nguyễn Thống Nhất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương.
1: Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng.
2: Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
1: Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.
2: Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch.
1: Thủ trưởng các sở ban ngành liên quan theo lĩnh vực chuyên ngành quản lý khi có yêu cầu.
2: Cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu nơi có dự án.
1: Và một lần nữa xin được chúc mừng Ban hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang sẽ hoạt động hiệu quả, trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.
2: Kính thưa quý vị, nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Tiếp theo chương trình sẽ là phần trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhằm vinh danh các doanh nghiệp có dự án đầu tư và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang.
1: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu lần lượt di chuyển lên sân khấu sẽ nhận bằng khen thưởng và hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh. Xin được trân trọng kính mời Công ty Cổ phần Hàng không Mặt trời Phú Quốc.
2: Xin kính mời Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement Việt Nam Xi măng Insi.
1: Xin được trân trọng kính mời Công ty Cổ phần Thực phẩm Pim Tập đoàn Pim.
2: Xin kính mời Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Xin kính mời Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phú Kiên Phú Quốc Tập đoàn CEO. Xin mời Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai, Công ty Cổ phần Nam Việt, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang Antesco, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Cường Kiên Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc Vingroup và Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang.
1: Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang sẽ lên trao hoa cho các đơn vị. Xin được trân trọng kính mời ạ.
2: Đồng chí Hồ Văn Mừng và đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, sẽ trao bằng khen và hoa chúc mừng và tri ân tới các doanh nghiệp đã có đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang trong thời gian vừa qua và trong tương lai gần. Xin trân trọng cảm ơn.

0: trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang ngày hôm nay, chúng ta được chứng kiến sự nhất trí cao và đồng hành sát cánh của tỉnh An Giang và các quý doanh nghiệp nhà đầu tư thể hiện một khát vọng và quyết tâm mang tới một diện mạo mới, thành công, thịnh vượng của tỉnh An Giang trong thời gian tới. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp. Cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị cùng trở về chỗ ngồi.
1: Tất cả quý vị, ban tổ chức trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ quý báu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đặc biệt là công ty cổ phần hàng không Mặt Trời Phú Quốc thuộc tập đoàn Sun Group đã góp phần vào thành công của hội nghị ngày hôm nay cũng như các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh An Giang trong thời gian qua.
0: Xin trân trọng kính mời đại diện các đơn vị đồng hành lần lượt di chuyển lên sân khấu nhận hoa cảm ơn của lãnh đạo tỉnh. Xin kính mời đại diện tập đoàn Sun Group.
1: Xin kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement Việt Nam xi măng IC,
0: công ty cổ phần tập đoàn BIM,
1: công ty cổ phần tập đoàn CIC,
0: công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai,
1: công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang Antesco,
0: công ty cổ phần thương mại Kiên Giang KTC, công ty cổ phần tổng công ty MBLand,
1: công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang, tập đoàn Tân Á Đại Thành,
0: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Kiên Phú Quốc tập đoàn CEO,
1: tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT An Giang,
0: công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải Thaco Agri,
1: công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Luông 689. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Văn Phước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên sân khấu trao hoa thay cho lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành. Xin được trân trọng kính mời.

0: Thưa quý vị, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang ngày hôm nay với rất nhiều những nội dung quan trọng và mở ra một không gian để các quý doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ có cơ hội được tiếp cận với những cơ hội đầu tư phát triển, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang trong thời gian tới. Chính vì vậy, lời cảm ơn và những bó hoa từ phía lãnh đạo tỉnh An Giang tới các đơn vị đồng hành cũng là một hình ảnh rất đẹp trước khi chúng ta sẽ cùng bước tới những giai đoạn phát triển tiếp theo vô cùng rực rỡ của tỉnh An Giang. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị trong những sự kiện và những hành trình tiếp theo của tỉnh An Giang. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng hội nghị ngày hôm nay và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Phước, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy.
0: Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta khép lại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang ngày hôm nay sẽ là một phần rất quan trọng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, các đại diện của các quý doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ cùng có một bức hình để lưu lại khoảnh khắc trọng đại này trong buổi hội nghị ngày hôm nay. Vì có rất nhiều các quý vị đại biểu, chúng tôi xin phép kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu và theo sự hướng dẫn của ban tổ chức để có được một tấm hình đẹp nhất ạ. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban bộ ngành trung ương sẽ cùng bước lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin kính mời Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
1: Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
1: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phan Văn Sáu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Biên Cương, nguyên Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
0: Xin kính mời đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,
1: đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Xin kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Văn Nưng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Minh Chiếu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Đồng chí Phương Bình Thạnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Văn Thi, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Anh hùng lao động Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phú Cường. Anh hùng lao động Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lộc Trời. Ông Đặng Minh Trường, thành viên Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group.
0: Và chúng tôi cũng xin mời các nhà đầu tư ký kết chiến lược, ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Xin kính mời ông Nghiêm Giới Hòa, đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Xây dựng Đại Dương, Đại Tây Dương. Xin mời ông Tô Dũng Thái, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. Ông Vũ Hồng Quang, đại diện Tập đoàn City Group. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tập đoàn TNT. Tiến sĩ Lê Mai Lan, Tập đoàn VinGroup. Ông Kang Kyung Sop, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Trần Minh Sơn, Tập đoàn Sun Group.
0: Xin kính mời ông Edwin Law, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam Allscham. Mr. Eamon John Ginley from Siam City Cement Việt Nam. Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam. bà Lâm Thúy, Tổng công ty Ambiland, ông Lê Tuấn Anh, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Sa Mai, ông Đặng Minh Long, công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải, ông Nguyễn Hoàng Minh, công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang Antesco.
1: Ông Vương Đức Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát. Ông Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch Tổng giám đốc tập đoàn Pim Group. Ông Nicolas Lê, Giám đốc đầu tư và phát triển dự án khu vực miền Nam tập đoàn Central Retail. Ông Đặng Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản tập đoàn Tân Á Đại Thành Milan. Ông Cao Văn Kiên, Tổng giám đốc tập đoàn CEO. Ông Lê Tuấn Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng WTO. Ông Nguyễn Hà, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Amaco. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn CIC.
0: Xin kính mời đại diện của các quý doanh nghiệp nhà đầu tư sẽ cùng lên sân khấu chụp hình với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang, quý đại biểu và các vị khách quý. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn, nhiệt liệt chúc mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang diễn ra thành công tốt đẹp ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, các quý đại biểu, quý nhà đầu tư, quý doanh nghiệp. Chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang xin được khép lại tại đây.
1: Thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Hội nghị diễn ra tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc, tỉnh An Giang. Bây giờ mời quý vị các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tuổi học đường kỳ này có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS 5 sao. Phú Quốc, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực tăng tốc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Học sinh Đồng Nai giành giải nhất quốc gia với dự án mái dò quyệt đảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội tiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chiều 14 tháng 5 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là 85 gương mặt đại diện cho những phẩm chất cốt cách của thiếu nhi Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng, công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
2: Bên cạnh niềm vui hôm nay, chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn có những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ trẻ em, không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào?
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để

0: tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc, phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tổ chức đoàn, tổ chức đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Cần quan tâm đào tạo động viên đội ngũ tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi để các đồng chí yên tâm tận tụy với công việc đầy ý nghĩa này.
1: Đối với nhà trường và ngành giáo dục, mỗi ngôi trường phải là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực, dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền các cấp và toàn xã hội bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn. Cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi, đặc biệt quan tâm trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
2: Mới đây, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS Star 5 sao. QS là một trong những tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học có uy tín hàng đầu thế giới, nổi tiếng với hệ thống QS World University Ranking. Khác giới có bằng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS Star tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội. Vì vậy, việc đạt QS Star 5 sao không đơn thuần là một thành tích xếp hạng, mà là sự ghi nhận mang tính học thuật và chiến lược đối với năng lực phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu của nhà trường. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng về tự chủ, đột phá và đổi mới giáo dục đào tạo. Trong đó, Trường Quản trị và Kinh doanh là mô hình tự chủ tiên phong từ năm 1995 đã thành công, góp phần vào thành công chung trong tiến trình đột phá, đổi mới, tự chủ và quốc tế hóa giáo dục Đại học Việt Nam. Sự kiện cũng là thành tích đáng tự hào hướng tới 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội 1906-2026, trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu đất nước, nơi đào tạo nhiều thế hệ tri thức, nhà khoa học, lãnh đạo và nhân tài cho Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được tổ chức sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang tích cực triển khai ôn tập cho các em học sinh khối lớp 9 nhằm trang bị kiến thức và tâm lý vững vàng nhất cho các em bước vào kỳ thi quan trọng. Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành kế hoạch về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2026-2027, ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức ôn tập cho các em học sinh. Năm nay, kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 6, sớm hơn 2 tuần so với các năm trước. Điều này đặt ra bài toán về thời gian cho cả thầy và trò. Để đảm bảo các em không bị áp lực nhưng vẫn đủ kiến thức, từ cuối tháng 3, nhà trường đã bắt đầu tổ chức ôn tập cho 286 học sinh khối 9. Tất cả các buổi ôn tập được nhà trường tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Đội ngũ tham gia ôn thi cho các em là những giáo viên nòng cốt, có bề dày kinh nghiệm trong việc luyện thi vào lớp 10. Nội dung ôn tập bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm nay, thí sinh thi vào lớp 10 vẫn tham gia 3 môn thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Mỗi giáo viên được phân công nhiệm vụ ôn thi đều chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể. Ngoài học theo chương trình trên lớp, sẽ tăng cường quỹ thời gian ôn tập và làm đề thi của các năm trước, giúp các em tiếp cận với nhiều dạng đề và tự tin bước vào kỳ thi. Cô Mai Thị Trang, giáo viên ngữ văn trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực,

0: đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang thông tin.
1: Dạ, đối với học sinh lớp 9 thì kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 được đánh giá là một kỳ thi rất là quan trọng đối với các em. Vì vậy, với vai trò là một giáo viên bộ môn thì ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giáo dục ôn tập theo các em theo từng giai đoạn cụ thể. Đối với giai đoạn đầu tiên thì chúng tôi tăng cường để củng cố kiến thức nền cho các em, và những cái giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi tăng cường cho học sinh luyện đề để các em có cái sự va chạm với đề, để các em biết được cái cấu trúc của đề thi và có những cái định hướng giải những cái câu hỏi mà thường xuất hiện trong những kỳ thi.
0: Với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường cũng tiến hành rà soát và phân loại học sinh. Đối với những em học lực trung bình yếu, giáo viên xây dựng chương trình ôn tập riêng, đơn giản hóa các khái niệm phức tạp, giúp các em nắm chắc điểm số ở những câu hỏi cơ bản, tránh mất điểm đáng tiếc. Bên cạnh đó, mô hình đôi bạn cùng tiến cũng được triển khai. Các em học sinh khá giỏi sẽ kèm cặp, hỗ trợ các bạn còn yếu, tạo nên một phong trào học tập sôi nổi, gắn kết để mỗi em học sinh đều phát huy tối đa nỗ lực của cá nhân, nỗ lực phấn đấu trong học tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Em Trần Yến Khang, học sinh lớp 9/6, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, em ôn kiến thức theo từng phần và chú ý những nội dung quan trọng. Em còn luyện thêm các dạng bài để làm quen với cách để làm bài và sửa chữa những lỗi sai của mình để hoàn thiện bản thân mình hơn. Em hy vọng là em sẽ giữ được tâm thế bình tĩnh và tự tin để làm bài học tốt.
0: Dù thời gian có phần gấp rút do lịch thi được tổ chức sớm, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động đầy trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ sư phạm, theo vai trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đang hướng tới một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy phấn khởi và tự tin. Sự tiếp sức kịp thời từ phía nhà trường không chỉ là bệ phóng kiến thức mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp 286 sĩ tử trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực vững vàng bước vào cánh cửa trung học phổ thông.
3: Thưa quý vị, xuất phát từ mong muốn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Đồng Nai đã nghiên cứu thành công thiết bị UpRuben hỗ trợ cho tiền nguyệt đạo với độ chính xác trên 98%. Dự án không chỉ mang tính ứng dụng thực tiễn cao mà còn xuất sắc giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2026. Nhóm học sinh thực hiện dự án gồm Nguyễn Tô Thiên Duyên lớp 12 Anh 1 và Nguyễn Ngọc Chi Dân lớp 11 Tinh. Dưới sự hướng dẫn của cô Vũ Thị Phương, giáo viên tổ tinh sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Ý tưởng khởi đầu khi Thiên Duyên thường xuyên chứng kiến bà mình điều trị hiệu quả bằng châm cứu, nhưng phương pháp này vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người thực hiện. Sau quá trình tìm hiểu các tài liệu y học cổ truyền, hai bạn nhận thấy việc xác định quyệt đạo là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị. Qua nghiên cứu, nhóm phát hiện quyệt đạo có đặc trưng nhiệt độ cao hơn các vùng xung quanh, từ đó quyết định ứng dụng cảm biến hồng ngoại kết hợp với thuật toán xử lý dữ liệu nhằm xác định quyệt đạo chính xác. Em Nguyễn Tô Thiên Duyên, học sinh lớp 12 Anh 1, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh cho biết.
4: Đầu tiên thì chúng em sẽ tìm ý tưởng để thực hiện một cái đề tài khoa học một cách chính xác. Thì tiếp theo thì chúng em sẽ nghiên cứu về các cơ sở khoa học của nó. Thì đề tài này đặc biệt là xoay quanh huyệt đạo và y học cổ truyền, một lĩnh vực cũng chưa quá phổ biến đối với cơ sở khoa học, đối với thị trường khoa học ở Việt Nam. Vậy nên tụi em cũng phải đi tìm tài liệu Trung Quốc khá là khó và tài liệu tiếng Anh nữa. Và sau đó thì tụi em nghiên cứu các thuật toán để giải quyết được đề tài này, thiết kế các phần mềm, phần cứng và liên kết phần mềm và phần cứng với nhau. Và từ đó chúng em sẽ thực nghiệm sản phẩm, hoàn thành sản phẩm và hỏi các ý kiến của các chuyên gia và thử đi thử lại và chỉnh sửa cho tới khi hoàn thiện.
3: Thiết bị UpRuben sử dụng bộ lọc Hamper giúp nâng cao độ chính xác khi xác định quyệt đạo. Phương thức vận hành đơn giản, người dùng chỉ cần di chuyển nhẹ đầu bút trên da, thiết bị sẽ tự động thu thập phân tích dữ liệu và phát tín hiệu thông qua đèn báo và âm thanh. Kết quả thực hiện cho thấy thiết bị đạt độ chính xác trên 98% trên nhiều nhóm đối tượng. Em Nguyễn Ngọc Chi Dân, học sinh lớp 11 Tinh, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh chia sẻ.
5: Dạ, vai trò của em trong sản phẩm này là tìm kiếm thuật toán phù hợp để mà giải quyết bài toán trong

0: đề tài của nhóm em làm sao mà xác định được huyệt đạo, và để làm tốt vai trò này thì em phải đọc nhiều tài liệu và cũng như là nghiên cứu nhiều thuật toán cũng như là so sánh để tìm ra thuật toán nào là thích hợp nhất và từ đó mà đưa vào sản phẩm để có được một cái sản phẩm hoàn thiện như bây giờ ạ.
1: Là giáo viên hướng dẫn, cô Vũ Thị Phương nhận thấy các thành viên đều đam mê nghiên cứu khoa học nên định hướng dẫn kiến thức nền tảng cần thiết. Từ đó các em tự tìm tòi bổ sung thêm kỹ năng lập trình và hiểu biết về y học cổ truyền quyệt đạo để hoàn thiện đề tài một cách chính xác. Cô Vũ Thị Phương, tổ tinh sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nhận xét.
2: Là có nghĩa là rất là đa năng luôn á. Ví dụ như các bé có khả năng là tự vẽ thiết kế mạch nè, rồi lên mô hình 3D, rồi tìm cái nơi để in in 3D cho các bé làm cái vỏ của cái bút, là các bé đầu tư tự làm hết, cho nên là nhận cái đó là cái đáng ghi nhận, là các bé đã tự bổ sung thêm kiến thức về những cái còn thiếu trong quá trình mình làm đề tài.
1: Thầy Nguyễn Văn Cư, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nói.
3: Nhà trường nhận thức rất là sâu sắc về cái vai trò của nghiên cứu khoa học trong cái định hướng đầu ra kết quả của học sinh. Cho nên trong nhiều năm qua, nhà trường đã rất là chú trọng trong cái công tác này. Thì ngay từ đầu năm, thì để đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh, thì nhà trường đã có những cái buổi tập huấn cho tất cả học sinh đầu khóa để các em có những cái nhận thức sâu sắc về ý nghĩa cũng như là vai trò của nghiên cứu khoa học. Thì sau đó, sau khi tập huấn xong thì các em sẽ có những cái ý tưởng ban đầu. Thì cái ý tưởng đó sẽ được một đội ngũ cố vấn do nhà trường thành lập là hướng tới là các em nghiên cứu theo hướng nào, như thế nào. Và sau đó thì các em sẽ có những cái bước nghiên cứu ban đầu.
1: Thành công của dự án Acupen không chỉ mang về giải thưởng quốc gia mà còn cho thấy tiềm năng nghiên cứu khoa học của học sinh Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y học truyền thống.
4: Chuyên mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
5: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
4: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
5: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
4: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
5: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
4: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
5: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
4: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
6: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 17 tháng 5 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, Jules Verne là nhà văn Pháp nổi tiếng thế giới, được xem như là bậc thầy về sáng tác truyện phiêu lưu mạo hiểm và khoa học viễn tưởng. Ông có một sự nghiệp sáng tác đồ sộ với 63 tiểu thuyết cùng với 2 tuyển tập truyện dừa và truyện ngắn, với chủ đề đa dạng liên quan đến nhiều nơi khác nhau trên trái đất, nhiều vùng khí hậu thế giới động thực vật, phong tục tập quán cho đến sinh hoạt phong phú của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Những tác phẩm của Jules Verne không những thể hiện một tài năng xuất sắc của một nhà văn có lối viết rất hấp dẫn sâu sắc, miêu tả những con người và sự vật hết sức tinh tế, mà còn thể hiện một kiến thức uyên bác, tư tưởng tiến bộ và trí tưởng tượng phong phú của một nhà khoa học. ông vừa là một nhà văn khởi xướng thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà đến nay nhiều tiên đoán của ông đã trở thành sự thật, lại vừa là một nhà văn nổi tiếng về truyện phiêu lưu mạo hiểm, thu hút được sự quan tâm của nhiều thế hệ độc giả trên toàn thế giới. Những tác phẩm đầu tiên của ông như Năm tuần lễ trên kinh khí cầu 1862, Cuộc thám hiểm trong lòng đất 1864, Những đứa con của thuyền trưởng Trent 1865-1866 đều gây tiếng vang lớn trong lòng độc giả nhiều thế hệ khác nhau. Quyển sách Tình yêu qua 6.000 dặm là một trong những tiểu thuyết phiêu lưu được đánh giá vào loại xuất sắc nhất của ông, vì tác phẩm vừa có tính giáo dục cao, vừa có tính giải trí lành mạnh, với nhiều tình tiết éo le phức tạp, những pha hết sức hồi hộp và bất ngờ khiến độc giả cảm thấy bị lôi cuốn, say mê, hấp dẫn. Điều đáng khâm phục là Jules Verne miêu tả đất nước và con người Nga chính xác và chân thật tới mức như tác giả là một người Nga đã đi khắp đất nước Nga rộng lớn để có sự hiểu biết tường tận về địa lý, lịch sử, phong tục tập quán và tính cách con người Nga trong giai đoạn lịch sử đó. Nhân vật chính của tác phẩm là Michael Strogoff, một đại quý của quân đội Nga Hoàng, nhận nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là đưa lá thư tuyệt mật băng qua quãng đường gần 6.000 dặm, hơn 9.000 km, từ Moscow đến Irkutsk, dùng Siberia để cảnh báo cho em trai Nga Hoàng về cuộc phản loạn của phiến quân Tatar và sự phản bội của tên đại tá Ivan Ogarev. Suốt chặng đường 6.000 dặm, trải qua biết bao gian khổ do kẻ thù và thiên nhiên khắc nghiệt gây ra, nhiều lần vào sinh ra tử và chứng kiến nhiều người bị giặc giết, tưởng chừng như khó có thể vượt qua được, nhưng với ý chí thép và lòng yêu đất nước, Michael Strogoff chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Giặc bắt mẹ anh để uy hiếp nhưng cũng không thể khuất phục được anh. Ý chí gan thép của anh đã làm cho bọn giặc man rợ cũng phải sợ hãi và khâm phục. Cuối cùng nhờ trí thông minh, lòng dũng cảm và thái độ bình tĩnh mưu trí, nhất là tấm lòng trung thành với Nga Hoàng, với đất nước, anh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tên phản tặc Ivan Ogarev bị đánh bại, quân phiến loạn Tatar cũng bị đánh tan tác, dùng Siberia được bảo vệ an toàn. Ngoài tính hấp dẫn của cuộc phiêu lưu ly kỳ đầy bất ngờ, quyển sách còn thu hút bạn đọc bởi sự lãng mạn, thi vị trong tình yêu của đôi trai tài gái sắc. Trên chuyến hành trình đầy gian khổ, Michael Strogoff tình cờ gặp được Nadia Fedor, một cô gái trẻ đang đi tìm người cha bị lưu đày ở Siberia. Để che mắt quân thù và cảnh sát, họ đóng vai là anh em ruột, cùng đi tìm cha mình. Trên suốt hành trình hàng ngàn dặm, trải qua biết bao gian khổ cùng nhau, giữa họ đã nảy sinh một tình yêu sâu sắc và có một kết thúc đẹp ở cuối tiểu thuyết. Phần lớn các tác phẩm của Jules Verne thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, cho nên có thể nói Tình yêu qua 6.000 dặm là một tác phẩm rất lạ của ông, vì tác phẩm này là một bản anh hùng ca về ý chí, lòng trung thành với quê hương đất nước và một tình yêu lãng mạn, chung thủy, vượt lên mọi nghịch cảnh. Quyển tiểu thuyết hấp dẫn Tình yêu qua 6.000 dặm đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM An Giang. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
7: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: nông bò rẻ bót phát cả sẽ cắm nơi miền ca prai bố sạc sáng. Chỉ biết sách cứ đâm lại sâu mần sẽ đập hiếp. Cả sáng rộng tự đá thấm ấy đâm bây lực cầm bố và sạch đập hiếp sạch kết. Cầm bốn khai chỉ đâm râu ca chăm bách chăm bố cả sẽ có nơi sẵn cách mỹ thới khách an giang. Vì sạch hiếp cả nút, tôi rộng đâm là ngùa chla chìa mùi phát sâu bì ra đấu. Rư tôi rộng sâu bì ra đấu, đâm nằm mùi ra đấu. Bán nâng cầm bông bác đầy sẵn khâm dàng vị trí miến, chúi á miền biên cài lầm o bạ chùm nốn, nâng sẽ rập hiếp chi hợp hiếp rô nâu. Các bí bốn nơi lờ về sài mỹ thới, đầm năm sáu miền tuần tì dàng sẵn khánh nông ra chân à sầm buôn phá lạc tạc cam. Thôi tại đời chân nó, thảo vi ca phá lạc cạn tạc bố, khá nạ bê đầm lại lộ cháy mình sẽ rập hiếp, bán đà ai bạ chùm đầy ngờ bọc cả sẽ có tích tội. Vì phía trẻ sản ánh nút, miền đình cổ sản chỉ trán, bàn xâm ra chật bằng hoài ra chân à xâm phuôn đâm nằm đàm đốt, hai đâm là ngố, bàn cả sẽ có dục một đàm đốt. Đôi chì đâm nằm mũi đò xâm sớp, bạc tự đạo thâm ấy xâm rạp cả sẽ có khổ đàm bọn. Nếu bếp bà chật bọn nít, tu tiên sản cách mỹ thới, miền đập bàm cổ sản, bàn cho rôm đàm là ngố, lờ bà tay đầy bà mán xài sắp hai tà. Chỉ nhạc nằm mục mùi rút, bù mai tấn phước, mình trông tài phát miền bà sát tập hiệp bà nọ tế, bàn tái bù tham tiền bàn bòm phô, chả là ná đòn miền biên cho rùm chìa mùi phòng đài. À xa lại hạt ní, bà tay đây đàm là ngô khổ nông bón bàn càn làng chìa lầm đáp, nên chùm hiến khá là chìa tầm rộng phát tạc cầm đài miền lạc khả nạp sạp chóp, khổ nông xa cúm cả xe cò. Tạm bù phước bà nói đăng thà, mần trăm tài nòm một đồng lầy sát tập hiệp bà nọ tế, đàm là ngô tham tiền chùi cài lầm ọ đầy đàm đột tiệp hòng. Cái bây giờ đầu sâu mà đó mà đón, cả đàm lời ngố chui ai đây sinh hoạt là ó, cách bằng thoi chết chú, bằng có lẽ khả nạn nghiêng sâu ai ra đầu sâu bằng to đột lót là ó chiền. Lột mai tăng phước, nữ anh ổn sang cách thới an à, sang cách mỹ thới khách an gián bàn ở đằng thà.
1: Trên trung công năm nó có đầu
0: thì nó là... Bốn mà chạy bằng đó là chùm rừng cả sẽ cắm, đàm bị sao đàm lời ngố tại bần man công tê. Bạn tái cái món khơi thà đàm là ngố nôm mô bà sạch tự phiếp. Trong nay cầm lăng thay toàn tịch, nâng bà tình tham cà bê cả sẽ cắm có tịch đài. Trong nay bù Nguyễn Văn Tam Vĩnh, cái bê là bà mô bà sạch rút, bù bà bình chọc bụi là ngố chia mùi cả nọ xa nhà bì hạch ta. Bù tắm bà nói đằng thà là ngố cứ chia đâm nằm đào nghị sử rút đắm. Trong nay cầm lăng thay toàn tịch. Nâng miếng ra dạy bê lụt lọ kháy, bà hai là bị chất sắp đòl chất sắp răng thang ấy cực ai bà mốt phòl bàn. Chia phía xét, đàm lại ngố mình trâu ca tức chân đời sở tê. Đòi vì tiên dụng xâm nàm bị thòm mà chết chìa chấm bóng. Tớp cách bằng thòi đâm lầy bà ta cám bàn nhàng chân. Chia mà súng tên là phòl là ngố ở cái rai bê bà mốt phòl tổ tuôn bàn bì mà rồi chất sắp đòl mà rồi hộp sắp kg khăn ông mời cung. Hãy bà chạy bán đâm lầy lụ lờ tìm xá bì hụt sắp, đòl chật sập bọn đống khu nông 10 kg. Tập đọc đầu nín, miền miền cả sẽ có sập bài rì kì rì dàng cậy lên. Bù Nguyễn Văn Tâm, bàn ỏi đăng bàn thám tiệt thà.
2: Cái mẹ là thì nó...
0: Đồng nằm là ngố, bà lật bàn phóng cư lờ bì ca lật sầu chiên bì đòl bài đòn. Bàn tách nằm nín đòi ạ cà sật thiệt đào khăn, tập ca là ngố chú nâng vật lầy. Tập tình là phó lắm mà chẳng đổi bị chẳng muốn tê. Phát đám phía phép chạy sản đòi đâm lại sâu mình sẽ đập hiếp. Tập bù Trần Quang Khải cơ bán dụ đâm nằm là ngô một đâm chẳng lát lâu tại đây bà màn bàm buôn bồn màn cà rê. Tạm bù Khải là ngô cơ chia bà phép đâm nằm nghề đắm. Mình miền ở rộng trầm ngữ nâng xâm xa rộng bóng phát khăn ông bè đài bà phép thực tịch. Thôi thì bắt tạ đời chẳng nó bà sẽ tập hiếp phá lắt. Nơi bưng ả sài lờ kết ta ả kết sở thiết. Chẳng nằm nà đài ả kết sở thiết ẩm nai phól. Tên là phól nâng bạ chùm đánh bị đàm là ngố nâng khắp buộc chiên ca phát sâu. Tuy mọc vĩnh bê chụp ả kết sở thiết mà lõ. Tên là phól ách nâng rôn phól bạc bồn. Tốt bây giang nạc đáy chùm bộ bạch bị sao cho anh chẳng nằm. Bộ khái nơi ta ả ảnh thà ní kê chi tức đào phát đá xóm sọp. Chùi ai kê rô xa bú. Bù Trần Quang Khải, anh nộp sân cách thời An A, sân cách mỹ thời khách An Giáng, bàn ở đường thà.
2: Cái mẹ này thì trồng cách này
0: chắc... Đàm lưỡng ngố đâm bàn bà hạ đập cho năm 1-2. đâm nạc cao muốn đòi xa đâm lại sâu mình sẽ đập hiệp. Tớp miền biên cả sẽ con ở tỉnh nín bàn đâm chắc là chỉ mỗi đàm sâu. Khơi tha tầm rộng nín co xâm lại bất sật đập hiệp. Ái ác án thá, tầm rộng phát sâu bí ra đấu nâng đâm nằm ra đấu. Công phúc bỏ trong hiền bánh chết bí bất sật đập hiệp nơi sân cạch mấy thới. Mình tâm tại rùm trong này bằng cản bạc trong nó chuôn bạc chế bỏ rọt bằng nội tế. Tâm rộng ní, thaym tiếng bạc tự đào phát cả sẽ cầm bạc cọp đào nị rộn tạ phiếp. Xâm sớp nâng cá bài bộ tiếp xá nâng lạc khả năng thỏa mở chiệt. Bí việc xa đạt công phùng phát phát đố nếp bề ní, dân ái sẵn khẩm thà, chứ mới nâng cá rộng đồng nào bí phát này chùm đính. Nâng xa đạt lây mà chá cá, chân này bạc đất, rộ bọc cả sẽ co, cả sẽ cầm nơi mỹ thới. Nâng bần to rì chùm ràn tạm tư bạc sát tập hiếp, xe tập hiếp, nâng dũ ân vàng.
3: Lâu nửa niếng nâng bệnh mệt chế tính mệt trầy, tây đai phật sẵn ân cùng nập hiếp, tâm rộng xạ co đàm mần nuốt, nâu phùm lương trực, khung lòng thẳng khát ăn giáng. Ban nò mộng nâu phiếp phạp đô giang chế bác cổ lạc. Mần trăm tay lời cầm phù, bạc chấm nôl nâng đọc sẵn ca nghe thơ bình nốt tế. Tâm rộng ní nâu bình chạp bì tù nửa tì rồi bỏ ả nhà thô. Sẽ mà công cả sẽ có, nâng ca nghe cho lò ná, khăn nông ca chấm rinh áp phí vật xây thật cách, sợ mù hạ phiếp, chú bút tập lật tập hợp ổ cốp, bà gọp đá nì rắn tạ phiếp. Nhiều bản đá thằng ngày ní, nâu phùm lương trực khung lòng thẳng, khát ăn giáng, dân ai khơi nâu vừa xài đà mần đoạc khiêu sẵn ngắt, nâng lút luật lò. Tại miền nội nạc đơn thá, ca bì môn nâu tì ní, dịp tệ đài phá lật sẵn ổn cùn nập hiếp, rực đáy tục chào. Ca phạp đồ giang khẳng khá nây tầm bọn đài lương trực. Bạn chạp đám tăng bị khai tụ lá cho năm bị bọn nộp hệ bốn, nơi bởi đài sử mạc công cả sẽ có khúm, bạn sọc sai tầm rung xa có đà mần nuốt. Đài miền sử mạc chức đọc rộng bí nhé, đài miền tầy đáy chiêng mộp hệ bái hạch tà. Rồi hốt một đòi bởi nít xa có bạn bụng rình sử mạc chức làng đọc hộp sử bí nhé, đài miền tầy đáy hộp sử phẩm bí hạch tà, bạn khai chi chồng nội lịch thô, nông ca phạc phật đồ phật cả sẽ cắm rộng bác mù lật thàn. Lột Nguyễn Văn Minh. Nếu dụ xã có cả sĩ cam, cả sĩ co, dịnh phú, khát ăn giáng, ban ới đần thà.
4: Thấy là bà con mình từ khi
0: tăng bị đâm mà nọ một khơi thà chỉ phép rộ bọc bà chỉ chọn nơi tình hình thu thiệt chuyện môn. Nâng khẩm biên cổ xa nà muối sạc nông sạc phép cổ xa cây cổ thiệt lai.
3: Chấm nói lệch thơ bọc tầm rộng này, cứ ca cụp xóm khả nê rộp viên ca đàm mà nọ chìa mùi trên chấm trái, đòi chết dọc thùn thiên đáy nâng tực. Nhi mình trầm tay chi vị thi lợi cầm phù phát sạch thập hiếp, phát tạc cam bởi nội tế. Bọn tay vì có chi phù hát tăng ôi ca nghĩa cho lần áp bằng phát sắp, rồi bác ảnh nhà thố, nâng sở mạc công cạn sĩ cỏ. Tạm bị dạng ca khô sná, bóng phô cho lần á, nâng viện bởi đồ bằng đál, và chia chốn hiên phạp đồ cùng nít, bóng vái đàm đàm đồng nắm, nâng sắp chỉnh chấm, chiên tờ rô ca bằng căn tình nập phẩl, nâng quân nập hiếp phát tập phẩl. Lợi quân văn tới. Anu Pratin kỳ nạc có sàng phá, nơi kỳ nạc có mặt thì ca phá khung lòng thẳng, khát ăn giáng, ban ói đần thà.
5: Anh nói là thay đổi cái gõ gạch.
0: Chịu hiệp rô nơ rô bọc miền biên nơi tì nín miền ca phạp đồ dàng chế bạc rô lạc. Đội chân án miền biên nâng ông ca bẵng sắp bài chật nà. Đại miền ca này nôm bò tôn, bọn có lẽ khả nạc ai miền biên rô xì chật đàm, tâm rộng nín xâm rạch bà sát tập hiệp.
3: Khnông rịa bè gần lòng tờ ní, ạ nhà thô mù là thán nâng sử mạc công cả sĩ có cực lòng đập thân á. Bạn rịp chom viết bản đồ bản đá chậm luôn xam sở bàm lớt, đòi miên sử mạc chức châu rùm chích bàm phí rồi nhẹ. Bởi chìa chốn bàn này nhóm ông bì rợp bìa phật tạc cắm, bà gọp đòi bà sở thập hiếp, chấp bì viết chỉ được hợp bút, ca thải tuẩm, rồi hốt đòi cá bà mô phần. Cả bì ca này nhóm vượt chìa xác, nâng bà chạy cực tế. Cập thân ạ kỳ nạp phân ách, nào dạ cá chế mùi thân ý kỳ cầu dụ bài sẵn cống, bằng con lẹ kỳ nạ nghi sửu l, ai sử mạc chức chân nguồn bà rôi xôn bàm nhé, bàn bồ tún, đài miên tực bạ xạ rốc, chiêng bún cờ đọa xe nhá mà phây bàm quán liệt đồng. Nếu chế bà rập hợp thùn thiết đòa sẵn khánh dự bạp cổ xa cả sẽ có, khá nông cao vừa đi dốt, áp phí bọt xây thật cách, rùm chồng nách lời cầm buộc bạ chùm đốn, nâng sẽ thay rập hiếp bà thiên sử mạc công cả sẽ có khung lòng thẳng, khát ăn giáng, bạn ơi đấng bần thái tiệt thà.
6: Tới thời điểm này thì...
0: Một tòa bình nín sử mạc công cả sẽ có khung, có bàn trị liệt vô bà phục tuân. Chùm nuôi bì sử mạc công cả sẽ có, chùm phục tự bàm bay ra liền đông. Bì bà phục tuân nín sử mạc công cả sẽ có, nâng bần tòa cả lực công bố cùng nập hiệp sẽ cảm ập hiệp. Nâng cổ đào kháng mũng cư bà chi sẽ rải riêng. Đảm bây ai phá tập hòa xâm lạch cùn ập hiếp, xâm đào chá lại tập xâm nông bộ tiếp xa.
3: Bà sát tập hiếp bì tầm rộng xã có đảm bình nuốt miền phiếp cho bà luốc. miền cù sa chỉ chán miền prạ chìm nuôi mật sống bầm an bát sập ram liền đông không bị chấm không nút miền bay cù sa ban chạm phớt bị phep cày cỏ bạc đã chơi được phim tầm rồng ní mình trâm tại đó sài càng nghe thở nâng nâng cẩn lánh cắt bẩn thắt bờ cỏ chậm nã sọc bờ nốt tế ban tá tham tem bằng cát cầm lắng cho là có chun bị chỉ chốn ban to cao vừa dục áp phì vót chúc tất cả sang tập ban vượt thấu thiệt đà mình nuôi bờ một đống đầm bay bầm ra phật tập hợp ở cốp đo bị xe đã bắt bù lật thảm Minh Nguyễn Thị Nga, nơi phùm lương trực khung Long Thạnh, khách An Giang, ban ái Đăng Thà.
7: Giá cả về năm nay thì có giá đỡ.
3: Năm nay mình nói miền tầm lai của anh ba chiên trăm môn, pha chụm nối rồi bỏ miền biến có thủ thị chiên môn đài. Tân tấm nâng ca âm nói phẩl, ca đắm nâng áp hì vọt mình nói nơi phùm lương trực, nơi tại chụp ca lâm bác mùi chụm nuốn, tẹo tốn nâng tìm xa lụ chánh, nâng hết thả đi chân à xâm phuán, chế bị xe cư kẹo âm nê cúm nâng chân à bọt. Ba chụm bọn ní, miền xài phái chỉ trán, khnông phúm nơi tội chẳng yết, bản đa loài cả đặc kinh chun cả sĩ phật chụp cả lâm bạc chỉ trán, bạc bọt đã tầm lại phật tập phật, nâng lập tập hiệp áp hiệp vật xây thực cách kết bạc bị chỉ chun, hát đôi chân hai bị chỉ bờ rót sân khâm thả, miền bờ quan phái kẹm nơi cùng chân bắt thông tu lý, chui ai cả thuê đầm nà tàu móc bàn nghỉ sườn, nâng bằng cam tầm lại cả sĩ phật. Minh Nguyễn Thị Liệt, phúm lương trực khung Long Thạnh, khát An Giang, ban ái Đăng Thà.
8: Mong muốn cho có
3: khiêm sừng khơm miếng phao thanh ban được luôn đầm bay đỏ đồ tầm nính ban nghề sườn phep chặt đánh ban bằng hai ở khơi thá ca nghĩa cho là nam hạ chấn ban ăn ở vót miếng bờ sạt thập phep bờ chia chấn miếng ca ai gặp phep khné rôm chìm mùi ca ập thắm pi rót ẩm nát nâng on cam hạ chấn và đã tập rung xây thật cách sự mù hạ phep đôi chia sạ có đam mình nữa lòng thành trao bán bùng rì nơi cứ chia sạ khai phep đã rồi vớt không cách sạ ca khné ra viên cầm lịch bác sập đằng tật chặt bờ chia chấn rùm chùm nát lợi cầm phục bạc chùm nốl, cài lùm ổ chì và phép rùm nữ, nâng chùm rinh cả áp hì vọt xây thật cách sân cống, nâng mù lật thàn.
0: Lột đời này nâng bà dì mật chỉ tí mật rầy, xoan gạch chỉnh tế khát à giáng, chìa dù một hỏi, cư chìa mật chạy mật đô tế sẽ cho thò mà dìa trá nè khuyên đồng bọn vi rếp tên lấy kiều lòng. Bàn tá trâu bà chô mục nâng áo cà thầm mấy, đôi ch đảm bấy tiền dột sạc đàn hợp bốn ai ốc bị đâm bọn đáy về tệ cặp hồn này. Nên bọn cát nơi đâm lại sẽ tệ cách đào chế rập hiếp xâm rạp bà chế chốn nơi khả nông mùa đất hàn. Ở lần này, sau anh chơi đồ đàn yến nâng bà dễ mít rùm chùm mùi nhẹ dột bà ràm yên dương khả nhóm xoàn dốt bì dĩnh tế đối tỏ tử. Nếu bè nơi dì ông bì tệ sẽ cho vị nhiến nơi phía nơi ra đáy nơi bà tệ Việt Nam. Mà nụ cực khả đã chỉ kể đồng này là bảo vật tất xác, sát bắt đầu dạng cắm, nâng vị nhiên cầm rạch chiệt. Nếu mình mẹn còn ta chỉ vọt nổ tế, bằng tay viết qua chỉ nị mật tà rụp này chồng nứa, chỉ bằng ách xâm rạch đấy, nay vị nhiên xâm rạch bảo trí chuẩn để đồng bọn tình lê tức, ở ra dạng bề chỉ chẳng chẳng nắm một hài. Chỉ riêng rồi chẳng nắm, ai tại đó là ra đầu bọn vọt lộ dịp nằm xoám, nẹ sốc, nâng nhẹ tế sẽ cho một vị cớ tư tí bàn một cớ rốc bố trí nâng tốt xa ná tiện tím nhiều tế sẽ cho rộp liền nhẹ chưa đến rồi chứ nằm nơi mình sẽ ngay bì nụ chìa bần màn tế nơi miễn tế tăng vị nhiên xế chìa chẳng tiết có sát khả nông đồng bọn tế sẽ cho phần xoàm phóng đáy đồ chìa kết âm này bà vật xa cầm rạch chết bằng sập lột thoại nhập hầu kết âm này xa bà đại dạ cầm cầm rạch chết đình dĩnh tế nâng asana thăm mỏ lục dị. Tây tăng tình này ban chặt tụ chìa tôm bó bà vật tờ xác rùm lức ông bì xạ cuốn khănông cá cặp riêng cá đầy thăm ấy nâng bóng cát phùm rập bó

0: bỏ rõ này dừng. Cả rộ bình chỗ khí nế rõ viết ả tay tạ ca nâng bạch bọn nạ ca l. Rõ viết bạp bầy nấy nâng xã mạch tùm nớp. Bạn bọn cả ai dẫn tế. Khá chết đâm bọn bộ bình đòi bò xâm mô báp. Sạc đàn ở bộ nâng ọc các ạ phí vọt chế tràn. Kế đâm nạ bộ ràn ní. Bạn bọn cả chế bạch chùm bạch vọt thật xa và bạch thọ đọc phí xe. Đâm bấy ạ phí vọt khuôn ánh. Vị xe tư xe cho dẫn tế. Bạn bọn to vượt ảnh dục. Lơ xâm năng thùm thùm chế tràn. Chế phí xe văn nạ cắm. Sẽ là bác bạch vọt sạc chà mô ní. Bạn chạc bạch to lơ chân chàng phần xoám. Cứ chế xâm năng chống lạ xa hạ xa mây đỏ ọc chá rộng bọc dân tế. Rút bệnh bạc đề mà đỏ thông ní. Mình tâm tài thơ áo kê bạc nhạc bạc đòi tùm hùng thùng xâm bàm bần nọ tế. Bạn ta thay một tiền bằng hành bị phiếp lâm ất này xa lạp bạc chống lạ phong đài. Nít chi ca rộng bình châu đỏ bị xét. Rò viên xa lạp bạc chống lạ tùm nớp. Nâng phiếp ọ lạ rức này bệnh bút thật sạch nà. Tư tân tâm nâng cổ đào tư sẽ cho vệ nhiến. Dân tế, nơi tài miền cầu đáo cầm sán xâm rạp nhiều tự sử chó, bên một linh cầm sán nâng thọt rút phòng đài. Bà sân ba vọt bộ ràn bắt đầu nơi ả rộm xe ngập ngắt, cứ bà buồn cần trọc xài ca phần âm xám, bàn bác lâu ở nhiều tự sử chó, nơi bắt bị sao tâm nập thầm mây. Trong nói chốc xâm rạp nơi tiền liền xài hà lời cầm phục nấm, bà nằm một nâu đang hâm phai chỉ mùi nâng ra chân á, bắt toàn xa máy. Lý nâng tế sự phiếp đó sọc rộp mốt sọc bêl mơ bì lờ cầm phụ phân nông. Nếu cứ chì phó tán xâm rạp ai dẫn tế bán bình châu khí nìa dàng chả lạc vấy rô viên vào bật hoa sạch ná nên ông rau ca cầm sán xâm rạp lùm hai cái rộp bò phía tế sạch chó bà chạy bọn. Sạc đàn lộp bố rộp bò dẫn tế bán bình chạy tạm ra dạy châm nguồn phía tế sạch chó. Chỉ đi nói chẳng nắm miền phía rộp liên nhẹ một tô sơ nạ cầm sán. Thôi ai bị xây từ xa chó, khai chi cầm lăng chùm rơi xa tài kịch một lật hàn. Khi nông chân năm bì bò nộp hệ bàm, chùm nốt phí nhiều từ xa chó, một cánh đồng bòn bà màn chế bàm liền nẹ. Sau đó bàn ả trá mơ rối, mùi phía rối thiệp nâng phán cá đã chỉnh. Các bà đố bị xây tài kịch cả xa cầm sọt sát, từ chi ca rộng bình chô chứ mươi xe ba cầm từ xa chó, bàn bòn cà cà rộp bòn cà nghỉ. Chạp bì xe và xe tạ nữ, rồi hốt đo cả sắp xài và tập hợp ổ cọp bị xếp rồi bọt đồng bọn châu đốc. Ảo các áp hi vọt cầm phùng bạc tù lý xâm rạp nẹ về đầy dốt, nâng bà chìa bổ rốt nơi tỷ nì. Khai nát đa tế sẽ cho vị nhiến bàn lực cầm phúc khai chi vị xài xe tạ kịch bục bà ruyến đào chê rập hiệp. Cầm lắng tạ tiên bì cổ đào tế sẽ cho vị nhiến bàn nôm một nâu xe cả đà nụ bố lỡ, nâng ảo các áp hi vọt xe tạ kịch có đôi chìa ca rạ xa át tạ xa nhàn và bà thó mưu lột hàn. Ác sợi hạt đi hái, bàn chìa cà sát, nâng viết sụ tựa tụ ảnh giáng, bàn chìa rờ dính tế. Chìa tí cần lành, bác bị thị bà lón, xâm niến bị bẻ đốn, lực tị bấy cho năm bì bôn mập hệ bà mũi, nơi mơ bà lế, nằm xoám, resort. Nên cái chìa vật tài cạc đồn trái đã bố bênh đã ăn tạc sở nhàn chết, bàn đã chồng cận đà lùm hó bê tài cạp hón, đòi cậu đá mần trầm xoay ngốc nạc miền tệp cờ sọt bà nọc tế. Bọn ta thay một tiền sắp xa xa rập ảnh giáng tới cánh phí nhu tới sự trò chiết nên ổn trả chiết phong đài. Lột Lê Văn Chuyến, nì dụ cả xa hệt nên việc sự tựa tục ảnh giáng miễn bà xa thà.
1: Hôm nay trong một cái không khí rất là ấm áp.
0: Ngày đến khá nông bà giá cả đã có cái đá này đồng bọn sẽ tự kịch mùi. Đà xâm bồ tự đài bà bây này và bà thó nâng bà bà xa chế tư xa lành. Cái nạ kà mà kà rịp châm kà bà lón xâm niên bị bẹt đôn. Rồi bỏ cả sát nâng viết sụ tựa tục ảnh giáng, xa ca chứa mươi cả nạm bạc, nâng cả nạ cả mạ thị ca bà chế chôn sẵn cạch dân tế. Bạn liệp châm bị thị bà ca, bà ca bà lòng nợ thay tìm bà phải bì khai thân ú cho năm bì bùa mà phải bàm. Cả nạ cả mạ thị ca bà chế chôn khách ảnh giáng, bàn trình phàn ca lệnh bì rời đập bà buôn, xây bì ca liệp châm bà thị ca và bà thô nâng cây lá cho năm bì bùa mà phải bà mùi. Bà tạm phản cản ứng khi nông chân năm bì bồn phải bà mối khát ảnh giáng nâng riêng trọng bà thạch ca nâng bì thị bồn bà thò kể là chùm nốt sám sập. Khi nông núng, cả sạch nâng vịt sự tổ tục ảnh giáng như khuyống có miền cả tài dù nâng miền phiếp địch riêng trị khăng khả nạ bè đà là bàn khát bà côl phê ra kích xa ca riêng trọng bà thạch ca xâm khăn đồ chìa bì thị bà năng cổ bãi núi biên rồng vùn rất ảnh tạo bà lạc cầm xanh chay nông hoàng mé, ôn chia bệnh thị có, nâng xâm niên bị bẻ đồn. bàn bạc bầm phô chụp lâu cá chạp bịt ngay này hai. Bị thí ba ca bà lón trực bà rịp châm làng khu nông bà giá ca bà nát này mơ bà lễ phần xoàm rời sốt đòi trợ tiếng ca chạp ả râm bì xà lạp bạ có nâng nạ xà lạnh xà lạp bạ châm riêng cải lương nâng châm riêng vọng cổ. Nít cư chìa ca kết khom bằng phái ra bọn một lần hán nâng vị xài xà bà rà miến khu nông ca ạ phê rê an tạc xà nhàn và bà thó nâng bọn ca bà tạp hò thay xì cho và bà thó bị xét đâm bấy rùm trong này ạ phê vọt xà tạc kịch sân cúm bà gọp đòi chế rập hiệp. Dính tế cư chìa ca bà mô bà đông này ạ tây tạc ca đò ọn ác bà chế bọn bị xét nâng nà cốt bộ bình đòi khả đáy sân khâm chế mối xạc đà nà bò đài miền sáp nâng tức chết ạ phê vọt và bà thó sở cầm nát ta mà rịa ca bà lòng xâm niên bị bạc đốn đâm bánh đầy phân ông xoám bà đại dính tế chưa chạy thà nâng bánh tòa rời chậm rán xạ xóm khai chế cầu đào thịt xe chó muối đái mình ai rùm lộn bán rồi bỏ vệ xây thịt xe chó an giang.

Nè chùm riêng cùng thía, có bán cho mọc bằng đặt ả rõm chùn lục nền yên nằm prey mệt tàm rì dạ bọt miên chùm nọc chân thá, xâm lên trọc mai.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. An Giang, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026. Dòng riêng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Vượt áp lực mùa khô, giữ an toàn lưới điện truyền tải. Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê Định Hòa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang diễn ra hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026 với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Hội nghị được tổ chức tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo trung ương địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chương trình hội nghị tập trung vào các nội dung công bố quy hoạch tỉnh kết hợp quảng bá tiềm năng và định hướng mời gọi đầu tư tỉnh An Giang, tổ chức các tham luận trao đổi giữa cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tham luận của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế. Trong khuôn khổ hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn hơn 66.900 tỷ đồng, công bố các dự án trọng điểm được cấp chủ trương đầu tư từ tháng 7 năm 2025 đến nay với tổng vốn hơn 161.900 tỷ đồng, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược và trao bản ghi nhớ, nghiên cứu đầu tư với nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực hạ tầng du lịch đô thị, năng lượng tái tạo, công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 là sự kiện chính trị kinh tế đặc biệt quan trọng nhằm công bố quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới, song hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, tối 15 tháng 5 tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026. Liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026 được diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 với hơn 300 nhạc công và diễn viên gồm 64 tiết mục thuộc các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, quà cảnh, quà tấu, độc tấu nhạc cổ dân tộc. Qua cùng dòng chảy văn hóa phương Nam, loại hình nghệ thuật đàn hát dân ca Nam Bộ luôn được quan tâm phát triển với nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo của Nam Bộ nói chung, của Cần Thơ nói riêng. Liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm nay, không chỉ tiếp tục giới thiệu quảng bá giá trị tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của Nam Bộ, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống.
2: Ủy ban Nhân dân xã Dòng Triền vừa tổ chức hội nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đồng chí Võ Văn Bảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các ngành chuyên môn, lãnh đạo các cấp có công trình đầu tư công cùng đại diện các đơn vị thi công, tư vấn giám sát trên địa bàn. Theo báo cáo của Phòng Y tế xã, năm 2026 đợt 1, Ủy ban Nhân dân xã đã giao làm chủ đầu tư 9 công trình với tổng nguồn vốn hơn 16 tỷ 333 triệu đồng. Đến ngày 13 tháng 5 2026, toàn xã đã giải ngân gần 6 tỷ 953 triệu đồng, đạt 42,57% kế hoạch vốn. Trong đó, một số công trình có tỷ lệ giải ngân khá như công trình trường tiểu học và trung học cơ sở Thạnh Bình, đạt trên 59%, công trình cầu kênh 1 ấp 8 đạt hơn 60%, công trình đường tổ 10 bờ đông thầy ban ấp Trần Văn Nghĩa đạt trên 55%. Tuy nhiên, qua đánh giá tại hội nghị, nhiều công trình vẫn chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký. Tại hội nghị, các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã báo cáo tiến độ từng công trình, đồng thời nêu lên nhiều khó khăn vướng mắc như thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là đá 1x2 phục vụ thi công, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số công trình trường học phải chờ học sinh nghỉ hè mới có thể tập trung thi công đồng loạt. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Bảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, đồng thời yêu cầu các ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán. Các ấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thi công của các đơn vị, nhất là đối với những công trình còn chậm tiến độ, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã. Đồng chí Võ Văn Bảnh nói.
3: Thì thay mặt Ủy ban xã thì đề nghị các đơn vị thi công, đơn vị giám sát, lãnh đạo phòng kinh tế, rồi lãnh đạo các ấp, cũng như các cơ quan đơn vị có liên quan, các đồng chí, rồi các đơn vị, các đồng chí quan tâm thực hiện cho nó tốt, để đảm bảo làm sao đó là mục tiêu cuối cùng năm 2026 này chúng ta phải triển khai và giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công do tỉnh giao, kể cả là giao đợt 1 và chuẩn bị nếu có giao đợt 2 sắp tới thì chúng ta cũng phải đảm bảo là phải đạt 100%.
2: Hội nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn xã Dòng Riền.
1: Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống truyền tải điện quốc gia tại khu vực 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, nơi được coi là trọn gánh của hệ thống truyền tải điện Bắc Nam và giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo. Nhiều đường dây trạm biến áp đang thường xuyên vận hành trong tình trạng tải cao. Công ty truyền tải điện 3 BTC3 đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn liên tục trong cao điểm mùa khô. Trạm biến áp 220 kV Quy Nhơn là một nút truyền tải quan trọng của khu vực. Trong những ngày này, thiết bị luôn vận hành trong trạng thái tải cao, đặc biệt vào giữa trưa. Đường dây 220 kV Quy Nhơn - Tuy Hòa thường xuyên phải vận hành với khoảng 90% tải. Điều này đồng nghĩa với yêu cầu phải giám sát nghiêm ngặt các thiết bị tại trạm và đường dây để không xảy ra bất kỳ sự cố nào do chủ quan. Ông Trần Hồng Tuấn, Phó Truyền tải Điện Gia Lai, Công ty Truyền tải Điện 3 nói.
4: Chúng tôi đặt mục tiêu duy nhất là không để xảy ra sự cố và không do nguyên nhân chủ quan để gián đoạn, lại làm gián đoạn cung cấp điện hoặc là ảnh hưởng đến về các cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và thứ hai nữa thì cái công tác quản lý vận hành này thì chúng tôi cũng đặt cái nâng cao càng ngày càng nâng cao chất lượng hơn.
1: Áp lực vận hành hiện nay không chỉ đến từ phụ tải tăng cao mà còn do tỷ trọng lớn của các nguồn điện mặt trời, điện gió qua lưới trong khu vực, cùng với đó là nguy cơ cháy rừng, vi phạm hành lang lưới điện và thiết bị vận hành liên tục trong điều kiện thời tiết cực đoan. Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Truyền tải Điện Đắk Lắk cho biết.
5: Bảo đảm cung cấp điện trong mùa khô 2026 này thì đối với lại truyền tải điện Đắk Lắk tăng cường công tác quản lý, đưa ra cái phương án vận hành tối ưu trong mùa cao điểm, đặc biệt là cái mùa khô năm 2026 này. Cái thứ nhất là tăng cường cái công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề hoặc là kiểm tra kỹ thuật nhằm sớm phát hiện các cái khiếm khuyết mà xử lý kịp thời đối với trạm biến áp cũng như là các cái thiết bị ở ngoài đường dây.
1: Từ tháng 4 đến nay, nhiều đường dây 220 kV, 500 kV và các trạm biến áp trong khu vực thường xuyên vận hành tải cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Trước áp lực đó, công ty truyền tải điện 3 đã tăng cường kiểm tra thiết bị, xử lý khiếm khuyết, soi phát hiện, vệ sinh hotline, kiểm tra bằng UAV và phối hợp với địa phương kiểm soát hành lang tuyến nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc công ty truyền tải điện 3 thông tin thêm.
6: Mà chúng tôi cũng tăng cường vườn về cái công tác quản trị quản lý lưới điện truyền tải thì trong đó tăng cường về cái công tác rà soát vận hành lưới điện xử lý tồn tại khiếm khuyết cũng như là cái công tác tăng cường về cái thí nghiệm định kỳ kiểm tra. Và cái thứ hai thì chúng tôi cũng tăng cường cho cái công tác rà soát phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương để mà rà soát phối hợp với phòng an ninh kinh tế cũng như là sở công thương cùng với các chính quyền địa phương để mà rà soát lại toàn bộ cái xử lý những cái vi phạm về hành lang lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi

0: hàng hóa của người dân thuận lợi hơn trước. Những tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp, những cây cầu bê tông kiên cố nối đôi bờ còn giúp cho các em học sinh đến trường được thuận tiện và an toàn. Ông Phù Giang Kiên, ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa, tỉnh An Giang chia sẻ.
1: Thì sau khi là cái lộ giao thông thông hoàn chỉnh, rồi cầu giao thông thôn là được xã hội hóa thì là cái lưu lượng hàng hóa, đặc biệt là tiêu thụ nông sản của người dân thấy chưa có điều kiện là đó là cái thu nhập người dân cũng được nâng cao, kể cả là người ta liên hệ rồi đi chợ rồi này kia nọ các nơi buôn bán để trao đổi hàng hóa thì cũng thuận tiện hơn. Mà nó gắn liền đặc biệt hơn là cái trẻ em học sinh hiện nay, hồi trước là đi bộ nha, cầu khỉ cầu dĩ nha, đi lợi tới trường rồi có nhầm em là quần áo lắm đem trơn, nhưng mà giờ cầu bê tông quá hết rồi, đường bê tông quá thì đặc biệt là các em học sinh thấy chưa đến trường thấy chưa nó rất là thoải mái.
0: Ông Bùi Quốc Việt, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Hòa Thành, xã Định Hòa cho biết, trước đây trên địa bàn ấp còn nhiều tuyến đường đất và những cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và học sinh. Sau khi xã Định Hòa được chọn xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư nhiều hơn. Các tuyến đường liên ấp dần được bê tông hóa, cầu khỉ, cầu tạm bằng gỗ, nay cơ bản được thay thế bằng cầu bê tông kiên cố. Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2026, xã Định Hòa sẽ triển khai đầu tư trên 8 km đường giao thông nông thôn, trong đó hơn 6 km xây mới và khoảng 1,8 km nâng cấp sửa chữa, với tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Những tháng đầu năm 2026, cả hệ thống chính trị xã Định Hòa đã tập trung phối hợp và vận động nguồn lực xã hội, xây dựng 7 cầu giao thông nông thôn, đến nay đã hoàn thành 3 cây. 4 cây còn lại đang tiếp tục thi công, với kinh phí mỗi cây khoảng 300-320 triệu đồng. Riêng năm 2025, xã đã triển khai thực hiện 5 tuyến giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 3,6 km, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ông Ngô Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định Hòa, tỉnh An Giang nói.
2: Để triển khai đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn, thì đòi hỏi phải có sự đồng lòng của người dân. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng để xác định làm giao thông thôn chủ yếu mục tiêu là phục vụ người dân, do đó họ sẵn sàng là hiến đất phát quang để làm sao phối hợp với đơn vị thi công cùng địa phương để triển khai thực hiện, để đảm bảo cái hệ thống giao thông của các ấp, trục ấp liên xã được thông suốt.
0: Giai đoạn 2026-2030, xã Định Hòa tiếp tục định hướng đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông trục chính mang tính kết nối liên xã liên vùng. Trong đó, tuyến quốc lộ 61 đi qua địa bàn xã đang được tỉnh triển khai đầu tư nâng cấp, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9-2026. Tuyến ven sông Cái Lớn đã được đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư. Việc từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn không chỉ có phần thay đổi diện mạo vùng quê xã Định Hòa, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương trong thời gian tới.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mỗi ngày một quyển sách.
0: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 17 tháng 5 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang, tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, Jules Verne là nhà văn Pháp nổi tiếng thế giới, được xem như là bậc thầy về sáng tác truyện phiêu lưu mạo hiểm và khoa học viễn tưởng. Ông có một sự nghiệp sáng tác đồ sộ với 63 tiểu thuyết cùng với 2 tuyển tập truyện dừa và truyện ngắn, với chủ đề đa dạng liên quan đến nhiều nơi khác nhau trên trái đất, nhiều vùng khí hậu, thế giới động thực vật, phong tục tập quán cho đến sinh hoạt phong phú của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Những tác phẩm của Jules Verne không những thể hiện một tài năng xuất sắc của một nhà văn có lối viết rất hấp dẫn sâu sắc, miêu tả những con người và sự vật hết sức tinh tế, mà còn thể hiện một kiến thức uyên bác. tư tưởng tiến bộ và trí tưởng tượng.

0: tưởng phong phú của một nhà khoa học. Ông vừa là một nhà văn khởi xướng thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà đến nay nhiều tiên đoán của ông đã trở thành sự thật, lại vừa là một nhà văn nổi tiếng về truyện phiêu lưu mạo hiểm, thu hút được sự quan tâm của nhiều thế hệ độc giả trên toàn thế giới. Những tác phẩm đầu tiên của ông như Năm tuần lễ trên kinh khí cầu 1862, Cuộc thám hiểm trong lòng đất 1864, Những đứa con của thuyền trưởng Trent 1865-1866 đều gây tiếng vang lớn trong lòng độc giả nhiều thế hệ khác nhau. Quyển sách Tình yêu qua 6.000 dặm là một trong những tiểu thuyết phiêu lưu được đánh giá vào loại xuất sắc nhất của ông, vì tác phẩm vừa có tính giáo dục cao, vừa có tính giải trí lành mạnh, với nhiều tình tiết éo le phức tạp, những pha hết sức hồi hộp và bất ngờ khiến độc giả cảm thấy bị lôi cuốn, say mê, hấp dẫn. Điều đáng khâm phục là Jules Verne miêu tả đất nước và con người Nga chính xác và chân thật tới mức như tác giả là một người Nga đã đi khắp đất nước Nga rộng lớn, để có sự hiểu biết tường tận về địa lý, lịch sử, phong tục tập quán và tính cách con người Nga trong giai đoạn lịch sử đó. Ngoài tính hấp dẫn của cuộc phiêu lưu ly kỳ, đầy bất ngờ, quyển sách còn thu hút bạn đọc bởi sự lãng mạn, thi vị trong tình yêu của đôi trai tài gái sắc. Trên chuyến hành trình đầy gian khổ, Michael Strogoff tình cờ gặp được Nadia Fedor, một cô gái trẻ đang đi tìm người cha bị lưu đày ở Siberia. Để che mắt quân thù và cảnh sát, họ đóng vai là anh em ruột, cùng đi tìm cha mình. Trên suốt hành trình hàng ngàn dặm, trải qua biết bao gian khổ cùng nhau, giữa họ đã nảy sinh một tình yêu sâu sắc và có một kết thúc đẹp ở cuối tiểu thuyết. Phần lớn các tác phẩm của Jules Verne thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, cho nên có thể nói Tình yêu qua 6.000 dặm là một tác phẩm rất lạ của ông, vì tác phẩm này là một bản anh hùng ca về ý chí, lòng trung thành với quê hương đất nước và một tình yêu lãng mạn, chung thủy, vượt lên mọi nghịch cảnh. Quyển tiểu thuyết hấp dẫn Tình yêu qua 6.000 dặm đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM An Giang. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
1: Chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
2: Nhà nước và pháp luật.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành môi trường gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích to lớn, các nguy cơ lừa đảo xâm phạm dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng cũng ngày càng gia tăng. Nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia môi trường số, chuyên mục Nhà nước và pháp luật có buổi trao đổi với ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, sẽ trao đổi nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề này trên cơ sở luật an ninh mạng năm 2025. Xin chào ông Nguyễn Hòa Hiệp, cảm ơn ông đã dành thời gian để đến với chương trình Nhà nước pháp luật ngày hôm nay. Trước hết, ông có thể cho quý thính giả được biết là luật an ninh mạng năm 2025 có hiệu lực thi hành từ khi nào ạ?
4: Xin kính chào quý thính giả. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì luật an ninh mạng năm 2025 có hiệu lực thi hành.
3: Ông có thể chia sẻ thêm cho quý thính giả được biết an ninh mạng có nghĩa là gì ạ?
4: Khoản 1 điều 2 luật an ninh mạng năm 2025 quy định an ninh mạng là sự ổn định, an ninh, an toàn của không gian mạng, bảo vệ hệ thống thông tin và bảo đảm thông tin, dữ liệu hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thì có trách nhiệm gì khi sử dụng không gian mạng?
4: Điều 42 luật an ninh mạng năm 2025 quy định. Thứ nhất là tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng. Có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng ký, mở, quản lý, sử dụng tài khoản số của mình. Trường hợp sử dụng tài khoản số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm, chủ tài khoản số, người sử dụng tài khoản số bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng, thực hiện yêu cầu và hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
3: Các thông tin có nội dung như thế nào thì bị nghiêm cấm đăng tải và phát tán trên không gian mạng?
4: Theo khoản 1 điều 7 Luật An ninh mạng năm 2025 quy định cấm đăng tải, phát tán thông tin có nội dung sao trên không gian mạng. Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm xuyên tạc tuyên truyền, phỉ báng chính quyền nhân dân, chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, bịa đặt vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác, thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, kinh doanh theo hình thức đa cấp, chứng khoán.
3: Và những thông tin nào được coi là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng trên không gian mạng ạ?
4: Khoản 1 điều 13 Luật An ninh mạng năm 2025 quy định, thông tin có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm tuyên truyền thông tin tài liệu có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ phỉ báng chính quyền nhân dân, chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, kêu gọi, vận động, xúi dục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân. Kêu gọi, vận động, xúi dục, đe dọa, lôi kéo, tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, gây mất ổn định về an ninh, trật tự. Phản ánh sai lệch, không chính xác về đường biên giới quốc gia, chủ quyền quốc gia Việt Nam, đăng tải, truyền đưa hình ảnh sai lệch, không chính xác, không đầy đủ về bản đồ Việt Nam hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia Việt Nam.
3: Ông có thể cho thính giả được biết thêm những thông tin nào được coi là có nội dung phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên không gian mạng ạ?
4: Khoản 2 điều 13 Luật An ninh mạng năm 2025 quy định, thông tin có nội dung phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm gây mâu thuẫn, chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân hoặc tổ chức chính trị xã hội, kích động gây thù hận, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân hoặc các tổ chức chính trị xã hội, phá hoại cản trở việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế, tuyên truyền gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước về chính trị, kinh tế, xã hội, uy tín quốc tế, kêu gọi kích động phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội, gây cản trở việc thực thi các chính sách, kêu gọi kích động phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Những thông tin nào được coi là có nội dung xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng ạ?
4: Khoản 3 điều 13 Luật An ninh mạng 2025 quy định.

0: thông tin có nội dung xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bao gồm lan truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín hoạt động bình thường của tổ chức, kêu gọi vận động xúi dục tẩy chay sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, nhãn hàng, thương hiệu của các tổ chức, doanh nghiệp, gây thiệt hại về vật chất, uy tín của tổ chức, doanh nghiệp, mạo danh, giả mạo thông tin, hình ảnh, làm nhái sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp bằng cách sử dụng các tiện ích công nghệ, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, doanh nghiệp, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác, xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác, bịa đặt hoặc lan truyền thông tin biết rõ là sai sự thật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, mạo danh, giả mạo thông tin, hình ảnh, giọng nói của cá nhân gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
1: Theo luật quy định thì trẻ em được bảo vệ như thế nào trên không gian mạng ạ?
0: Điều 16 Luật An ninh mạng 2025 quy định, trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Trẻ em sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng thì cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật về dân sự đăng ký tài khoản bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ và có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ em truy cập, đăng tải và chia sẻ thông tin trên các nền tảng dịch vụ đó. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm sau đây. Kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em. Ngăn chặn việc chia sẻ, xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm phạm trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em. Xây dựng, triển khai các hệ thống kỹ thuật hỗ trợ ngăn chặn nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn các nguồn phát tán, thông tin xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng, phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể nói không gian mạng ngày nay không chỉ là nơi kết nối trao đổi thông tin mà còn tác động trực tiếp đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của mỗi người dân. Vì vậy, việc hiểu biết và chấp hành đúng các quy định của luật an ninh mạng là trách nhiệm và cũng là cách thiết thực để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trên môi trường số. Và mong là qua những chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang, mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có thể nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn. Đồng thời, việc tuân thủ pháp luật về an ninh mạng còn góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng môi trường số lành mạnh, tin cậy. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn số bằng ý thức trách nhiệm, sự tỉnh táo và tinh thần thượng tôn pháp luật khi tham gia không gian mạng. Qua đó chung tay xây dựng xã hội số an toàn, văn minh, phục vụ hiệu quả sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã cùng chia sẻ với quý thính giả những nội dung liên quan đến quy định pháp luật về an ninh mạng trong chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình chuyên mục Nhà nước và pháp luật do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang thực hiện cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đài Hoa Dân Bác, biên soạn của tác giả Trần Nam Dân, sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn.

0: Tiếp theo đây sẽ là bài hát Trái tim Việt Nam, sáng tác nhạc Võ Quài Phúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ viết lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ nhân dân Quế Trân thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.
1: Từ thuở mang gươm chi mở cõi,

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Lính Trường Sa về thăm Lăng Bác của tác giả Trương Nam Chi, soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hoàng Kim và Ngọc Thật song ca.

Dưới một biên soạn của tác giả Trương Quy Quang, mời quý khán giả cùng thưởng thức bài hát Đôi dép Bác Hồ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ Diễm Quang.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Anh Lính Cụ Hồ, soạn lời giọng cổ của Trường Thành, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Hùng Thái và nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.

Nhớ bác kính yêu là nhân đề bài hát sáng tác nhạc Xuân Quang, lời giọng cổ Quang Thành sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng được ứng dụng phổ biến trong dạy và học tại nhiều trường học ở tỉnh Ninh Bình, khi mở ra cơ hội để giáo viên tiếp cận các mô hình giáo dục hiện đại. Cùng với việc đầu tư hạ tầng công nghệ, tập huấn nâng cao kỹ năng số cho giáo viên, các trường đang từng bước xây dựng môi trường giáo dục số hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Cụ thể, những tiết học ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đã trở nên quen thuộc với học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh, trường trung học cơ sở Chu Văn An, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình chia sẻ: "Khi mà ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy thì tôi thấy rất là hiệu quả. Học sinh rất là hứng thú trong quá trình học tập và giáo viên thì có nhiều nguồn tư liệu để khai thác hơn." Học sinh Đặng Khánh Duy, trường trung học cơ sở Chu Văn An, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình cũng chia sẻ rằng: "Hiện tại, các thầy cô giáo có phương pháp dạy rất ân cần, gần gũi với học sinh, giúp học sinh luôn nắm rõ kiến thức. Em mong muốn là thầy cô sẽ tiếp tục giữ được phương pháp giảng dạy này và đồng thời nhiệt tình hơn với học sinh để học sinh có thể ôn tập và hiểu bài rõ hơn. Để xây dựng một môi trường giáo dục số hiệu quả, bên cạnh sự chủ động của giáo viên, việc đầu tư đồng bộ về hạ tầng công nghệ cần được quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Với sự đồng hành của công nghệ cùng sự đầu tư bài bản về hạ tầng và con người, giáo dục số sẽ tiếp tục trở thành nền tảng quan trọng giúp nâng cao chất lượng dạy và học trong thời đại mới."
1: Sau phản ánh của người dân và thông tin trên mạng xã hội về tình trạng phát tán khói bụi tại khu công nghiệp Bình Giang, xã Chị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra xác minh nguyên nhân. Qua kiểm tra thực tế tại nhà máy sản xuất ferromangan của công ty cổ phần Hợp Kim Sắt Hà Giang, cơ quan chức năng xác định hiện tượng khói bụi chủ yếu do sự cố kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải. Hiện doanh nghiệp đang khẩn trương sửa chữa thay thế các thiết bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn môi trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang đã cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế tại nhà máy, phối hợp xác minh nguyên nhân phát sinh khói bụi và yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục sự cố và hạn chế nguy cơ tái diễn sự cố tương tự. Hiện nay, công ty cổ phần Hợp Kim Sắt Hà Giang đã cơ bản hoàn thành việc sửa chữa, thay thế các hạng mục hư hỏng của hệ thống xử lý khí thải, hoạt động sản xuất từng bước ổn định trở lại.
0: Hơn 100 cán bộ phụ trách đội thành phố Hà Nội và quận Đống Đa qua các thời kỳ cùng các em thiếu nhi, đội viên tiêu biểu đến từ các liên đội trên địa bàn phường Đống Đa, các em học sinh tiêu biểu của nhà nuôi dưỡng trẻ em hữu nghị Đống Đa và trường phổ thông cơ sở xã Đàn đã cùng nhau tham gia hành trình tre bền mang dương trên chuyến tàu đi sản Hà Nội 5 cửa ô. Chuyến tàu khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn ở Bắc Ninh, đưa các em trở về với những trang sử đầy tự hào của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh qua những câu chuyện xúc động được kể bởi nhà giáo nhân dân anh hùng lao động Nguyễn Đức Thình, cha đẻ của phong trào Ngàn Việc Tốt, một phong trào tiêu biểu gắn liền với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Anh hùng lao động nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thình, người đã khởi xướng phong trào Ngàn Việc Tốt tại trường cấp 2 Liên Sơn, nay là trường trung học cơ sở Tam Sơn, Bắc Ninh, chia sẻ: "Làm nghìn việc tốt trừ việc xấu, cộng nhân yêu thương chia niềm thông cảm, với một đội ngũ đông nhiệt huyết như thế này, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thì phong trào ngày việc tốt sẽ được nhân lên trong lòng nhân dân ta, tổ quốc ta, và đặc biệt các em đi hôm nay sẽ truyền tình cảm này, chưa có dịp đi trên chuyến tàu này thì trong tương lai sẽ có một lần được đi theo dấu chân Bác Hồ về đền đô tưởng niệm cấp Vua Lý để nối ngàn xưa với ngày nay."
1: Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy dân làm gốc không chỉ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mà còn là động lực để đội ngũ cán bộ công chức từ quan thiện bình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo Bác đang trở thành một nếp sống văn hóa, một hệ giá trị thực hành hàng ngày, góp phần xây dựng một chính quyền thực sự gần dân, vì dân. Bà Nguyễn Thị Thanh, bí thư chi bộ khu phố 33 phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Ở chi bộ khu phố 33, chúng tôi thực hiện mô hình chỉ thị 19, phân loại rác tái chế, bán lấy tiền tiết kiệm để hỗ trợ suất ăn yêu thương cho người khó khăn 2 lần mỗi tháng. Chúng tôi còn mua xe đạp cho cô Đặng Thị Lượm ở số 3 Nguyễn Lâm để cô có phương tiện đi làm thuê. Những việc này đều nhờ sự chung tay của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân. Khi cán bộ thực sự coi mình là công bộc của dân, các thủ tục hành chính không còn là rào cản, mà là cầu nối niềm tin giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Nga, trưởng bộ môn luật hành chính hình sự Đại học Sài Gòn chia sẻ, học bác phải trở thành nếp sống văn hóa công sở hàng ngày, cán bộ phải gần dân, dám làm, dám nhận trách nhiệm. Đặc biệt khi có sai sót trong quá trình cải tổ bộ máy, phải biết nhận sai và sửa sai nhanh chóng, không bao biện. Đó chính là văn hóa mà người dân mong đợi. Hàng trăm câu chuyện đẹp đời thường, từ bệnh viện xí nghiệp đến từng khu dân cư con phố nhỏ, đang lặng lẽ lan tỏa tinh thần học tập và làm theo bác, góp phần bồi đắp giá trị lấy dân làm gốc bằng những hành động đẹp và trách nhiệm với cộng đồng. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nằm ở những trang giáo án hay bài diễn văn rực rỡ, nó nằm ở nụ cười hài lòng của người dân, ở bát cơm đầy của người nghèo và ở sự tận tâm của mỗi cán bộ đảng viên. Khi chính quyền thực sự gần dân vì dân, đó chính là đóa hoa thơm ngát nhất dâng lên bác kính yêu.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, tỷ lệ lạm phát của Argentina trong tháng 4 vừa qua đạt 2,6%, giảm mạnh so với mức 3,4% của tháng trước đó. Số liệu được Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina đưa ra mới đây. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ cuối năm 2025 và tiếp tục củng cố kỳ vọng về khả năng nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin đang dần kiểm soát được cuộc khủng hoảng giá cả kéo dài nhiều năm. Chính phủ Argentina coi đây là kết quả trực tiếp của chính sách thắt lưng buộc bụng và cắt giảm chi tiêu công mạnh tay kể từ năm 2023. Bộ Kinh tế Argentina nhận định xu hướng giảm tốc của lạm phát cho thấy các biện pháp điều chỉnh tài khoá và tiền tệ đang phát huy hiệu quả, dù nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo lạm phát Argentina năm 2026 ở mức khoảng 30-31%, thấp hơn đáng kể so với các năm trước, dù nền kinh tế vẫn chịu sức ép từ biến động giá năng lượng toàn cầu và tỷ giá hối đoái. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực giá cả tại Argentina chưa hoàn toàn được kiểm soát khi chi phí vận tải, nhiên liệu và dịch vụ công vẫn duy trì ở mức cao.
1: Tỷ lệ lạm phát của Argentina trong tháng 4 vừa qua đạt 2,6%, giảm mạnh so với mức 3,4% của tháng trước đó. Số liệu được Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina đưa ra ngày 14 tháng 5. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ cuối năm 2025 và tiếp tục củng cố kỳ vọng về khả năng nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin đang dần kiểm soát được cuộc khủng hoảng giá cả kéo dài nhiều năm. Chính phủ Argentina coi đây là kết quả trực tiếp của chính sách thắt lưng buộc bụng và cắt giảm chi tiêu công mạnh tay kể từ năm 2023. Bộ Kinh tế Argentina nhận định xu hướng giảm tốc của lạm phát cho thấy các biện pháp điều chỉnh tài khoá và tiền tệ đang phát huy hiệu quả, dù nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo lạm phát Argentina năm 2026 ở mức khoảng 30-31%, thấp hơn đáng kể so với các năm trước, dù nền kinh tế vẫn chịu sức ép từ biến động giá năng lượng toàn cầu và tỷ giá hối đoái. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực giá cả tại Argentina chưa hoàn toàn được kiểm soát khi chi phí vận tải nhiên liệu và dịch vụ công vẫn duy trì ở mức cao.
0: Mới đây, chính phủ Cuba xác nhận đại diện Bộ Nội vụ nước này đã gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe tại thủ đô La Habana. Phía Cuba cho biết cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Washington nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia như một phần nỗ lực giải quyết quan hệ song phương phức tạp hiện tại. Trong cuộc gặp, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp về các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Đại diện Cuba đồng thời khẳng định nước này dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, không chứa chấp, hỗ trợ, tài trợ hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hay cực đoan. Cũng không có bất kỳ căn cứ quân sự hay tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Cuba cũng nhấn mạnh chưa bao giờ ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào chống Mỹ, cũng như sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào được thực hiện từ Cuba chống lại một quốc gia khác. La Habana khẳng định cả hai bên đều thể hiện rõ sự quan tâm đến phát triển hợp tác song phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật dựa trên cơ sở an ninh của cả hai quốc gia, an ninh khu vực và quốc tế. Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức CIA cho biết ông John Ratcliffe đã gặp gỡ các quan chức Cuba để thảo luận hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh.
1: Mới đây, hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản đã công bố khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1957. Cụ thể, Honda ghi nhận khoản lỗ hoạt động 413,4 tỷ yen, khoảng 2,6 tỷ đô la, và lỗ ròng lên tới 423,9 tỷ yen, 2,8 tỷ đô la trong tài khoá kết thúc vào tháng 3 năm 2026, chủ yếu do các khoản khấu trừ lớn liên quan hoạt động xe điện. Cụ thể, doanh số bán ô tô toàn cầu của Honda trong tài khoá vừa qua giảm từ 3,7 triệu xe xuống còn 3,4 triệu xe. Tuy nhiên, mảng xe máy tiếp tục là điểm sáng khi doanh số tăng 20 triệu lên 22,1 triệu chiếc, giúp hạn chế phần nào mức thua lỗ của tập đoàn. Honda cho biết, những thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong các nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, sức cạnh tranh của hãng tại Trung Quốc và một số thị trường châu Á cũng đang suy giảm do áp lực ngày càng lớn từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Tình hình bất ổn tại Trung Đông và biến động giá năng lượng toàn cầu cũng tiếp tục gây thêm khó khăn cho ngành công nghiệp ô tô. Đây là lần đầu tiên Honda báo lỗ kể từ trước khi hãng bắt đầu sản xuất ô tô đại trà vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Trong quá cảnh nhu cầu xe điện chững lại, Honda đang chuyển hướng sang chiến lược thận trọng hơn. Hãng đã giới thiệu các mẫu xe hybrid mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng tại Mỹ, đồng thời quỹ kế hoạch phát triển hai mẫu xe điện hợp tác với tập đoàn Sony. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cùng điểm lại những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 5, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, diễn ra hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026 với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Hội nghị được tổ chức tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo trung ương địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chương trình hội nghị tập trung vào các nội dung công bố quy hoạch tỉnh kết hợp quảng bá tiềm năng và định hướng mời gọi đầu tư tỉnh An Giang, tổ chức các tham luận trao đổi giữa cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tham luận của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế. Trong khuôn khổ hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn hơn 66.900 tỷ đồng, công bố các dự án trọng điểm được cấp chủ trương đầu tư từ tháng 7 năm 2025 đến nay với tổng vốn hơn 161.900 tỷ đồng, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược và trao bản ghi nhớ, nghiên cứu đầu tư với nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực hạ tầng du lịch đô thị, năng lượng tái tạo, công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 là sự kiện chính trị kinh tế đặc biệt quan trọng nhằm công bố quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới, song hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang.
3: Sáng ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông thủy sản phục vụ xuất khẩu. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Sơn La, Nghệ An đã báo cáo về tình hình triển khai cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, cũng như việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính theo Nghị định số 38 của Chính phủ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ phục vụ yêu cầu xuất khẩu trước mắt, mà phải hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, nếu không quản lý chặt chẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu nông sản Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cảnh báo vi phạm theo hướng tập trung, liên thông từ trung ương đến địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhật ký điện tử trong quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói. nhấn mạnh vai trò của địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý, tăng cường năng lực, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, kiện toàn bộ máy quản lý chuyên môn, bố trí đủ nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường gặp gỡ, tuyên truyền, tập huấn hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân nhằm thay đổi nhận thức từ được cấp mã số sang duy trì mã số bền vững.
2: Chiều 13 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phiên thứ 3 với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ và lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm và dự án phục vụ hội nghị APEC. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các chủ đầu tư địa phương phải quyết liệt hơn nữa, bám sát từng dự án, từng gói thầu, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đơn vị nào chậm trễ, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, từng mốc thời gian cụ thể. Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, đồng thời đề nghị các chủ đầu tư thường xuyên báo cáo, trao đổi trực tiếp với tổ trưởng các tổ công tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để tình trạng báo cáo kéo dài nhưng không được xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 5 tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc, khắc phục triệt để tình trạng chậm xử lý hồ sơ thủ tục. Đối với các nội dung đã báo cáo nhưng kéo dài từ nhiều tháng chưa giải quyết, sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan cá nhân liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp rà soát, đánh giá trách nhiệm cán bộ được giao nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.
3: Chiều ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận và các đơn vị tư vấn nhằm cập nhật thông tin, phương án triển khai các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Tại buổi làm việc, các bên đã tập trung thảo luận sâu về hướng tuyến và quy mô đầu tư dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Đây được xác định là trục ngang kinh tế quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò kết nối các tỉnh biên giới với các trục cao tốc dọc hiện hữu. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cần chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, cập nhật số liệu chính xác nhằm báo cáo các bộ ngành trung ương. Sự phối hợp nhịp nhàng này là cơ sở quan trọng để sớm hiện thực hóa các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và tăng cường kết nối liên vùng cho tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Chiều 15 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng. Theo nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhận bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biên bản bàn giao công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Quân khu 9 và Tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đã ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chìm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 ký xác nhận biên bản bàn giao.
3: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sáng ngày 13 tháng 5, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc tại thủ đô Hà Nội. Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đại biểu tỉnh An Giang, cùng 27 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tham dự đại hội. Tại đại hội, đoàn đại biểu tỉnh An Giang đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các

0: dự thảo văn kiện, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Đặc biệt, trong công tác nhân sự, Đại hội đã hiệp thương dân chủ và cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, gồm 397 vị. Tỉnh An Giang có 9 vị được tín nhiệm cử vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung quan trọng, 15 chỉ tiêu cụ thể và 7 chương trình hành động nhằm xây dựng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, đồng thời thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 8 chương, 37 điều, phù hợp với yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong giai đoạn mới. Phát biểu bế mạc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 nhấn mạnh, Đại hội là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới để thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện vững chắc, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
1: Chiều 14 tháng 5, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 gọi tắt là Hội đồng, tổ chức cuộc họp xét tặng danh hiệu cho các nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận, tiến hành bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026. Kết quả 100% thành viên Hội đồng thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho một cá nhân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 68 cá nhân và 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 là hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang.
0: Sáng ngày 15 tháng 5, Hội đồng đội tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh An Giang Dư Phạm Hữu Khuyến cho biết, vào ngày 15 tháng 5 1941, cách đây tròn 85 năm, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nay thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, tổ chức Hội Nhi đồng Cứu quốc, tiền thân của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chính thức được thành lập, đặt nền móng cho một tổ chức giáo dục mang tầm vóc lịch sử, gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh mong các đội viên thiếu nhi không ngừng nỗ lực học tập, tiếp tục rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành những con ngoan trò giỏi, đội viên gương mẫu. Kỳ vọng các em sẽ là những chủ nhân tương lai, mang trong mình khát vọng, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần đưa đất nước phát triển rực rỡ trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã tọa đàm, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời định hướng công tác đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới.
1: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Khánh Bình mến chào các bạn nhỏ thân yêu đã đến với chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ. Một ngôi nhà ấm áp tràn đầy tiếng cười và những câu chuyện diệu kỳ dành riêng cho tuổi thơ của các em đó. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 13:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz. Các em cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên trang web www.angiangtv.vn nhé. Thời gian trôi nhanh thật các em ơi, mới đó mà chúng ta lại cùng nhau đón những ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và Khánh Bình rất là hạnh phúc khi mà được đồng hành cùng với các em trong chương trình hôm nay đó. Chúng ta sẽ có rất là nhiều điều thú vị trong tiết mục hôm nay đó nha. Phần giải đáp thắc mắc cùng vua thông thái nè, tiết mục học hát vui nhộn, và đặc biệt là tiết mục chuyện của bé với câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Andersen nữa. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe trọn vẹn câu chuyện Bà Chúa Tuyết. Đây là một câu chuyện về tình bạn, lòng dũng cảm và sức mạnh của tình yêu thương đó. Bây giờ các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau bắt đầu chương trình với tiết mục đầu tiên thôi nào.
1: Tiết mục Cung Điện Vì Sao.
0: Chúng con chào vua thông thái ạ. Hôm nay chúng con mang đến cho vua một câu hỏi rất là hay từ thư của một bạn nhỏ đã gửi về. Vua có muốn nghe ngay cùng chúng con không ạ?
2: Có chứ. Các cháu cứ hỏi đi, ta sẵn lòng trả lời.
0: Dạ, câu hỏi là vì sao ông Mật lại làm tổ hình lục giác và tại sao lại không phải là hình tròn hay là hình vuông ạ?
2: Câu hỏi này hay lắm đó các cháu. Các cháu có bao giờ nhìn thấy tổ ong chưa nào? Những tổ ong treo lơ lửng trên cành cây hay dưới mái nhà, bên trong là hàng trăm căn phòng nhỏ xíu xếp san sát nhau, và mỗi căn phòng đều có hình lục giác đều đặn tuyệt đẹp. Vậy tại sao ông lại chọn hình lục giác thông minh đến như vậy? Các cháu biết không, ông Mật là những nghệ nhân kiến trúc tài ba nhất của thiên nhiên. Chúng phải làm tổ bằng sáp ong, một thứ nguyên liệu rất quý và khó làm. Ông phải bay hàng triệu lần, hút mật từ rất nhiều bông hoa mới tạo ra được một lượng sáp nhỏ thôi. Vì vậy, chúng phải tính toán cực kỳ khôn khéo để dùng ít sáp nhất mà vẫn chứa được nhiều mật nhất. Nếu ông làm tổ hình tròn, khi ghép nhiều tổ tròn cạnh nhau, sẽ xuất hiện rất nhiều khoảng trống giữa các vòng tròn. Những khoảng trống ấy sẽ phải đổ thêm sáp vào, rất lãng phí. Còn nếu làm hình vuông thì tuy ghép kín được, nhưng bốn góc vuông sẽ làm tốn nhiều sáp hơn, lại dễ bị vỡ và không chắc chắn bằng. Nhưng hình lục giác thì hoàn hảo nhất. Khi ghép các hình lục giác lại với nhau, chúng vừa khít hoàn toàn, không chừa một kẽ hở nào. Nhờ đó ông tiết kiệm được rất nhiều sáp, mà diện tích bên trong thì lại cực kỳ rộng để chứa mật. Hơn nữa, hình lục giác còn có cấu trúc rất vững chắc. Các cạnh nghiêng giúp phân bổ đều lực, nên tổ ong dù to lớn đến đâu cũng không dễ bị sập khi gặp gió mạnh hay tuyết rơi dày. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rất kỹ và kết luận rằng trong tất cả các hình đa giác đều, hình lục giác là hình có chu vi nhỏ nhất so với diện tích, nghĩa là cùng một diện tích không gian, hình lục giác dùng ít vật liệu nhất. Đấy chính là lý do tại sao tổ ong lại chắc chắn, tiết kiệm và thông minh đến như vậy. Thật kỳ diệu phải không các cháu? Con người chúng ta cũng học theo ong để thiết kế nhiều công trình hiện đại. Ví dụ như một số tòa nhà, sân bay, thậm chí là cấu trúc của tàu vũ trụ cũng lấy cảm hứng từ hình lục giác của tổ ong. Thiên nhiên quả là một cuốn sách khổng lồ đầy tri thức.
0: Wow, cảm ơn vua thông thái đã giải thích thật là chi tiết, dễ hiểu và thú vị ạ. Các bạn đã thấy chưa, ngay cả những chú ong bé nhỏ cũng biết cách làm việc thông minh, cần cù và tiết kiệm đến thế nữa đó. Chúng con tạm biệt ông nhé, và bây giờ chúng con đi học hát đây ạ.
1: Tiết mục hát hay hay hát.

Các bạn nhỏ thân mến ơi, trong tuổi thơ của chúng ta thì chắc hẳn là ai cũng có một người bạn thật là đặc biệt đúng không nào? Đó có thể là người cùng mình đến lớp mỗi ngày, cùng chia sẻ cho nhau những viên kẹo ngọt, cùng chơi đùa dưới sân trường, hay là cùng cười gian trong những buổi chiều đầy nắng. Và có những tình bạn tuy là rất hồn nhiên giản dị thôi, nhưng mà lại trở thành những ký ức đẹp đẽ mà sau này khi mình lớn lên, chúng ta sẽ luôn nhớ mãi trong tim của mình đó. Và hôm nay thì Khánh Bình sẽ mời các bạn cùng đến với một ca khúc vô cùng dễ thương và ngập tràn cảm xúc mang tên Tình Bạn Tuổi Thơ, nhạc và lời của Nguyễn Quốc Việt. Và bây giờ các bạn hãy cùng lắng nghe giọng hát trong trẻo của bạn Thùy Anh qua ca khúc này nhé.

các bạn ơi, bài hát vừa rồi thật là nhẹ nhàng mà cũng thật là xúc động phải không nào? Bài hát giống như là một bức tranh tuổi thơ đầy sắc màu, nơi mà có tiếng cười trong trẻo, có những cánh bướm tung tăng, có những người bạn nhỏ luôn quấn quýt bên nhau thật là vui luôn đó nha. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng nhau mở vở ra nè và cầm bút thật là ngay ngắn để chúng ta cùng ghi lại lời bài hát Tình bạn tuổi thơ nhé. Tình bạn chúng em đẹp lắm. Tình bạn chúng em đẹp lắm. Quấn quýt bên nhau thật vui. Quấn quýt bên nhau thật vui. Hồn nhiên như gió như mây. Hồn nhiên như gió như mây. Tươi đẹp như bướm như hoa. Tươi đẹp như bướm như hoa. Tình bạn chúng em đẹp quá. Tình bạn chúng em đẹp quá. Gắn bó như cây với cành. Gắn bó như cây với cành. Yêu mến nhau như đàn chim ríu rít. Yêu mến nhau như đàn chim ríu rít. Muôn ngàn chuyện vui. Muôn ngàn chuyện vui. Tình bạn tuổi thơ đẹp như giấc mơ. Tình bạn tuổi thơ đẹp như giấc mơ. Tình bạn tuổi thơ thắm hồng cuộc sống. Tình bạn tuổi thơ thắm hồng cuộc sống. Mai đây chúng em lớn lên. Mai đây chúng em lớn lên. Dù cách xa nhau bốn phương. Dù cách xa nhau bốn phương. Lòng em vẫn luôn nhớ hoài. Lòng em vẫn luôn nhớ hoài. Bao kỷ niệm đẹp tình bạn tuổi thơ. Bao kỷ niệm đẹp tình bạn tuổi thơ. Và bây giờ chúng ta và bạn Thùy Anh hãy cùng nhau hát lại ca khúc này nhé.

0: Truyện cổ Andersen, bà chúa tuyết.
1: Ngày xưa có một con quỷ xấu xí và hung tợn. Quỷ có một tấm gương rất kỳ dị, soi vào đó cái tốt sẽ méo mó đi, còn cái xấu xa thì nhân lên gấp bội. Một hôm, quỷ mang tấm gương bay lên trời định soi vào thượng đế và các thiên thần. Nhưng khi quỷ tới gần cổng trời, tấm gương đột nhiên vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn. Những mảnh vỡ này thật khủng khiếp. Người nào không may bị nó bắn vào tim hay vào mắt thì sẽ trở nên lạnh lùng, vô cảm. Thật bất hạnh, trong không trung còn vô số những mảnh vỡ ấy đang bay lơ lửng. Hôm ấy có một đôi bạn rất thân đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Cậu bé tên là Kay, còn cô bé là Zeta. Zeta có giọng đọc êm ái và du dương nên Kay rất thích được nghe cô bé đọc sách. Đang ngồi, Kay bỗng khuỵu ngã và kêu lên:
2: "Ai, Zeta ơi, sao mình thấy đau nhói ở tim và mắt thế này?"
1: Thật tội nghiệp, cậu bé không hề biết rằng mắt và tim mình đã bị những mảnh gương quỷ bắn vào. Từ lúc đó, Kay không muốn chơi với ai nữa. Cậu bé luôn tìm cách xa lánh mọi người, kể cả Zeta. Rồi một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc, Kay đã rời nhà đi theo bà chúa tuyết trên một cỗ xe lớn màu trắng. Bà chúa tuyết đã hồn lên trán Kay, khiến cậu quên hết tất cả. Rồi bà đưa Kay lên thật cao và thật xa. Chẳng ai biết cậu bé đi đâu. Người ta đồn rằng Kay đã ngã xuống sông và bị dòng nước cuốn đi. Zeta buồn lắm. Mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua và mùa xuân ấm áp đã quay lại. Cô bé hỏi tia nắng và những đàn chim đi tránh rét trở về, nhưng không có tin tức gì của Kay. Zeta đem đôi giày đỏ mà cô bé rất thích ra bờ sông. Cô bé hỏi dòng sông:
2: "Sông ơi, có phải sông đã lấy mất Kay yêu quý của tôi không? Hãy trả bạn ấy cho tôi sẽ tặng sông đôi giày đỏ này."
1: Zeta thả đôi giày xuống nước, nhưng sông trả lại đôi giày cho cô bé vì sông có bắt Kay đâu. Zeta tưởng mình thả giày chưa đúng chỗ nên sông không nhận. Cô bé liền bước xuống một chiếc xuồng đang đậu sát bờ để thả giày ra xa hơn. Chiếc xuồng chồng chành rồi bị tuột dây buộc, từ từ trôi đi. Zeta sợ hãi òa lên khóc. Cô bé không biết làm cách nào để đưa được chiếc xuồng vào bờ, đành cứ mặc cho nó trôi theo dòng nước. Khi xuồng trôi đến gần một ngôi nhà bên bờ sông, Zeta vội cất tiếng kêu cứu. Nghe tiếng kêu, một bà già từ trong nhà chạy ra. Bà vừa giơ gậy lên, chiếc thuyền đã dạt ngay vào bến. Bà già đưa cô bé tội nghiệp vào nhà. Bà bày ra bàn rất nhiều món ăn ngon để cô bé đang là người đi vì đói được ăn uống thỏa thích. Đã từ lâu bà già phải sống cô đơn một mình, bà rất mừng khi được gặp Zeta. Bà muốn giữ cô bé ở lại nên tìm đủ mọi cách để cô bé được sống đầy đủ và vui vẻ. Một hôm, Zeta vào chơi trong vườn, cô bé nhìn thấy những bông hoa hồng tươi thắm, loài hoa mà cả Zeta và Kay đều thích. Những bông hồng ấy nhắc nhở cô bé nhớ đến bạn. Zeta khẽ hỏi hoa hồng:
2: "Hoa ơi, hoa có biết Kay đang ở đâu không?"
1: Cả bông hồng đều lắc đầu, Zeta buồn lắm. Cô bé vụt chạy ra khỏi vườn, quyết định đi tìm Kay. Zeta đi mãi, cô bé đã qua bao nhiêu làng mạc, hỏi thăm bao nhiêu người, nhưng vẫn chưa tìm thấy Kay. Rồi mùa đông ào tới, tuyết rơi phủ trắng khắp nơi. Zeta vừa đói vừa mệt, dừng lại nghỉ bên một cây to đã rụng hết lá. Trên cây, cặp vợ chồng anh Quả đỏm dáng cũng đang đứng nghỉ. Quả hỏi:
3: "Cô bé ơi, cô đi đâu giữa mùa đông giá lạnh thế này?"
1: Zeta kể cho Quả nghe chuyện của Kay. Quả bảo: "Tôi biết có một cậu bé giống như Kay của cô, ta thử đến đó xem sao." Vợ chồng anh Quà bay trước dẫn đường, đưa Zeta đến một tòa cung điện nguy nga. Nơi đó có một căn phòng sang trọng và ấm áp. Zeta bước vào căn phòng ấy và gặp một cô bé xinh xắn có mái tóc vàng ống cùng một cậu bé giống hệt Kay. Nhưng họ đều là công chúa và hoàng tử của xứ sở tươi đẹp mà Zeta vừa đặt chân đến. Hai người bạn mới đã khóc khi nghe vợ chồng anh Quà kể về hành trình tìm bạn của Zeta. Họ tặng ngay cô bé cổ xe trượt tuyết bằng vàng cùng mọi vật dụng cần thiết để cô tiếp tục lên đường. Vì muốn sớm tìm được bạn nên Zeta đi suốt đêm ngày không nghỉ. Một đêm kia, cổ xe đang lao dung dút thì bị một toán cướp xông ra chặn đường. Lũ cướp lóa mắt khi nhìn thấy cổ xe vàng, chúng bắt người đánh xe quăng vào rừng, đem con ngựa xé thịt nướng ăn. Còn Zeta bị chúng lôi khỏi xe, bắt quỳ trên tuyết

0: Cô bé ơi, cách đây ít ngày, chúng tôi có gặp Khê ngồi trên xe của bà chú Tuyết đấy. Thế các bạn có biết bà chú Tuyết ở đâu không?
1: Zeta mừng rỡ hỏi.
0: Cô bé cứ hỏi bác Tuần Lộc, bác ấy biết rất rõ nơi ở của bà chú Tuyết.
1: Bầy chim ríu rít trả lời.
0: Con gái mụ tướng cướp rất xúc động trước tình bạn của Zeta. Cô ta an ủi bạn.
1: Cậu đừng lo, sáng mai tớ sẽ sai Tuần Lộc chở cậu đi.
0: Hôm sau, hai cô bé dậy rất sớm. Con gái mụ tướng cướp chuẩn bị cho Zeta đủ mọi thứ, rồi đỡ cô bé leo lên lưng Tuần Lộc. Cô còn ghé tay Tuần Lộc dặn dò rất nhiều. Chú ta gật đầu và chở Zeta lao giúp đi. Tuần Lộc băng qua rừng núi, qua những cánh đồng mênh mông phủ đầy tuyết trắng. Một ngày kia, Tuần Lộc ghé vào nhà bà cụ tốt bụng. Bà cụ chỉ đường cho Tuần Lộc đi tiếp và còn viết thư nhờ bà bạn thông thái ở tích trên một đỉnh núi tuyết giúp đỡ Zeta. Tuần Lộc và Zeta lại tiếp tục cuộc hành trình. Đường đi mỗi ngày một khó khăn vất vả, vách núi tuyết dựng đứng, Tuần Lộc phải ráng sức nhích từng tí một. Bão tuyết dữ dội như muốn chôn vùi đôi bạn trong tuyết lạnh. Phải chật vật lắm Tuần Lộc mới đưa Zeta lên được đỉnh núi và tìm đến chỗ bà cụ thông thái. Bà cụ thông thái chỉ đường cho Zeta và Tuần Lộc đi tiếp. Bà còn ân cần can dặn. Các cháu còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại mới tìm thấy được Khay. Cháu phải tìm cách lấy hết những mảnh gương quỷ trong người cậu ấy ra thì cậu ấy mới thoát khỏi bùa độc. Khi nào gặp nguy hiểm, cháu nhớ đọc kinh cầu nguyện, Chúa nhân từ sẽ giúp đỡ cháu. Nghe bà cụ thông thái nói xong, Tuần Lộc và Zeta vội vã lên đường ngay. Gần đến nơi bà chú Tuyết ở, họ gặp phải lũ quái vật tuyết khổng lồ. Chúng chồm lên như muốn nuốt gọn cả Zeta và Tuần Lộc. Nhớ lời bà cụ thông thái dặn, Zeta thành kính đọc kinh cầu nguyện. Mỗi tiếng cô bé đọc lên là một thiên thần xuất hiện. Các thiên thần cầm vũ khí lao vào tấn công lũ quái vật tuyết. Trong chốc lát, đám quái vật đã tan tành thành những hạt tuyết li ti. Không còn bị đám quái vật chặn đường, Zeta vội vã giục Tuần Lộc đi nhanh tới tòa lâu đài bằng băng của bà chú Tuyết. Trong tòa lâu đài băng giá đó, Khay đang tím tái vì rét. Cậu bé ngồi bất động trước một đống những mảnh băng vụn và không hề biết Zeta đang đứng ngay bên cạnh. Zeta thương Khay quá, nước mắt lan dài trên má cô bé rồi nhỏ xuống ngực Khay. Những giọt nước mắt đầy tình yêu thương ấy thấm vào tận trái tim lạnh lùng của cậu bé, làm tan biến mảnh gương quỷ. Trái tim Khay ấm áp trở lại và cậu bé bật khóc. Mảnh gương quỷ trong mắt cậu bị nước mắt cuốn trôi đi và Khay nhận ra Zeta. Cậu bé như bừng tỉnh cơn mơ, xúc động nói với bạn:
2: "Ôi Zeta, mình lạnh quá. Mình ước nhanh chóng được trở về ngôi nhà ấm áp và quen thuộc, đầy hương hoa hồng. Mình sẽ lại được ngồi bên cửa sổ, nghe bạn đọc sách."
0: Khi bà chú Tuyết quay về, thấy Zeta và Khay ra khỏi tòa lâu đài băng giá, bà biết rằng tình bạn của Zeta đã giúp Khay thoát khỏi bùa phép của quỷ. Bà đành để đôi bạn rời khỏi xứ sở đầy băng tuyết lạnh lẽo, trở về quê hương. Lúc này, mùa đông đã trôi qua và mùa xuân đã trở lại. Khắp nơi cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi mơn mởn, trầm hoa đua nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Zeta và Khay như được chắp cánh, chẳng mấy chốc đôi bạn đã trở về nhà. Cả nhà mừng rỡ mở tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc ấy, bạn bè của Khay và Zeta cùng cất cao tiếng hát ca ngợi tình bạn cao quý và đẹp đẽ.
3: Tuổi thơ. Mến chào các bạn đến với giai điệu tuổi thơ. Mở đầu giai điệu của tuổi thơ hôm nay, Khánh Bình mời các bạn cùng nghe ca khúc Em là hoa hồng nhỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của Phương Uyên các bạn nhé.

sẽ là một ca khúc mang giai điệu đậm đà sắc màu của quê hương vùng cao. Chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Chiếc Khăn Piêu. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho do bạn Phương Anh thể hiện.

0: Các bạn nhỏ ơi, vậy là những giai điệu cuối cùng cũng đã khép lại chương trình Ngôi nhà tuổi thơ hôm nay rồi. Khánh Bình chúc cho các bạn luôn chăm ngoan học giỏi và có những ngày cuối tuần thật ấm áp bên gia đình nhé. Còn bây giờ, Khánh Bình xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
1: Tiết mục kiến thức gia đình.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anyangtv.vn. Tiết mục kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây: số phận những đứa trẻ sau cánh cửa đóng kín, chính phủ thông qua 3 chính sách của luật nuôi con nuôi sửa đổi, phóng sự phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con cho phù hợp. Và cuối chương trình là tiểu mục Mách nhỏ cùng bạn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 cốc nước giúp vừa chống nắng lại chống già ngày hè. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở Hà Nội, thêm một lần gióng lên hồi chuông đau lòng về nạn bạo lực trẻ em ở Việt Nam. Pháp luật có, nhưng ngăn chặn còn yếu, cộng đồng nhiều khi vẫn im lặng, còn trẻ nhỏ bị bỏ lại giữa những trận đòn roi ngay trong chính gia đình mình.
3: Một đứa trẻ 4 tuổi bị đánh đập, bỏ đói, ép đeo bình nước 5 lít vào cổ, rồi tử vong trong căn phòng trọ hơn 10 mét vuông ở Hà Nội. Những chi tiết từ hồ sơ điều tra khiến dư luận trùng mình, không chỉ bởi sự tàn nhẫn mà còn bởi hành vi bạo hành diễn ra suốt nhiều ngày trong âm thầm. Trong căn phòng trọ khép kín ấy, đứa trẻ sống giữa bạo lực nhưng gần như không ai phát hiện hoặc không ai lên tiếng đủ sớm để cứu em. Việt Nam có luật trẻ em, có các quy định xử phạt hành chính và nhiều chế tài hình sự rất nặng đối với hành vi bạo hành trẻ em, từ hành hạ người khác, cố ý gây thương tích đến tội giết người. Nhưng thực tế cho thấy, pháp luật nhiều khi chỉ xuất hiện sau khi đứa trẻ đã đầy thương tích, thậm chí không còn cơ hội sống sót. Không ít vụ bạo hành trẻ em trong thời gian qua đều có điểm chung, hành vi diễn ra trong thời gian dài, có dấu hiệu rõ ràng nhưng không được phát hiện hoặc can thiệp kịp thời. Một đứa trẻ thường xuyên bầm tím, liên tục khóc thét, bị nhốt trong phòng hay bỏ đói không phải những dấu hiệu quá khó nhận biết. Nhưng trong nhiều trường hợp, cộng đồng vẫn chọn im lặng vì tâm lý, đó là chuyện của gia đình người ta. Đáng lo hơn, đòn roi vẫn bị một bộ phận người lớn xem là cách dạy con. Chính bị can trong vụ án cũng khai đánh cháu bé vì cho rằng cháu láo và không nghe lời. Tư duy lệch lạc ấy cho thấy bạo lực gia đình đôi khi vẫn đang được bình thường quá. Sau mỗi vụ việc, các cơ quan chức năng đều yêu cầu siết chặt bảo vệ trẻ em, tăng cường đường dây nóng, nâng trách nhiệm địa phương. Nhưng rõ ràng hiệu quả thực tế vẫn còn hạn chế khi nhiều vụ án chỉ bị phát hiện lúc nạn nhân nhập viện cấp cứu.
2: UNICEF từng cảnh báo gần 3/4 trẻ em bị bạo hành ngay tại nhà và bạo lực trẻ em thường bị che giấu bởi sự im lặng. Nhiều quốc gia hiện không còn xem đây là chuyện riêng của gia đình mà là vấn đề an ninh xã hội, yêu cầu giáo viên, bác sĩ, hàng xóm hay nhân viên xã hội phải báo động khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều đứa trẻ vẫn bị bỏ lại phía sau những cánh cửa đóng kín. Một xã hội không thể chỉ phẫn nộ sau mỗi vụ án rồi nhanh chóng quên đi. Bởi bạo hành trẻ em không bắt đầu từ cú đánh cuối cùng, mà từ những tiếng khóc bị bỏ qua, những vết bầm không ai lên tiếng và sự thờ ơ kéo dài của người lớn.
3: Thưa quý vị, tại Nghị quyết số 123 ngày 6 tháng 5 năm 2026, Chính phủ đã thông qua 3 chính sách của luật nuôi con nuôi sửa đổi. Quy định chặt chẽ điều kiện giải quyết nuôi con nuôi. Cụ thể, đối với chính sách 1 về quy định chặt chẽ điều kiện giải quyết nuôi con nuôi nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng sửa đổi bổ sung các quy định về điều kiện của người được nhận làm con nuôi, điều kiện của người nhận con nuôi, thẩm quyền xác nhận điều kiện của người được nhận làm con nuôi, người nhận con nuôi, thẩm quyền yêu cầu đối với việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi trong nước, hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi, bổ sung căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi, bổ sung quy định về thu hồi, hủy bỏ giấy tờ về nuôi con nuôi trong những trường hợp cần thiết và các nội dung khác có liên quan nhằm bảo đảm việc giải quyết nuôi con nuôi được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi.
2: Đối với chính sách 2 về phát triển hoạt động công tác xã hội nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết nuôi con nuôi và theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng huy động công chức viên chức người lao động làm công tác xã hội trong các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận công dân Việt Nam đủ điều kiện nhận trẻ nước ngoài làm con nuôi.
3: Đối với chính sách 3 về tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với tăng cường phân cấp, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng phân cấp thẩm quyền từ Bộ Tư pháp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xác nhận công nhân Việt Nam thường trú ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, cho phép người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước, không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên toàn quốc. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai thác dữ liệu có sẵn, thay thế việc yêu cầu người dân phải nộp giấy tờ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
2: Chính phủ và Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên chính phủ, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ tác động của các chính sách để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Hoàn thiện nội dung các chính sách, trên cơ sở đó chủ động tổ chức xây dựng dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi theo quy định trình chính phủ trong tháng 6 năm 2026. Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo việc xây dựng hoàn thiện dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi. Thưa quý vị và các bạn, việc cha mẹ lo lắng, dạy bảo, kèm cặp cho con cái học hành cũng là điều bình thường và là trách nhiệm của gia đình đối với trẻ, đối với nhà trường cũng như đối với toàn xã hội. Cha mẹ nào cũng muốn con cái được học hành tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu không có phương pháp, kỹ năng dạy học thì sẽ gây tác dụng ngược lại, vừa gây hoang mang cho con cái, đôi khi mâu thuẫn gia đình lại xuất phát từ đây vì mỗi người một ý trong cách dạy con học hành, kiểu như trống đánh xuôi, càng thổi ngược.
3: Có một điều mà hầu hết các bậc phụ huynh ít để ý đến tâm lý của trẻ, nhất là lứa tuổi vào lớp 1, là chúng ta cảm thấy hứng thú khi được học những kiến thức mới mà chúng chưa gặp trước đó. Việc bố mẹ đã cho con luyện chữ từ trước khi vào học lớp 1 cũng có thể gây ra sự nhàm chán, dẫn đến con không thích học. Có điều, trẻ con 6 tuổi không thể diễn đạt hết ý thành lời, mà chúng sẽ biểu hiện qua hành động chống đối, nhất là khi bố mẹ lại quát mắng to tiếng. Có một thực tế là hầu hết các bậc cha mẹ đêm đêm đều ngồi

0: cạnh con cái để ép chúng học bài, và trong số đó, ít ai đủ độ kiên nhẫn và kiềm chế dạy bảo con. Cứ 10 người dạy con thì có đến 8 người sẽ la mắng quát tháo. Và hơn nữa, trong số đó, sẵn sàng đánh con nếu như chúng làm sai, làm chậm. Tình trạng này là nỗi lo sợ và làm nhục ý chí của con trẻ trong bước đầu học tập. Trong giáo dục, điều đó là tối kỵ. Nếu như các bậc phụ huynh không biết cách dạy bảo, kèm cặp con cái học bài, làm tính, viết văn, thì tốt nhất là thuê gia sư hoặc là gửi con em đến các lớp có giáo viên đầy đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Vô hình chung, việc dạy bảo con cái phản khoa học sẽ không đem lại tác dụng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy không lường trước được.
1: Một trong những nguyên nhân cha mẹ thường la mắng con cái trong lúc học đó là chính các bậc phụ huynh cũng ít tập trung, ít dành thời gian để ngồi bên cạnh con. Tôi thường thấy các bậc cha mẹ vừa dạy con học nhưng trong tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại, chấp chấp lại Zalo, Facebook, TikTok nên tâm lý cũng bị phân tán. Có người mẹ vừa dạy con học vừa nói chuyện làm ăn. Khi câu chuyện làm ăn không đạt được kỳ vọng thì lại trút dần vào đầu con trẻ. Hậu quả là những đứa trẻ phải gánh chịu cơn tức giận có phần vô lý đó của bố mẹ. Không phải cha mẹ nào cũng đủ phương pháp cách truyền đạt kiến thức hay sự kiên nhẫn để dạy con cái học tập. Ví như cha mẹ chỉ cần hỏi con một phép tính đơn giản, nhưng sau mấy chục giây con mà chưa trả lời là cha mẹ đã thúc giục và la toáng cả lên, rồi văn tục chửi bậy, không kiềm chế, giang tay dục vào người con. Con sợ, con méo máu, con không tập trung, con không muốn học, gây nên áp lực tâm lý mỗi khi màn đêm buông xuống. Việc thường xuyên bị la mắng hoặc đánh đập có thể gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho trẻ. Trẻ có thể cảm thấy sợ hãi, lo lắng và thiếu tự tin. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng học tập và sự phát triển cá nhân của chúng. Khi trẻ bị áp lực quá mức từ việc học và bị trừng phạt thay vì khuyến khích, động lực học tập của trẻ có thể giảm sút. Trẻ có thể trở nên chán nản và không còn hứng thú với việc học.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
2: Cái sự mất tập trung là điều bình thường đối với cả những đứa trẻ mà tiền tiểu học hoặc là tiểu học, tại vì não bộ của các em đang phải hình thành các cái thói quen. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta đã tạo ra một cái môi trường hoặc là những cái điều kiện để giúp cho các em tập trung mà các em liên tục không có khả năng hoàn thành thì lúc này đáng lo ngại. Và một trong nhiều nguyên nhân khiến cho các bạn ấy trở nên là kém tập trung hơn ấy thì có thể là do các cái yếu tố về mặt sinh lý, tức là bây giờ các bạn ấy ngủ càng ngày là càng kém và ít chất lượng hơn, do là các bạn cũng thức khuya như bố mẹ, tham gia rất nhiều các chương trình. Thứ hai nữa là sử dụng quá nhiều các cái thiết bị công nghệ cũng khiến cho cái sự phân tán và cái khoảng chú ý của bạn trở nên là ngắn hơn. Và đôi lúc là cái lo lắng áp lực là đến từ bố mẹ nữa, tại vì thấy lúc nào bố mẹ cũng bận rộn. Bố mẹ ngồi dậy con học có khi 15 phút cũng bị hội chứng FOMO, lại phải rút điện thoại ra xem hoặc là check. Thì đứa trẻ nó bị sao nhãng bởi những cái yếu tố đó. Đó, bản thân bố mẹ cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình khi mà dành cả một khoảng thời gian mà mình thực sự là mình tĩnh lặng, mình chỉ có tập trung vào dạy con. Tại vì cùng một lúc đấy bố mẹ còn rất nhiều thông tin nó ùa đến qua điện thoại, rất nhiều nỗi lo mình phải xử lý. Cho nên có khi cái nỗi lo của mình làm giảm đi cái sự kiên nhẫn ở bên cạnh con. Các bạn có thể là kiềm chế được cái sự tức giận. Ví dụ như là lúc mà dạy con học mà bạn biết là bạn nóng tính quá ấy, thì bạn đừng có ngồi gần con, cứ ngồi xa xa hơn một sải tay đi. Lúc đấy thì cùng lắm thì chỉ bằng lời thôi, nó không tiện để nó với tay đến để coi như lại nhéo cho một cái đấy, đúng không? Nữa thì nếu mà ví dụ như là kiểm soát cả lời nói thì cứ lúc nào mà tức quá thì thôi cứ cắn môi một chút, cắn môi để cho nó vừa đau, nó không thể nào nói ra được những cái lời mà mang cái tính chất là nó chỉ trích. Nhưng mà cái cuối cùng là mình đặt ra cái câu hỏi là cái mục tiêu của mình đang dạy con là mình muốn con đạt được cái gì, kể cả là ví dụ làm xong bài tập nhưng mà trong cái tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi vừa khóc tức tưởi như thế thì có khi ngày mai chả nhớ được cái kiến thức đấy đâu.
0: Việc thay đổi cách tiếp cận trong giáo dục trẻ không chỉ giúp nâng cao chất lượng học tập mà còn xây dựng một môi trường gia đình tích cực và hỗ trợ. Điều quan trọng là cha mẹ cần nhận thức rằng việc la mắng, quát tháo và đánh đập không phải là giải pháp hiệu quả, mà là những cản trở lớn đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
3: Mắt nhỏ cùng bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè, làn da không chỉ đối mặt với tình trạng đổ dầu hay mất nước mà còn dễ bị sạm màu, xỉn da và lão hóa nhanh hơn dưới tác dụng của tia UV. Vì vậy, bên cạnh việc dùng kem chống nắng và che chắn kỹ

0: Khi ra ngoài, nhiều chị em còn chú trọng bổ sung thực phẩm và vitamin và chất chống oxy hóa để nuôi dưỡng da từ bên trong. Trong đó, các loại nước ép trái cây, rau củ tươi đã trở thành lựa chọn được yêu thích nhờ vừa dễ uống vừa hỗ trợ cấp nước cho cơ thể. Một số nguyên liệu như dưa hấu, cà chua hay cam còn chứa nhiều dưỡng chất giúp hỗ trợ làm dịu da, cải thiện độ đàn hồi và hạn chế tình trạng xỉn màu do nắng nóng. Duy trì những loại thức uống này đều đặn có thể giúp diện mạo trông tươi tắn và đầy sức sống hơn. Thứ nhất, nước ép dưa hấu. Dưa hấu là một trong những loại trái cây được yêu thích nhất vào mùa hè nhờ khả năng cấp nước hiệu quả. Loại quả này chứa hàm lượng nước rất cao cùng vitamin A, vitamin C và lycopene, chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ bảo vệ da trước tác động từ môi trường. Lycopene trong dưa hấu còn được cho là có khả năng hỗ trợ giảm ảnh hưởng của tia UV lên làn da. Ngoài ra, việc bổ sung đủ nước giúp da hạn chế tình trạng khô ráp, xỉn màu trong thời tiết nóng bức. Nước ép dưa hấu cũng khá dễ uống, tạo cảm giác thanh mát và ít gây ngán. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày nắng nóng khi cơ thể cần bổ sung nước và vitamin nhanh chóng.
1: Nước ép dâu tây. Dâu tây chứa lượng vitamin C dồi dào, dưỡng chất quan trọng trong quá trình sản sinh collagen cho da. Khi bổ sung hợp lý, vitamin C giúp làn da trông sáng hơn, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và làm chậm dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, dâu tây còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ bảo vệ da trước các gốc tự do. Đây cũng là loại quả có lượng calo không quá cao, nên phù hợp với những người muốn duy trì vóc dáng. Nước ép dâu tây có vị chua ngọt dễ uống, đặc biệt là ngon hơn khi dùng lạnh vào mùa hè. Có thể kết hợp thêm sữa chua hoặc là một ít mật ong để tăng hương vị.
0: Nước ép cà chua. Cà chua từ lâu đã nổi tiếng là thực phẩm tốt cho da nhờ chứa nhiều lycopene và vitamin C. Lycopene là chất chống oxy hóa mạnh, giúp hỗ trợ bảo vệ da trước ánh nắng và giảm nguy cơ da bị xỉn màu do tác động từ tia UV. Ngoài ra, cà chua còn chứa vitamin A cùng nhiều khoáng chất hỗ trợ duy trì độ ẩm và giúp da trông khỏe hơn. Nhiều người có thói quen uống nước ép cà chua đều đặn để hỗ trợ cải thiện độ sáng của da và giảm cảm giác da mệt mỏi trong mùa nóng. Đây cũng là loại nước ép khá dễ làm và không cần thêm quá nhiều đường nếu muốn giữ hương vị tự nhiên.
1: Nước ép cà rốt. Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, dưỡng chất khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Đây là thành phần quan trọng giúp hỗ trợ tái tạo tế bào da, cải thiện độ đàn hồi và góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Không chỉ tốt cho da, nước ép cà rốt còn hỗ trợ bổ sung chất chống oxy hóa giúp cơ thể khỏe hơn. Nhiều người lựa chọn uống cà rốt vào bữa sáng hoặc là kết hợp cùng với cam để tăng hương vị dễ uống hơn. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều cà rốt liên tục trong thời gian dài vì có thể khiến da ngã vàng nhẹ do dư thừa beta-carotene. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong tiến trình phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp luôn xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và đóng góp ngân sách địa phương. Tuy nhiên thì để doanh nghiệp phát triển bền vững, bên cạnh những nỗ lực nội tại thì rất cần một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, trong đó cải cách thủ tục hành chính giữ vai trò then chốt. Thời gian qua thì tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nơi mà gắn liền với các thủ tục hành chính về ngân sách, giá, tài sản công và nhiều hoạt động thiết yếu của doanh nghiệp. Yêu cầu cải cách càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy vẫn còn những vướng mắc bất cập khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, điều hành của ngành chức năng. Vậy ngành tài chính tỉnh An Giang đã và đang triển khai những giải pháp gì để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp? Những định hướng cải cách nào sẽ được thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ? Tất cả sẽ được giải đáp trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này với chủ đề An Giang tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Trước hết thì xin cảm ơn ông Võ Hoàng Phi đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Thưa ông, trước hết thì ông có đánh giá như thế nào về kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thời gian qua tại An Giang, đặc biệt là đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh?
1: Thời gian qua, Sở Tài chính An Giang đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cái hướng là lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động và sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Sở Tài chính An Giang đang thực hiện 70 bộ thủ tục hành chính, trong đó đã cắt giảm 30% thời gian để thực hiện thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ là 100%. Riêng trong quý 1 năm 2026, thì Sở đã giải quyết được 3.882 bộ thủ tục hành chính và 100% bộ thủ tục hành chính này đều giải quyết là đúng theo quy định, không có hồ sơ trễ hẹn. Đối với cộng đồng doanh nghiệp thì một cái điểm nổi bật nhất là từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, Sở Tài chính đã thực hiện cái việc ký số và trả kết quả trên cổng thông tin điện tử của Sở. Doanh nghiệp có thể nhận kết quả là trực tiếp trên cái tài khoản đăng ký kinh doanh trực tiếp mà không phải đến trung tâm phục vụ hành chính công để nhận kết quả. Và cái việc làm này thì giúp cho doanh nghiệp là giảm bớt cái chi phí đi lại cũng như là cái thời gian, tiết kiệm cái chi phí và sớm tham gia thị trường. Đồng thời với cái kết quả trả điện tử này thì cũng thuận tiện cho doanh nghiệp lưu trữ và sử dụng trên các thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào cái địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tiếp nhận xử lý hồ sơ, góp phần nâng cao là cái tính công khai, minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và đơn giản hóa cái thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng phục vụ để điều hành tốt hơn, để phục vụ hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
0: Từ những kết quả mà ông vừa thông tin thì có thể thấy là Sở Tài chính cũng đã có nhiều nỗ lực cũng như là đạt được những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thưa ông, tuy nhiên thì ở góc độ thực tế, cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn những cái phản ánh cũng như là kiến nghị trong quá trình mà thực hiện thủ tục. Như vậy thì hiện nay doanh nghiệp còn gặp những cái khó khăn vướng mắc gì và chúng ta xác định đâu là những cái nguyên nhân chính của vấn đề này?
1: Bên cạnh những cái kết quả đạt được thì chúng tôi ghi nhận là hiện nay doanh nghiệp vẫn còn một số cái khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc liên thông kết nối dữ liệu giữa các cái hệ thống chuyên ngành chưa được cập nhật đồng bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành, hệ thống đôi lúc còn xảy ra tình trạng là chậm, lỗi kết nối hoặc là gián đoạn trong việc là đối chiếu cái thông tin doanh nghiệp, ảnh hưởng đến cái thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đây là một cái nội dung được nhiều doanh nghiệp phản ánh trong thời gian qua. Bên cạnh đó thì hiện nay là sở đã thực hiện là 35 cái bộ thủ tục hành chính là đủ điều kiện để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần. Đối với các cái thủ tục còn lại thì doanh nghiệp có thể tra cứu trên cổng thông tin dịch vụ quốc gia nhưng vẫn phải nộp trực tiếp. Điều này sẽ làm giảm cái tính thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật các cái quy định mới về thực hiện các hồ sơ trên môi trường số. Nguồn nhân lực có kỹ năng công nghệ, thông tin tại doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa hạn chế trong quá trình thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến. Đôi lúc còn lúng túng, hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, phải chỉnh sửa, đồng thời có những cái thủ tục liên quan đến nhiều cái lĩnh vực như đầu tư, đất đai, môi trường, tín dụng cần phải có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan nên cái thời gian xử lý trong cái một số trường hợp thì nó còn kéo dài. Có thể nói nguyên nhân chính của những cái khó khăn này là do hạ tầng và cái hệ thống công nghệ thông tin của chúng ta hiện nay chưa đồng bộ, một số quy trình vẫn phụ thuộc vào cái hệ thống chuyên ngành cấp bộ, đồng thời năng lực chuyển đổi số và cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin của một bộ phận doanh nghiệp là vẫn chưa theo kịp theo cái yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi xác định những cái khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cần phải tập trung tháo gỡ. Vì vậy, thời gian qua, Sở Tài chính tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hồ sơ trực tuyến. Đồng thời cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung và nâng cấp kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật để việc giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp ngày càng nhanh chóng và thuận tiện hơn.
0: Vâng, rõ ràng với những khó khăn mà ông vừa nêu thì nếu như mà chúng ta không kịp thời tháo gỡ thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy thì Sở Tài chính tỉnh An Giang đã và đang triển khai những cái giải pháp cụ thể nào để mà đơn giản hóa thủ tục như là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cũng như là giảm chi phí cho doanh nghiệp thưa ông?
1: Trước khi nhập tỉnh thì việc giải quyết thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp của tỉnh An Giang trước khi sáp nhập và tỉnh Kiên Giang trước khi sáp nhập đã tổ chức thực hiện trên là 90% hồ sơ đăng ký trực tuyến qua mạng. Những cái cá nhân doanh nghiệp phải trực tiếp nhận kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công hoặc là gửi qua cái dịch vụ công ích, gây tốn thời gian cũng như là kinh phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh, địa bàn của tỉnh An Giang mới rất rộng và việc trả kết quả thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, cho người dân như phương thức cũ thì càng gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Trước thực trạng đó thì Sở Tài chính cũng đã xin ý kiến, đã chỉ đạo cho phòng doanh nghiệp hợp tác đầu tư nghiên cứu học tập kinh nghiệm cái mô hình trả kết quả thủ tục hành chính bằng điện tử, không trả bằng giấy như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 3 tháng chuẩn bị thì sở đến ngày 1 tháng 2 năm 2026 sở đã thực hiện cái thủ tục chữ ký số và trả kết quả trên môi trường điện tử. Thì đây là cái điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải là đi lại cũng như là tốn nhiều kinh phí để thực hiện thủ tục hành chính này.
0: Thưa ông Võ Hoàng Phi, thì bên cạnh việc cải tiến các quy trình thì chuyển đổi số đang được xem là một trong những giải pháp mà quan trọng để nhằm nâng cao cái hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Như vậy thì xin ông cho biết là ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này thì đang được tỉnh triển khai ra sao và bước đầu thì mang lại những cái kết quả như thế nào ạ?
1: Như đã nói trên, sau khi mà áp dụng cái mô hình trả thủ tục hành chính bằng bản điện tử từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 đã góp phần rút ngắn cái thời gian, chi phí đi lại, chi phí dịch vụ công ích cho cá nhân, doanh nghiệp. Điều này cũng góp phần đưa doanh nghiệp tham gia thị trường. Hơn nữa, kết quả trả thủ tục hành chính bằng điện tử sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ trong quá trình là trong các cái thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, laptop, vân vân, không sợ hư hỏng, mất mát. Đây cũng là cái minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thủ tục là giải quyết cái thủ tục hành chính phi địa giới hành chính đối với cái lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả thì trước đây khi thực hiện trả kết quả bằng điện tử, An Giang thường là đứng top cuối của bảng xếp hạng đánh giá về cái dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện nay khi thực hiện trả kết quả qua cái mạng điện tử thì sẽ phấn đấu An Giang hiện nay thì đang đứng top thứ 6 của 17 các sở ngành trên địa bàn.
0: Vâng, thưa ông, với những kết quả bước đầu từ chuyển đổi số thì chúng ta có thể là kỳ vọng vào những cái thay đổi tích cực trong thời gian tới. Như vậy thì đối với Sở Tài chính tỉnh An Giang, thời gian tới đây chúng ta sẽ tập trung vào những cái định hướng cũng như là những cái giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục cải thiện cái môi trường kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn mới, thưa ông?
1: Trong thời gian tới thì ngành tài chính An Giang sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các cái chủ trương của Trung ương, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển bền vững. Đặc biệt, tỉnh cũng đang tập trung triển khai thực hiện cái nghị quyết 68 ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành các cái kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm để tạo điều kiện thuận lợi để cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, từng bước trở thành cái động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cũng hoàn chỉnh điều chỉnh cái quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đây được xem là cơ sở rất quan trọng để định hướng phát triển không gian kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương, từng lĩnh vực trong thời gian tới. Hiện nay tỉnh cũng đã xây dựng hoàn thành các cái đề án trọng tâm như đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số, đề án phát triển kinh tế tư nhân, đề án phát triển kinh tế nhà nước và đang tiếp tục xây dựng các cái kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả trong thực tiễn. Riêng đối với định hướng phát triển các khu vực động lực, tỉnh An Giang đang phối hợp với Bộ Tài chánh xây dựng thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội cho đặc khu Phú Quốc với kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút mạnh mẽ các cái nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các cái lĩnh vực du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển, đô thị sinh thái hiện đại. Song song đó, tỉnh cũng đã xây dựng cái danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh và đang tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện để cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận cơ hội đầu tư một cách công khai, minh bạch và thuận lợi hơn. Về phía ngành tài chánh thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chánh, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần trách nhiệm và đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành tài chánh tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần xây dựng cái môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, ổn định và hấp dẫn, tạo cái nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
0: Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Vũ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang đã dành thời gian chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình Sân khấu truyền thanh.

0: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức vở cải lương Bước chân dung huyền thoại của tác giả Ngọc Trúc, chuyển thể cải lương Lâm Diên. Vở diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Hải Yến trong vai vợ Tấn Phong, Nguyễn Chân Khởi trong vai Tấn Phong lúc già, Kim Luận trong vai Bảy Quyên, Nguyễn Thanh Toàn trong vai Tuấn, Mỹ Nhung trong vai Trà My, Nam Thanh Phong trong vai Ba Chơi, Yến Khoa trong vai Tố Lan, Quài Minh trong vai Tấn Phong lúc trẻ, Tấn Đạt trong vai Khải, Du Bảo trong vai Tú. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.
1: Ông nội, con đố ông nội biết hôm nay con vẽ chân dung của ai nữa nè.
2: Trời ơi, cả thế giới có hàng tỷ người mà con chỉ vẽ có một người à? Kêu ông nội đoán thì làm sao ông nội đoán cho ra chứ?
1: Ông nội đoán thử coi.
2: 99 bức tranh trước con vẽ ông nội rồi. Vậy thì ông nội quan trọng được 99 lần. Vậy lần thứ 100 này là ai đây?
1: Con đố ông nội đó. Bởi vì người này đối với con đặc biệt quan trọng.
2: Vậy à? Người đặc biệt nhất với ông nội bây giờ

0: đẹp rồi, giống rồi, nhưng mà nét cọ như vậy là cũng chưa được.
1: Nội, đây là tác phẩm con định nộp trong kỳ thi tốt nghiệp đó. Ông nội nói cho con biết ý kiến của ông nội đi. Nếu như mà nội vẫn chưa hài lòng như 99 bức tranh trước ha, con sẽ vẽ lại nữa.
0: Nhưng mà khoan đã, con nói cho ông nội biết đi.
1: Dạ.
0: Tại làm sao mà con chọn ông nội để vẽ tranh nè?
1: Dạ,

0: diện với tất cả mọi người vì ông nội của con từng được vinh danh là công dân tiêu biểu của thành phố mình. Chưa hết đâu, ông nội còn dũng cảm tham gia vào đội phòng chống tội phạm, giúp công an bắt được nhiều trộm cướp để trả lại tài sản cho dân.
1: Nhưng giờ ông nội già rồi.
0: Cho dù ông nội có già thì con vẫn thương ông nội nhất.
1: Con nè.
0: Dạ.
1: Nghe nội nói, nội là quá khứ, còn con chính mới là tương lai. Cho nên là con cần phải học hỏi nhiều hơn nữa, nghe chưa?
0: Dạ. Nhưng mà ông nội ơi.
1: Sao?
0: Trong lòng của con, ông nội là anh hùng. Sau khi tốt nghiệp xong ha, con sẽ treo bức tranh này. Con sẽ treo ở đây nè ông nội. Ông nội ơi, ông nội thấy có đẹp không ông nội? Ông nội ơi. Còn nữa, tốt nghiệp xong ha, con sẽ đi đến thật là nhiều nơi để vẽ thật nhiều tranh về những ngôi đền thờ, nơi mà đã thờ những vị anh hùng của dân tộc. Ông nội.
1: Đền gì? Con nói đền gì? Không có đền gì hết, không có vẽ vời nữa hết. Dẹp hết đi, tìm người khác mà vẽ luôn đi.
0: Ông nội.
2: Nội.
0: Ông nội.
2: Trời, tự nhiên cái kêu tôi bằng ông nội vậy?
0: Vậy thì phải kêu tôi là bà nội, nghe chưa? Đang buồn lắm đây, đừng có giỡn nữa.
2: Ê ê, mới sáng sớm ai chọc gì mà bà quạo?
0: Bộ bà chưa uống trà sữa phải không?
3: Thôi đừng có chọc ghẹo người ta nữa. Coi nè, bà vẽ cái gì vậy?
0: Đây nè, mình vẽ hình ông nội. Bước thứ 100 rồi đó.
4: 100?
2: Ê đưa đây coi, vẽ sao mà ông nội chê vậy? Ê nhìn giống mà.
0: Tôi thấy đẹp á.
3: Ừ. Đúng rồi.
0: Vậy đó, mà ông nội không có chịu. Ông chỉ nhìn có một cái rồi nói giống rồi, đẹp rồi, cái bỏ đi à.
2: Trời ơi, tưởng chuyện gì to tát lắm. Ông nội khen vậy còn đòi hỏi gì nữa?
0: Chắc phải khen nước đỏ mới chịu á. Không phải, nhưng mà thái độ của ông

0: rồi. Lạ lắm.
1: Lạ, lạ hả?
0: Ông chỉ nhìn bức tranh mà không vui, không thích gì hết, còn kêu mình kiếm người khác vẽ nữa, làm mình mất hứng, không muốn vẽ luôn.
2: Vậy vẽ tôi đi nè.
3: Nếu vậy

0: định rồi, mình chỉ vẽ mỗi nội thôi á. Nhất định một ngày ông nội sẽ vui, mình sẽ vẽ cho tới khi nào mà ông nội hài lòng. Bao năm mở trường công kể hưởng công.
1: Sao mà Trà My tự làm khó mình chi vậy? Không phải là thầy cô cho mình điểm cao là ok hả?
2: Đúng rồi.
3: Nhưng tại sao nhất quyết đó là phải vẽ ông nội, trong khi mình còn rất nhiều đề tài khác để vẽ mà. Nhưng mà thôi, bà muốn vẽ gì bà vẽ. Hôm nay tụi này đến đây để chốt lại cái chuyện đi sáng tác tốt nghiệp nè.
1: Nếu mà Trà My chỉ thích vẽ ông nội thì ở nhà khỏi đi, mình đi thôi.

0: có chuyến đi thực tế sáng tác tốt nghiệp lần này, Khải muốn mời mọi người về quê Khải. Quê Khải cảnh rất là đẹp, có rất là nhiều món ăn ngon nổi tiếng, ăn vô là ghiền luôn đó nha.
1: Thiệt hả? Đúng vậy, về quê Khải không chỉ là một chuyến đi thực tế sáng tác, mà còn để gặp một người thầy có thể truyền đạt cho chúng ta những kinh nghiệm vẽ chân dung.
0: Cũng có thể gọi là chuyến về nguồn.
1: Về nguồn? Gặp người thầy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm vẽ chân dung. Nhưng người đó là ai?
0: Người đó là họa sĩ Tấn Phong.

0: Ông à,
1: bà
0: nghỉ tay một chút, xuống uống trà đi ông. Ông ơi, nay á có mấy đứa bạn của thằng Khải học mỹ thuật ở thành phố về đây xin gặp ông. Ông có nhớ hay không?
1: Tôi nhớ. Cho nên tôi soạn tài liệu sẵn ở đây hết rồi nè bà. Ừ.
0: Uống trà đi ông.
1: Cảm ơn bà nghe. Ngày nào mà cũng pha trà cho tôi uống, rồi nấu những món tôi thích cho tôi ăn nữa. Mấy chục năm rồi mà tôi cứ để cho bà sống một cuộc sống thanh đạm, không có được giàu có như người ta.
0: Uống trà đi ông.
1: Cảm ơn bà vì luôn cực khổ chăm sóc cho tôi. Một người chồng không có đem đến cho bà một cuộc sống đủ đầy.
0: Với tôi như vậy là đủ lắm rồi ông à. Ông đã làm một việc mà tôi vô cùng quý trọng. Mấy chục năm nay á, ông chưa bao giờ ngơi nghỉ. Chỉ mong sao vẽ tranh như ông hoài vọng.
1: Tôi cũng cảm ơn bà vì đã có suy nghĩ đó. Cảm ơn bà vì thương tôi, thương công việc của tôi mà gánh vác hết mọi chuyện trong gia đình, để đôi bàn tay của tôi suốt đời chỉ cầm cọ nhẹ.
0: Ông này, sao bữa nay cái gì mà cứ cảm ơn tôi hoài hả?
1: Bà

0: Cảm ơn bà luôn thấu hiểu cảm thông, nhưng tôi vẫn thấy thẹn lòng khi để cho bà thay chồng gồng gánh gian truân.
1: Ông bà, có đáng gì đâu, ông đừng có bận tâm suy nghĩ.

0: hôm nay làm vợ thì phải chăm sóc cho chồng chứ làm sao, nhất là khi chồng mình đang có tâm nguyện lớn, không có cảm ơn nữa nghe không?
1: Rồi, tôi biết rồi. Bà.
0: Sao?
1: Hay là bà hò tôi nghe đi.
0: Ê, trời ơi, già cả mà hò hát cái gì, ông này.
1: Lâu quá rồi tôi không nghe bà hò lại. Bà nhớ không, hồi xưa tôi mê bà đó là cũng bởi vì cái điệu hò đó đó.
0: Nhưng bây giờ tôi già rồi, hò có gì đừng có cười tôi nghe.
1: Rồi.
0: Cũng gần tới ngày sinh nhật bác rồi, tôi hò một câu về bác nghe.

0: Hay lắm.
1: Thôi ông ngồi nghỉ đi. Để tôi ra hàng sau chuẩn bị mới trái cây và trà đá cho mấy đứa nhỏ.
2: Bà làm vậy phải đó. Chứ tụi nhỏ bây giờ nó không có uống trà nóng như tôi đâu.
1: Ừ, ông uống trà sen đi. Trà này tốt lắm đó. Nha, ngồi chờ mấy đứa nhỏ nha. Ê, hình như mới nhắc cái tới liền kìa ông. Vô đi cháu.
2: Dạ, cháu chào hai bác.
3: Cháu chào hai bác.
4: Dạ, chào hai bác.
1: Bác cứ tưởng là tới trưa mấy cháu mới tới chứ.
2: Dạ, tụi cháu về đây từ hôm qua nên sáng nay tranh thủ đến sớm luôn.
1: Nè, mấy cháu tìm nhà khó không?
3: Dạ, có bạn Khải là thổ công cho nên chúng cháu không có bị lạc đường. Ừ. Mà bác ơi, cũng là nhờ có Khải cho nên nhóm chúng cháu mới có chuyến đi về nguồn lần này và được đến đây để gặp hai bác đó.
1: Đây, Hòa sĩ Tấn Phong đây. Hòa sĩ Tấn Phong nha. Con mấy con ngồi chơi nói chuyện với bác trai nha.
3: Dạ.
1: Để bác ra làm sao chuẩn bị trái cây. Nè, lát ra làm sao hái xoài. Xoài rộ dữ lắm.
3: Dạ.
1: Ngồi chơi đi mấy cháu.
3: Dạ, bác.
2: Nè, các cháu ngồi xuống đi.
3: Dạ.
2: Ngồi đi con. Dạ. Nè, nói cho bác nghe, tại sao các cháu lại phải về đây để tìm gặp bác vậy?
5: Dạ thưa bác, bởi vì cháu đã kể cho các bạn ấy nghe về bác người đã vẽ bức chân

0: Dạ thưa bác, cháu còn nghe nói bác đã từng vẽ tranh trong hầm bí mật thiếu ánh sáng. Làm sao bác làm được như vậy?
1: Nhưng bác ơi, lúc đó chuyện vẽ tranh Bác Hồ để thờ là một việc vô cùng nguy hiểm nếu bị phát hiện. Sao bác lại có đủ can đảm để thực hiện vậy bác?
2: Dạ sao bác lại can đảm vậy ạ?
0: Sao vậy bác?
1: Sao vậy bác?
3: Các cháu à, là bởi vì bác cảm nhận rất rõ tình cảm của nhân dân, của các chiến sĩ xung quanh vùng đó dành cho bác, mong ước được một lần nhìn thấy bác qua hình ảnh và qua

0: Bác đã mong ước được như vậy. Cho đến một ngày, bác nhận được chỉ thị vào bưng để vẽ chân dung Bác Hồ đặt vào đền thờ. Bác lên đường ngay lập tức với quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.
1: Nhưng mà lúc đó bác chưa từng gặp mặt Bác Hồ, sao bác có thể vẽ được?
2: Sao vậy, dạ? Sao vậy bác? Sao vậy bác?
0: Các cháu hãy xem, gần nửa thế kỷ qua, bác đã vẽ rất nhiều chân dung của Bác Hồ. Các cháu hãy xem, bức nào là bức bác đã vẽ trong vùng tạm chiếm ấy.
3: Dạ thưa bác, tại sao lại vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần một bức chân dung thôi hả bác?
2: Vì tình yêu, mình rất hiểu điều này. Cháu xin lỗi vì đã tranh lời với bác, nhưng cháu yêu quý ông nội của cháu rất nhiều. Ở bên ông từ bé đến bây giờ, mà từ lúc cháu bắt đầu học vẽ tranh, cháu đã vẽ bức tranh thứ 100 về ông rồi đó. Cho nên cháu hiểu bác.
1: Ê, mình xem tấm này đẹp quá.
2: Bức này nhân hậu quá nè. Mình thấy bức này là giống nhất.
1: Không, tấm này đẹp hơn, giống hơn nè. Tấm nào cũng giống hết trơn á.
2: Tấm nào cũng đẹp hết á.
4: Đúng rồi.
0: Cháu chọn bức này có phải không?
3: Dạ cháu.
0: Cháu thấy sao? Cháu cứ nói.
3: Dạ thưa, cháu thấy lạ lắm, như có điều gì đó khiến xui cho cháu chọn.
0: Linh cảm của cháu đúng lắm, chính là bức này.
1: Ủa, nhưng đây là hình chụp chứ đâu phải tranh vẽ, thưa bác.
0: Phải,

0: Những bức sau này bác vẽ cũng rất giống bức hình tranh.
1: Dạ đúng rồi.
2: Hình chụp lại nên thần khí không còn được nguyên vẹn nữa. Để tìm lại thần khí linh thiêng ấy, bác đã vẽ mãi, vẽ mãi mà vẫn chưa tái hiện được.
3: Dạ tại sao vậy bác? Cháu nghĩ bây giờ bác đã có hình mẫu trong tay.
1: Dạ bác có đủ tâm huyết và điều kiện.
0: Bác cũng được vẽ trong tự do. Bác ơi, chúng cháu muốn chia sẻ cùng với bác. Dạ.
3: Dạ.
0: Sao vậy bác?
2: Sao vậy bác? Cháu nói đúng lắm. Bác có đủ thời gian, điều kiện, phương tiện, hình mẫu để tái hiện lại bức chân dung như bác mong ước. Bởi bên cạnh tình yêu kinh ngưỡng vọng, còn có một điều là ý nghĩa lớn lao để giúp cho bác hoàn thành được bức chân dung ấy.

Rồi, để coi coi. Cái chỗ này á, đặt cái giá rẻ cho ông họa sĩ ông ngồi ông vẽ. Chỗ này á, nè, ông ngồi ông vẽ nè. Còn bên đây á, mỗi khi ông mệt á thì ông ngồi ngay chỗ này. Rảnh rảnh cái ông đứng, ông ngắm sông, ông ngắm cây cho nó thư giãn. Còn bên đây á là cái hầm trú ẩn nè, là chỗ ăn, chỗ ở cho ông họa sĩ. Để coi nhìn lại cái coi. Chào ơi, đẹp, đẹp quá tí má ơi. Bởi vậy ta nói thợ đụng mà, đụng đâu á thì làm đó. Nói gì chứ ba cái vụ đào hầm nè, dựng liều á, giao cho tôi á là khỏi phải bàn.

0: Kìa, ai đó? A đi tìm B.
1: Không có B.
0: Gặp C cũng được. Quả sĩ, quả sĩ phải không? Tôi là quả sĩ Tấn Phong đây.
1: Tới rồi, tới rồi. Nè, tôi được giao nhiệm vụ ở đây á là để đón đồng chí đó.
0: Còn tôi nhận nhiệm vụ vào đây để vẽ bức chân dung của bác.
1: À, mà đồng chí vô đây có một mình hả?
0: Cô giao liên chia tay tôi cách đây 1 cây số. Cô chỉ đường cho tôi và nói mật khẩu cho tôi biết.
1: A đi tìm B.
0: Không có B.
1: Gặp C cũng được.
0: Đúng rồi.
1: À, hả?
0: Mà đồng chí tên là gì?
1: Tôi hả? Báo cáo với đồng chí.

0: Anh ba vui tánh quá à.
1: Đúng rồi.
0: Chờ khi đất nước hòa bình thống nhất, rồi mình tha hồ mà rong chơi cũng đâu có muộn. Phải không? Đồng chí ba chơi.
2: Đúng rồi đó đồng chí. Nè, cho tôi xin lỗi cái chuyện hồi nãy nha. Tôi hơi thất lễ.
0: Thôi mà, phải như vậy mới an toàn.
2: Đúng rồi, như vậy mới là an toàn. Nè, đó à, tôi chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Nè, chỗ đó là chỗ để đồng chí ngồi vẽ nè. Còn chỗ này á, là để ngồi nghỉ ngơi. Trong kia là ăn uống á, đồng chí thấy có được không?
0: Được như vậy là quá tốt rồi anh ba. Tôi cảm ơn anh ba nhiều lắm.
2: Không có gì.
0: Đúng rồi.
2: Hả?
0: Bây giờ tôi phải đem cất những thứ này. Anh ba ơi, toàn là những thứ quý giá không đó. Cọ vẽ nè, sơn dầu nè, rồi tranh vẽ, bút chì. Khó khăn lắm tôi mới tìm đủ đó.
2: Ở cái xứ này á, muốn mua một cây viết chì cũng bị tụi mật thám nó dò la nữa. Sao đồng chí mua đầy đủ như vậy?
0: Tôi phải tìm đủ mọi cách để có đầy đủ dụng cụ để vẽ bức chân dung của bác.
2: Ảnh bác. Đồng chí, đồng chí cho tôi xem với.
0: Đây, đồng chí xem đi.
2: Quý giá quá, thật may mắn, thật hạnh phúc cho

0: Đồng chí, cẩn thận đồng chí. Cẩn thận. Cẩn thận. Không sao hết. Tụi nó đi rồi. Đồng chí yên tâm.
1: Anh ba.
0: Hả?
1: Bộ máy bay hay quần ở khu này lắm hả anh ba?
0: Ôi, đầm dạ. Mỗi ngày á, nó đảo đi đảo lại mấy chục lần. Máy bay dò thám trên cao cũng đảo đi đảo lại mấy bận. Nhưng mà đồng chí cứ yên tâm, tôi ngụy trang chỗ này á kín đáo lắm. Đã có tôi ở đây, đồng chí đừng có sợ.
1: Vậy thì tôi yên tâm rồi. Anh ba.

0: hay lắm. Đồng chí, đồng chí không chỉ là hoa sĩ mà đồng chí còn là chiến sĩ nữa.
1: Cảm ơn anh ba. Nhưng mà đừng khen tôi nhiều quá, chưa biết là tôi sẽ làm gì được mà.
0: Nhưng mà đồng chí cứ yên tâm, nếu mà có máy bay tới á thì mình đem tranh xuống hầm mà cất giấu.
1: Anh ba, anh ba nghĩ sao mà kêu tôi làm như vậy?
0: Đem tranh xuống hầm cất giấu cho an toàn, tại sao đồng chí lại nổi giận với tôi?
1: Anh nghĩ như vậy mà đúng à?
0: Cất giấu cho an toàn không đúng là sao hả đồng chí?
1: Anh ba, hình ảnh của bác vô cùng thiêng liêng trong lòng của dân tộc ta, không thể nào đem giấu một cách thiếu tôn trọng như vậy được. Anh đã hiểu chưa?
0: Tôi hiểu rồi. Tôi vô ý quá, tôi xin lỗi đồng chí nghe.
1: Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Đúng rồi, anh ba
0: hả?
1: Anh nhìn kìa,

0: làm.
1: Để đó tôi làm cho. Nhưng mà tôi thấy chỗ đó vẫn không được an toàn.
0: Anh ba, nghe tôi nói nè, chỗ đó nửa kín nửa hở, vậy người ta mới không để ý, là nơi cất giấu an toàn nhất.
1: À, vậy thì để tôi.
0: Khoan đã.
1: Hả?
0: Mấy bữa nay anh ba đào hầm rồi che láng cho tôi, cực khổ lắm rồi. Việc này cứ để tôi làm cho.
1: Đâu có được, để tôi làm cho. Bàn tay họa sĩ á, là quý giá lắm. Nếu bàn tay này có chuyện gì á, thì bức tranh sẽ không hoàn thành kịp ngày khánh thành. Quân và dân ta sẽ lo lắng lắm.
2: Để tôi làm. Xong, nhanh thôi. Nhanh thôi đồng chí, để tôi làm cho.
0: Anh ba, vậy tôi đi nấu cơm nghe.
2: Có người nấu cơm cho anh.

0: Cô kia.
1: Hả? Hết hồn.
0: Cô là ai? Cô là ai mà sao tới được chỗ này?
1: Họa sĩ phải không? Cô Giao Liên á thì chỉ được tới cách chỗ này một cây số, nhưng mà tôi thì tôi phải vô tận đây mới được. Họa sĩ cứ yên tâm.
0: Nhưng sao? Sao cô biết tôi là
1: họa sĩ Tấn Phong đúng không?
0: Nhưng cô vô đây đã làm gì? Cô nói mau. Dạ. Cô tên gì?
1: Tôi thứ bảy, tên Quyên. Tôi được nhận nhiệm vụ vô đây nấu cơm cho họa sĩ mỗi ngày. Họa sĩ, nói nghe nè. Ngồi xuống. Đây nè, gạo nhất xứ của má Năm gửi vô. Đó, mắm lóc Thái á là của cậu Tám nha. Còn á hả, thịt heo phá lấu kho sẵn. Đó, làm sẵn hết trơn luôn. Đó, bánh nè, kẹo nè, thuốc bánh cò dấp. Tất cả của bà con gửi vô đây đó.
0: Nhưng mà tại sao cô nhận của bà con nhiều quá vậy? Rồi tự nhiên cô đem vô đây làm chi?
1: Báo cáo đồng chí họa sĩ, tất cả những thứ này á buộc tôi phải nhận. Vì không phải cho tôi, mà là nhờ tôi chuyển vô đây để biếu tặng cho họa sĩ, bồi dưỡng nè, có sức khỏe nè, để vẽ tranh Bác Hồ cho kịp ngày khánh thành của đền thờ Bác.
0: Nhưng sao mọi người biết tôi vào đây để vẽ tranh của Bác?
1: Trời ơi, cái chuyện bí mật này hả, ai cũng biết hết á.
0: Chàng ơi,
1: quân dân ta vô cùng háo hức, mong sao được ngắm nhìn chân dung của Bác, mong sao ngày khánh thành sẽ được dâng hương lên di ảnh của Bác.
0: Cô Bảy, như vậy mà cô Bảy nói là giữ bí mật đó hả? Chàng ơi, rồi cô Bảy không sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của bức chân dung mà tôi sẽ vẽ Bác Hồ, hay sao mà tự nhiên đi tung tin tôi vào đây khắp nơi vậy?
1: Họa sĩ gì mà hung dữ dữ vậy trời?
0: Cô
1: nghĩ sao mà nói tôi tung tin vậy? Đây là nguyện vọng, là mong ước của tất thải quân dân ta đồng lòng góp sức góp công á để xây đền thờ Bác. Tiền á thì dân quân tự nguyện đóng góp vào, còn cây nè, tôn, gián mỗi nhà một ít. Còn tôi á thì tôi không có tiền, tôi lấy công gánh đất đắp nền, mà đền thờ thì phải có di ảnh Bác.
0: Nhưng mà tôi muốn mọi người giữ bí mật tên là gì?
1: Mọi người ai cũng giữ bí mật hết á. Mọi người hả, hiệp lực đi bảo vệ đồng chí tối đa luôn. Miễn sao hả, đồng chí vẽ tranh cho thiệt đẹp, thiệt giống, còn mọi chuyện để quân dân xứ mình lo.
0: Thôi, tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi cô Bảy nha.
1: Thôi, lỗi phải gì đâu. Nhiệm vụ của tôi vô đây là để nấu cơm cho họa sĩ ăn mỗi ngày.
0: Thôi, tôi không cần đâu. Cô Bảy biết sao không? Tôi tự nấu cơm được. Mỗi buổi sáng á, tôi nấu một lần thôi. Rồi mỗi lần vẽ tranh, nghỉ mệt, lúc nào đói bụng tôi chỉ cần ăn cơm nguội là được rồi, không có cần đâu.
1: Trời ơi, đâu có được. Đây nè, cái đôi bàn tay của họa sĩ á, đâu phải để vẽ củi.

0: Tôi, quả sĩ Tấn Phong, xin chấp hành mệnh lệnh và xin hứa sẽ vẽ bức chân dung của bác thật đẹp, thật giống để kịp dâng lên bệ thờ đúng vào ngày khánh thành đền thờ của bác.
1: Đồng chí hứa là phải giữ lời đó nghe.
0: Xin tuân lệnh.
1: Bây giờ tôi vô tôi nấu cơm cho quả sĩ ăn. Bữa nay ăn canh chua cá lóc nha.
0: Ngon dữ vậy sao?
1: Quả sĩ nhìn nè, đó, thấy chưa?
0: Chàng ơi,
1: con cá bự chán không?
0: Con cá lóc to quá. Mà cô Bảy mua chiên cá lóc to quá vậy cho tốn tiền.
1: Con cá này á, không có mua. Con cá này do một em thiếu niên Tiền Phong câu được. Em ấy á, đem lại trụ sở của ta xin góp vô để bán lấy tiền ủng hộ xây đền thờ bác đó.
0: Các em thiếu niên, sao mà nghe sao mà thương quá vậy?
1: Bởi vậy, đồng chí quả sĩ có biết không, ở cái tuổi thiếu niên

0: Tốt.
1: Dạ cảm ơn đồng chí.
0: Hay lắm.
2: Anh Ba.
1: Anh Ba đang hết hồn à?
0: Em mới tới hả?
1: Hả?
0: Ông họa sĩ à, có bức chân dung á thì như được nhìn thấy bác mỗi ngày. Nhưng đối với em Quyên á còn ý nghĩa thiêng liêng nữa, có đúng không?
1: Anh biết rồi, anh còn hỏi đố em làm chi nữa? À. Em á thì cũng giống như anh, là người á sẽ nhìn thấy bức chân dung này nè.

0: Vô nấu cơm nha.
1: Ý, hả? Cái này nói đây nghe nè.
0: Gì?
1: Vô đây. Đi.
0: Có ông qua suy em đi.
2: Nè,
0: chị nói lẹ đi, vô nấu cơm cho quả sĩ ăn nữa.
2: Thì anh nói với em cái chuyện hôm bữa đó.
0: Hôm bữa hả? Là chuyện gì vậy?
2: Thì cái chuyện hỏi cưới em đó. Cái lần gì? Nào em cũng từ chối hết á. Bữa nay anh quyết định luôn.
0: Quyết định sao?
2: Nè.
0: Hả?
2: Em, anh mong á.
0: Anh mong
2: ngày đất nước hòa bình.
0: Sao nữa?
2: Toàn dân được sống trong hạnh phúc.
0: Hạnh phúc yên vui phải không?
2: Anh sẽ đón em về

0: mừng hai người nghe. Nói nghe nè.
1: Hả?
0: Mai mốt ngày vui của hai người á, chắc chắn là tôi sẽ tới dự. Chỗ nào vui là có tôi à.
1: Vẽ cho hai với tôi tấm hình nha.
0: Chắc chắn rồi.
2: Anh ba này nè.
0: Trời ơi.
2: Anh nghĩ sao vậy? Hả? Tự nhiên có ông họa sĩ ở đây, tự nhiên rồi anh nói cái gì tỏ tình rồi anh làm người ta bị liễu theo à. Trời đất ơi, ai chịu anh hồi nào đâu. Thôi tôi vô nấu cơm à.
1: Kìa em Bảy. Em Quyên, bảo vệ ông họa sĩ.
2: Ông họa sĩ xuống hầm đi, xuống hầm nhanh lên đi.
1: Anh
2: xuống
1: bà,
2: hầm nhanh lên.
1: Anh ba của Bảy cẩn thận nha.
2: Nhanh lên.
1: Cẩn thận đó.
2: Anh ba cẩn thận.
1: Em Quyên, cẩn thận em Quyên.

Anh ba, đánh dậy đi anh ba ơi.

đã mấy mươi năm rồi còn chi. Giờ thay đổi nhiều quá, không hiểu sao duyên cớ chị cứ thúc giục và đưa tôi trở về đây. Trong đó có Út Phụng, người con gái đã chọn yêu tôi trọn vẹn trong chiến tranh sanh tử. Vậy mà tôi không bao giờ quên được em. Tôi không bao giờ quên được em Út Phụng.

0: Ông anh là ai? Ông anh đến đây tìm ai vậy?
1: Dạ, tôi là ông nội của cháu Trà My, trong nhóm sinh viên mỹ thuật về đây xin gặp họa sĩ. Có phải ông là họa sĩ Tấn Phong không?
0: Là tôi đây. Mời ông anh ngồi.
1: Dạ, cảm ơn ông.
0: Mời ông anh dùng trà.
1: Cảm ơn ông. Dạ, xin phép cho tôi hỏi là năng khiếu của cháu tôi như thế nào? Sao tôi thấy nó đam mê quá.
0: Trà My, cháu của ông anh nó giỏi lắm ông anh à.
1: Dạ.
0: Nhưng mà ông cho tôi hỏi, có lẽ cháu Trà My được gia đình cưng lắm hay sao mới bước về đây?

0: gặp cháu cà bi.
1: Vậy à?
0: Nếu có điều gì không phải anh bỏ qua cho.
1: Các cháu nó ở xa tìm về buồn ngồi. Rất là ngoan ham học lại có tài. Tôi ở dưới này lấy bút cỏ làm vui. Mời ông anh thử chơi.

0: rất là mi á, rất có khiếu pha màu à. Kỳ thi tốt nghiệp này nè, chắc chắn sẽ đỗ đạt cao đó.
1: Tranh đẹp quá, tranh của ông đẹp quá.
0: Cảm ơn ông anh.

0: Phải rồi, chính là bức này, chính là bức này.
1: Ông anh là ai? Tại sao khi nhìn tấm hình của bức chân dung này, ông anh lại một già một trẻ khi nhìn thấy bức chân dung này mà lại tỏ ra ngạc nhiên và hoảng hốt đến như vậy? Ông anh là ai? Ông anh đến đây để làm gì?

0: Cái gì? Là kẻ đốt đền? Thì ra ông là...
1: Phải. Chính là tôi.
0: Ông không xứng đáng cầm bức chân dung của bác. Ông không xứng đáng đối diện với tôi.

mà làm tôi ân hận suốt quãng đời còn lại. Cũng may là

0: Thì ra ông là một trong hai kẻ đã đốt ngôi đền năm xưa.
1: Vì bị bắt buộc cho nên tôi phải làm chuyện đại nghịch này. Tôi rất ân hận. Sau đó tôi cũng gửi lại cho các ông một số tiền lớn sử dụng vào việc trùng tu đền thờ bác.
0: Ông tưởng rằng ông phóng hỏa giữa đêm khuya rồi để lại một số tiền với những lời sám hối là có thể xóa tan

0: không biết sẽ đi về đâu với cái súng trong tay sẵn sàng nhả đạn. Nhưng tôi rất cảm ơn số phận đã đưa tôi về đây trong khoảng thời gian ấy.
1: Cảm ơn số phận đã cho ông là một trong hai kẻ đã đốt ngôi đền thiêng liêng ấy sao? Nếu như ông còn suy nghĩ đó, mời ông hãy ra khỏi nhà tôi ngay.
0: Không, ông hiểu sai rồi. Tôi rất cảm ơn số phận vì đã cho tôi được nhìn thấy bác soi sáng tâm linh của kẻ đúng mặt đây hèn. Ánh mắt ấy đã khiến tôi giữa cơn ác mộng đêm đen chợt tình giấc mơ phiền, buộc tôi phải lao ngược vào biển lửa.

0: lỗi của ông chưa dừng lại ở đó. Ông còn làm đau khổ người con gái ông đã thương nữa kìa.
1: Út Phụng, ông biết Út Phụng à? Út Phụng vợ đâu? Ông nói cho tôi biết đi, Út Phụng vợ đâu vậy?
0: Chị Bảy,
2: thì ra chính ông.

0: mày quỳ làm cái giống gì? Tao không có muốn tổn thọ đâu. Mày nói đi, tại sao mày dụ dỗ em gái tao? Lúc đó nó mới có 17 tuổi, mày làm cho nó có thai rồi mày bỏ trốn.
1: Chị có khủng mang thai tôi không hề hay biết chị à?
0: Mày không hề hay biết, hay là mày biết nên mày mới bỏ trốn?
1: Không, không phải như vậy đâu.
0: Mày để lại hậu quả, con út bụng nó uống thuốc tự tử. May mà ba má của tao cứu kịp.
1: Út Phụng ơi, tha tội cho anh Út Phụng ơi.
0: Tội lỗi của mày tài đình, vậy mà xin tha một câu nhẹ bâng như vậy thôi sao? Cũng vì mày mà ba má tao phải bán nhà cửa ruộng nương để về sống ở cái xứ này nè, để cho con Út Phụng nó tiếp tục mà nó sinh nở, nó nuôi con. Mày nói đi, tại sao vậy hả? Tại sao vậy hả? Cái thằng con nào
2: chị Bảy?

0: đây là về nghịch cảnh chứ tôi nào phụ bạn. Giờ tôi không biết Út cũng đã mang thai một phụ sảy người ta đâu chị.
1: Bây giờ mày nói cái gì, có ai tin lời mày không? Có ai dám tin lời một thằng lính hèn nhát như mày không hả?
0: Phải, chị nói đúng. Bây giờ có nói cái gì đi nữa,

0: ra là mày, mày có tội với nhân dân, mày có lỗi với Út Phụng, mày có tội giết người, mày giết chết anh ba, mày giết chết anh ba, mày biết chưa? Mày đi.
1: Chị Bảy ơi,
0: mày đi liền cho tao, tao không muốn thấy mặt mày ở đây nữa.
1: Chị Bảy,
0: đi.
1: Chị Bảy, chị Bảy, tôi xin lỗi chị Bảy mà. Ông hãy đến trước đền thờ của bác mà nói lời xin lỗi. Hãy nói lời tạ tội trước quân dân thời ấy. Bởi bức chân dung có ý nghĩa lớn lao đối với họ như thế nào, ông không thể nào hiểu. Để hoàn thành bức chân dung ấy, không chỉ mình tôi người họa sĩ, mà còn những người hỗ trợ tôi, tiếp sức tôi và bảo vệ tôi trong quá trình vẽ ra bức chân dung cũng đều có thể hy sinh mạng sống. Và con người đã hy sinh ngay chính cái đêm mà ông đã đốt ngôi đền đó. Tôi xin lỗi. Thời khắc đó, khi chạm phải vào luồng khí thiên toát ra từ bức chân dung với ánh lửa bừng bừng, đã làm thay đổi suy nghĩ, thay đổi cả cuộc đời tôi. Nghĩa là sao?

0: súng, bỏ ngủ. Vì sao? Và bây giờ Người bạn đó của ông đang ở đâu?
1: Với thân phận đạo binh, chúng tôi phải trốn lánh mỗi người một nơi và không còn gặp lại nhau từ đó. Nhưng khi nhìn thấy bức hình bị cháy xém thì...
0: Ông đã từng thấy bức hình chụp bức chân dung này sao?
1: Phải. Khi đem về chính tỉnh trưởng, bạn tôi đã chụp hình lại. Tôi thấy tấm hình đó y hệt tấm hình này.
0: Nếu như vậy thì...
1: Phải. Bạn tôi đã nhờ người chuyển tới cho quả sĩ thay cho lần tạ tội. Sau đó chúng tôi chia tay nhau, mỗi người một nơi. Và từ đó tới bây giờ mất liên lạc về nhau.
0: Trời ơi. Như vậy là

0: Sao? Cháu nói sao? Tại sao nhà cháu lại có bức chân dung đó?
1: Có phải là giống như bức này phải không cháu?
0: Có phải không cháu?
2: Dạ phải. Đúng y như vậy. Là của ông ngoại cháu đã thờ tại nhà.
1: Hèn chi hôm qua khi cháu nhìn thấy bức chân dung, cháu lại tỏ ra ngạc nhiên và hoảng hốt nữa.
0: Nè cháu, ông ngoại cháu là ai? Tại sao lại có chấp hình chụp bức chân dung đó? Cháu nói đi.
2: Dạ, ngoại cháu tên là Nguyễn Thành Liêm. Có tấm ảnh này như của mình ở đây.

con cảm ơn ông. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho con hiểu hơn về người ông đáng kính. Và con đã có câu trả lời cho những thắc mắc của mẹ. Chắc chắn rằng nhà con sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi bức ảnh thờ bác trong nhà mình nữa. Cháu à, bác

0: biết là cả hai anh đều bị ép mà.
1: Không chỉ nét vẽ của riêng tôi mà là tình yêu dành cho bác cả đời
0: và của toàn thể dân quân sư này không anh à.
1: Bước chân dùng thiên khí rạng đời, nơi đền thờ là mệnh lệnh tấn công
0: cho đến ngày thống nhất non sông.

0: Nhưng mà ông anh à, tôi thì có hiểu và cảm thông, nhưng mà còn...
1: Chị Bảy à, chị nghe hết mọi chuyện rồi đó. Dù sao á, chuyện cũng qua lâu rồi, tha được thì tha, cho nhẹ lòng chị Bảy à.

nào đâu có muốn nhớ, thì nhắc làm gì để phải khổ đau.

0: Bảy ơi.
1: Bà Bảy.
0: Bà Bảy hãy suy nghĩ lại mà tha thứ cho ông ngoại của anh Khải nha bà Bảy.
2: Chị Bảy, tôi biết khi Hòa Bình lặp lại, chị vẫn ở vậy mà thương nhớ anh ba.

0: hai đứa con là anh em cô cậu cùng chung một đầu ông. Từ nay phải biết yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, cho bà ngoại con ở suối vàng được vui nghe chưa?
1: Dạ, dạ. Bà Bảy.
2: Ông nội, ông nội ơi, bà Bảy vui rồi.
0: Qua với ngoại đi con.
3: Chị Bảy à, tôi cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Khải, ông ngoại, ông ngoại.
4: Mừng quá rồi, mừng, mừng dữ lắm rồi. À, Khải, Khải, con chạy ra ngoài đền thờ chỗ ba con làm việc đó, nói hết mọi chuyện để cho ba con mừng. Đi đi con.
1: Dạ, dạ, để con đi liền.
3: Đi từ từ.
1: Thôi, thôi. Chị Bảy à, mọi chuyện á thì coi như là đã được giải tỏa rồi. Như vậy

0: vui lắm rồi.
1: Bây giờ ha, tôi có một đề nghị.
2: Đề nghị gì nữa vậy ông?
1: Tôi đề nghị tất cả chúng ta cùng ra đền thờ của bác để mà dâng hương lên bác.
2: Đúng rồi.
3: Quý thính giả vừa thưởng thức vở cải lương Bước chân dung huyền thoại của tác giả Ngọc Trúc, chuyển thể cải lương Lâm Viên. Buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
4: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, buổi tường thuật kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang.

0: Kiên Thiết Kiên Giang, loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng. Kỳ 5K3 mở ngày 17 tháng 5 năm 2026. Trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99,4 MHz. Sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3. Livestream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1 vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường sổ số Kiến Thiết số 94 đường 3 tháng 2 phường Rạch Giá tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số Kiến Thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng sổ số Kiến Thiết gồm ông Nguyễn Ngọc Phúc, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát sổ số; ông Trần Văn Điện, phó trưởng thuế tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát sổ số; ông Tống Văn Kiếm, trưởng ban ban văn hóa xã hội, hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc hội đồng giám sát sổ số; ông Trần Hoàng Kiếm, phó chánh văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc hội đồng giám sát sổ số; ông Nguyễn Văn Lễ, phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc hội đồng giám sát sổ số; ông Đỗ Chí Hiền, phó tổng giám đốc công ty sổ số Kiến Thiết Kiên Giang cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
1: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan, trung thực cho buổi quay số có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự.

Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước mở ngày 10 tháng 5 năm 2026, đồng bào thành phố Cần Thơ đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã kiểm tra các quả banh làm cầu đảm bảo khách quan hợp lệ, cho phép công ty tiến hành quy số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lồng cầu cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: Kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 4, 9, tức là 49, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 4, 9, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em quay số.

0: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 664, tức là 664, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 664, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng, giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 4 em quay số.

0: kết quả lần quay thứ nhất ghép vé mang số 7085, tức là 7085, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7085, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: So.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 2, 1, 5, 6, tức là 2.156, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2, 1, 5, 6, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 2, 5, 1, 0, tức là 2.510, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2, 5, 1, 0, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 0, 9, 9, 0, tức là 0.990, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 9, 9, 0, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 2, 5, 4, 0, 9, tức là 25.409, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2, 5, 4, 0, 9, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ 2 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 6, 0, 7, 4, 5, tức là 60.745, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay, các vé mang số 6, 0, 7, 4, 5, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Xong.
1: Kết quả lần quay thứ 3 kép vé mang số 2, 1, 7, 8, 2, tức là 21.782, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay.
1: Là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư, các vé mang số 9, 1, 9, 3, 0, tức là 91.930, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 1, 9, 3, 0, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5, các vé mang số 0, 6, 6, 1, 3, tức là 0.000, 6.613, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 6, 6, 1, 3, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các vé mang số 1, 3, 2, 8, 4, tức là 13.284, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 3, 2, 8, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 5, 3, 0, 1, 1, tức là 53.011, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5, 3, 0, 1, 1, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 7, 6, 4, 1, 2, tức là 76.412, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 6, 4, 1, 2, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Sure.
1: Kết quả lần quay thứ hai ghép vé mang số 05049, tức là 50.5049, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 05049, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 1, 1, 3, 6, 7, tức là 11.367, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 1, 3, 6, 7, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 4, 2, 7, 1, 6, tức là 42.716, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 4, 2, 7, 1, 6, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 9, 9, 6, 0, 3, 6, tức là 996.036, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 9, 6, 0, 3, 6, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
2: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 5K3 mở ngày 17 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 4, 9, giải 200.000 đồng các vé mang số 6, 6, 4, giải 400.000 đồng các vé mang số 7, 0, 8, 5, 2, 1, 5, 6, 2, 5, 1, 0, giải 1 triệu đồng các vé mang số 0, 9, 9, 0, giải 3 triệu đồng các vé mang số 2, 5, 4, 0, 9, 6, 0, 7, 4, 5, 2, 1, 7, 8, 2, 9, 1, 9, 3, 0, 0, 6, 6, 1, 3, 1, 3, 2, 8, 4, 5, 3, 0, 1, 1. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 7, 6, 4, 1, 2, 0, 5, 0, 4, 9. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 1, 1, 3, 6, 7. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 4, 2, 7, 1, 6. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 9, 9, 6, 0, 3, 6. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này chúng tôi sẽ phát lại lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã và đang triển khai hàng loạt công trình giao thông trọng điểm mang tính liên kết vùng. Nhiều dự án quan trọng được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào khai thác, không chỉ nâng cao năng lực vận tải mà còn mở ra cơ hội phát triển vượt bậc cho địa phương.
1: Giai đoạn 2020-2025, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng yếu về đường bộ, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không đã hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Tỉnh đã huy động nguồn lực ước trên 47.000 tỷ đồng thực hiện các dự án giao thông. Đến nay đã có 100% dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, được khởi công xây dựng 66 trên 66 dự án, đã hoàn thành 49 trên 66 dự án đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ trên 89%. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, nói.
2: Dược nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ thật khẩn trương, ba cao bốn kiếp, rồi bằng tiếng chứ không bằng lồi. Tinh thần làm việc của anh em phải nói rằng là được đánh giá rất là cao. Và chủ đầu tư luôn luôn trân trọng cái tinh thần đó, gọi là tinh thần xung kích trong lao động, sáng tạo của anh em công nhân cũng như cái công tác điều hành của các cái đơn vị.
0: Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ủy đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, các dự án giao thông trọng điểm đã được ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư. Nổi bật, các công trình dự án giao thông trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng như dự án cải tạo nâng cấp tuyến lộ tẻ rạch sỏi, dự án xây dựng tuyến đường liên kết dùng đoạn từ phường Tân Châu đến phường Châu Đốc, kết nối với tỉnh An Giang và Đồng Tháp, dự án xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, đường đê biển qua Rạch Giá, đường 3 tháng 2 nối dài, vân vân. Bên cạnh đó, một số công trình trọng điểm khác cũng đã được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, như dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang, dự án cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường Hồ Chí Minh, đoạn rạch sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận, dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên Rạch Giá, góp phần rất lớn trong việc xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ liền mạch, thúc đẩy liên kết vùng.
1: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Dân Mừng nhấn mạnh.
3: Thứ nhất là cái vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì đối với nội dung này thì chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương ở đây tập trung cho 102 cái xã phường đặc khu kiện toàn cái bộ máy làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện quyết liệt cái việc giải phóng bằng thông qua cái việc là giải quyết đúng đầy đủ các cái chính sách bồi thường và hỗ trợ đối với người dân, không để người dân là bị thiệt, để sớm thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Thứ hai nữa là cái trách nhiệm của các nhà thầu thi công, qua thực tế kiểm tra thì cũng có thể thấy là có nhiều nhà thầu thì tốt nhưng mà nhiều nhà thầu thì cũng năng lực là cũng chưa thật sự là tốt. Tôi đã chỉ đạo là các cái dự án đầu tư công, đặc biệt là các cái tuyến đường giao thông là phải thực hiện theo tinh thần chỉ đạo Thủ tướng về cao tốc. 3K 4 kiếp làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Thì chúng tôi cũng đã có cho xây dựng cái phần mềm để quản lý là cái tiến độ.

0: tất cả cái tiến độ thi công các cái công trình, nhất là các công trình trọng điểm.
1: Giai đoạn 2025-2030, tỉnh An Giang xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách để dẫn dắt và là giống mồi để thu hút các nguồn lực đầu tư các khu vực kinh tế ngoài vốn nhà nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, đặc biệt khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, tỉnh kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ đầu tư ngoài ngân sách vào địa phương. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm không chỉ giúp kết nối giao thương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư chiến lược.
2: Đến đây tiết mục Nhịp sống giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
4: Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cùng điểm lại những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang diễn ra hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026 với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Hội nghị được tổ chức tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo trung ương địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chương trình hội nghị tập trung vào các nội dung công bố quy hoạch tỉnh kết hợp quảng bá tiềm năng và định hướng mời gọi đầu tư tỉnh An Giang, tổ chức các tham luận trao đổi giữa cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tham luận của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế. Trong khuôn khổ hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn hơn 66.900 tỷ đồng, công bố các dự án trọng điểm được cấp chủ trương đầu tư từ tháng 7 năm 2025 đến nay với tổng vốn hơn 161.900 tỷ đồng, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược và trao bản ghi nhớ, nghiên cứu đầu tư với nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực hạ tầng du lịch đô thị, năng lượng tái tạo, công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 là sự kiện chính trị kinh tế đặc biệt quan trọng nhằm công bố quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới, song hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang.
5: Sáng ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông thủy sản phục vụ xuất khẩu. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Sơn La, Nghệ An đã báo cáo về tình hình triển khai cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, cũng như việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính theo Nghị định số 38 của Chính phủ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ phục vụ yêu cầu xuất khẩu trước mắt, mà phải hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, nếu không quản lý chặt chẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu nông sản Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

0: và cảnh báo vi phạm theo hướng tập trung, liên thông từ trung ương đến địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhật ký điện tử trong quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói. Nhấn mạnh vai trò của địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý, tăng cường năng lực, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, kiện toàn bộ máy quản lý chuyên môn, bố trí đủ nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường gặp gỡ, tuyên truyền, tập huấn hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân nhằm thay đổi nhận thức từ được cấp mã số sang duy trì mã số bền vững.
1: Chiều 13 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phiên thứ 3 với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ và lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm và dự án phục vụ hội nghị APEC. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các chủ đầu tư địa phương phải quyết liệt hơn nữa, bám sát từng dự án, từng gói thầu, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đơn vị nào chậm trễ, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, từng mốc thời gian cụ thể. Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Đồng thời đề nghị các chủ đầu tư thường xuyên báo cáo, trao đổi trực tiếp với tổ trưởng các tổ công tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để tình trạng báo cáo kéo dài nhưng không được xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 5 tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc, khắc phục triệt để tình trạng chậm xử lý hồ sơ thủ tục. Đối với các nội dung đã báo cáo nhưng kéo dài từ nhiều tháng chưa giải quyết, sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan cá nhân liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp rà soát, đánh giá trách nhiệm cán bộ được giao nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.
0: Chiều ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận và các đơn vị tư vấn nhằm cập nhật thông tin, phương án triển khai các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Tại buổi làm việc, các bên đã tập trung thảo luận sâu về hướng tuyến và quy mô đầu tư dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Đây được xác định là trục ngang kinh tế quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò kết nối các tỉnh biên giới với các trục cao tốc dọc hiện hữu. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cần chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, cập nhật số liệu chính xác nhằm báo cáo các bộ ngành trung ương. Sự phối hợp nhịp nhàng này là cơ sở quan trọng để sớm hiện thực hóa các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và tăng cường kết nối liên vùng cho tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Chiều 15 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng. Theo nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhận bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biên bản bàn giao công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Quân khu 9 và Tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đã ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chìm Thống Nhất, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 ký xác nhận biên bản bàn giao.
0: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sáng ngày 13 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc tại thủ đô Hà Nội. Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đại biểu tỉnh An Giang, cùng 27 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tham dự đại hội. Tại đại hội, đoàn đại biểu tỉnh An Giang đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Đặc biệt, trong công tác nhân sự, đại hội đã hiệp thương dân chủ và cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, gồm 397 vị. Tỉnh An Giang có 9 vị được tín nhiệm cử vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung quan trọng, 15 chỉ tiêu cụ thể và 7 chương trình hành động nhằm xây dựng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, đồng thời thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 8 chương, 37 điều, phù hợp với yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong giai đoạn mới. Phát biểu bế mạc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 nhấn mạnh, đại hội là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới để thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện vững chắc, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
1: Chiều 14 tháng 5, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 gọi tắt là Hội đồng, tổ chức cuộc họp xét tặng danh hiệu cho các nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận, tiến hành bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026. Kết quả 100% thành viên Hội đồng thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho một cá nhân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 68 cá nhân và 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 là hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang.
0: Sáng ngày 15 tháng 5, Hội đồng đội tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh An Giang Dư Phạm Hữu Khuyến cho biết, vào ngày 15 tháng 5 1941, cách đây tròn 85 năm, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nay thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, tổ chức Hội Nhi đồng Cứu quốc, tiền thân của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chính thức được thành lập, đặt nền móng cho một tổ chức giáo dục mang tầm vóc lịch sử, gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh mong các đội viên thiếu nhi không ngừng nỗ lực học tập, tiếp tục rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành những con ngoan trò giỏi, đội viên gương mẫu. Kỳ vọng các em sẽ là những chủ nhân tương lai, mang trong mình khát vọng, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần đưa đất nước phát triển rực rỡ trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã tọa đàm, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời định hướng công tác đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới.
1: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Ini kasat nang vitsu ratu anjan sai le ralok fm kampu 99 kena sanya 4 megahertz ning 93 kena sanya 1 megahertz
1: lâu nữa niên nâng prai mệt chi tí mệt trai các vị thiệp sai nơi cassat nâng vật trụ trụ tu an giáng nơi ngày ni rồng miền lộc lê vàng phước anh đội pratin kinh đại camat thi ca prai chi chôn khát trượt pin nết ca đầm nai ca ai cassat bị tẹt cặp hoàn bị phục lộc ập éo ba thề trượt pin nết ca nghe parivat tẹt cam đi xịt thốn nơi sân cắt lòng xiềng khum và lạc sọp sai ca prolong nâng pan ca anh đội vua prai chi thập bát tai nơi mùa lật thán chạm pì pon ập hay pram bụi An giáng gồm đồng nái chia mùi ạ chìa bạc cắm, châm rũnh cầm nán xây thật kết chạy đập hiệp. Lòng đọc tổ tổ ní, sau mình chơi, lòng định hướng nâng prai dì mất đập ạ thần ấy bước đà.

0: lâu nền nhiên đang phải mất chế tinh mệt trầy, cả bị bờ cần lòng tờ ní, lộc lây vắng phước, anh ụ bà thiên kỳ nẹ cà mát thì cả bà chì chôn khát, đặc nguồm cồng cả nghĩa anh chơi anh tờ trôi bình nít phù mà xa chạy sáng, nào mình đồ kê đầm náy vượt thọc bộ ràn ọc eo bà thế. Tân tùm nâng nút, đặc nguồm kê trụ chúm lợt tỷ bốn, chưa mùi nâng kỳ nẹ cực cồng bê tẹ cập hoàn. Này cư chì, cả trôi bình nít miền ạc thần này xâm khánh, đầm bay riêp chom ai cơ xa đã chôn ông ca UNESCO nếp bớt khẳng mục. Trong cả nghĩa bàn trượt bình tích tí tăng xâm khăn mùi chùm đuốn đôi chia dòng cát gõ sáo thuận, nam linh sớn, nâng ạ kia tăng bì bồ. Nào tí tăng này mùi nịp muối, ông cập hiếp bàn đầm nào ca chú ca lâm o xâm nông tội thống, nâng chú chú rộp băng đa trao bạc rửa lúc, đồng bài thân hiệp bàn phiếp đám rộp bạc bê tẹ cập hoàn. Rìa cá nâng trong cả nghĩa, cái nẹ cực cồng một đồ kê đầm nào vượt thuộc bồ ràn ọc éo. Ban ở đằng thá, ông cập hiếp bắt đọc lờ phê rạc cách xâm khăn chùm nguồn đập bốn, khăn ông chùm nào phê rạc cách xàm sập bí để bán bà cổ chùn. Rồi hốt một đòi bầy nít phê rạc cách xâm khăn chỉ chán, ban bình chọc tam lợi bướn trầm trầu. Chia bị xe ông cập hiếp ban ảnh đồ vọt đi xì thốn, nâng bọc bùm tùm rung bạch đế, nâng triêm xâm rạp sạc khá xa là ổn trả chết lợi tỷ bốn, nơi chung khai mì thổ ná. Nâng triêm xâm rạp đồng ná, chô rung cách bị chúm, cái nẹ ca mạc bạn ta tự tình tâm nâng lập tập hợp xâm rạch bán, còn nào miền phía rạch mùi chùm luôn, đôi chìa bà bọn đầm bốn, nâng hệ thả rạch nà xâm bọn phá lợi chô tự tâm bọn vượt thuộc bổ rán, miền ca dịch cháu, bà bọn đò ca cài lâm ọ tê sập hiếp, nâng ca đám rục khí chiệt. Cả bí ní, ca bà mật tệ cài lâm ọ, nâng ca vi tâm lách cầm râu xâm rạch sập hiếp nì nía, mần toàn bàn bẩm bênh tam tập rạch cán lại tệ. Nói khi nông cây phía chúm tâm năng ông gặp hiếp này, bạn bị chạy chứ bác, bị ca lầm bác, ảm bị thuần thiên mình nốt, nâng bạc bắt nào bè sáng sáng lỡ tỷ tăng vật thuộc bộ rán, nâng ca cực cồng tập bọn tròn nuốt bè tẹ cập hoán phong đại. Lộc lời vòng phước, ảnh ụp bà thiên kỳ nạc ca mạc thịt ca bà chế dồn khát bàn sân cột thôn thá, ca riệp chom ai cơ xa bè tẹ cập hoán ọc eo bạc thế, cư chi phê rạc cây tử dô bái rượu bỏ chiết nâng rượu bỏ khát. Đôi chân này mình tí, phần ách nâng mù lật thàn này nế, trai đầm nòi cá đòi xe mạc đáy từ tuột khổ trai cấp bước, chấm bước phán tí bằng hành pháu, rồi bỏ ông ca UNESCO, nâng ai cầm mốt, đòi chi phiên ca dựt giác ai cả xá, nâng ca gọt xe ca nghề. Chỉ bị xe trai nửa vót tam cô ca chấp bác bà muối, chấp bác mình đúc, chấp bác ca nghề, chấp bác bê vừa lía, bình chấp, nâng riêng ca riêng rõ bí sắp đà mặt đón, đồng bách đòi xe ca lầm bạc toàn bê vừa lía, chấp bước tờ rốt cô đòi cấp bước bấm hốt. Đói thần yết thá, một đốt kê đầm nai vượt thốc bộ ràn ọc éo bà thế, ban từ tùa xua chi bê tẹ cập hồn bì phục lốc, nơi chân nằm bì bó nộp hay bằng bì.
1: Cảm ơn các nghĩa này kênh nạ sẽ tạc kịch thả vị ca cổng bạc xá bà chân chân khủng hoàng đất, ban từ khlom mơ ca cổng cổng bà châm nô kào bì thả vị ca rốt nơi xa la bà thòm mơ sạc xa Nam Thái Sơn. Tâm ná xa la bà thòm mơ sạc xa Nam Thái Sơn, ban rì ca ca cổng bà trạng chùm nô kào bì thạc vị cà rốt nơ xa lá khá nôn chân nằm sạc xa bì bồn phải buồn bì bồn phải bám nâng chân nằm sạc xa bì bồn phải bám bì bồn phải bám mùi xa lá bọt thông mò sạc xa nam thái sớm miền đập bàm bày thân á đòi miền sở chùm nuốn bàm rồi xa sạc bàm nẹ khá nôn chân nằm sạc xa bì bồn phải buồn bì bồn phải bám nâng bì bồn phải bám bì bồn phải bám mùi xa lá bàn co sàng phán cá nâng sắp xài bà tật hàn bẹo bốn đo cà cán tờ tổ dốt nâng bà bà đà bà chùm nố kà bì thả vệ cà rốt đôi chìa. Mù lạc này thị xa cà phía bà rò bọc kè nạn tầm năng à nạp chìa bà sớ bà đá bà chùm nố xe vã cắm bàm ra ở xa cà phía bà rùm kà bì thả lại sạc xá bàm bình nằm rào cà rò bọc sớ rò bọc mù lật hán à rùm rùm tàm kà khu làm mớ bà nói khởi thà. Bạn đã bắt đầu đàm chân làm sạc xá, bạn đã bắt đầu tạm cầu đáo, lực tự chất xa xa nở xa, rồi bỏ xa lá bàn toàn bếl. Bạn đã bắt đầu bàn sắp xài bạc chấm hó, nâng đầm lạp hiệp.
0: Lâu nửa niên nâng bệnh mệt chế tích mệt trầy, cổng ca nghĩa này kỳ nẹ vô bật hóa, sẵn cống cổng bạc xa bệnh chế chôn khát, tập miền bệnh thuật cát cho mỗi kỳ nẹ ca mặt thịt ca bệnh chế chôn sẵn cắt lòng xiếng. Ám bí ca nghĩa bà rì vật tạc cảm đi tam đầu bài cá tăng biển để vượt tập trung anh nhà thơ mù lật than bị thân cái này cả mặt thì cá bị chia chân sẵn cát ban sạc cam bạc cá bạc ai cả sa lầm ớt đầm bay bằng hàng chấp bắc cột đã sạc cây sập rạch chất được bắc cả giải lai đi dầu bãi cam vị thi pan cá được bắc bạc khát cái này cả mặt thì cá bị chia chân khát xăm sáp từng than đập hiệp chặt đáy như được bắc mù lật than bằng cát sai sập đầu bài cầm bị chạy cá bị chia đi xịt thô sạ cống riệp chấm buôn thân vật vớn âm pi bầm nền đi xịt thô chiên mùi bọn bởi mùi rời lợi khẩu sản á, chấm đuôi bởi chế chốn bàn chiên mùi phẩy bùn bọn nét pra VNEID, VSSID, xây vạc cam ở rọt tạp bác online. Khung về thuật cá cầm càng nhớ này kinh nghiệm vật thuật sản cống này cầm bậc sáp bị chỉ chuẩn khác. Tầm ra ai kinh nghiệm mà thịt cá bị chỉ chuẩn sản cắt lòng xuyến. Bản to chuột triệp sạp xa nửa vật lõ cổ đáy. Co sang ở nhà thông mùa lật thang đi xịt thốn. Bản to bảo xe và cam rọt thập bát online trong khung sản cắt. Lời cầm bố của nợ phép sạc cảm ở phép. Rồi bác cầm bệnh trai cao với chế đi xịt thốn xã cống. Bóng phố cho lò nắp ra lòng bản nắng. Bởi chia sạc xa đi xịt thốn. Khung núp thạ bản ruột. Trao bà đi vật tạc cam đi xịt thốn chỉ muốn. Bùng rích tù đề tì nằm múc, bằng có chiếc cầm lăng chờ là có ai sẵn cống, ruộng bà rì vật tạc cam đi xì thốn, bằng bánh tập rai cả áp hì vật lập bướn, nâng chay rập hiếp, nâng dục kẹt xa mạch thamay.
1: Cái nạng cầm thị ca bạc khôn phú hòa, tập tại bà rịp trong sản đại bà bà chùm chiếp hiếp xa khá bạc cầm rú, nâng ai kết thích bọt cầm rú. Nông sản đại bà nít, nhạc tầm náng, trợ bàn sắp xài lầm đạp lầm đói, khlâm xá nâng vị thị xa riêp trọng bà chung chìa phiếp, ai kết thúc bót tạm tự đào chạy sáng, nâng miền bà sát tập hiệp, chọc nâng phía ra kịch nơi dỗ bài ra bọc mùa lật hàn. Khlâm xá bà chung chìa phiếp bắt đọt lời ca có sáng bác, lời công bố quân tập hiệp bà chung chìa phiếp ra bọc xa khá bác. Bọn rì xa mặt ráy cho tôi khó trấu, ra bọc cầm phía bá nâng bạc khó chôn. Khương ca ảnh vọt phía đại kịch đại bàn bà côn. Khương đồng này ca bà chung chìa phiếp bà khá chốn bàn cho rùm bị phía xa giang sạc căm. Nâng rùm châm này mà tệ dục bò chế chán. Châm rùm đồng nọ xài lực cùng bộ quân đập hiếp sạc cao phiếp xa khá bác. Ca nghe khẩu xa nà cho lòng nà bà chế chốn. Nâng ảnh vọt cho lòng nà bà lòng bà năng nơi mùa đợt hàn. Ông xa nè bát các bàn châm này bê vô lìa đầm lây lơ châm này khắng. Chông ớt bằng hai châm này khóa khát. Sáu đầm bấy đọt bọt bị sát khả nông ca nghi tìm riêng trong bà chùm chìa phiếp xa khá bạc khả nông bèl kháng mục. Ta mở dạ xa nè bát bà chùm chìa phiếp xa khá bạc cầm rú nên ai kết tế bọt cầm rú. Rôm trong nách lời công bố chùm ní nâng vị trí chìa viết xâm rạp con chú lời khá xa khá bạc bà rôm tiên bóng ca lẹ khả nạ ai xa khá bạc nì bàn sạc xá nâng phá lạc bọt bị sát khả nông ca nghi có sáng bạc nơi mù lật hàn.
0: Không và lạc. Tập sắp xài phần ca riêng trăm ca bà lòng tết nạn đi dô bái đại bì ca ca bì mù lật thàn cực sở tệ ở rõm rộng bọc bạc chạm bì bọn ở phê bà muối. Ca bà lòng xoay nhớ lòng bì ai cơ xa mà hà sản đi bát tầm năng tù tèm bà tết lực tì đập bốn rộng bọc bạc. Mà hà sản đi bát bạc cực phị khát ăn giang lực tì muối. À nắp bì bọn ở phê bàm bì bọn xám sấp. Nâng sắp xài phần ca nở vô bà chia thập bà tay nở mù lật thàn chạm bì bọn ở phê bà muối. Dùng tạm phần các ca bà lòng bàn bằng phố lãng giang từ lùm tù lý đang cầm mà phị bá bạc kỳ chôn xe mạc chức xã chếp, xe mạc chức xe mạc cống, còn cầm năng bà đạp ở vút, nâng bà chế chôn khổng khủng. Chủ bố ca bà lòng tết nặng nè dô bái xe đại bì ca bì mù lật thán khứ xe tệ ở rõm rộng bọc bạc, chân nằm bì bọn ở phê bà muối. Với nhiên xa bà lòng, rô miên ạ thật bót, cầm vị thị vật sụ, tù đủ tù, video clip, cầm bà thị nặng bót, cầm bì mù lật thán khứ xe tệ ở rõm rộng bọc bạc, khăn ông dụ kẹ xe máy áp hì vọt thầm mày. ระยะเป้ตัวอัตบัตนาธนาโมลทานเกิดมุนทั้งไงตีมาเพย์ประปีไข่อุสุพีชนะปีปอนอเพย์ประมวยการประลองสไปน์ยลอัมปีไอกระซามหาสันนิบาตปะกรบธนาหนึ่งตรัชลายตามสำรวจได้กระแนกกรรมการเรียบจำดัดเจ๋งนั่งตัวอัตบัตมุนทั้งไงตีมวยไข่กะกระดาชนะปีปอนอเพย์ประมวยบรรทบมากระแนกกรรมการหนึ่งเจริญเรสนาได้ชนะมดับใบบรรจุเตอร์ประลองนาธนาขาด ตั้งแต่หนึ่งนุกคณะกรรมการดับวัดประชิดทับปัตย์ในมูลฐานคุ้มวาระกับบ้านสอบสายผ่านการดับวัดบัตรบัญชีประชิดทับปัตย์ในมูลฐานชั่งตีปอนอภัยประมุ่ยได้ประดับเลิกคลำซาสำคัญสำคัญโดยเจริญเกิดผู้ตุลิตีหนึ่งการตุลโคตรรักบกกรรมภิบาลบุกเลิกรวดขนองการดับวัดเพริกเกตและเกิดผู้สัตย์เจียมจ้าระบบประชิดจนปวงเรื่อง

0: phép chấm hóa, nâng tầm lạp phép khả nông ca đọc sẵn ca nghĩa, nâng chấm rinh ca nghĩa khẩu sẵn ná, trượt bị nứt ca nợ vua bà chết thập bạch tay nà mù lật thàn. Tạm bị dạ ca bạch lòng ní, rùm chấm nách lợi cầm buộc ca phía rửa lực, nâng ca tự tuột khẩu trấu khả nông ca nghĩa co sàng bạc, ca phía mù lật thàn kết sở tệ ở rõm rõ bọc bạc, nâng nòm dọc sạch đầy xâm rạch chất nây mà hà sàn nị bạc bạc cực thân hạc, mau ca nợ vua khả nông kì bạc phép rùm ná chạy sàng.
1: Nơi khung An Bính, xa mạc cung cả sẽ có khăn An Giáng mà rịp trong bị thị bà lòng cả sẽ có chìa mùi nâng cả nghề chìa phiêu sọc sàn sân cúng. Nâng xa vạt tập hiệp bồn là cắm cho nàm bì bồn phải bà mùi, bần đồng lấy bí, rùm mình bần đạc khung An Bính, Vân Khánh, Đông Hòa, Đông Hưng, nâng Tân Thạnh. Bần đạc rùm nâng cho lòng bì phần này bà lòng rùm miền, phần này xa xú, châm nạc đơn cả sẽ cắm nâng phần này xâm đài cầm phần bà bây ní. ប្រណមផ្ដុំចូលបណ្ណាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយជីវភាពសុខសាន្តសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពសវត្ថិភាពពលកម្មក្នុងការផលិតកសិកម្មនិងរបៀបបង្ការគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនបណ្ណាក្រុមចូលរួមប្រឡងមានការរៀបចំកសាងច្រើនវណ្ណកម្មជាមួយនឹងខ្លឹមសារជាក់ស្និទ្ធងាយយល់ដោយរបៀបបង្ហាញជក់ចិត្តឆ្នៃប្រឌិតបានរួមចំណែកខ្សែភីបណ្ដាចំណេះដឹងច្បាប់ នឹងសារអំពីធានាជីវភាពសុខសាន្តសង្គមសវត្ថិភាពពលកម្មដល់សមាជិកសមាគមកសិករបញ្ចប់ពិធីប្រឡងអង្គភាពឃុំអាងបិណ្ឌទទួលបានរង្វាន់លេខ 1ឃុំដងហឹងទទួលបានរង្វាន់លេខ 2និងឃុំតឹងថាន់ទទួលបានរង្វាន់លេខ 3
0: លោកនាយនឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិបទប្រជុំនឹងការសារលបងជាច្រើននៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចខាតអាងយ៉ាងបានកត់ត្រាបណ្ដាលលទ្ធផលលេខធ្លោ ដោយបាននាំមុខគេនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងក្នុងឆ្នាំ2023លទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពស្វាហាប់ភាពបត់បែនក្នុងការគ្រប់គ្រងបដិសទេថែមទាំងបញ្ជាក់អំពីស្មារតីឆ្នៃប្រឌិតការប្រាជ្ញានិងឯកភាពនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសហគមន៍អាជីវកម្មនិងប្រជាជនផងដែរជាពិសេសសហគមន៍អាជីវកម្មបាននឹងកំពុងអះអាងអំពីទូនាទីជាស្នូលជាកម្លាំងចលករដើម្បីរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ ចូលក្នុងលទ្ធផលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់អាងយ៉ាងដែលបញ្ជាក់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាភារកិច្ចអាទិភាពចម្បងខេត្តអាងយ៉ាងបានប្រកាសប្រើផែនការសេណារីយ៉ូកំណើនជាក់លាក់ជាច្រើនរួមនឹងដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងប្រព្រំគ្នាឆ្នាំ2023កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តសម្រេចបានប្រវែងក្រកសញ្ញា30%ឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងនិងឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី14ក្នុងចំណោម39ខេត្តក្រុងក្នុ ban lật tập phát chỉ với chấm biến, cầm nan xây thật cách chấm rạch ban bởi bây cả đã xây nhá bởi bài phía rối, nà tài nửa một cách nông tầm bẩn. Lật tập phát tiếng nút, ban cho bên trắng dàng chế bác ảm bí cao là làng vĩnh dàng khẳng khá, nơi xa cao mà phép lật tập cắm, anh chị bà cắm, hai cơ bên chế ảm bí cầm nan nấy bà rì mán, tầm hống, nâng cùng nửa phép xa cao mà phép bởi bác anh chị bà cắm phong đài. អាជីវកម្មនានាបានដើរតួនាទីជាស្នូលក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពផលិតកម្មឧស្សាហកម្មជាពិសេសឧស្សាហកម្មផ្លែងភាពនិងកែច្នៃអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងទេសចរណ៍បច្ចុប្បន្នខេត្តអង្គការក៏បានផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ63នៃការិយាល័យនយោបាយស្ដីពីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជនតាមរយៈនោះបានបង្កើតកម្លាំងចលករជំរុញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចឯកជន អភិវឌ្ឍទាំងបរិមាណនិងទាំងគុណភាពកាត់បន្ថយបាត់បាត់រដ្ឋបាលដោះស្រាយរបាំងរារាំងការវិនិយោគដៃធ្លីអនុទានទីផ្សារនិងជាបណ្ដាបណ្ដាលអាចបញ្ឆេះធនធានសង្គមលោកហៅវងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមិឈឹមប៉អនុលេខាបកខាតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គការមានប្រសាសន៍ថាតំណាងយ៉ាងដឹករាមកទីវថែវដែលងាយវឹកដែលដាក់បោទិន
1: ខាត់អង្យ៉ាងបានដាក់ចេញទៅដាវតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តបកកតិខេតគឺខ្លាញ់ជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាតិក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រវាមានច្រើនវិស័យតាំងពីចិញ្ចឹមជលផលមានតាំងពីក្រុងមានទាំងសេវាកម្មទេសចរអាចនិយាយបានថានេះជាបញ្ហាស្នូល ក្នុងការឡើងកម្រងប្លង់ក៏ដូចក៏ហៅវិនិយោគិញក្រៅពីក្រុងមុននោះនាពេលខាងមុខយើងខ្ញុំនឹងចុះកិច្ចសន្យាក៏ដូចជាតំបន់ពងវិតសមុទ្រពីបច្ចុប្បន្នដល់ឆ្នាំ2030កម្រងពងវិតសមុទ្រនានាមានទំហំប្រមាណជា5000ហិកតា Tí bí sẽ tất cực thuần tiệp, nông nông bắt ông tờ lời việc xài xe bạc căm, nâng cả xe căm, nâng việc xài ổ xa hạ căm, nông nông bắt ông lời việc xài ổ xa hạ căm, cái chân ấy nâng lô xí stịch.
0: Chấm lệch lệch thờ muối, nông ca rùm đồng nai chạy đánh, nơi ạ nhà thổ khát, chấm bố xa công ạ chì vào căm, nông cư tầm rộng cà phê thủ rịch chân. Nên mình còn tài chìa cạch chụp múc nật xa nạp bình ổ tế, nơi chìa vẹt tạc ca, xoan tờ ni, chìa chấm hó, chìa cần lãnh đà lạ nhà thổ, nâng ạ chì vào căm, mau chụp chùm khí nế, đồng bái chai chấm lệch, đọc xa rách ca lầm bác, xoan rốt tự đá xâm rắp áp hì vọt. Tạm rời dạng ní, ạ nhà thổ cực thác, ạch bằng hành bàn dạng chấp bác bì xa rách đầy xa căm, mê chạc ca cài xâm rùa, còn xa bà rời dạc ca vừa đi dốt bác chấm hó, tâm lạp hiếp, nâng ẩm nói phò chiến, xâm rắp xa căm và phép lật tạc căm, nâng ạ chi vật căm. Lộng hồ Việt Hiệp, bà thiên xa hạ xa mạc cơm ạ chi vật căm khát ăn giáng, bà ở đằng thà.
2: Để phát triển kinh tế bền vững thì rất nhiều yếu tố.
1: Đàm bấy ạ thì vọt sẽ tự cây chế đập hiếm về miền cách ta chả nạ. Vẫn ta xâm khăn chiến kế cư ca rô đồng nai ra việc ở nhà thu một lần hán, nâng ạ chi vật căm. Trở tại bà kỳ, xa mạc khí ở chất sạp, tờ bông rịch bàn tuần tí ra bọn ạ chí và cám này không khát. Ai kháng ạ chí và cám vĩnh, trâu ở rịch rốt gốc vị thi, đàm bây ạ phí vọt ca và tạ cám, ạ chí và cám ra bọc luôn.
0: Cả bà kỳ cầm rộng phản ca ra bọc khát ăn giáng, đồng đạc ca là bí bọn một phầy muối, bí bọn xám sấp, chạy khổ bị xáy, đòi chăm bí bọn hạ sấp, miên ạ thần đầy xâm khăn bị xáy. ក្នុងការបង្កើតចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍបង្រួបបង្រួមព្រមព្រំគ្នារវាងបណ្ដាផ្នែកបណ្ដាវិស័យនិងបណ្ដាមូលដ្ឋានតាមនោះនឹងជួយកំណត់ច្បាស់នៅតំបន់អភិវឌ្ឍរវាងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាអកម្មណានបង្កើតការតភ្ជាប់រឹងមាំរវាងអភិវឌ្ឍទីក្រុងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មកសិកម្មនិងទេសចរមិនបង្អង់នៅត្រឹមអត្ថន័យកំណត់ទិសដៅនិងឡើងគម្រោងប្លង់ទេ វានៅបើកចេញឱកាសថ្មីជាច្រើនសម្រាប់អង្គយ៉ាងតេទៀងវិនិយោគិនទៀតផង លោក ហៅ វង មឹង សមាជិក គណៈ កម្មាធិការ មេចំប៉ា អនុ លេខា បក ខេត្ត ប្រធាន គណៈ កម្មាធិការ ប្រជា ជន ខេត្ត អង្យ៉ាង មាន ប្រសាសន៍ ថា
3: Đặt ra cái thông điệp đó là không gian mới, tầm nhìn mới và thành công mới.
1: Đã chênh nơi tư sáu, cứ bà rà cả thầm ấy, chạc khổ với sai thầm ấy, nâng chọc chạy thầm ấy. Tư sáu nín vì lực làng nơi cả rôm khní áp hi vọt rà bọc khát, nâng rà bọc chì vọt căm. Cả chọc chạy rà bọc chì vọt căm, cứ chì cả chọc chạy rà bọc khát. Hai nín có chì bọn đà bà thiên à căm, nơi khổ nông cây chùm nộm mục, cà phê thổ rà chuẩn bì lực mùn đi, đại dân khổ nhóm lực làng. Thôi giờ ná tục ai nhẹ về đầy dục. Chỉ vào cám ban khơi cho bác nơi chạy khổ về sai thầm mây. Ban khơi và giả cả thầm mây. Đã mấy bận đạn tuấn ở khát. Tế biết ban khơi nơi ca rung đồng này ở bọc khát. Ca chạy rộng lại ở bọc khát. Đã mấy rộng khí tự tùa ban chục chạy.
0: Khát ăn giác ban bình chạy dạng cho bác. Phép chục chạy rộng bọc chi vào cám. Cứ chỉ ca áp hình vọt rộng bọc khát. Xây thật cách ai kỳ chốn. Chia cầm lăng chạy là cò mũi đo xâm khánh. សម្រាប់កំណត់សេដ្ឋកិច្ចនេះមិនត្រឹមតែជាទស្សនៈបង្កប់ការបណ្ដុះទេតែជាកិច្ចសន្យានយោបាយខ្លាំងក្លាជាប្រចាំក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋានផងដែរដោយមានជំហានត្រឹមត្រូវការបញ្ញាចិត្តខ្លាំងក្លារួមនឹងការឯកភាពរបស់អាជ្ញាធរអាជីវកម្មនិងប្រជាជនខាតអង្យ៉ាងកំពុងតែបញ្ជាក់កលជំហររបស់ខ្លួនជាចំណុចភ្លឺថ្លានៃកំណើនក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងហើយនេះក៏ជាជំហានលោតផ្លោះ ឈ្មោះទៅទឹះដៃអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សចៃរភាពនិងរុងរឿងនេះប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ

Đâm bay phát đô bà rìa cá nếp bên đi, nẹ chùm riêng xương nà ví bàn chùm mô bọ xài bọt miên chùm nàng chừng thá, sài sàn sài.

0: lâu nữa nhưng đang bày mệt chết tiếng mệt trầy cam vị thịt sái này cả sát đang vượt trụ từ tu ăn giáng nát ngày nay sôm chóc tai bẩn nè sôm ác cún nâng sôm chụp riệp lìa.
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cập nhật và phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Đắk Lắk và trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội nghị cung cấp những thông tin quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định RCEP, Nghị định số 280 và một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, đồng thời hướng dẫn về đăng ký duy trì điều kiện xuất khẩu đối với từng nhóm sản phẩm. Hội nghị còn là diễn đàn đối thoại thẳng thắn để các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp công nhận diện khó khăn vướng mắc trong hồ sơ chứng nhận và chung tay tháo gỡ vướng mắc. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói.
1: Đối với Nghị định 280 về cơ bản thì các cái doanh nghiệp đã được đăng ký theo lệnh 248 cũ thì được chuyển tiếp, không ảnh hưởng đến cái việc là thay đổi, không có tác động đến các doanh nghiệp đã đăng ký theo cái quy định cũ. Tôi khuyên cáo là chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái quy định 280 cũng như các cái hướng dẫn. Tôi khẳng định rằng đã nghiên cứu kỹ rồi, đã hiểu được cái quy định này thì cái việc đăng ký không phải là việc khó đối với doanh nghiệp.
0: Hội nghị nhằm giúp các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và người sản xuất cập nhật đầy đủ các yêu cầu mới, nâng cao năng lực tuân thủ quy định SPS, cũng như chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường Trung Quốc và các nước thành viên RCEP, qua đó góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam theo hướng an toàn, chất lượng, minh bạch và bền vững.
2: Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo do Bộ Công an xây dựng. Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều hành vi bị xử phạt mới, trong đó có lỗi vi phạt tới 14 triệu đồng. Trong đó, đề xuất phạt tiền từ 12 cho đến 14 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có nhu cầu tiền hoặc ký hợp đồng nhận đặt chỗ để chở người trên xe. Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung hành vi mới để có căn cứ xử lý hành vi phát sinh trong thực tiễn nhằm trốn tránh biến tướng việc thực hiện quy định của pháp luật tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ. Dự thảo cũng đề xuất phạt tiền từ 5 cho đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi điều khiển xe ô tô cứu hộ giao thông đường bộ vượt quá khối lượng cho phép chuyên chở, kéo theo xe được cứu hộ vượt quá khối lượng cho phép.
0: Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu phải gắn chặt với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về xây dựng nghị quyết mới thay thế nghị quyết 24 về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Theo dự thảo, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 xây dựng hệ thống quản trị môi trường hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi xanh, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đạt phát thải ròng bằng không, net zero. Phó Thủ tướng yêu cầu nghị quyết mới phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, nội dung đột phá và cơ chế đánh giá thực chất, đo lường được kết quả thực hiện, đồng thời nhấn mạnh bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà cần sự tham gia của doanh nghiệp và toàn xã hội. Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh thiên tai cực đoan ngày càng gia tăng. Đây được xem là bước đi quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong xu thế chuyển đổi xanh toàn cầu.
2: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhiều tháng nay, thị trường trứng gia cầm liên tục ở mức thấp, trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh, khiến hàng loạt trang trại chăn nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận thua lỗ kéo dài. Không ít hộ phải giảm đàn, bán tháo gia cầm, thậm chí rao bán cả trang trại để cầm cự, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ phá sản. Trang trại gia cầm Nhật Minh Phát có quy mô 300.000 con gà đẻ, mỗi ngày cung ứng khoảng 280.000 quả trứng. Với mức giá hiện nay, mỗi ngày chủ trang trại chịu lỗ ít nhất 140 triệu đồng. Tình trạng này kéo dài nhiều tháng khiến người chăn nuôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó lòng duy trì sản xuất để chờ thị trường phục hồi. Ông Nguyễn Xuân Hùng, quản lý trang trại gia cầm Nhật Minh Phát, thành phố Đồng Nai nói.
3: Giá trứng hiện giờ thì đang ở trang trại đang bán thì nó khoảng 1.200 đến 1.300 trung bình một quả. Thì so với giá thành chi phí hiện giờ thì nó khoảng vào 1.800 đến 2.000. Thì hiện tại đang tính chi phí lỗ cho một quả trứng thì nó khoảng 500 đồng một quả. Để mà tăng lại thì phải sắp gần tới Trung Thu. Khi đó thì số lượng các công ty bánh người ta mới làm nhiều thì giá trứng có khả năng mới tăng.
2: Trước thực trạng này, nhiều trang trại buộc phải bán bớt đàn gà để lấy tiền trang trại chi phí và giữ chân công nhân. Không ít hộ đã phá sản, phải bán tháo chuồng trại vì không thể gồng lỗ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá trứng xuống thấp kéo dài như hiện nay. Bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Bepiva cho biết.
4: Thời gian Tết, nghỉ Tết quá dài nên là cái lượng hàng tồn của các công ty lớn họ tồn rất là nhiều. Và chính vì vậy là khi mà quay trở vào Tết sau khi nghỉ hết lễ xong, quay trở lại thì cái sức mua nó chưa có được quay trở lại giống như cũ. Nên chính vì vậy cái lượng hàng tồn nó cứ mỗi một ngày mỗi một tăng lên. Và với sức tiêu thụ như hiện nay thì mỗi một cái trứng gà là người chăn nuôi phải bù lỗ từ 500 cho đến 800 đồng một.
2: Bên cạnh giá bán giảm sâu, người chăn nuôi còn chịu áp lực từ chi phí thức ăn, điện, nhân công, lãi vay ngân hàng và nguy cơ dịch bệnh. Đáng chú ý, từ tháng 2 đến nay, giá cám đã tăng 3 đợt, tương đương 600.000 đồng một tấn. Trong bối cảnh lệ thuộc vào nguồn thức ăn nhập khẩu, khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm dự kiến còn kéo dài. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam thông tin.
5: Giá các sản phẩm gia cầm, từ giá thịt cho đến giá trứng đều xuống rất thấp. Đặc biệt trứng gia cầm hiện nay thu mua tại trại chỉ có khoảng độ 1.300 đến 1.400, trong lúc giá thành thì khoảng độ 1.500 đến 1.700 tùy theo quy mô sản xuất. Thì có thể nói rằng là do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông thì cái ngành chăn nuôi nói chung và gia cầm nói riêng đều bị ảnh hưởng. Và chúng tôi đang dự báo là nếu với cái chiến sự tiếp tục leo thang như hiện nay thì cái ngành chăn nuôi chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng từ nay đến cuối năm.
2: Giá các sản phẩm gia cầm từ giá thịt đến giá trứng đều rất thấp, đặc biệt giá trứng gia cầm thu mua tại trang trại chỉ từ 1.300 đồng, trong khi chi phí đến 1.700 đồng. Có thể do ảnh hưởng ở Trung Đông, ngành chăn nuôi nói chung và gia cầm nói riêng đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi dự báo nếu giới chiến sự tiếp tục leo thang, ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng từ nay đến cuối năm. Trong bối cảnh dư cung và sức tiêu thụ yếu, các chuyên gia khuyến cáo nông hộ cẩn trọng khi tái đàn, tránh mở rộng sản xuất tự phát. Đồng thời, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để gia tăng giá trị, giảm áp lực cho thị trường nội địa.
0: Nhằm ghi nhận những đóng góp của nông dân trong thực hiện mô hình sản xuất lúa giảm phát thải, hướng đến nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững, ngày 15 tháng 5 tại xã Tây Phú, tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Ansemec Kitoku phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tây Phú, Thoại Sơn và Mỹ Thuận tổ chức lễ chia sẻ giải thưởng cho nông dân tham gia dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là dự án TRVC. Dự án TRVC do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ, được triển khai bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện trong giai đoạn 2023-2027. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy chuyển đổi chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao thu nhập cho nông dân. Trong vụ hè thu năm 2025, công ty Ansemec Kitoku tham gia dự án với diện tích hơn 1.060 ha cùng 170 nông dân liên kết sản xuất. Thông qua việc áp dụng các giải pháp canh tác tiên tiến như giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón hóa học, áp dụng phương pháp

0: tưới ngập khô, xen kẽ và thu gom rơm rạ sau thu hoạch, mô hình đã giảm được hơn 4.000 tấn khí CO2 tương đương. Với kết quả này, doanh nghiệp được nhận khoản thưởng trên 240 triệu đồng. Theo cam kết ban đầu, doanh nghiệp dự kiến chia sẻ 90% tiền thưởng cho nông dân tham gia dự án. Tuy nhiên, nhằm khuyến khích bà con tiếp tục đồng hành cùng mô hình sản xuất phát thải thấp, bà giám đốc công ty Ansemac Kitoku quyết định dành 100% số tiền thưởng để hỗ trợ nông dân, trong đó hơn 80 triệu đồng được hỗ trợ cho phụ nữ đứng tên hợp đồng sản xuất, trên 12 triệu đồng hỗ trợ các hộ nông dân có người thân là người khuyết tật. Phần còn lại được chia sẻ trực tiếp cho các hộ thực hiện tốt mô hình giảm phát thải. Việc triển khai hiệu quả dự án TRVC không chỉ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng, mà còn giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác theo hướng hiện đại, tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành nông nghiệp An Giang tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
1: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
0: Thưa quý vị, tỷ lệ lạm phát của Argentina trong tháng 4 vừa qua đạt 2,6%, giảm mạnh so với mức 3,4% của tháng trước đó. Số liệu được Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina đưa ra mới đây. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ cuối năm 2025 và tiếp tục củng cố kỳ vọng về khả năng nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin đang dần kiểm soát được cuộc khủng hoảng giá cả kéo dài nhiều năm. Chính phủ Argentina coi đây là kết quả trực tiếp của chính sách thắt lưng buộc bụng và cắt giảm chi tiêu công mạnh tay kể từ năm 2023. Bộ Kinh tế Argentina nhận định xu hướng giảm tốc của lạm phát cho thấy các biện pháp điều chỉnh tài khóa và tiền tệ đang phát huy hiệu quả, dù nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo lạm phát Argentina năm 2026 ở mức khoảng 30-31%, thấp hơn đáng kể so với các năm trước, dù nền kinh tế vẫn chịu sức ép từ biến động giá năng lượng toàn cầu và tỷ giá hối đoái. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực giá cả tại Argentina chưa hoàn toàn được kiểm soát khi chi phí vận tải, nhiên liệu và dịch vụ công vẫn duy trì ở mức cao.
1: Tỷ lệ lạm phát của Argentina trong tháng 4 vừa qua đạt 2,6%, giảm mạnh so với mức 3,4% của tháng trước đó. Số liệu được Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina đưa ra ngày 14 tháng 5. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ cuối năm 2025 và tiếp tục củng cố kỳ vọng về khả năng nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin đang dần kiểm soát được cuộc khủng hoảng giá cả kéo dài nhiều năm. Chính phủ Argentina coi đây là kết quả trực tiếp của chính sách thắt lưng buộc bụng và cắt giảm chi tiêu công mạnh tay kể từ năm 2023. Bộ Kinh tế Argentina nhận định xu hướng giảm tốc của lạm phát cho thấy các biện pháp điều chỉnh tài khóa và tiền tệ đang phát huy hiệu quả, dù nền kinh tế dần đối mặt với nhiều thách thức. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo lạm phát Argentina năm 2026 ở mức khoảng 30-31%, thấp hơn đáng kể so với các năm trước, dù nền kinh tế vẫn chịu sức ép từ biến động giá năng lượng toàn cầu và tỷ giá hối đoái. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực giá cả tại Argentina chưa hoàn toàn được kiểm soát khi chi phí vận tải nhiên liệu và dịch vụ công vẫn duy trì ở mức cao.
0: Mới đây, chính phủ Cuba xác nhận đại diện Bộ Nội vụ nước này đã gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Sean Ratcliffe tại thủ đô La Habana. Phía Cuba cho biết cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Washington nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia như một phần nỗ lực giải quyết quan hệ song phương phức tạp hiện tại. Trong cuộc gặp, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Đại diện Cuba đồng thời khẳng định nước này dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, không chứa chấp, hỗ trợ, tài trợ hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hay cực đoan. Cũng không có bất kỳ căn cứ quân sự hay tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Cuba cũng nhấn mạnh chưa bao giờ ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào chống Mỹ, cũng như sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào được thực hiện từ Cuba chống lại một quốc gia khác. La Habana khẳng định cả hai bên đều thể hiện rõ sự quan tâm đến phát triển hợp tác song phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật dựa trên cơ sở an ninh của cả hai quốc gia, an ninh khu vực và quốc tế. Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức CIA cho biết ông Sean Ratcliffe đã gặp gỡ các quan chức Cuba để thảo luận hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh.
1: Mới đây, hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản đã công bố khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1957. Cụ thể, Honda ghi nhận khoản lỗ hoạt động 413,4 tỷ yen, khoảng 2,6 tỷ đô la, và lỗ ròng lên tới 423,9 tỷ yen, 2,8 tỷ đô la. Trong tài

0: cho biết những thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong các nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, sức cạnh tranh của hãng tại Trung Quốc và một số thị trường châu Á cũng đang suy giảm do áp lực ngày càng lớn từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Tình hình bất ổn tại Trung Đông và biến động giá năng lượng toàn cầu cũng tiếp tục gây thêm khó khăn cho ngành công nghiệp ô tô. Đây là lần đầu tiên Honda báo lỗ kể từ trước khi hãng bắt đầu sản xuất ô tô đại trà vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Trong bối cảnh nhu cầu xe điện chững lại, Honda đang chuyển hướng sang chiến lược thận trọng hơn. Hãng đã giới thiệu các mẫu xe hybrid mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng tại Mỹ, đồng thời quỹ kế hoạch phát triển hai mẫu xe điện hợp tác với tập đoàn Sony. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Đức Yến Sinh tạo nên cột mốc đáng nhớ cho PR Việt Nam khi xuất sắc đăng quang nội dung Caramba băng nữ tại giải vô địch châu Á 2026 diễn ra ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Trong trận chung kết, Yến Sinh chạm trán Lee Yuna, cơ thủ giàu kinh nghiệm của Hàn Quốc. Nữ cơ thủ Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp tận dụng tốt cơ hội trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 30-19 sau 35 lượt cơ. Cô trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên bước lên ngôi cao nhất đấu trường châu lục. Không chỉ Yến Sinh mang về niềm vui cho chủ nhà, PR Việt Nam còn có thêm một chiếc vô địch khác ở nội dung Karam một băng. Phạm Cảnh Phúc thi đấu vượt trội để đánh bại Mori Yoshiro, Nhật Bản với tỷ số 142 sau 14 lượt cơ. Ở nội dung Karam ba băng U22, Đinh Trọng Văn giành ngôi Á quân sau khi đẩy thua nhà đương kim vô địch Kim Do-hoon của Hàn Quốc với tỷ số 28-40.
1: U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu giành quyền tham dự U17 World Cup khi tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với tư cách đội Nhật Bản C, trở thành một trong 8 đại diện của bóng đá châu Á tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Theo thông tin từ FIFA, lễ bốc thăm vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Giải đấu sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12 năm nay với sự góp mặt của 48 đội tuyển. Theo thể thức, 48 đội sẽ chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.
0: Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa nhận án phạt từ AFC với số tiền 6.250 đô la, tương đương gần 300 triệu đồng, liên quan tới trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại ASEAN Cup 2027. Án phạt không đến từ chuyên môn hay diễn biến trên sân cỏ, mà xuất phát từ công tác tổ chức và kiểm soát khán giả. Nguyên nhân là ban tổ chức để xảy ra tình trạng cổ động viên sử dụng pháo sáng trong khu vực thi đấu, hành vi vốn bị quản lý rất nghiêm ngặt ở các giải đấu thuộc hệ thống AFC. Không chỉ dừng ở việc xuất hiện pháo sáng, AFC còn cho rằng công tác điều hành trận đấu của phía chủ nhà chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu việc kiểm soát đám đông và các biện pháp an ninh sân vận động trước, trong và sau trận.
1: Tại giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới 2026 diễn ra ở London, Anh, đội tuyển Trung Quốc một lần nữa khẳng định vị thế số 1 không thể lay chuyển. Vượt qua những hoài nghi về phong độ và sự bám đuổi gắt gao từ Nhật Bản, cả đội nam và đội nữ Trung Quốc đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đặc biệt, các tay vợt nam Trung Quốc đã giành chức vô địch thứ 24 trong lịch sử và là lần thứ 12 liên tiếp đội nam Trung Quốc đăng quang ngôi vương thế giới.
0: Huấn luyện viên Fabregas giúp Como tiếp tục tạo nên một trong những câu chuyện đáng kinh ngạc nhất bóng đá châu Âu khi giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Chiến thắng tối thiểu trước Hellas Verona ở vòng 36 Serie A giúp Como chắc chắn cán đích trong top 6 Serie A 2025-2026, đồng thời mở ra cột mốc chưa từng có sau hơn một thế kỷ tồn tại. Cách đây đúng 2 năm, Como còn chật vật tại Serie B, nhưng dưới bàn tay của Cesc Fabregas, đội bóng lột xác ngoạn mục không chỉ gây ấn tượng về thành tích, Como còn nhận nhiều lời khen nhờ lối chơi hiện đại và giàu cảm xúc.
1: Bodo Glimt, hiện tượng Champions League mùa này tiếp tục khiến bóng đá châu Âu phải nhắc tên khi đánh bại SK Brann để giành chức vô địch cúp quốc gia Na Uy kể từ năm 1993. Đây là danh hiệu cúp quốc gia thứ 3 trong lịch sử câu lạc bộ. Sau các lần đăng quang vào năm 1975 và 1993, mùa giải 2025-2026 chứng kiến đội bóng Na Uy tạo tiếng vang lớn ở Champions League khi lọt vào vòng 16 đội, đánh bại nhiều ông lớn như Manchester City, Atletico Madrid và Inter Milan. Từ một đội bóng ít tin

0: tuổi của Bắc Âu, Bodo Glimt, giờ trở thành biểu tượng cho sự phát triển bền bỉ và tham vọng của bóng đá Na Uy trên bản đồ châu Âu.
1: Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định vị thế thủ lĩnh tại MU với hat-trick danh hiệu. Sau khi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh 2025-2026 do các nhà báo bầu chọn, anh vừa tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử MU khi giành đồng thời hai danh hiệu cá nhân cao quý nhất của câu lạc bộ mùa giải 2025-2026. Ngôi sao người Bồ Đào Nha được các đồng đội bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa lần thứ hai liên tiếp sau cuộc bỏ phiếu kín tại Carrington. Không dừng lại ở đó, Bruno còn chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu Sir Max Bussy Player of the Year, giải thưởng cho người hâm mộ bình chọn, qua đó lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 5 lần được người hâm mộ MU tôn vinh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4MHz và 93.1MHz. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mừng chủ trì. Hướng tới mục tiêu 100% phương tiện xanh trên đảo, Phú Quốc đang từng bước tích hợp hạ tầng trạm sạc, bến đổi pin thông minh vào quy hoạch phân khu để thay thế dần năng lượng hóa thạch. Đáng chú ý, địa phương đề xuất lộ trình hoàn thiện giao thông xanh vào năm 2035 mang tính khả thi cao, kèm theo các biện pháp mạnh mẽ như cấm xe xăng theo khung giờ trên các tuyến đại lộ lớn. Không chỉ có giao thông, các doanh nghiệp du lịch trên đảo cũng đã chủ động nhập cuộc, xem việc bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển và quét sạch rác thải nhựa là trách nhiệm hàng đầu. Chị Thùy Trang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Võ Gia Phú Quốc cho biết.
2: Trong quá trình chuyển đổi thì chúng tôi nhằm vào hai mục tiêu chính. Thứ nhất là giảm cái lượng rác thải trong ngôi nhà tôm hiêu chúng tôi bằng cách là chuyển đổi những cái rác thải từ nhà bếp, từ quầy bar chuyển thành phân hữu cơ và lấy từ cái phân đó để chúng tôi bón cho những cái không gian xanh trong ngôi nhà tôm hiêu chúng tôi, và những cái mảnh đất, những mảnh đất đó trở thành một những cái vùng đất rất là trù phú. Và cái chuyển đổi xanh thứ hai

0: môi trường.
1: Ông Trần Trung Kết, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc, Seoul Group nói.
2: Đối với doanh nghiệp CEO của chúng tôi tại Phú Quốc, chúng tôi cũng rất là đồng tình và đồng lòng với những cái chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hồ Văn Mừng trong hội nghị. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là tỉnh sẽ xây dựng chi tiết các cái tiêu chí về chuyển đổi xanh, về đối với các cái công tác, ví dụ các chỉ tiêu xanh như thế nào, để cần chi tiết hơn nữa để chúng tôi có thể áp dụng được những cái đó tốt hơn cho doanh nghiệp. Còn lại về cái việc mà chuyển đổi qua cái hội nghị này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với khách sạn cũng như là các cư dân tại khu du lịch chúng tôi cũng sẽ áp dụng dần đối với các cái công việc để làm sao cái chuyển đổi xanh tốt nhất cho doanh nghiệp và tốt hơn nữa cho Phú Quốc nói chung.
1: Với tầm nhìn đến năm 2050, đề án tập trung vào 7 lĩnh vực then chốt để đưa Phú Quốc trở thành hình mẫu đô thị xanh của cả nước. Tại hội nghị, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, giao thông xanh là ưu tiên hàng đầu, hướng tới mục tiêu 100% phương tiện xanh vào năm 2030, trong đó tập trung vào 7 trụ cột chiến lược. Từ giao thông xanh đến quản trị số, phủ kính hạ tầng trạm sạc xe điện và thay thế dần phương tiện nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh đó, việc giải quyết triệt đề rác thải nhựa và bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển là nhiệm vụ sống còn để bảo vệ thương hiệu Đảo Ngọc. Chuyển đổi xanh tại Phú Quốc không thể là lý thuyết suông, mọi giải pháp phải hướng tới kết quả cụ thể. Từ việc yêu cầu các resort không dùng đồ nhựa đến việc quy hoạch lại hạ tầng năng lượng xanh, mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và môi trường sống trên đảo. Với tầm nhìn đến năm 2050, Phú Quốc đang dựng bước trên hành trình chuyển mình, khẳng định vị thế một đô thị biển đảo xanh, thông minh và bền vững trên bản đồ du lịch toàn cầu. Với sự đồng hành của các đơn vị tư vấn hàng đầu và sự đồng lòng của cộng đồng, Phú Quốc đang hiện thực hóa khát vọng trở thành một hòn đảo xanh bền vững và đáng sống bậc nhất khu vực. Xác định rõ nguồn lực nhà nước đóng vai trò dẫn dắt định hướng, Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ngành hành động quyết liệt với tốc độ điện. Đề án chuyển đổi xanh của Phú Quốc phải tập trung vào các trụ cột, cây xanh, giao thông xanh, công trình xanh và xử lý rác thải nhựa. Với tư duy hành động mạnh mẽ, kịch bản tuyên truyền bài bản cùng sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Phú Quốc đang tự tin bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành một đặc khu kinh tế xanh, sạch, phát triển bền vững, thu hút đầu tư, khẳng định vị thế một đảo ngọc phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, bằng sự say mê, yêu nghề và tình yêu với học trò, những năm qua cô giáo Phạm Thị Trang Nhung, trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa, Ninh Bình, luôn tận tụy truyền đam mê học tập môn vật lý cho nhiều thế hệ học trò của mình. Cô được mọi người yêu mến gọi là người truyền lửa cho học trò chinh phục Olympic vật lý quốc tế. Từ những ngày đầu đứng lớp còn nhiều bỡ ngỡ, cô giáo Phạm Thị Trang Nhung không ngừng học hỏi đổi mới phương pháp giảng dạy để từng bước khẳng định mình. Hơn 10 năm đứng trên bục giảng ngôi trường mình đã từng rèn giũa những năm cấp 3. Cô Nhung giờ đây đã trở thành người đồng hành thân thiết của nhiều thế hệ học sinh, nhất là những em theo đuổi môn vật lý chuyên sâu. Cô giáo Phan Thị Trang Nhung, trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình, nói.
4: Vào học sư phạm là tôi đã có ý định là sau này mà tốt nghiệp sư phạm thì sẽ về trường rồi. Bởi vì trong cái quá trình học, tức là sinh ra và lớn lên ở trước đây là Hà Nam cũ ấy, trong quá trình học tập ở trường thì cũng rất là cảm thấy là mình rất là gắn bó với trường. Và ngay từ đầu là đã có cái mong muốn là tốt nghiệp thì sẽ trở về trường rồi.
3: Không chỉ đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy trên lớp, cô Nhung còn tham gia chủ nhiệm, trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và đội tuyển quốc gia. Với cô, mỗi giờ lên lớp không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội để khơi dậy niềm đam mê, giúp học trò thêm tự tin, chinh phục những thử thách phía trước. Đặc biệt, trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Nhung áp dụng phương pháp tự học có hướng dẫn. Em Nguyễn Thanh Long, học sinh lớp 12 chuyên lý, trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình, nói.
5: Cô giáo nhưng mà cô luôn đồng hành và cô giống như một người bạn, luôn đồng hành chia sẻ cùng với bọn em. Về phần các phần kiến thức thì trang bị và dạy cho bọn em rất đầy đủ các kiến thức ở trong xe khoa cũng như các cái phần mở rộng ở bên ngoài.
3: Em Đào Xuân Bách, học sinh lớp 12 chuyên lý trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
6: Đối với em thì cô Trang Nhung ngoài là một cô giáo rất là nhiệt huyết, có tâm với nghề. Trong học tập thì cô luôn biết cách hướng dẫn bọn em, là giúp bọn em tìm ra cái niềm đam mê, sự chăm chỉ và học trong học tập.
3: Chỉ tính trong 5 năm gần đây, cô giáo Trang Nhung đã ghi dấu ấn đặc biệt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý của các đội tuyển quốc gia, quốc tế nhiều năm liền. 100% học sinh tham gia đội tuyển đều đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Nổi bật là em Lê Việt Hoàng giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2022 và em Bùi Anh Tú vào đội tuyển Olympic vật lý quốc tế Việt Nam năm 2026 tham dự kỳ thi sắp tới. Thầy Phạm Thành Công, tổ trưởng tổ vật lý công nghệ trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình cho biết.
0: Và cô là một người rất là nhiệt tình trong quá trình giảng dạy. Và đây cũng là lần thứ hai mà cô đã đạt những cái thành tích cao để vươn tầm khu vực và quốc tế. Về trình độ chuyên môn thì cô là một người có năng lực tự học và rất là tốt. Và cô luôn đổi mới trong cái phương pháp giảng dạy.
3: Cô Nguyễn Thị Bích Hằng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình nhận xét.
7: Cô Phạm Thị Trang Nhung là giáo viên dạy môn vật lý của nhà trường, là một giáo viên có chuyên môn giỏi và có những cái kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Có thể nói cô Nhung là một giáo viên trẻ tâm huyết và tận tụy với nghề. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thì cũng đã cố gắng nỗ lực tìm tòi những cái tài liệu và cập nhật những cái kiến thức mới, những cái kiến thức hiện đại để bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi. Vì vậy cho nên năm nào khi mà được giao lãnh đội tuyển học sinh giỏi quốc gia thì kết quả các đội tuyển của cô Nhung cũng rất là tốt.
3: Bằng tình yêu nghề và sự tận tâm với học trò, cô giáo Phạm Thị Trang Nhung vẫn bền bỉ truyền đam mê vật lý cho nhiều thế hệ học sinh. Những thành quả hôm nay không chỉ là kết quả của sự nỗ lực từ cô và trò, mà còn khẳng định giá trị của sự đồng hành, tận tụy của người giáo viên, âm thầm chấp cánh cho những ước mơ bay xa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại.

0: quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi. An Giang công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trao quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn với tổng vốn đăng ký đạt hơn 161.000 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực cấp xã. Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội hơn 261.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế cảnh báo về những tác động ngày càng nghiêm trọng của lệnh cấm vận đối với Cuba. Hàng chục nghìn người xuống đường tại thủ đô London, Anh trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5 năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ nhân dân. Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đây là nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng trích giới thiệu những nội dung quan trọng của bài viết này.
3: Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, củng cố quốc phòng an ninh vững mạnh. Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn. Lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương đường lối chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền, từ trung ương đến cơ sở, đều là công bộc của dân. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn là mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phân cấp phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương tiện quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn. Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Sinh thời, người luôn nhấn mạnh độc lập dân tộc phải gắn với tự lực tự cường, phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ hợp tác quốc tế, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững, phải có một Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn, muốn vận hành hiệu quả phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng mà còn là nhiệm vụ phát triển. Chống tham nhũng là để làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nguồn lực quốc gia, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển. Chống lãng phí là để khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời gian công, cơ hội phát triển của đất nước. Chống tiêu cực là giữ gìn kỷ cương, ngăn chặn tha hóa quyền lực, tạo nền tảng công bằng văn minh cho phát triển đất nước bền vững. Chống quan liêu là để bộ máy không xa dân, chính sách không xa thực tiễn, cán bộ không vô cảm trước đời sống nhân dân. Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đều là những lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước mà phải huy động, giải phóng và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân. Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Với người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người, hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo. Từ đó có thể thấy, các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây, từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát triển văn hóa con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều cần được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu, soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp, soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

0: Vì vậy, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn, nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ đảng viên và từng người dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào, hình thức. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Mỗi chủ trương đúng phải đi vào cuộc sống, mỗi chính sách phải đến được với người dân, mỗi cán bộ phải lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cho công việc của mình. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trang trọng tổ chức lễ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại phòng thờ và tượng đài của Người trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán.
0: Điểm nhấn nổi bật của chương trình là triển lãm tranh, ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tái hiện sinh động những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, đồng thời giới thiệu tới khách tham dự những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng về đạo đức, phong cách sống và tư tưởng nhân văn của Bác Hồ. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo bạn bè Hàn Quốc. Nhiều đại biểu bày tỏ xúc động và ấn tượng trước hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị, gần gũi nhưng mang tầm vóc lớn lao của thời đại. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức vinh danh các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khai mạc triển lãm tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa những giá trị tư tưởng và nhân văn cao đẹp của Người tới cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Hàn Quốc.
1: Cũng nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương công dân giỏi thủ đô 2026. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
2: Đẩy mạnh triển khai học tập quán triệt chỉ thị 05, kết luận 01. 5 năm qua, các cấp công đoàn thủ đô đã tổ chức hơn 4.200 cuộc tuyên truyền, quán triệt kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa hàng năm bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của hơn 530.800 đoàn viên công nhân viên chức người lao động. Các cấp công đoàn thủ đô đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình học và làm theo Bác thiết thực hiệu quả, phù hợp với đoàn viên người lao động. Tiêu biểu là mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, mô hình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, mô hình xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân được triển khai hiệu quả với trên 20.000 công nhân lao động tham gia. Bà Hồ Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội và anh Nguyễn Văn Thịnh, công nhân kỹ thuật, Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long, đại diện cho các tập thể cá nhân tiêu biểu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu ý kiến.
3: Học Bác chính là học tinh thần tận tụy với công việc, học đức tính cần kiệm liêm chính, học phong cách làm việc khoa học. Học Bác phong cách trọng dân, hết lòng vì người lao động. Nhờ sự nỗ lực đó, tỷ lệ thất thoát của công ty nước sạch đã giảm từ 15,48% năm 2020 xuống còn 11,13% năm 2025, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho công ty.
4: Học ở Bác đối với công nhân chính là biến tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và lòng yêu nghề thành công cụ, cụ thể trong từng ca sản xuất, từng sản phẩm và từng công việc hàng ngày. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng học tập, nâng cao tay nghề, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân thủ đô có tay nghề cao, tác phong công nghiệp và bản lĩnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay, đứng trước yêu cầu phải đổi mới để phát triển, cán bộ công nhân viên chức thủ đô nỗ lực học Bác, học tinh thần không ngừng học hỏi, không tự mãn, luôn chủ động đổi mới và sáng tạo trong công việc. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương mong muốn.
5: Công đoàn phải chuyển tải tới đoàn viên và người lao động thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước. Càng yêu nước thì chúng ta càng phải thi đua, cần khơi dậy tinh thần học tập, nâng cao tay nghề của công nhân để họ không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số, từ đó nâng cao vị thế của người lao động trong doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc làm theo lời dạy của Bác, qua đó xây dựng phong cách người cán bộ công đoàn phải sát cơ sở, gần công nhân, phải nghe được tiếng nói của công nhân ngay tại xưởng sản xuất, hiểu được nỗi lo của họ trong từng khu nhà trọ để tham mưu kịp thời những chính sách thiết thực về tiền lương, nhà ở và phúc lợi.
2: Tại chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Hà Nội đã biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, tuyên dương 100 công nhân giỏi thủ đô năm 2026.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý. Người đứng đầu các bộ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm muộn ban hành thông tư hướng dẫn. Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội.
7: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết và phải trực tiếp, không được ủy quyền cho cấp phó chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ. Trực tiếp trao đổi thống nhất với bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan về các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản quy định chi tiết và những vấn đề phát sinh do việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, theo lĩnh vực được phân công, chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đối với 19 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm nay trở về trước và 78 nghị định quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới. Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 16 tháng 5 đối với các văn bản chưa trình, khẩn trương tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ đối với các văn bản đã trình, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký, ban hành. Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, giao đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo khẩn trương ban hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không đảm bảo có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và hơn 500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự sự kiện. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
7: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang trao quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn với tổng vốn đăng ký đạt hơn 161.000 tỷ đồng. Trong đó có 10 dự án phục vụ APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. 19 dự án được trao trực tiếp tại hội nghị với tổng vốn đầu tư gần 67.000 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng chiến lược, du lịch cao cấp, khu công nghiệp, đô thị lấn biển và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao văn bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng. Tỉnh An Giang và tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ MOU hợp tác đầu tư hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch đồng bộ tại Phú Quốc về đường bộ, cảng biển và sân bay với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng. Đồng thời, Sun Group cũng nhận 2 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án tuyến cáp treo số 2 tại Hòn Thơm với mức vốn 4.371 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch thương mại và tài chính quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng khẳng định, chính quyền sẽ đồng hành thực chất và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, từ thủ tục hành chính, đất đai đến an ninh tài sản, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và bình đẳng.
8: Chúng tôi cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về thủ tục hành chính, đất đai giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn lực, nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi cởi mở tất cả các nội dung quý vị quan tâm.
7: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tỉnh cần biến quy hoạch và cam kết thành kết quả tăng trưởng thực chất. Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, nhất quán và có trách nhiệm hơn.
9: Quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển. Trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro, không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài, mất cơ hội của các nhà đầu tư.
1: Tại thủ đô Paris, Pháp, Hiệp hội Kết nối Toàn cầu Việt-Pháp viết tắt là GCVF vừa chính thức ra mắt. Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong khi lấy trí tuệ nhân tạo AI làm trọng tâm hành động, đồng thời mở ra không gian kết nối mạnh mẽ giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
10: Chia sẻ về giá trị cốt lõi và tôn chỉ hoạt động bền vững của tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội GCVF, ông Trần Huy Hoàng khẳng định.
11: Và cái tiên chỉ của chúng tôi là chia sẻ và kết nối. Chia sẻ ở đây là chia sẻ tri thức, chia sẻ thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Kết nối ở đây là kết nối con người, kết nối những nhà khoa học, kết nối về hiệp hội, về các doanh nghiệp, kết nối cả về văn hóa, đất nước và con người nữa. Mục tiêu của hội đang nhắm đến là có một cái sự kết nối đoàn kết dân tộc giữa những cái vị chuyên gia tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung, và tạo thành một cái khối động đồng chuyên gia và quay ngược trở lại giúp đỡ đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng thịnh vượng hơn.
10: Ngay trong khuôn khổ ngày ra mắt, hội thảo chuyên sâu trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và kinh doanh, từ tầm nhìn đến triển khai thực tiễn, đã thu hút sự chú ý lớn từ các chuyên gia từ Google DeepMind, Euronext hay Đại học Strasbourg của Pháp. Điểm đặc biệt của GCVF không chỉ dừng lại ở các buổi thảo luận, mà là lộ trình hành động thiết thực cho các doanh nghiệp start-up Việt vươn tầm châu Âu. Phó Chủ tịch Hiệp hội GCVF Christine Hằng Nguyễn tiết lộ các kế hoạch hành động quy mô lớn sắp tới trong năm 2026.
12: Hiệp hội cũng như những chuyên gia và những diễn giả trong ngành muốn mang đến cho các khán giả và cũng như là những người sử dụng AI trên toàn thế giới có một bức nhìn toàn cảnh về thực tiễn cũng như là cách sử dụng làm sao cho đúng và phù hợp với tất cả các lĩnh vực hoạt động. Sắp tới thì Hiệp hội sẽ tham gia và đồng hành cùng với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hai sự kiện triển lãm lớn nhất về tech và startup tại Pháp là tháng 9 và tháng 10 tới. Hai sự kiện tên là VivaTech 2026 và France Digital Day 2026.
1: Một thông tin đáng chú ý, lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo Nghị định số 161 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, mức lương cơ sở mới áp dụng đối với người hưởng lương phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gọi chung là cấp tỉnh, ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo quy định tại Nghị định số 162 của Chính phủ, tăng 8% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên mức 3.800.000 đồng một tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Gia Lai bước đầu ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực từ cải cách hành chính đến tăng phân cấp cho cơ sở. Từ đó, nhiều nguồn lực được khơi dậy, mở ra không gian phát triển mới. Dù vẫn còn không ít khó khăn cần tiếp tục hoàn thiện, nhưng những kết quả này cho thấy địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ, tạo kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, ghi nhận.

0: Trần Thị Phương Thảo.
1: Rời quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão, tỉnh Gia Lai với giấy hẹn trả kết quả trên tay. Ông Trương Văn Chín ở thôn Tân Lập rất hài lòng.
2: Lên là làm cái thủ tục tách thửa, chuyên môn họ nói tiếp tục rồi ở mình về làm đầy đủ rồi, bên đây lên là coi như anh em họ làm, tiếp tục họ làm. Là anh nhân viên này họ hướng dẫn cho mình là rất rõ ràng, là tự đáo.
1: Không chỉ giải quyết hầu hết các thủ tục hành chính cho người dân, chính quyền xã phường ở Gia Lai còn được phân cấp thẩm quyền trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, tài chính, nông nghiệp, môi trường. Nhờ đó, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện những nhiệm vụ trước đây được xem là khó như thu hút đầu tư hay trực tiếp giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh. Tại xã Gia Le, ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, chỉ sau một năm triển khai mô hình mới đã thu hút hơn 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư, kết quả rất tích cực so với những năm trước đây.
3: Hiện nay trên địa bàn xã có 34 dự án đang thu hút các doanh nghiệp tìm hiểu, đã có 18 dự án được cấp chủ trương đầu tư, trong đó cấp chủ trương đầu tư 2026 là 13 cái dự án, một số dự án là đang triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục thông qua các cái kênh kêu gọi các dự án để đảm bảo phát triển hết các cái tiềm năng lợi thế của địa phương.
1: Ở cấp tỉnh, với yêu cầu rút ngắn 25% thời gian thực hiện dự án và giảm một nửa thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, Gia Lai đang nổi lên như một điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Hải Thaco, đánh giá môi trường đầu tư của Gia Lai đang có những thay đổi rất mạnh mẽ, tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi triển khai các dự án quy mô lớn tại địa phương.
4: Tại tỉnh Gia Lai, trong suốt 7 năm qua, công tác pháp lý bị ngưng trệ. Và nhất là khi sáp nhập tỉnh Gia Lai, thì công tác pháp lý đã được quan tâm tháo gỡ và thúc đẩy một cách tích cực. Các dự án đang tích cực triển khai và hết sức quan trọng là sự đồng hành tích cực của chính quyền các cấp của Gia Lai như trong thời gian qua. Thì chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nhanh hiệu quả các dự án nêu trên, góp phần hình thành nền nông nghiệp một cách bền vững cho tỉnh Gia Lai.
1: Sau một năm, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Gia Lai bước đầu đã cho thấy một bộ máy vận hành nhanh hơn, gần dân hơn, đồng thời cũng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực hơn. Với GDP quý 1 năm 2026 tăng 8,51%, dẫn đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 95,61 điểm, thuộc nhóm xuất sắc của cả nước. Tuy vậy, thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức khi khối lượng công việc cấp xã tăng nhanh, trong khi nhân lực chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, đất đai, tài chính còn thiếu. Hạ tầng dữ liệu và việc xử lý tài sản công sau sáp nhập vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với quan điểm làm sao phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế nhanh hơn.
5: Hai vấn đề lớn là phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Đây là vấn đề xuyên suốt của chính quyền. Và khi làm được việc này rồi, thì công tác an sinh xã hội rất thuận lợi. Và đã giàu rồi thì công tác đảm bảo trật tự an ninh nó đỡ hơn rất nhiều. Cái thứ hai là đạo đức công vụ phải làm tròn trách nhiệm với tinh thần là gì? Tâm huyết trách nhiệm vì cái mảnh đất này, quê hương này, và xác định là hết việc chứ không hết giờ.
1: Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Gia Lai vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện. Nhưng từ những kết quả khả quan bước đầu đang tạo niềm tin ngày càng lớn cho người dân và doanh nghiệp về một bộ máy hành động nhanh hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn.
6: Trong khi đó, thì tại tỉnh Lâm Đồng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự cấp xã khi còn thiếu tới 990 biên chế công chức so với chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, nhiều vị trí lãnh đạo quản lý khuyết kéo dài đang tạo áp lực lớn lên hoạt động của bộ máy cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tin của phóng viên Quang Sán.
7: Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tình trạng thiếu hụt tập trung chủ yếu ở các vị trí quản lý, điều hành với 466 phó trưởng phòng và tương đương chưa được bố trí, 118 trưởng phòng còn khuyết, cùng với 11 phó trưởng ban hội đồng nhân dân cấp xã còn thiếu. Thực trạng này đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết công việc tại cơ sở. Trước áp lực thiếu hụt nhân sự, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các sở ngành tiếp tục rà soát giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để xem xét bố trí giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo yêu cầu, mỗi cơ quan đơn vị phải giới thiệu 5 công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương, đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh theo quy định và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Tuy nhiên đến nay một số nhân sự được giới thiệu trước đó đã được điều động nhận nhiệm vụ khác, trong khi số lượng đề xuất từ các đơn vị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Điều này khiến bài toán nhân sự cấp xã tại Lâm Đồng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
6: Ban quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.
7: Tuyến đường dài khoảng 340 km đi qua Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Ninh Bình. Điểm đầu tại xã Yên Bài, Hà Nội, kết nối với km 367+100 đường Hồ Chí Minh. Điểm cuối khép kín tại vị trí xuất phát, tạo thành tuyến vành đai hoàn chỉnh bao quanh vùng thủ đô. Vành đai 5 được đầu tư 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh. Các địa phương quy hoạch đường song hành, cây xanh, vỉa hè, bảo đảm bề rộng mặt cắt ngang tối thiểu 120m, tương đương 10 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến là 261.680 tỷ đồng. Theo đề xuất, dự án sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn 2026-2027, giải phóng mặt bằng từ năm 2027 và cơ bản hoàn thành vào năm 2030. Vành đai 5 là tuyến vành đai ngoài cùng trong quy hoạch giao thông thủ đô Hà Nội. Hiện vành đai 3 đã đưa vào khai thác, vành đai 4 đang thi công và dự kiến hoàn thành năm 2027. Khi hoàn thành vành đai 5, hệ thống 3 tuyến vành đai chiến lược của Hà Nội sẽ được khép kín. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tuyến vành đai 5 được xác định quy mô 6 làn cao tốc, đầu tư trước năm 2030.
6: Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy thủy điện trong năm 2026. Theo quyết định, khung giá phát điện năm 2026 đối với các nhà máy thủy điện được quy định từ 0 đến 1.110 đồng 1 kWh. Mức giá này chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng. Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Tuy nhiên, để sự bứt phá này sớm trở thành hiện thực thì cần khơi thông điểm nghẽn về thị trường đầu ra, về tiếp cận vốn và về minh bạch chính sách. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng những chuyển biến thực chất hơn từ cơ chế chính sách thành thực tiễn vận hành tại chính quyền cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025. Báo cáo cho thấy bức tranh toàn diện về kinh tế tư nhân với một sức bền đáng ghi nhận và niềm tin phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm 2024. Cùng với hơn 6 triệu hộ kinh doanh, khu vực tư nhân hiện tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, tương đương 50% tổng số việc làm của cả nước. Ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
8: Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Vào năm 2025, thì số doanh nghiệp gia nhập thị trường đã đạt kỷ lục là 297.500 doanh nghiệp, tăng là 27,4% so với năm trước. Trong đó thì có đến 85,7% doanh nghiệp duy trì hoặc là mở rộng quy mô. Điều này chứng tỏ niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thêm là sự bứt phá này chỉ trở thành hiện thực nếu mà 3 điểm nghẽn lớn nhất được khai thông trong 12 đến 18 tháng tới. Đó là điểm nghẽn về thị trường đầu ra, điểm nghẽn về tiếp cận vốn và điểm nghẽn về minh bạch chính sách.
0: Khảo sát cho thấy, có tới 60% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Còn có 75% doanh nghiệp không thể vay vốn nếu thiếu tài sản đảm bảo, và chỉ có chưa đến 8% doanh nghiệp có thể dự đoán được những thay đổi chính sách. Theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sĩ Hùng, đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để các cơ quan quản lý nhận diện đúng điểm nghẽn, xây dựng và thực thi chính sách sát thực tiễn hơn. Thực tế, các tỉnh trong nhóm dẫn đầu PCI 2025 cũng chính là các địa phương đang hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết.
9: Trước thì cứ gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn thì nó cũng nhiều các vấn đề mà nó chưa được tháo gỡ triệt để. Nhưng mà vừa qua thì có thay đổi là tháo gỡ theo các nhóm ngành nghề, ví dụ như vật liệu xây dựng hoặc là logistics hoặc là du lịch. Thì đấy là những cái mà khi đã tháo gỡ theo các nhóm ngành nghề thì nó thấy hiệu quả hơn và sát thực hơn. Thì doanh nghiệp chúng tôi rất là ghi nhận cái sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, nhất là nghị quyết 68 đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể để triển khai đến các địa phương để giúp cho các doanh nghiệp phát triển trong những năm tiếp theo.
0: Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, Nghị quyết 198 của Quốc hội đã mở ra một không gian thể chế

0: chưa từng có cho phát triển khu vực tư nhân. Rõ ràng, vấn đề bây giờ không phải là thiếu chính sách, mà là thực thi chính sách như thế nào để doanh nghiệp thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay.
1: Mưa lớn trong hai ngày nay tại một số tỉnh phía Đông Bắc Bộ, miền Trung và Tây Nguyên đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Trong những ngày qua, trên địa bàn xã miền núi Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn diện rộng, đặc biệt từ đêm 16 rạng sáng nay, mưa to kéo dài, nước từ trên các khe núi cao đổ xuống cuồn cuộn, mực nước suối dâng nhanh, dòng chảy xiết. Trên quốc lộ 18C qua địa bàn xã Hoành Mô và các tuyến đường liên thôn đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá, nhiều khu vực trũng cạnh sông suối ngập úng cục bộ. Tại các khu vực đô thị, tình trạng ngập úng cũng diễn ra cục bộ nhiều nơi như phường Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy, nước tràn từ đồi cao xuống khu dân cư dưới chân. Tại nhiều khu đô thị đang xây dựng, nước ngập từ 10 đến 20cm, tràn vào nhà ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của nhiều hộ dân. Tại Cao Bằng, trước ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai lực lượng, kịp thời hỗ trợ người dân tại xóm Bản Thuộc, xã Lý Quốc di dời tài sản đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở đất đá, phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận khu vực xảy ra ngập lụt. Lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán, hỗ trợ di chuyển tài sản và đưa đến nơi tránh trú an toàn. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kèm theo dông lốc sét đã làm một người bị thương, 27 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có một nhà bị sập, 7 căn thiệt hại nặng, 13 căn bị tốc mái tại xã EAK. Tại tỉnh Quảng Trị, sét đánh làm chết 14 con bò của người dân tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Trên địa bàn phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gió mạnh kèm theo sóng lớn đã làm hai tàu cá bị đứt neo, đánh chìm tại khu vực cửa lạch. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy và chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình có người bị thương, chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống.
1: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
3: Thưa quý vị, tối và đêm nay nhiều khu vực tại ba miền tiếp tục nằm trong cảnh báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi trên 90mm. Khu vực Đông Bắc Bộ lượng mưa từ 20 đến 40, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trên biển đáng chú ý, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm là khu Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, đang tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng tại Trung Đông khi Iran chuẩn bị công bố cơ chế kiểm soát mới đối với hoạt động lưu thông tàu thuyền. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có đột phá, còn Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy hai bên quay lại bàn đối thoại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Truyền thông Iran ngày 16 tháng 5 cho biết Iran đã hoàn tất một cơ chế mới nhằm quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz theo các tuyến di chuyển được chỉ định. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Arizi cho biết chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi từ cơ chế này. Iran đồng thời sẽ thu phí đối với một số dịch vụ chuyên biệt dành cho tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược. Động thái trên được xem là dấu hiệu cho thấy Iran đang từng bước thiết lập một hình thức kiểm soát chặt chẽ hơn đối với eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày. Trong bối cảnh nhiều lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hải, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với hoạt động thương mại. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cũng thừa nhận tình hình tại eo biển Hormuz hiện rất phức tạp và Iran đang nỗ lực để hỗ trợ tàu thuyền di chuyển an toàn qua khu vực.
5: The situation in the Strait of Hormuz is Theo quan điểm của tôi, eo biển Hormuz vẫn mở và tất cả các tàu thuyền đều có thể đi qua, ngoại trừ các tàu thuộc về những quốc gia đang có chiến tranh với chúng tôi. Tình hình ở eo biển Hormuz hiện rất phức tạp và chúng tôi đang cố gắng giúp các tàu thuyền đi qua an toàn. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi hành động gây hấn chấm dứt hoàn toàn.
4: Trong bối cảnh đó, Pakistan đang tiếp tục đóng vai trò trung gian nhằm nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Lasvi hôm qua đã tới Tehran trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải. Trước đó, Pakistan cũng đã đăng cai các cuộc tiếp xúc giữa đại diện hai bên.
1: Hôm qua, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô London, Anh trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn, cả từ phe đối lập lẫn nội bộ đảng lao động cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Hàng nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành mang tên Đoàn kết Vương quốc Anh nhằm phản đối chính sách nhập cư và chỉ trích chính phủ Anh. Người biểu tình mang theo quốc kỳ Anh và cờ Liên hiệp Vương quốc Anh di chuyển qua nhiều tuyến phố lớn ở trung tâm London trước khi tập trung gần khu vực tòa nhà Quốc hội. Bà Alison Barr, một người tham gia biểu tình, cho biết.
7: Di cư quá mức đang gây ra rất nhiều vấn đề và phá vỡ sự cân bằng vốn đã mong manh tại đây. Các mục tiêu phát thải ròng bằng không cũng đang khiến chúng tôi kiệt quệ. Chúng tôi không còn khả năng tự bảo đảm nguồn năng lượng cho chính mình, trong khi các trang trại và vùng nông nghiệp đang dần bị thu hẹp dưới áp lực dân số ngày càng gia tăng.
6: Cùng thời điểm, hàng chục nghìn người ủng hộ Palestine cũng tổ chức tuần hành nhân dịp Nakba Day, ngày tưởng niệm sự kiện hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ quê hương năm 1948. Nhiều tổ chức chống phân biệt chủng tộc và chống cực hữu cũng xuống đường phản đối cuộc tuần hành của phe cực hữu, khiến bầu không khí tại thủ đô Vương quốc Anh trở nên đặc biệt căng thẳng. Trước nguy cơ xảy ra đụng độ, cảnh sát London đã triển khai hơn 4.000 nhân viên an ninh cùng chó nghiệp vụ, trực thăng, máy bay không người lái và hệ thống nhận diện khuôn mặt trực tiếp để giám sát tình hình. Giới chức Anh cho biết ít nhất 11 người đã bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến gây rối trật tự công cộng. Trong khi đó, sức ép chính trị đối với Thủ tướng Keir Starmer tiếp tục gia tăng sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting tuyên bố sẽ tham gia tranh cử nếu Đảng Lao động tổ chức cuộc bầu cử lãnh đạo mới. Dù lên án các lực lượng cực hữu vì gieo rắc thù hận và chia rẽ, Thủ tướng Anh Keir Starmer hiện đang phải đứng trước một trong những thử thách chính trị lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền, khi áp lực bổ vây nhà lãnh đạo Anh cả từ các cuộc biểu tình trên đường phố lẫn những rạn nứt ngay trong nội bộ đảng.
1: Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS cùng Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hợp Quốc trong 2 ngày qua đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những tác động ngày càng nghiêm trọng của lệnh cấm vận đối với Cuba, trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và y tế bị đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Các cơ quan của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cảnh báo, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đang đẩy Cuba vào tình trạng nhân đạo ngày càng phức tạp, áp lực thể hiện rõ nhất ở hệ thống y tế. Khi tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng đang cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo, cũng như vận hành các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tình trạng thiếu điện, nhiên liệu, thuốc men và vật tư y tế đang làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động bệnh viện, ảnh hưởng tới chăm sóc khẩn cấp, ngân hàng máu, chương trình tiêm chủng, chăm sóc bà mẹ trẻ em và các dịch vụ phẫu thuật. Ông Antab Mustani, Giám đốc can thiệp y tế khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh.
8: Tình trạng thiếu hụt về nhiên liệu, điện, thuốc men, vật tư y tế đang làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng hoạt động của bệnh viện. Điều này bao gồm chăm sóc khẩn cấp, ngân hàng máu, chương trình tiêm chủng trong phòng thí nghiệm, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, cũng như các dịch vụ phẫu thuật. Thiệt hại về con người như đã nêu đã rất đáng kể và tiếp tục gia tăng.
4: Liên Hợp Quốc hiện kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 94 triệu đô la Mỹ để giúp khoảng 2 triệu người dân Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Trước đó, tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS diễn ra ở Ấn Độ, các nước thành viên cũng đã tái khẳng định sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt đối với Cuba. Trong tuyên bố chung gồm 63 điểm, nhóm BRICS nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chủ quyền và công bằng xã hội ở Cuba, đồng thời khẳng định khu vực Mỹ Latin và Caribe cần được duy trì là khu vực hòa bình trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Trong một tuyên bố, WHO cho biết tính đến hôm qua đã có 80 trường hợp nghi tử vong, 8 trường hợp được xác nhận và 246 trường hợp nghi nhiễm được báo cáo tại tỉnh Uturi của Cộng hòa Dân chủ Congo trên ít nhất 3 khu vực y tế. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết là 80 người đã chết trong đợt bùng phát mới ở tỉnh phía đông này. Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo tiến sĩ Samuel Kamba cho biết.
9: Diễn biến của dịch bệnh mới này bắt đầu từ tháng này khi có cảnh báo đầu

0: đầu tiên qua mạng xã hội vào ngày 5 tháng 5. Lần này là chủng Bunji Bujong, một chủng đã được biết đến, đã bùng phát ở Uganda và đã gây ra dịch bệnh ở đây, đặc biệt là ở Isiro vào năm 2012.
1: Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho biết đã có 2 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm, bao gồm 1 trường hợp tử vong. 2 trường hợp này được báo cáo liên quan đến những người đi du lịch từ Cộng hòa

0: huyết mạch số, tăng cường khả năng phục hồi trong một thế giới kết nối. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn phụ thuộc chưa từng có vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Trong thông điệp nhân ngày này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh công nghệ số đã trở thành huyết mạch kết nối con người với sự an toàn, với các dịch vụ thiết yếu và với nhau. Theo ông, khi thiên tai, khủng hoảng hay xung đột xảy ra, chính các mạng lưới số sẽ truyền tải cảnh báo sớm, hỗ trợ cứu hộ và duy trì hoạt động bệnh viện, trường học hay các dịch vụ công cộng. Tuy nhiên, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo những huyết mạch số này đang đối mặt nhiều nguy cơ mới, các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, tình trạng phát tán thông tin sai lệch gia tăng, trong khi khoảng cách số giữa các quốc gia và các nhóm dân cư vẫn còn rất lớn. Theo ông Antonio Guterres, nếu không hành động kịp thời, những cộng đồng yếu thế sẽ tiếp tục là những người chịu tác động nặng nề nhất. Ca sĩ Dara của Bulgaria đã giành ngôi quán quân với ca khúc Banga Randa tại cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision Song Contest 2026 diễn ra tối qua. Đây là lần đầu tiên Bulgaria đăng quang tại sân khấu này sau 70 năm lịch sử cuộc thi. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
1: Ca khúc Banga Randa của ca sĩ Dara là một bản nhạc đan sôi động tập trung vào thông điệp giải phóng bản thân và hòa mình vào cảm xúc. Sau chiến thắng, ca sĩ Zara chia sẻ:
2: "Điều này thật không thể tin được. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã cảm nhận được tinh thần Banga Randa và cảm nhận được kết nối với sức mạnh này. Tôi muốn cảm ơn chồng tôi vì anh ấy là người đã thúc đẩy tôi đến đây khi tôi đã lo lắng và nghi ngờ bản thân."
1: Đại diện của Israel với ca khúc Mission tiếp tục nhận được lượng bình chọn lớn từ khán giả, giúp quốc gia này vươn từ vị trí thứ 8 lên thứ 2 chung cuộc. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Israel cán đích ở vị trí Á quân. Phần Lan được xem là ứng cử viên sáng giá nhất với ca khúc Súng phun lửa, có sự tham gia của nghệ sĩ violon Linda Lampenius và ca sĩ Pete Pakkonen với sân khấu rực lửa. Tuy nhiên, Phần Lan chỉ xếp thứ 6. Trong khi đó, Australia với bản ballad Nhật thực do ngôi sao nhạc pop Danta Gondrem thể hiện chỉ đứng thứ 4 chung cuộc. Mùa giải năm nay bị phủ bóng bởi những tranh cãi liên quan đến cuộc xung đột tại Gaza. 5 quốc gia gồm Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Iceland và Slovenia đã quyết định tẩy chay cuộc thi nhằm phản đối việc Israel tiếp tục tham dự.
0: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở loạt trận chiều qua thuộc vòng 23 V-League 2025-2026 đã mang đến những màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Tại sân nhà Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng 4-2 trước BKMX thành phố Hồ Chí Minh trong một trận cầu có tới 6 bàn thắng được ghi. Kết quả này giúp đội bóng đất cảng tạm lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Trong khi đó, tại sân Vinh, Ninh Bình có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Dù bị dẫn trước ở phút thứ 67, nhưng cú đúp chớp nhoáng chỉ trong 2 phút của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc, phút thứ 83 và 85, đã giúp đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn. Thắng lợi 2-1 giúp Ninh Bình tiếp tục xây chắc vị trí trong top 3 giải đấu. Chia sẻ về Nguyễn Tài Lộc, thủ thành Đặng Văn Lâm bày tỏ:
4: "Nên là Tài Lộc hôm nay có một cái trận đấu rất là hay, cũng thi đấu rất là nỗ lực. Và cũng như trong buổi khi mà được nhập tịch thì cũng đã chia sẻ là rất là muốn được cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Lâm cũng sẽ cố gắng cho Tài Lộc cảm giác thoải mái nhất khi mà tập trung lên đội tuyển."
3: Lượt trận thứ 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang nóng lên hơn bao giờ hết trước cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 5 tới. Nói về tính chất của cuộc đối đầu này, huấn luyện viên Victor Garcia của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc thẳng thắn thừa nhận đây là một trận cầu 6 điểm có ý nghĩa rất lớn đến tham vọng vô địch của hai đội. Ông nói:
5: "This game is 6 points, win.
6: Trận sao đúng là một trận cầu 6 điểm. Nếu mà thắng thì rất tốt, còn nếu mà hòa thì cũng không sao. Nhưng mà nếu thua thì thực sự nó sẽ phức tạp, tại vì cái giải đấu rất là ngắn, trận đấu nó quá ít mà lại không đá cái thể thức playoff. Thế nên là nếu mà thua thì cái việc tìm vô địch nó sẽ phức tạp hơn."
3: Ở bên kia chiến tuyến, nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối thủ. Trợ lý huấn luyện viên Trần Văn Vũ nhận định Thái Sơn Bắc đã có sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt.
7: Thái Sơn Bắc đang rất là tiến bộ trong những năm gần đây. Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu

0: Thanh Bắc rất là quan trọng ở vòng 3. Năm nay nội binh thì vẫn là các cầu thủ năm ngoái, và có một đặc điểm đặc biệt đó là ngoại binh Bibo người Brazil, Italo Bob đang hòa nhập rất tốt với đội.
1: Hôm qua, lượt trận thứ 2 giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã xác định những tấm vé bán kết đầu tiên. Tại bảng A, Phong Phú Hà Nam khẳng định sức mạnh vượt trội với chiến thắng 4-0 trước Hà Nội 2. Các bàn thắng được ghi do công của Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hồng Huế cùng cú đúp của Cao Thị Linh. Kết quả này giúp Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên TNT giành vé vào vòng bán kết sớm một lượt trận. Ngược lại, cục diện bảng B trở nên vô cùng căng thẳng sau trận hòa không đều giữa Hà Nội 1 và Than khoáng sản Việt Nam. Hà Nội 1 hiện chỉ có vỏn vẹn một điểm sau hai trận đấu và đánh mất quyền tự quyết. Trong khi ở lượt trận cuối cùng, nếu Than khoáng sản Việt Nam giành một điểm trước Thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ là đội có tấm vé vào bán kết. Đội tuyển Điền Kinh Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026 dành riêng cho các nội dung nhảy. Đây là sân chơi quy mô lớn, lần đầu tiên được Liên đoàn Điền Kinh châu Á tổ chức, quy tụ những vận động viên hàng đầu châu lục ở các nội dung nhảy cao, nhảy xa và nhảy ba bước. Đoàn Việt Nam tham gia tranh tài gồm 7 tuyển thủ: Bùi Thị Kim Anh, Dương Thị Thảo, Vũ Thị Ngọc Hà, Hà Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hường, Hồ Trọng Mạnh Hùng và Trần Thị Loan. Theo ban huấn luyện, mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển tại giải đấu lần này là giúp các vận động viên cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn khi đối đầu với những đối thủ mạnh tầm cỡ châu lục. Giải đấu sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 6. Trước thềm vòng 37 ngoại hạng Anh, Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để tiến gần hơn tới chức vô địch sau 22 năm chờ đợi. Hiện tại, pháo thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 79 điểm, nhiều hơn đội bám đuổi Manchester City 2 điểm. Nhiệm vụ của thầy trò Mikel Arteta là buộc phải giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Burnley tại sân nhà Emirates vào rạng sáng ngày 19 tháng 5. Nếu chiến thắng, Arsenal sẽ có 82 điểm và duy trì quyền tự quyết trước vòng đấu cuối cùng. Huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận việc ghi nhiều bàn thắng vào lưới Burnley có thể là chìa khóa quyết định ngôi vô địch nếu bằng điểm với Man City ở vòng cuối.
2: Chúng tôi phải nỗ lực để giành chiến thắng, nhưng rõ ràng nếu tạo ra sự khác biệt bằng cách ghi nhiều bàn thắng hơn thì càng tuyệt vời. Khoảng cách hiện tại là rất nhỏ, và nếu có thể gia tăng hiệu số có lợi cho mình, chúng tôi chắc chắn muốn làm điều đó.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Chương trình đọc truyện.
7: Quý thính giả thân mến, mở đầu buổi đọc truyện cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Bức tường màu xanh của nhà văn Ninh Lê. Truyện được thể hiện qua giọng đọc phát thanh viên Thu Hương.
8: Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem và lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý. Có hôm Linh cũng chẳng nhìn bức tường một cái. Lòng cứ nghĩ mãi đến chuyện phải chuẩn bị bài giảng gì cho ngày mai, hay là bữa tối nấu món gì ăn. Buổi sáng hôm ấy, khi dẫn học trò ngang qua, Linh chợt dừng lại. Trên bức tường xuất hiện một cây xà cừ, được vẽ từ gốc đến ngọn, thân cây màu nâu sậm. Những giọt nước nhỏ li ti như thật, từng cánh lá xung xuê tỏa ra, lá xanh đậm, xen lẫn xanh nhạt như ánh nắng đang chiếu qua. Những chùm hoa trắng được chấm từng chấm nhỏ, li ti, rung rẩy như đang đung đưa trong gió. Bích kéo tay cô, giọng nhỏ nhẹ reo lên thích thú. Lũ trẻ ùa đến xem, tay chỉ trỏ, miệng khen ngợi ríu rít. Linh đứng nhìn lâu, trong lòng bỗng ấm lại, như được ai đó tặng một món quà bất ngờ. Cô nghĩ người vẽ cây xà cừ này chắc hẳn là người yêu cây lắm. Trong khu phố chật hẹp, những tòa nhà cao tầng chen chúc, để nhìn thấy một gốc cây xanh cũng khó lắm. Huống chi là một cây xà cừ tươi tốt như thế này, cho dù đó là một cây cây trên nét giả. Sáng hôm sau, bức tường lại có thêm bầu trời. Những đám mây bồng bềnh được vẽ bằng nét cọ tròn tròn, sơn trắng óng ánh, có đám như bông gòn, có đám như sợi chỉ mỏng manh. Phía dưới là giặt cỏ xanh mướt trải dài, từng ngọn cỏ nhỏ được gạch từng nét mảnh, chúng hơi nghiêng về một bên như có gió thổi qua. Lũ trẻ lại ùa đến, mắt láng tròn ngạc nhiên. Buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ, cô quay lại con ngõ thì thấy một ông cụ tóc bạc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, lưng hơi khom, tay cầm cọ sơn, chăm chú tô thêm vài nét cho đám mây. Bộ quần áo bà ba phai màu, giặt đi giặt lại đã nhão, đồ dép lê cũ kỹ đế mòn dẹt, nhưng khuôn mặt ông hiền hậu, đôi mắt sáng ngời. Tay ông thì run run cầm cọ, từng nét vẽ chậm rãi và cẩn trọng. Linh tiến lại gần, ông giật mình quay lại, gương mặt đỏ bừng lên như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện gì đó riêng tư. Ông đặt cỏ xuống, móm mém cười, đôi tay lúng túng lau vào giặt áo. Cô hỏi han vài câu, giọng nhẹ nhàng. Ông kể tên Bảy, sống một mình ở gần đây, mỗi sáng dậy cũng chẳng biết làm gì nên mua sơn về vẽ. Ông nghĩ bức tường cần được mặc áo mới. Giọng ông khẽ như sợ ai nghe thấy. Linh nghe xong, cổ họng nghẹn lại. Cô nhìn ông, thấy đôi mắt ông đã nhiều nếp nhăn ở khóe, thấy bàn tay ông gầy guộc, lốm đốm vết đồi mồi. Rồi cô nhìn bức tường, những nét vẽ giản dị mà chan chứa tình người. Ông nói định vẽ thêm con vật, chim chóc, bướm bướm, để lũ trẻ thấy thiên nhiên đủ đầy hơn. Nhưng ông cũng già rồi, tay run nhiều, mắt cũng kém nữa, vẽ chậm lắm, sợ chưa kịp vẽ hết. Nói đến đây thì giọng ông buồn buồn. Linh tự nhiên nói muốn giúp ông, mà nói xong thì thấy lòng mình cũng rộn ràng vui, như được trao cho một việc gì đó quan trọng. Từ sáng đến giờ cô cứ nghĩ mãi về bức tường, về người đã vẽ, giờ được gặp, được nói chuyện, được giúp đỡ, cô thấy vui lạ thường. Từ hôm đó, Mỗi buổi trưa, Linh đều tranh thủ qua ngõ. Hai người cùng vẽ, ông thì phụ trách cây cối, cô vẽ thêm chim muông. Ông Bảy vẽ chậm nhưng mà tỉ mẩn từng nét. Ông vẽ thêm cây me già, cành me cong queo như bàn tay già nua đang dư xa. Rồi ông vẽ bụi qua dài, những cánh qua nhỏ màu vàng, màu tím, chen nhau nở rộ. Từng cánh qua được ông chấm, từng nét, không vội vàng. Linh vẽ con bướm vàng, đôi cánh mỏng manh, trên cánh có những đường vân nhỏ li ti. Con bướm đang đậu trên cành qua. Rồi cô vẽ đôi chim sẻ, một con đang đậu trên cành, con kia thì đang bay lượn bên cạnh. Cánh chim dương rộng, chiếc đuôi thì xòe ra. Cô vẽ con ong bay lượn quanh bụi qua dại, thân ong thì tròn mập, đôi cánh trong suốt. Bức tường từ ngày một sống động, lũ trẻ mỗi sáng đến, mỗi chiều đi, đều dừng lại trước bức tường. Chúng chỉ tay kể cho nhau nghe, hôm nay có thêm con gì, con nào đẹp hơn. Có hôm bé mình đến trước bức tường, nhìn lâu ới là lâu, rồi hỏi cô sao không có con thỏ. Giọng Minh khẽ khàng, có chút buồn. Ông Bảy nghe được, gật đầu cười, nói chiều nay ông sẽ vẽ thỏ cho Minh. Chiều hôm đó khi lũ trẻ tan trường, trên bức tường đã xuất hiện hai con thỏ trắng. Ông vẽ từng sợi lông mềm mại, tai dài cụp xuống, mắt đỏ hồng tròn xoe. Hai con đang ngồi bên bụi cỏ, một con thì cúi đầu ăn cỏ, con kia thì ngẩng lên như đang nghe ngóng. Mình chạy đến, dừng lại trước hai con thỏ, đứng chết lặng nhìn, rồi nước mắt mình lăn dài. Mình vỗ tay reo lên, giọng nghẹn nghẹn, nói thỏ giống như con đã từng mơ ước. Ông Bảy đứng xa xa, dựa lưng vào gốc cây, nhìn Minh. Đôi mắt ông cũng long lanh. Ông lấy tay lầu dội quay đi. Linh đứng nhìn ông, thấy vai ông trùng trùng, biết ông đang xúc động. Cô cũng quay đi, lau nước mắt. Một buổi chiều, ông Bảy không đến. Linh chờ lâu không thấy, trong lòng bồn chồn. Cô hỏi han lối xóm, biết được ông bị cảm, nằm ở nhà nghỉ. Chiều hôm đó, khi dẫn lũ trẻ về, Linh kể cho học trò nghe. Lũ trẻ nghe vậy, cả đám đều tủi thân. Có đứa hỏi, ông Bảy bao giờ khỏe? Có đứa nói, nhớ ông lắm. Bích thì đứng lặng yên, rồi hỏi khẽ, có vẽ tặng ông được không? Chiều chủ nhật, Linh tập hợp cả lớp, mang theo hộp màu giấy vẽ cùng đến với con ngõ. Cô phát cho mỗi đứa một tờ giấy, bảo chúng vẽ điều mình thích, vẽ điều mình muốn tặng cho ông Bảy. Lũ trẻ ngồi xổm dưới đất, chăm chú vẽ. Minh thì vẽ lại hai con thỏ trắng, nét vẽ ngoệt ngoạc nhưng rất là đáng yêu. Bích thì vẽ bông hoa, cánh hoa to tròn, màu đỏ tươi. Cô bé thì vẽ mặt trời, vẽ chim, vẽ cả bàn tay nhỏ xíu của mình, ngón tay chúm lại như đang vẫy chào. Cô bé thì vẽ trái tim, to tròn, màu đỏ chói, bên dưới ghi dòng chữ ngoằn ngoèo, con yêu ông Bảy. Xong xuôi, Linh thu lại những bức vẽ, trong lòng như được nâng lên cao. Cô đem từng giấy dán lên một phần bức tường còn trống, dán thật cẩn thận, từng tờ một. Lũ trẻ đứng nhìn, mắt sáng lên vui sướng. Linh chụp ảnh bức tường, nhìn lại thấy lòng ấm áp. Cô về nhà, in ảnh ra, rồi hỏi địa chỉ ông Bảy. Chiều hôm đó, cô đến thăm ông. Ông nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, mặt xanh xao, tay ông gầy đến mức thấy cả gân cốt. Thấy Linh đến, ông cố ngồi dậy, miệng móm mém cười. Linh đưa ảnh cho ông xem, kể lại chuyện lũ trẻ vẽ tặng. Ông cầm tấm ảnh, tay trung trung, đưa lên gần mắt nhìn kỹ. Ông nhìn từng bức vẽ, nhìn con thỏ, nhìn bông hoa, nhìn trái tim, nhìn dòng chữ con yêu ông Bảy. Rồi đôi mắt đỏ que, nước mắt lăn dài trên má nhăn nheo, rơi xuống tấm ảnh. Giọng ông trung trung, nghẹn nghẹn, nói ông già rồi, không biết còn vẽ được bao lâu nữa. Nhưng được thấy lũ trẻ vui, được biết lũ trẻ nhớ ông, yêu ông mãn nguyện lắm rồi. Linh ngồi bên giường, cầm tay ông, cảm nhận bàn tay ông lạnh lẽo, gầy guộc. Trong lòng cô bỗng sợ hãi, sợ ông sẽ không còn nữa, sợ những buổi trưa ngồi dễ bên nhau sẽ không còn nữa. Mấy ngày sau, ông Bảy đã khỏe hẳn, lại quay về con ngõ. Lũ trẻ thấy ông, ồ đến ôm chầm lấy ông, tiếng ríu rít vang lên. Ông Bảy đứng giữa đám trẻ, tay vuốt đầu đứa này, tay vỗ vai đứa kia, miệng cười móm mém mãi không thôi. Đôi mắt ông sáng bừng lên, gương mặt ông hồng hào hơn hẳn. Linh đứng nhìn, thấy lòng nhẹ nhõm vui sướng. Ông ngồi trên ghế gỗ, chỉ đạo lũ trẻ. Cô phát cho mỗi đứa một cây cọ nhỏ. Lũ trẻ đứng dưới đất, tay cầm cọ run run. Ông Bảy bảo là cứ dễ thoải mái, dễ sai cũng không sao, ông sẽ sửa lại. Lũ trẻ nghe vậy, mạnh dạn hơn. Tiếng cười nói rộn ràng cả góc ngõ. Mùa thu đến, lá vàng bay trong gió. Ông Bảy vẽ thêm vài chiếc lá vàng trên bức tường. Lá từ cây xà cừ rơi xuống, rơi rơi xuống và cỏ xanh. Có lá vừa chạm đất, có lá đang lơ lửng giữa không trung. Bích đứng nhìn, hỏi khẽ, sao lá vàng lại đẹp thế? Ông cười, vuốt tóc Bích, nói mùa thu đến rồi, lá úa rơi, nhưng mà mùa xuân sẽ lại có lá non mọc lên, cứ thế mà đời xoay dần. Mùa đông năm ấy đến sớm, một buổi sáng, khi dẫn lũ trẻ đi qua con ngõ, Linh chợt dừng lại. Trên bức tường có thêm dòng chữ nhỏ, nằm ở góc dưới bên phải. Nét viết run run, chữ nghiêng nghiêng. Tặng các con yêu quý, ông Bảy. Cô dừng lại ngẩn người. Lũ trẻ cũng im lặng. Linh hỏi lối xóm, được biết ông Bảy đã qua đời đêm qua, ra đi thật nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Người ta nói tối hôm qua ông còn ra con ngõ, ngồi lâu trước bức tường, tay run run viết dòng chữ đó, rồi về nhà nằm xuống không dậy nữa. Cô đứng lặng trước bức tường, nước mắt lăn dài. Cô nhớ lại lần đầu gặp ông, nhớ ông ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm cọ vẽ, gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Nhớ những buổi trưa hai người cùng ngồi vẽ, ông kể chuyện quê hương, giọng chậm rãi đầm ấm. Nhớ nụ cười móm mém của ông, nhớ đôi mắt ông sáng lên mỗi khi nhìn lũ trẻ vui. Tất cả ùa về làm lòng cô như dở òa. Mùa xuân năm sau, Linh cùng lớp học cũ của mình quay lại con ngõ. Bức tường vẫn còn đó, dù sơn đã phai màu. Có chỗ bong tróc, nhưng những nét vẽ vẫn rất là rõ nét. Cô mang theo hộp sơn mới, cùng lũ trẻ ngồi xuống đất, tô lại những chỗ đã mờ. Mình cầm cọ, tô lại hai con thỏ, tay run run cẩn thận, sợ làm hỏng lắm. Bích thì tô lại bụi qua dại, từng cánh qua nhỏ được tô lại màu vàng tươi. Có đứa tô lại giặt cỏ, có đứa tô lại đám mây. Lũ trẻ làm việc trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng cọ chạm vào tường khe khẽ. Mỗi đứa đều nghiêm túc, đều trân trọng. Xong xuôi, lũ trẻ lùi ra xa nhìn. Bức tường như được hồi sinh, màu sắc tươi sáng trở lại. Nhưng Linh không vẽ lại hết, cô giữ nguyên những nét vẽ của ông Bảy. Những chỗ ông đã vẽ, dù mờ nhạt, cô vẫn giữ nguyên. Có bà cụ đi qua, dừng lại nhìn bức tường rất là lâu. Bà hỏi Linh là ai vẽ, cô kể cho bà nghe. Bà gật gù, nước mắt lăn dài. Rồi bà về nhà, lấy chậu hoa nhỏ, mang đến đặt bên bức tường. Từ đó, người qua lại con ngõ, ai cũng có thể thấy chậu hoa nhỏ đó. Nó được ai đó tưới nước đều đặn, hoa nở rộ quanh năm. Mỗi năm mùa xuân đến, Linh lại dẫn lớp học mới đến con ngõ, kể cho chúng nghe về ông Bảy, về bức tường màu xanh này. Rồi cô cùng lũ trẻ ngồi xuống, cầm cọ tô lại những chỗ phai màu, vẽ thêm vài nét mới. Cứ thế bức tường cứ đứng đó giữa con ngõ nhỏ, như một món quà không tên gửi lại.

0: Phát Tâm Di Thu hôm giờ thể hiện nội dung truyện ngắn Bức Tường Màu Xanh của nhà văn Linh Lê. Tiếp theo buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả nghe nội dung truyện ngắn Những Trái Xoài Mùa Sau của nhà văn Ngọc Linh qua giọng đọc phát thanh viên Thu Hương.
1: Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cột tre siêu dẹo, sau được thay bằng những tấm dáng gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa. Ông Tình không nhớ chính xác lúc nào hàng rào này trở thành ranh giới không thể vượt qua. Chỉ biết rằng mỗi sáng khi mở cửa, ông nhìn thấy nó và nghĩ đến người đàn ông bên kia với một cảm giác khó chịu âm ỉ. Mọi chuyện bắt đầu từ một cây xoài mọc sát ranh giới. Ông Tình vẫn còn nhớ ngày hái những trái xoài đầu tiên rụng sang sân nhà mình, trái ngọt thơm, vỏ vàng ươm. Hôm đó ông Lam sang, đứng bên này hàng rào nói giọng cộc lốc.
2: Xoài của nhà tôi đó.
1: Ông Tình sững người, quả xoài còn đang cầm trên tay.
2: Nó rụng sang bên nhà tôi thì tôi sử dụng.
3: Ông nói thế mà nghe cũng được à? Ông xem gốc cây nó ở chỗ nào?
1: Họ cãi nhau cả buổi sáng hôm đó. Tiếng to dần lên, từ việc trái cây đến ranh giới đất đai, đến những chuyện tích sự từ nhiều năm trước mà cả hai đều không còn nhớ rõ nguồn gốc. Cuối cùng ông Lam quay lưng bỏ đi. Ông Tình đứng nhìn lưng người hàng xóm. Quả xài trong tay bỗng nhiên mất hết vị ngọt. Những năm sau đó, bóng má của cây xoài che khuất luống rau cải nhà ông Tình, khiến rau thối rễ, lá vàng úa. Ông nhìn những luống rau héo dần mỗi ngày, lòng tức nghẹn. Một hôm, ông hỏi ông Lam có thể tỉa bớt cành được không? Ông Lam đứng bên kia hàng rào, nhìn ông qua những khe hở của gỗ.
3: Bóng cây rơi đâu là việc của nó, tôi không tỉa tót gì hết á.
1: Đêm hôm đó, ông Tình nằm trằn trọc. Ông nhớ lại thời còn trẻ, vợ ông từng nói đừng tranh cãi với hàng xóm. Nhưng giờ vợ đã mất 3 năm rồi, không còn ai nhắc nhở. Sáng hôm sau, ông lấy kéo ra, tỉa trụi hết những cành xoài chè sang phía nhà mình. Lá rụng đầy sân, ông Lam đứng bên hàng rào nhìn, mặt tái xanh, nhưng không nói gì. Cây xoài ấy chững lại, không ra trái suốt 2 mùa. Từ đó hàng rào trở thành một bức tường vô hình. Có lần con mèo nhà ông Tình nhảy sang vồ mất con cá cảnh trong chậu của ông Lam. Ông Tình nghe tiếng la hét, chạy ra thấy ông Lam đang xách cây chổi lông gà lùa con mèo. Con mèo tam thể chạy trối chết, kêu thảm thiết. Ông Tình định mở miệng xin lỗi, nhưng mà nhìn mặt ông Lam đỏ bừng vì tức giận, lời xin lỗi nghẹn lại. Ông chỉ im lặng bế con mèo vào nhà. Hôm sau ông Lam dựng những tấm lưới rách dây kín hàng rào. Ông Tình đứng nhìn từ cửa sổ, thấy bàn tay già nua của một người hàng xóm cột dây thép vào từng cọc gỗ. Chiều hôm đó, ông cũng làm một tấm biển nhỏ, viết lên dòng chữ: chó dữ cắm vào. Dù nhà ông chẳng nuôi con chó nào, ông đóng biển ngay ranh giới, nhìn sang bên kia qua khe hở, bên đó vắng tanh. 10 năm trôi qua như thế. Hai ông già sống cạnh nhau, nhưng không nói chuyện với nhau một lời. Có những buổi sáng, ông Tình ra giường tưới cây, nghe thấy tiếng ho khan của ông Lam bên kia. Ông dừng ngay, lắng nghe, rồi lại tiếp tục tưới như không có gì. Đêm về, ông nằm nghe cả tiếng tivi từ nhà bên, một giọng phát thanh viên đọc bản tin thời sự. Ông tự hỏi, liệu ông Lam có cô đơn không? Rồi nghĩ ngay, ai bảo ông ta cứng đầu? Cơn bão cuối tháng 9 đến bất ngờ, gió gào từ đêm hôm trước, những tấm dáng một trung chuyển dữ dội. Ông Tình nằm trong phòng nghe tiếng gió rít, tiếng gì đó đổ ập xuống đất. Sáng hôm sau, khi mở cửa, ông sững sờ. Hàng rào đã ngã, những tấm dáng nằm ngổn ngang trên mặt đất ướt sũng. Ranh giới giữa hai nhà giờ chỉ là một dải đất trống. Lạ lẫm đến mức ông đứng nhìn mãi không nhận ra đây là sân nhà của mình. Ông Lam cũng đang đứng đó, bên kia dải đất ấy. Hai người nhìn nhau một cái nhìn chạm vào rồi lại tránh đi, như sợ chạm phải điều gì đó quá đau. Họ đều già rồi, tóc ông Tình bạc trắng, lưng ông Lam còng xuống nhiều hơn lần cuối họ nói chuyện. 10 năm đã trôi qua trên khuôn mặt của cả hai. Ngày đầu tiên, ông Tình hì hục dọn dẹp phần của mình. Ông cố ý ném đống gián hỏng sang phía nhà ông Lam. Ông không biết tại sao mình làm vậy nữa, chỉ thấy cần làm điều gì đó để chứng minh cái gì đó, rằng mình vẫn tức giận, rằng 10 năm ấy chưa qua. Ông Lam cũng không vừa, dùng xẻng hất hết bùn đất từ sân nhà ông Tình trở lại. Hai người làm việc đó cả buổi sáng không nói một lời. Đến chiều, ông Tình ngồi trên bậc thềm nhìn đống gián gỗ. Tay ông mỏi nhừ. Từ bao giờ ông đã trở nên yếu đuối thế này? Ông nhớ những năm trước, ông có thể xách 2 thùng nước cùng một lúc, có thể đào đất cả ngày không mệt. Giờ chỉ dọn mấy tấm gián mà ông đã thấy hơi thở dốc, đầu gối đau nhất. Đêm hôm đó ông mơ thấy vợ, bà đứng trong giường trao, tay giãy gọi ông. Ông muốn chạy đến nhưng mà chân không nhấc lên được. Bà nói gì đó nhưng ông không nghe rõ, chỉ thấy bà mỉm cười buồn rồi quay lưng bước đi. Ông tỉnh giấc lúc trời vừa sáng, gối ướt đẫm mồ hôi. Sáng hôm sau, ông mang ra mấy tấm gián gỗ thông mới. Ông định dựng lại hàng rào, dựng thật cao thật chắc. Nhưng khi cầm tấm gián đầu tiên lên, tay ông run. Ông cố giữ thăng bằng, nhưng mà tấm gián nghiêng sang một bên. Ông thử lại một lần nữa nhưng vẫn không được. Ông đứng nhìn tấm gián, bỗng thấy mình thật già yếu, thật vô dụng.
4: Cứ đông thế kia thì bảo sao lại đổ mất?
1: Giọng nói từ phía sau làm ông giật mình. Ông Lam đang đứng đó, nhìn ông qua khoảng trống của hàng rào sập. Hai người im lặng nhìn nhau, gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm sau mưa. Ông Tình chờ đợi, không biết chờ đợi điều gì, chỉ thấy cái im lặng này nặng nề quá mức. Rồi ông Lam bước sang, những bước chân chậm chạp, khập khiễng. Ông đưa bàn tay sạm nắng ra, đỡ lấy đầu kia của tấm gián. Bàn tay ấy cũng run, cũng già, cũng chai sần vì những năm tháng lao động. Ông Tình nhìn bàn tay ấy, cổ họng nghẹn lại. Ông muốn nói điều gì đó, xin lỗi, cảm ơn, hay bất cứ điều gì, nhưng không lời nào thoát ra được. Họ bắt đầu làm việc. Ông Tình đóng đinh, ông Lam giữ gián. Những nhát búa vang lên trong sự im lặng của buổi sáng. Thỉnh thoảng búa trượt, đạp vào ngón tay. Ông Tình rít lên. Ông Lam hỏi có đau không. Ông Tình lắc đầu. Họ lại tiếp tục. Đến trưa, họ ngồi nghỉ trên bậc thềm. Hai người không ngồi cạnh nhau, mà ngồi mỗi người một bên. Nhưng mà khoảng cách ấy đã gần hơn 10 năm qua rất nhiều. Ông Tình lấy bình nước ra, uống một hơi dài. Ông đưa bình sang phía ông Lam. Ông Lam ngập ngừng rồi nhận lấy. Họ uống nước trong im lặng. Nước lã nhạt nhẽo nhưng mát lạnh thấm vào cổ họng khô khan. Ông Lam lên tiếng, giọng trầm đục.
5: Chúng ta già thật rồi.
1: Ông Tình gật đầu, không cần nói thêm. Cả hai đều hiểu sự già yếu đang len lỏi vào từng khớp xương, từng cử động. Hiểu rằng những cơn giận dữ của mình thật ra chẳng còn sức mạnh nào nữa. Chiều hôm đó, hàng rào mới đã hoàn thành, chắc chắn và ngay ngắn hơn cái cũ. Ông Tình đứng nhìn nó, tay vuốt nhẹ lên mặt gỗ thô ráp. Ông Lam cũng đứng đó, cách ông vài bước chân. Ông Tình nói,
4: ngày mai tôi sẽ mua sơn, về sơn lại hàng rào.
1: Ông Lam đáp,
4: tôi cũng vậy.
1: Họ không hỏi han nhau sơn màu gì, cũng không thỏa thuận, chỉ gật đầu chào nhau, rồi ai về nhà nấy. Sáng hôm sau, ông Tình xách ra một lon sơn màu xanh.

0: lá. Ông mở lon ra, mùi sơn nồng nặc xộc lên. Ông nhúng cọ, bắt đầu sơn những nhát đầu tiên. Màu xanh tươi sáng trên mặt gỗ xám như một làn gió mới thổi qua. Ông sơn chậm rãi, tỉ mẩn từng góc cạnh. Vừa sơn được một nửa, ông nghe tiếng động bên kia. Ông liếc qua khe hở, thấy ông Lam cũng đang sơn. Nhưng ông Lam dùng màu vàng nắng rực rỡ. Hai màu sắc khác nhau hiện lên trên cùng một hàng rào, tách biệt bởi những khe hở của gỗ. Ông Tình dừng tay, ông nhìn màu xanh của mình, rồi nhìn màu vàng bên kia. Trong lòng trào lên một cảm giác rất là kỳ lạ, không phải là tức giận, không phải buồn cười, mà là điều gì đó giữa nuối tiếc và chấp nhận. Họ vẫn khác nhau, vẫn muốn giữ ranh giới riêng, nhưng mà ít nhất, ranh giới ấy giờ do cả hai cùng dựng lên. Khi sơn đến đoạn giữa, cả hai dừng lại cùng một lúc. Ở dưới chân hàng rào, con mèo mướp nhà ông Tình đang đứng đó, mắt nhìn qua khe gỗ như tìm kiếm lối đi quen thuộc đã biến mất. Con vật kêu meo như một tiếng nghe thảm thiết. Ông Tình nhìn con mèo. Ông nhớ lại ngày nó dồ cá của ông Lam, nhớ tiếng chổi quật trên lưng nó, tiếng kêu sợ hãi. Ông cúi xuống vuốt ve con mèo, lòng bỗng trĩu nặng. Bao năm trôi qua, ông đã nhốt cả con vật lẫn chính mình trong cái hàng rào vô hình ấy. Ông ngẩng lên, nhìn sang ông Lam. Ông Lam cũng đang nhìn xuống con mèo. Ánh mắt ông không còn căm giận như ngày nào nữa, chỉ còn một chút mệt mỏi, một chút buồn bã. Ông Tình lên tiếng, giọng khan khan vì lâu ngày không trò chuyện.
1: Cái lỗ ở góc này nè.
0: Ông ngập ngừng tìm từ ngữ.
1: Hồi trước con mèo hay chạy qua.
0: Ông Lam im lặng, đứng nhìn con mèo, rồi nhìn lên ông Tình. Khuôn mặt ông Lam gầy guộc hơn ông nhớ, những nếp nhăn sâu hun hút. Ông Lam nói giọng nhỏ,
1: để hỏng một đoạn cho mấy đứa nhỏ nó đi lại.
0: Ông Tình gật gù. Họ cùng lấy cưa ra, cắt bớt một góc của hai tấm dáng cuối cùng. Viên cưa kéo gian lên đều đặn. Mụn cưa rơi xuống đất như những mảnh thời gian đang bị xén bớt. Họ tạo thành một chiếc cửa dòm nhỏ ngay sát mặt đất. Con mèo đi qua, nó chạy chậm chạp, còn e dè, nhưng rồi cũng chui qua được. Nó dừng lại bên kia, quay đầu nhìn hai ông già như tò mò, rồi nó bước đi, biến mất sau những luống rau. Họ đứng nhìn theo con mèo, không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tấm dáng mới, mùi sơn tươi hòa lẫn mùi đất. Chiều hôm đó, ông Lam xách một bình nước trà xanh đá lạnh ra. Ông đặt lên chiếc cột trụ ở giữa hàng rào, đúng vị trí ngày xưa họ hay đứng cãi nhau. Ông không gọi, không nói gì, chỉ để nước ở đó rồi quay về. Ông Tình nhìn thấy từ trong nhà. Ông đứng nhìn bình nước một lúc lâu, rồi ông bước ra, cầm lấy bình. Nước trà lạnh còn đọng những giọt sương bên ngoài. Ông uống một hơi thật dài. Vị trà đắng chát, nhưng thấm vào tận cổ họng khô nóng. Ông nhắm mắt lại để vị đắng ấy lan tỏa. Như khách những năm tháng đã từng đắng chát thế nào trong cuộc đời của hai người. Ông mở mắt, nhìn qua hàng rào. Bên kia ông Lam đang đứng tưới nước cho cây xoài cũ. Cây đã đâm chồi xanh mướt, những trái xoài non đang lớn dần trên cành, màu xanh nhạt dưới ánh chiều tà. Năm sau, có lẽ cây sẽ ra trái trở lại. Ông Tình hình dung mình hái những trái xoài ấy, đem sang đặt trước cửa nhà ông Lam. Không nói gì, chỉ để đó, như cách ông Lam để bình trà này. Đêm hôm đó, ông Tình nằm nghe tiếng tivi từ bên kia vẫn vang lên như mọi đêm. Nhưng mà lần này, ông không thấy khó chịu. Ông chỉ nghĩ, có lẽ ông Lam cũng đang nằm một mình như mình, nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm vắng. Cả hai đều già rồi, cả hai đều cô đơn. 10 năm qua, có lẽ họ đã lãng phí một thứ gì đó quý giá. Không phải là những trái xoài mà là thời gian.

thời gian mà lẽ ra họ có thể ngồi bên nhau uống trà, nói chuyện về những điều vụn vặt của cuộc sống, về cách trồng rau, về thời tiết, về những đứa con xa nhà, về sự cô đơn của tuổi già. Nhưng giờ còn kịp cho những buổi chiều bên bình trà, còn kịp cho những trái xoài mùa sau, còn kịp cho một cái gật đầu, một cái cười nhạt, một câu hỏi hôm nay khỏe không. Ranh giới bằng gỗ vẫn còn đó, một mặt xanh, một mặt vàng. Những cái tường thành trong lòng họ đã bắt đầu đổ sụp, không phải trong một khoảnh khắc, mà từng mảnh nhỏ, chậm rãi, như cách những người già chấp nhận rằng mình không còn nhiều thời gian để giận hờn nữa.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung truyện ngắn Những trái xoài mùa sau của nhà văn Ngọc Linh, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả vào buổi đọc truyện cuối tuần phát sóng vào khung giờ này tối Chủ nhật kỳ tới. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
2: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu hài truyền thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Tật Ham Ăn qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Thạch, Tam Thanh, Tuyền Mập, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, Đào Dân Anh. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: chẳng đường em vượt lối.
1: Công nhận, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mình ăn một cái nhãn nào mà nó ngon tới vậy.
0: Theo nhẹ quê hương lộ. Ôi trời ơi, trời. Ui da, cái gì vậy trời, vừa rụng hả trời. Ủa đây tôi có vừa 8 thước tay mà sao rụng được. Chứ vừa non nó rụng. À, bày lấy đá mà chỗ đầu tao mép. Đứa nào được tổng bột đặt
1: à, con nè.
0: Ủa, thọt con của Sáu Thùng hả? Bây làm gì lấy đá ném đầu của ai vậy?
1: Không phải, không phải. Con xin lỗi bác hai, nhưng mà con không phải lấy đá ném, mà là con ăn cái nhãn nè. Xong mà cái con vô tình là con quăng qua vậy nè, rồi trúng ngay bác hai.
0: Tao ba không nể bay à, con Sáu Thùng quá. Tao cho bay uống nước luôn phèn này, nghe chưa?
1: Ủa xí xí, Ủa Sáu Thùng là ai vậy bác hai?
0: Thì má bay chứ ai.
1: Ủa, má con Sáu Nở mà.
0: Ai kêu Sáu Nở kêu, tao khoái kêu Sáu Thùng. Tướng mày như cái thùng.
1: Trời ơi, má con không thích kêu cái tên đó đâu. Bác hai suốt ngày cứ kêu má con Sáu Thùng á, má con buồn á.
0: Đó là chuyện của tao với bà. Bay con nít con nôi. Nhãn ăn là vô miệng dơ hay hết trơn mà phúng đầu người lớn vậy nè. Người đầu người lớn đó thờ ông thờ bà.
1: Trời ơi, thì con nãy con cũng xin lỗi rồi. Với lại con nói á, bác hai phải khen con mới đúng.
0: Khen cái gì?
1: Tại sao một trái nhãn cái hộp nó chút xíu vậy nè mà con có thể con ăn chiu mà trúng ngay bác hai là con chiến thắng rồi.
0: Chiến không? Tao chiến uống nước đìa bây
1: thôi,
0: giờ.
1: Thôi,
0: đó là tao không có thương là má mày là tao cho uống nước đìa nãy giờ rồi đó.
1: Thiệt luôn á. Bác hai là người lớn, thấy không? Em già lớn rồi mà
0: trời
1: không
0: ơi, có cái thằng
1: bỏ
0: này
1: qua cho con nít gì hết à.
0: Bác muốn bỏ qua nãy giờ mà bây làm tao không bỏ qua đó. Tắt là trấn nước mày thiệt quá.
1: Ôi sao vậy?
0: Bà nghĩ sao mà kêu tao già? Bây gặp người như tao vậy nè. Dạ. Bà kêu sao phải không?
1: Kêu sao?
0: Thanh niên sống lâu năm. Thanh niên người ta không có thích già.
1: Rồi thì thanh niên sống lâu năm.
0: Đó. Bác hai lớn nhưng dạ, mà bác hai tâm hồn giống như thanh niên của tụi bay thôi.
1: Dạ.
0: Đó cũng như bay. Lớn cái đầu rồi mà làm như con nít là 5-6 tuổi rồi, chơi với cái trò con nít con nôi không à.
1: Ồ.
0: Cũng vậy thôi.
1: Ủa,
0: à.
1: Ủa mà bác hai.
0: Gì?
1: Bác hai ra đây ngồi làm gì vậy?
0: Thì hay.
1: À, con biết rồi.
0: Ý gì?
1: Bác hai ra bắt dế chơi với dế đúng không?
0: Trời đất ơi, con nít con nôi nói không có hiểu gì hết. Cái câu mà bắt dế chơi đó là con nít mày nghĩ, còn người lớn tao nghĩ là chơi với dế. Tao về tao chơi với dế hả?
1: Thì con không biết, con hỏi chứ bác hai ở đây làm gì?
0: Bác hai rau nấu canh ăn.
1: Hai rau nấu canh?
0: Ừ.
1: Ủa sao bác hai không chịu đi ra chợ á, mình mua cho nó ngon, tự nhiên ở xung quanh đây nè, con nhìn con có thấy rau gì đâu.
0: Trời đất ơi, cây nhà lá vườn nhóc tao ra chợ chơi chỗ tốn tiền. Tao quanh quẩn ra đường nào canh tao tàn ăn có bộ mát không? Trong này 5-6 loại họ nè, thấy không? Không.
1: Bởi vậy bác hai á, ăn uống kiểu này nè, hèn chi kìa. Tướng tá ấm nhơm ấm nhách vậy á, nhìn giống như con cò vậy á.
0: Tao ốm thuộc kệ cha tao nha. Cò hả? Mày muốn uống nước hả? Tới bay không thấy thôi. Chứ người lớn nhìn đây là cây thực dưỡng không, cây thuốc nam không, ăn rất là mát, nghe không?
1: Rồi, con biết rồi.
0: Nói vậy thôi với tao á, là mấy dạng á, là ở xóm này ăn cái gì tao có ăn đó đó.
1: Thôi đi. Trời ơi bác hai không biết đâu. Ở trong cái xóm này của mình nè, người ta đồn á là bác hai hả là tiết kiệm dữ lắm. Một trái trứng nhỏ xíu vậy nè mà ăn một ngày luôn.
0: Trời ơi, tao mà tao về với má Sáu mày ha, tao quánh mày một ngày 8 giác. Tao tức tao tha để giúp tao không có được.
1: Người ta đồn chứ đâu phải con
0: mày đứng
1: đâu.
0: Lại, mày đưa cái đầu tao quánh một cái mới chịu.
1: À má ơi, bác hai đánh con.
0: Nghe người ta nói phải gặp bác hai hỏi rồi mới tin tưởng, nghĩ tầm bậy tầm bạ người Phong Long không là tin hả? Nghĩ sao cái trứng ăn một ngày?
1: Thì đó, con cũng thắc mắc, con nói ủa, cái trứng nhỏ xíu làm sao ăn được một ngày?
0: Bác hai chia ra ăn một tuần.
1: Thì đó, ít nhất cũng phải một tuần.
0: Hả? Hả? Gì? Một tuần. Một tuần là 1/4 của tháng, con biết chưa?
1: Một trái trứng mà bác hai ăn tới một tuần.
0: Ờ.
1: Trời ơi trời, công nhận bác hai tiết kiệm thiệt luôn á.
0: Tiết kiệm gì? Trời xanh, con gà con vịt ra nó đẻ con có trứng bay ăn, mà bay ăn một ngày bay ăn hết cái trứng phước đức bay còn đâu nữa.
1: Ngon mà ai đâu mà
0: đó
1: ngại ngọt ghê luôn á. Ai đâu mà đi ăn cái trứng mà ăn một tuần. Trời
0: quay đứng dặn nó nhìn tao coi.
1: Dạ
0: bay ăn trộm ăn cắp của vườn của ai phải không hả?
1: Ây dạ, con xin lỗi, con
0: chưa nhai chưa hết rồi cơm phun.
1: Phải tại con nghe bác nói con đi ăn trộm cái con bức xúc quá con phun ra.
0: Thế sao mày có?
1: Bác hai nói vậy là bác hai khinh thường con á. Con mà đi ăn cắp ăn trộm hả, cho má con đánh con chết luôn á. Cái này á là chẳng qua là của Bảy Mắm, nó đi bán về xong rồi cái người ta cho nó cái xong rồi nó qua nó thấy nhiều quá cái nó cho con.
0: Như là bây nói bác hai là khoan ăn.
1: Dạ
0: bây nói bác hai là cái này Bảy Mắm cho bay phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Bây cho tao hai cái ăn coi.
1: thôi. Nhãn này chua lắm. Trời ơi, nhãn này chua là mấy người lớn mà ăn vô là sẽ bị đau bao tử, không có tốt đâu.
0: Nhãn chua lắm hả?
1: Dạ.
0: Ồ, bài món quá. Bác Hai, hai chua, bác Hai hảo chua lắm. Trái, đưa bà trái đi. Bà trái đi bác.
1: Quên, nhãn sao chua được. Nhãn này trời ơi, nó ngọt sợt, ăn vô nó gắt cái cổ lắm bác Hai.
0: Nó ngọt lắm hả?
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình ăn phải ăn sành. Trái cây thì mình ăn thấy cái gì của nó, cái trái cây ngọt mình. Nhãn ăn ngọt, bác Hai ngọt, đưa đây. Đưa bác mấy trái ngọt, bốn trái đi, bốn trái ngọt đi.
1: Ủa, vậy là tóm lại là bác Hai thích ăn ngọt hay ăn chua?
0: Tóm lại là cái trái này nó cái mùi gì là bác thích cái mùi đó. Đưa đây, đưa đây tao. Đưa mấy trái, hôi giùm hôi, đưa đây. Đưa đây. Rồi đó, rồi đó. Thanh niên con trai trắng mà bẻ trái không bẻ không ra, đưa nó mấy mắt mà nghĩ
1: thôi. Ôi, của con mà bác Hai
0: ơi.
1: Của con mà.
0: Con gì? Cái tuổi bây còn ăn nhiều, còn thời gian để ăn nhiều, tao còn bao lâu nữa mấy năm hơi ăn đồ đây hết cho
1: dạ bác Hai ơi. Tuổi
0: ăn tụi bay còn nhiều lắm nghe không?
1: Bác Hai, nhãn của con mà. Tức thiệt chứ. Bởi trong xóm này người ta nói hả, bác Hai vừa tiết kiệm này vừa tham ăn mà con không có tin. Bây giờ tới mức mà dành ăn với con nít luôn. Bác Hai lớn mặt chơi kỳ quá à. Nhãn không tính đem về cho má con chứ bộ. Không về con mét má con rồi mà coi.
2: Công nhận má mình làm bánh là số 1 luôn á.
0: Chính bác Hai mới qua nè.
1: Ủa bác Hai giờ này qua nhà con chứ vậy?
0: Bác Hai qua chơi.
1: Bác Hai đi chơi hả?
0: Ồ con dạ. Sửa soạn mận cái gì vậy?
1: Con đâu có mận gì đâu.
0: Mới làm bộ mà. Bác Hai lớn mà bác Hai mắt tỏ lắm á. Con đưa cái tay trái con lên cho bác Hai coi.
1: Dạ nè.
0: Rồi con đưa tay phải bác Hai coi.
1: Nè.
0: Con đưa hai tay bác Hai coi.
1: Nè.
0: Thấy chưa? Bác Hai mắt còn tỏ lắm á. Ý. Bánh ú của má con gói á. Ngon nhất xứ này luôn á. Mà lâu dữ lắm rồi đó. Bác Hai

0: chưa được thưởng thức ai quên nó mũi luôn á chàng.
1: Ủa lâu lắm rồi bé hai không ăn bánh của má con bán hả?
0: Ừ.
1: Vậy ngày mai á má con nấu bánh xong mấy con vớt con qua con bán cho bé hai mấy cái nha.
0: Thôi bác hai lớn tuổi rồi, ăn cái này nhiều nó đâu nên mất gì phải mua mấy cái lận.
1: Dạ.
0: À, không ấy sẵn đây con chiếc chiếc bậy gốc tư bác hai làm cái cho im bụng vừa ngủ dễ.
1: Đâu có được.
0: Sao hả?
1: Trời ơi nó có một cái à, con ăn còn không đủ nữa, lấy đâu mà chi cho bác hai.
0: Con nói vậy là không phải rồi, tối rồi ông bà dạy nè, sáng là vô ăn, trưa là quan ăn, chiều là dân thường ăn, tối là ăn mài ăn đó. Con còn nhỏ ăn nhiều bữa tối không có tốt đâu. Bác hai dạy nghe đi, bác hai chia cho.
1: Trời ơi.
0: Cái gì?
1: Bác hai đem sẵn cái chén luôn vậy hả?
0: Nó là sở hữu bác hai mà đem sẵn cái gì? Đây, bác hai chia cho.
1: Thôi.
0: Đừng có cãi là bác hai con nít bữa tối ăn nhiều không có được. Bác hai chia cho. Đây nè. Ăn chứ bác hai cho ăn chừng miếng à, chừng xẻo à, cho nó êm bụng dễ ngủ thôi à.
1: Vậy
0: chứ
1: à?
0: Đâu ăn. Ừ.
1: Bác hai ăn chút xíu
0: đúng
1: thôi
0: rồi,
1: nha.
0: Đây là bánh ú bốn góc đúng không? Bác hai trẻ hay lắm, bác hai kèo cái này nó chia làm bốn đấy chưa? Nè, đây cái này là thấy chưa? Cái này nhỏ xíu thấy chưa?
1: Dạ rồi.
0: Này nhỏ xíu nè, đã bây giờ nè. Cái này ra, nè, đây nè của con.
1: Hả? Gì?
0: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đừng có làm lớn không có nên ngủ có ngon đâu.
1: Tự nhiên.
0: Thôi, đừng có cãi người lớn nói cãi không? Tao giận à. Nghe lời bác hai. Ăn đi. Nghe lời đi. Trời đất ơi. Con heo này á, nó mỡ ngon. Chết thật. Con nuốt cái hết cái bánh luôn á hả?
1: Dạ.
0: Chèn, để coi chèn. Cái nếp má con gối là nếp đất gò. Nó dẻo quẹo à, bây nuốt cái đố bữa này của ngày mắc khổ chết bây giờ.
1: Chứ con ăn không kịp á, bác hai xin nữa rồi làm sao?
0: Bày nói gì vậy? Bác hai thương bay, bác hai thấy cái bánh bự quá, bác hai ăn tiếp cho. Mặt vắn mặt dài, bác hai giận bây giờ à. Không nói gì tao giận thiệt luôn rồi. Trời. Tao từ mày luôn. Bác hai không thèm uống nước luôn. Mà không phải giận nhẹ, từ mày luôn. Từ đấy tao không có nhìn mặt tao nữa.
1: Ủa bác hai, bác hai
0: không có hai ba gì hết.
1: Giận thì giận chứ cái bánh nó vẫn là của con mà bác hai.
2: Ủa gì kỳ vậy ta, đúng ra mình phải giận bác hai mới đúng chứ, đằng này bị giận ngược lại nữa ta.
1: Tức thiệt chứ.
0: Trời ơi.
2: Công nhận xoài trong vườn nhà bác ba ngon dễ sợ.

0: Rồi ngon chín.
1: Dạ ngon.
0: Mày ăn cắp xoài nhà tao mày ăn ngon không?
1: Dạ xoài xoài gì? Con đâu có ăn cắp xoài gì đâu.
0: Ủa gì để gì rụng xuống vậy? Ủa đây đâu có cây xoài đâu mà mới rụng vậy? Mày làm như tao không thấy đường hả? Xoài mày sao mày không bẻ ăn? Đi qua bẻ xoài nhà tao vậy?
1: Dạ dạ đâu có đâu. Con đi ngang qua xong rồi con thấy xoài nó tự nó rụng, xong rồi con lượm, chứ con đâu có leo lên cây con hái trộm đâu.
0: Thôi mày ơi, tao rành mày quá mà chín. Xoài tao làm gì đứng không rụng được, trái còn tươi xanh kìa thấy không? Đó.
1: Bác bà,
0: đừng nói sao tao mét má mày đó, mà đập cho mày một
1: đừng, đừng. Bác bà, thiệt ra thì con thú thiệt với bác bà là tại vì á con đói quá, mà con thấy mấy trái xoài cái con thèm quá, con mới vô con hái trộm mấy trái con ăn thôi à. Bác bà đừng có mét với má con nha.
0: Mày làm gì mày đói? Ủa không lo làm, lo đi chơi. Rồi má mày bắt cắt cơm bà bỏ đói chứ gì, phải dạ. Không?
1: Không phải.
0: Chứ sao?
1: Nhắc tới á là con giận bác hai lắm luôn á. Tự nhiên cái đồ ăn của con xong rồi bác hai hả? Bác hai dành hết luôn. Cho nên là con mới đói quá, con mới qua đây con hái xoài chứ bộ.
0: Cái ông hai này đó, già đầu cũng không bỏ nha. Cái thật ham ăn, đi ăn trực, ăn ké người ta mà ăn cho cố.
1: Trời, bác bà biết không? Con tức lắm. Để con kể bác bà nghe.
2: À, như là bây nói bác hai là khoan ăn.
1: Dạ.
2: Bây nói bác hai là cái này bảy món cho bay phải không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Bây cho ta hai cái ăn coi.
1: Thôi nhãn này chua lắm. Trời ơi, nhãn này chua là mấy người lớn mà ăn vô là sẽ bị đau bao tử, không có tốt đâu.
2: Nhãn chua lắm hả?
1: Dạ.
2: Ồ, vài món quá. Bác hai, hai chua, bác hai hảo chua lắm. Trái, đưa ba trái đi. Ba trái đi bác.
1: Quên, nhãn sao chua được. Nhãn này trời ơi, nó ngọt sợt, ăn vô nó gắt cái cổ lắm bác hai.
2: Nó ngọt lắm hả?
1: Dạ.
2: Nhưng mà mình ăn phải ăn sành. Trái cây là mình ăn theo cái vị của nó, cái trái cây ngọt mình. Nhãn ăn ngọt, bác hai ngọt, đưa đây. Đưa bác mấy trái ngọt, bốn trái đi, bốn trái ngọt đi.
1: Ủa, vậy là tóm lại là bác hai thích ăn ngọt hay ăn chua?
2: Tóm lại là cái trái này, cái mùi gì là bác thích cái mùi đó. Đưa đây, đưa đây, đưa mấy trái, hôi gì mà hôi, đưa đây. Đưa đây. Rồi đó, rồi đó. Thanh niên con trai trắng mà bẻ trái không bẻ không ra, đưa mấy mắt mà bẻ
1: con. Trời ơi, của con mà, bác hai rồi. Của con mà.
2: Con gì? Cái tuổi bây còn ăn nhiều, còn thời gian để ăn nhiều, tao còn bao lâu nữa mấy năm hơi ăn, đồ đây hết cho
1: dạ, bác hai ơi.
2: Tuổi ăn tụi bây còn nhiều lắm nha.
1: Bác hai, nhãn của con mà.
2: Bác hai chia cho, đây nè. Ăn, chú hai cho ăn chừng miếng à, chừng xẻo à, cho nó êm bụng dễ ngủ thôi à.
1: Vậy đâu à, ăn.
2: Ừ.
1: Bác hai ăn chút xíu
2: đúng
1: thôi
2: rồi,
1: nha.
2: Đây là quán núi bốn góc đúng không, bác hai trẻ, hay lắm, bác hai trèo, cái này nó chia làm bốn thấy chưa. Nè, đây, cái này là con thấy chưa, cái này nhỏ xíu thấy chưa.
1: Dạ rồi.
2: Này nhỏ xíu nè, đã, bây giờ nè. Cái này ra, nè, đây nè, của con.
1: Hả, gì?
2: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đừng có làm lớn, không có nên, ngủ có ngon đâu.
1: Tự nhiên.
2: Thôi, đừng có cãi, người lớn nói cãi không. Tao giận à. Nghe lời của ai? Ăn đi. Nghe lời đi. Trời trời ơi. Con heo này á, nó mỡ ngon. Cái thật. Con nuốt ở cái hết cái bánh luôn á hả?
1: Dạ.
2: Chèn, để coi chèn. Cái nếp má con gối là nếp đất gò. Nó dẻo quẹo à, mày nuốt cái đố bữa này của ngày mắc khổ chết bây giờ.
1: Chứ con ăn không kịp á, bác hai sinh nữa rồi sao?
2: Mày nói gì vậy? Bác hai thương mày, bác hai thấy cái bánh bự quá, bác hai ăn tiếp cho. Mặt ngắn mặt dài bác hai giận bây giờ à. Không nói gì tao giận thiệt luôn rồi. Trời. Tao từ mày luôn. Bác hai thông thèm uống nước luôn. Mà không phải giận nhẹ, từ mày luôn. Từ đấy tao không có nhìn mặt tao nữa.
1: Ủa, bác hai, bác hai.
2: Không có hai ba gì hết.
1: Giận thì giận chứ cái bánh nó vẫn là của con mà bác hai. Chuyện là vậy đó bác ba.
0: Dạ đâu rồi. Ăn phải có nồi, ngồi phải có hướng. Ăn trực riết rồi thiệt đó. Mặt chai mày đá, không sợ xấu hổ gì hết. Thôi được rồi, để bữa nào đi, tao cho ổng một trận cho bỏ cái tật ăn chực.
1: Dạ.
0: Chín chưa, chín chưa?
1: Dạ chín rồi.
0: Để mà coi.
1: À, ai da.
0: Từ từ, từ từ.
1: Ai da, trời ơi nó nóng.
0: Đó. Mày có làm y như là tao giảng không? Có dạ. Bỏ ớt thiệt nhiều không?
1: Trời ơi,
3: Dĩ nhiên là có rồi bác ba. Con sắc ớt nhỏ là con bỏ vô luôn.
0: Dạ hai cái này, cái bự cái nhỏ nè.
3: Dạ.
0: Cái này là cái bự rồi phải không? Ớt nhiều rồi phải không?
3: Dạ đúng rồi.
0: Bảo đảm ngày mai là ông lụm cái này nè.
3: Dạ.
0: Ông quất vô một cái rồi mày thấy là cái mỏ ông nó dảnh.
2: À, thọc con á, sáu thùng đi hen.
4: Sáu nở.
2: Sáu nở. Con đi đâu ngang đây vậy? Con, dạ. Con cầm cái gì trong tay vậy? Nặng nặng rồi.
4: Trời ơi, tụi gì? Công nhận cái mũi của bác Hai thính thiệt luôn á. Trời ơi, con cất hai cái bánh ở trong này rồi mà bác Hai vẫn nhìn thấy nữa hả?
2: Hổn, nói người lớn vậy là hổn. Bác Hai thính hồi nào? Tức là bác Hai có công chuyện đi ra đường, cái bác Hai thấy con, người lớn gặp con phải chào, rồi thấy bây cái gì nặng nặng trong coi phải quan tâm. Cái gì đấy đu bác Hai con cái gì trong tổng vậy?
4: Dạ thiệt ra có gì đâu, cái này á là bánh ít má con làm.
2: Vậy hả? Má mày làm hả?
4: Dạ. Trời ơi, bánh vừa mới ra luôn.
2: Vậy hả?
4: Nóng hổi luôn á bác. Nhưng mà nè, cái này là cái đặc biệt đi.
2: Sao bữa nay á má bay làm bánh không có đồng thanh đồng thủ, là cái lớn cái nhỏ hả?
4: Còn cái này á là cái đặc biệt má con làm cho.
2: Trời ơi, hài quá hồn. Ô bà nhỏ, bà cái nhỏ tao ăn cái lớn tao dạy rồi.
4: À, không phải, không phải. Cái bánh này là bánh đặc biệt, bác ăn không có được đâu, trả cho con đi.
2: Trả gì trả? Bây giờ tao quay lại từ đầu. Bác Hai người lớn, bác Hai gặp con, bác Hai nói cho bác Hai xin cái bánh ít, bây có cho bác Hai không? Cho không?
4: Thì nói chung là
2: cho không?
4: Dạ cho.
2: Bác Hai biết thế nào con cũng cho nó bác Hai. Nhưng... lấy trước chứ bác Hai có giật đâu.
4: Nhưng
2: cái gì mà nhưng, thì trong này có nhân bác Hai biết rồi. Bác Hai nói rồi là bữa nay tự nhiên bác Hai đói bụng, bác Hai thèm bánh ít, chứ mỗi khi bác cho tao không thèm ăn nữa. Má bị bánh ít ế, bây giờ bác ăn hoài ngán rồi. Nên tôi bác Hai ăn cho em.
4: Trời ơi.
2: Bây giờ bác ngán để con... lát bác Hai ăn dùm cái đó luôn.

0: đặc biệt bác con đổ bánh xèo cũng thơm.
1: Thôi, đừng có kể nữa.
0: Bánh gì cũng ngon hết.
1: Đừng có kể, tao mệt lắm.
0: Nhưng mà cái bánh này là bác Hai ăn không có được.
1: Được, tao tính cất về nhà ăn mà bác kể tao chịu hết cái nổi rồi.
0: Ăn mà bác Hai.
1: Tao ăn liền, tao chịu không có nổi rồi.
0: Đừng có kể nữa. Thôi bác Hai, đừng. Ủa bác Hai sao vậy? Bác Hai sao vậy? Sao vậy bác Hai?
2: Cay quá.
0: Bác Hai cay quá hả? Trời ơi, cái môi bác Hai bây giờ là nó phỏng lên, nó đỏ nguyên cái môi luôn kìa.
2: Sao mà cay quá vậy?
0: Thì đó, hồi nãy con nói rồi, cái bánh này á là bánh đặc biệt. Đó, mà đặc biệt chỗ nào là tại vì ở trong của nó không phải là nhân đậu xanh hay nhân dừa, mà là nhân ớt hiểm. Trời ơi, cái bánh này á là bác Ba Phi á đặt riêng má con. Bác Ba Phi nói á, bác Ba Phi thích ăn ăn cay.
2: Mày không có đồng do mày nhờ.
0: Đặt cái bánh này.
2: Má mày đặt cho Ba Phi hả? Mày chắc không đâu. Tao xưng cái bộ thề là như là ui da.
0: Bây giờ vậy nè, không ấy để con bù cho bác ăn cái bánh ngọt
2: nha. Không có tèm nữa, bây giờ tao khát nước lắm, tao cay lắm, tao thục cái lưỡi lẻ lên.
0: Khát nước hả?
2: Ừ, nước lẻ lên.
0: Thôi nước. Thôi, để con chạy ra nhà, con lấy nước cho bác Hai uống nha.
2: Ơi, trời ơi, bây giờ nó chạy về nhà. Chắc tôi thục lưỡi chết quá. Nước kia trong kìa, trời ơi.
0: Ê, bác Hai. Ê. Trời ơi, công nhận cái kế này của bác Ba Phi quá hay, thấy không? Kiểu này hả, là bác Hai từ đây giờ sao hả? Chừa cái tật ăn hiếp con nít, chừa cái tật dành đồ ăn với lại con nít.
3: Lôi bác Hai lên coi.
0: Dạ.

0: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
1: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn,
0: cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại
1: lần thứ 3 năm 2026.
0: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
1: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
0: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
1: từ 16 đến 60 tuổi,
0: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
1: ca ngợi con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
0: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
1: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
0: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
1: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
1: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
0: được đứng trên sân khấu lớn
1: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
0: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
1: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
0: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
1: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
0: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
2: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
3: Cà phê cuối tuần.

Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ca nhạc cà phê cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, nghe nhạc trong những ngày cuối tuần cũng là một cách thư giãn hiệu quả, vì âm nhạc có thể giúp cho chúng ta giảm bớt căng thẳng, cải thiện tâm trạng và bên cạnh đó cũng nâng cao chất lượng cuộc sống. Và đồng thời thì âm nhạc cũng mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc và giúp cho chúng ta giải tỏa vô vàn cảm xúc sau một tuần học tập và làm việc. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần tràn đầy hạnh phúc và ấm áp an nhiên.

Khi kỳ thi quan trọng của những người học trò cuối cấp dần đến, những kỷ niệm của tuổi học trò ngày càng trở nên đáng quý hơn. Và trong những ca khúc của tuổi học trò, bài hát Nhất Quỷ Nhì Ma qua phần trình bày của Đôn Nhi mà chúng ta vừa nghe được xem là ca khúc nổi bật, vui tươi và mang đậm năng lượng của bao cô cậu học trò nhất. Và đã có Nhất Quỷ Nhì Ma thì phải có Thứ Ba Học Trò. Nên ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thứ Ba Học Trò, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy với tiếng hát của ca sĩ Đan Trường.

Thưa quý vị và các bạn, sự kết thúc của tuổi học trò vô tư lự đến với những kỳ thi và những lo âu về tương lai phía trước, với những khó khăn trong đời sống trưởng thành. Nhưng với nhóm bột màu khoai tây cà rốt, những cuộc đối đầu đó là không thể tránh khỏi. Rằng dù biết là có thể thất bại, nhưng chúng ta vẫn hãy cố gắng hết sức. Và qua những so sánh thú vị, bài hát Giật nhau với gấu đã ra đời. Xin mời quý thính giả cùng xem nhóm bột màu khoai tây cà rốt đã động viên những người trẻ như thế nào nhé.

Có rất nhiều bạn trẻ thời nay có những thái độ trông rất là vô tri và cợt nhã, nhưng thực chất mỗi người chúng ta đều đang cố gắng không ngừng. Đánh nhau với gấu chỉ là ẩn dụ cho việc cố gắng hết sức để làm những việc không tưởng. Và dù nó có khó khăn, nhưng cũng xin đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục cố gắng. Đó chính là điều mà nhóm nhạc Bột Màu Khoai Tây Cà Rốt muốn truyền tải qua ca khúc Giật Nhau Với Gấu của mình. Và bên cạnh những lời giải bài hấm hỉnh, sự quan tâm của bao bậc phụ huynh cũng chính là liều thuốc tinh thần cho các bạn trẻ ngay lúc này. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ba Kể Con Nghe, một ca khúc được sáng tác và trình bày bởi nghệ sĩ Nguyễn Hải Phong ngay sau đây.

Đến lúc bông hoa sẽ nở, đó là tên của ca khúc qua tiếng hát của nghệ sĩ Quỳnh Tâm mà chúng ta vừa nghe. Mỗi con người luôn có những phút giây để họ tỏa sáng, như những bông hoa khác nhau sẽ tỏa mình vào những thời khắc khác nhau. Và để mỗi người được chạm đến thành công của mình, chắc chắn họ không thể thiếu đi sự hỗ trợ, tình yêu thương của bao người xung quanh mình. Và ca khúc Cảm ơn người đã thức cùng tôi của nhạc sĩ Phạm Hải Âu đã khắc họa hình ảnh đó. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát của nghệ sĩ Phùng Khánh Linh.

0: ta vừa lắng nghe ca khúc Về Đi Thôi, được sáng tác và trình bày bởi nghệ sĩ Ngô Lan Hương. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình Cà Phê Cuối tuần này của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
2: Nhà nước và pháp luật.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành môi trường gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích to lớn, các nguy cơ lừa đảo xâm phạm dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng cũng ngày càng gia tăng. Nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia môi trường số, chuyên mục Nhà nước và pháp luật có buổi trao đổi với ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, sẽ trao đổi nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề này trên cơ sở luật an ninh mạng năm 2025. Xin chào ông Nguyễn Hòa Hiệp, cảm ơn ông đã dành thời gian để đến với chương trình Nhà nước pháp luật ngày hôm nay. Trước hết, ông có thể cho quý thính giả được biết là luật an ninh mạng năm 2025 có hiệu lực thi hành từ khi nào ạ?
4: Xin kính chào quý thính giả. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì luật an ninh mạng năm 2025 có hiệu lực thi hành.
3: Ông có thể chia sẻ thêm cho quý thính giả được biết an ninh mạng có nghĩa là gì ạ?
4: Khoản 1 điều 2 luật an ninh mạng năm 2025 quy định an ninh mạng là sự ổn định, an ninh, an toàn của không gian mạng, bảo vệ hệ thống thông tin và bảo đảm thông tin, dữ liệu hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thì có trách nhiệm gì khi sử dụng không gian mạng?
4: Điều 42 luật an ninh mạng năm 2025 quy định. Thứ nhất là tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng. Có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng ký, mở, quản lý, sử dụng tài khoản số của mình. Trường hợp sử dụng tài khoản số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm, chủ tài khoản số, người sử dụng tài khoản số bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng, thực hiện yêu cầu và hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
3: Các thông tin có nội dung như thế nào thì bị nghiêm cấm đăng tải và phát tán trên không gian mạng?
4: Theo khoản 1 điều 7 luật an ninh mạng năm 2025 quy định cấm đăng tải, phát tán thông tin có nội dung sao trên không gian mạng. Tuyên truyền chống nhà nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm xuyên tạc tuyên truyền, phỉ báng chính quyền nhân dân, chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, bịa đặt vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác, thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, kinh doanh theo hình thức đa cấp, chứng khoán.
3: Và những thông tin nào được coi là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng trên không gian mạng?
4: Khoản 1 điều 13 luật an ninh mạng năm 2025 quy định, thông tin có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, bao gồm tuyên truyền thông tin tài liệu có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng chính quyền nhân dân, chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, kêu gọi, vận động, xúi dục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân, kêu gọi, vận động, xúi dục, đe dọa, lôi kéo, tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, gây mất ổn định về an ninh, trật tự, phản ánh sai lệch, không chính xác về đường biên giới quốc gia, chủ quyền quốc gia Việt Nam, đăng tải, truyền đưa hình ảnh sai lệch, không chính xác, không đầy đủ về bản đồ Việt Nam hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia Việt Nam.
3: Ông có thể cho thính giả được biết thêm những thông tin nào được coi là có nội dung phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên không gian mạng ạ?
4: Khoảng 2 điều 13 Luật An ninh mạng năm 2025 quy định, thông tin có nội dung phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm gây mâu thuẫn, chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân hoặc tổ chức chính trị xã hội, kích động gây thù hận, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân hoặc các tổ chức chính trị xã hội, phá hoại cản trở việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế, tuyên truyền gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước về chính trị, kinh tế, xã hội, uy tín quốc tế, kêu gọi kích động phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội, gây cản trở việc thực thi các chính sách, kêu gọi kích động phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Những thông tin nào được coi là có nội dung xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng ạ?
4: Khoảng 3 điều 13 Luật An ninh mạng 2025 quy định, thông tin có nội dung xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân bao gồm lan truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của tổ chức, kêu gọi, vận động, xúi dục, tẩy chay sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, nhãn hàng, thương hiệu của các tổ chức, doanh nghiệp, gây thiệt hại về vật chất, uy tín của tổ chức, doanh nghiệp, mạo danh, giả mạo thông tin, hình ảnh, làm nhái sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp bằng cách sử dụng các tiện ích công nghệ, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, doanh nghiệp, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác, xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác, bịa đặt hoặc lan truyền thông tin biết rõ là sai sự thật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, mạo danh, giả mạo thông tin, hình ảnh, giọng nói của cá nhân gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
3: Theo luật quy định thì trẻ em được bảo vệ như thế nào trên không gian mạng ạ?
4: Điều 16 Luật An ninh mạng 2025 quy định, trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Trẻ em sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng thì cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật về dân sự đăng ký tài khoản bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ và có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ em truy cập, đăng tải và chia sẻ thông tin trên các nền tảng dịch vụ đó. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm sau đây. Kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em. Ngăn chặn việc chia sẻ, xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em, xây dựng triển khai các hệ thống kỹ thuật hỗ trợ ngăn chặn

0: nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn các nguồn phát tán thông tin xâm hại trẻ em trên không gian mạng, kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng, phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, người giám hộ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm đảm bảo quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng theo quy định của pháp luật về trẻ em và quy định của luật này. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có trách nhiệm áp dụng biện pháp để đề phòng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại trẻ em, xâm phạm quyền trẻ em.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể nói không gian mạng ngày nay không chỉ là nơi kết nối trao đổi thông tin mà còn tác động trực tiếp đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của mỗi người dân. Vì vậy, việc hiểu biết và chấp hành đúng các quy định của luật an ninh mạng là trách nhiệm và cũng là cách thiết thực để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trên môi trường số. Và mong là qua những chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang, mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có thể nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn. Đồng thời, việc tuân thủ pháp luật về an ninh mạng còn góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng môi trường số lành mạnh, tin cậy. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn số bằng ý thức trách nhiệm, sự tỉnh táo và tinh thần thượng tôn pháp luật khi tham gia không gian mạng, qua đó chung tay xây dựng xã hội số an toàn, văn minh, phục vụ hiệu quả sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã cùng chia sẻ với quý khán giả những nội dung liên quan đến quy định pháp luật về an ninh mạng trong chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình chuyên mục Nhà nước và pháp luật do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang thực hiện cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong tiến trình phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp luôn xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và đóng góp ngân sách địa phương. Tuy nhiên thì để doanh nghiệp phát triển bền vững, bên cạnh những nỗ lực nội tại thì rất cần một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, trong đó cải cách thủ tục hành chính giữ vai trò then chốt. Thời gian qua thì tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nơi mà gắn liền với các thủ tục hành chính về ngân sách, giá, tài sản công và nhiều hoạt động thiết yếu của doanh nghiệp. Yêu cầu cải cách càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy vẫn còn những vướng mắc bất cập khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, điều hành của ngành chức năng. Vậy ngành tài chính tỉnh An Giang đã và đang triển khai những giải pháp gì để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp? Những định hướng cải cách nào sẽ được thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ? Tất cả sẽ được giải đáp trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này với chủ đề An Giang tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Trước hết thì xin cảm ơn ông Võ Hoàng Phi đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Thưa ông, trước hết thì ông có đánh giá như thế nào về kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thời gian qua tại An Giang, đặc biệt là đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh?
1: Thời gian qua, Sở Tài chính An Giang đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cái hướng là lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động và sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Sở Tài chính An Giang đang thực hiện 70 bộ thủ tục hành chính, trong đó đã cắt giảm 30% thời gian để thực hiện thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ là 100%. Riêng trong quý 1 năm 2026, thì Sở đã giải quyết được 3.882 bộ thủ tục hành chính và 100% bộ thủ tục hành chính này đều giải quyết là đúng theo quy định, không có hồ sơ trễ hẹn. Đối với cộng đồng doanh nghiệp thì một cái điểm nổi bật nhất là từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, Sở Tài chính đã thực hiện cái việc ký số và trả kết quả trên cổng thông tin điện tử của Sở. Doanh nghiệp có thể nhận kết quả là trực tiếp trên cái tài khoản đăng ký kinh doanh trực tiếp mà không phải đến trung tâm phục vụ hành chính công để nhận kết quả. Và cái việc làm này thì giúp cho doanh nghiệp là giảm bớt cái chi phí đi lại cũng như là cái thời gian, tiết kiệm cái chi phí và sớm tham gia thị trường. Đồng thời với cái kết quả trả điện tử này thì cũng thuận tiện cho doanh nghiệp lưu trữ và sử dụng trên các thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào cái địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tiếp nhận xử lý hồ sơ, góp phần nâng cao là cái tính công khai, minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và đơn giản hóa cái thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng phục vụ để điều hành tốt hơn, để phục vụ hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
0: Từ những kết quả mà ông vừa thông tin thì có thể thấy là Sở Tài chính cũng đã có nhiều nỗ lực cũng như là đạt được những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thưa ông, tuy nhiên thì ở góc độ thực tế, cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn những cái phản ánh cũng như là kiến nghị trong quá trình mà thực hiện thủ tục. Như vậy thì hiện nay doanh nghiệp còn gặp những cái khó khăn vướng mắc gì và chúng ta xác định đâu là những cái nguyên nhân chính của vấn đề này?
1: Bên cạnh những cái kết quả đạt được thì chúng tôi ghi nhận là hiện nay doanh nghiệp vẫn còn một số cái khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc liên thông kết nối dữ liệu giữa các cái hệ thống chuyên ngành chưa được cập nhật đồng bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành, hệ thống đôi lúc còn xảy ra tình trạng là chậm, lỗi kết nối hoặc là gián đoạn trong việc là đối chiếu cái thông tin doanh nghiệp, ảnh hưởng đến cái thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đây là một cái nội dung được nhiều doanh nghiệp phản ánh trong thời gian qua. Bên cạnh đó thì hiện nay là sở đã thực hiện là 35 cái bộ thủ tục hành chính là đủ điều kiện để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần. Đối với các cái thủ tục còn lại thì doanh nghiệp có thể tra cứu trên cổng thông tin dịch vụ quốc gia nhưng vẫn phải nộp trực tiếp. Điều này sẽ làm giảm cái tính thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật các cái quy định mới về thực hiện các hồ sơ trên môi trường số. Nguồn nhân lực có kỹ năng công nghệ, thông tin tại doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa hạn chế trong quá trình thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến. Đôi lúc còn lúng túng, hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, phải chỉnh sửa, đồng thời có những cái thủ tục liên quan đến nhiều cái lĩnh vực như đầu tư, đất đai, môi trường, tín dụng cần phải có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, nên cái thời gian xử lý trong cái một số trường hợp thì nó còn kéo dài. Có thể nói nguyên nhân chính của những cái khó khăn này là do hạ tầng và cái hệ thống công nghệ thông tin của chúng ta hiện nay chưa đồng bộ, một số quy trình vẫn phụ thuộc vào cái hệ thống chuyên ngành cấp bộ, đồng thời năng lực chuyển đổi số và cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin của một bộ phận doanh nghiệp là vẫn chưa theo kịp theo cái yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi xác định những cái khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cần phải tập trung tháo gỡ. Vì vậy, thời gian qua, Sở Tài chính tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hồ sơ trực tuyến, đồng thời cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung và nâng cấp kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật để việc giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp ngày càng nhanh chóng và thuận tiện hơn.
0: Vâng, rõ ràng với những khó khăn mà ông vừa nêu thì nếu như mà chúng ta không kịp thời tháo gỡ thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy thì Sở Tài chính tỉnh An Giang đã có

0: đã và đang triển khai những cái giải pháp cụ thể nào để mà đơn giản hóa thủ tục như là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cũng như là giảm chi phí cho doanh nghiệp thưa ông?
1: Trước khi nhập tỉnh thì việc giải quyết thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp của tỉnh An Giang trước khi sáp nhập và tỉnh Kiên Giang trước khi sáp nhập đã tổ chức thực hiện trên là 90% hồ sơ đăng ký trực tuyến qua mạng. Những cái cá nhân doanh nghiệp phải trực tiếp

0: nhập tỉnh, địa bàn của tỉnh An Giang mới rất rộng, và việc trả kết quả thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, cho người dân như phương thức cũ thì càng gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Trước thực trạng đó thì Sở Tài chánh cũng đã xin ý kiến, đã chỉ đạo cho phòng doanh nghiệp hợp tác đầu tư nghiên cứu học tập kinh nghiệm cái mô hình trả kết quả thủ tục hành chính bằng điện tử, không trả bằng giấy như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 3 tháng chuẩn bị thì Sở đến ngày 1 tháng 2 năm 2026, Sở đã thực hiện cái thủ tục chữ ký số và trả kết quả trên môi trường điện tử. Thì đây là cái điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải là đi lại cũng như là tốn nhiều kinh phí để thực hiện thủ tục hành chính này.
1: Thưa ông Vũ Hoàng Phi, thì bên cạnh việc cải tiến các quy trình thì chuyển đổi số đang được xem là một trong những giải pháp mà quan trọng để nhằm nâng cao cái hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Như vậy thì xin ông cho biết là ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này thì đang được tỉnh triển khai ra sao, và bước đầu thì mang lại những cái kết quả như thế nào ạ?
0: Như đã nói trên, sau khi mà áp dụng cái mô hình trả thủ tục hành chính bằng bản điện tử từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 đã góp phần rút ngắn cái thời gian, chi phí đi lại, chi phí dịch vụ công ích cho cá nhân, doanh nghiệp. Điều này cũng góp phần đưa doanh nghiệp tham gia thị trường. Hơn nữa, kết quả trả thủ tục hành chính bằng điện tử sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ trong quá trình là trong các cái thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, laptop, vân vân, không sợ hư hỏng, mất mát. Đây cũng là cái minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thủ tục là giải quyết cái thủ tục hành chính phi địa giới hành chính đối với cái lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả thì trước đây khi thực hiện trả kết quả bằng điện tử, An Giang thường là đứng top cuối của bảng xếp hạng đánh giá về cái dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện nay khi thực hiện trả kết quả qua cái mạng điện tử thì sẽ phấn đấu An Giang hiện nay thì đang đứng top thứ 6 của 17 các sở ngành trên địa bàn.
1: Vâng, thưa ông, với những kết quả bước đầu từ chuyển đổi số thì chúng ta có thể là kỳ vọng vào những cái thay đổi tích cực trong thời gian tới. Như vậy thì đối với Sở Tài chính tỉnh An Giang, thời gian tới đây chúng ta sẽ tập trung vào những cái định hướng cũng như là những cái giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục cải thiện cái môi trường kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn mới, thưa ông?
0: Trong thời gian tới thì ngành tài chánh An Giang sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các cái chủ trương của Trung ương, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển bền vững. Đặc biệt, tỉnh cũng đang tập trung triển khai thực hiện cái nghị quyết 68 ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành các cái kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm để tạo điều kiện thuận lợi để cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, từng bước trở thành cái động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cũng hoàn chỉnh điều chỉnh cái quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đây được xem là cơ sở rất quan trọng để định hướng phát triển không gian kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương, từng lĩnh vực trong thời gian tới. Hiện nay tỉnh cũng đã xây dựng hoàn thành các cái đề án trọng tâm như đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số, đề án phát triển kinh tế tư nhân, đề án phát triển kinh tế nhà nước, và đang tiếp tục xây dựng các cái kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả trong thực tiễn. Riêng đối với định hướng phát triển các khu vực động lực, tỉnh An Giang đang phối hợp với Bộ Tài chánh xây dựng thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội cho đặc khu Phú Quốc với kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút mạnh mẽ các cái nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các cái lĩnh vực du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển, đô thị sinh thái hiện đại.

0: Song song đó, tỉnh cũng đã xây dựng cái danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh và đang tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện để cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận cơ hội đầu tư một cách công khai, minh bạch và thuận lợi hơn. Về phía ngành tài chính thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần trách nhiệm và đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành tài chính tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần xây dựng cái môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, ổn định và hấp dẫn, tạo cái nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
1: Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Vũ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang đã dành thời gian chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh Chủ nhật.
1: Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng Chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99.4MHz và FM 93.1MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
2: Đến với tạp chí truyền thanh Chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đỗi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật, hay những dòng thơ, trang viết, chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy, bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những rung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thư từ bài viết cộng tác xin gửi về chương trình tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Thưa quý thính giả, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh Chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình. Đồng thời, chúc cho các bạn luôn bình an, hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
2: Bạn Trần Gia Lộc chia sẻ, thế giới có thể có nhiều vị lãnh tụ vĩ đại, nhưng không phải dân tộc nào cũng có một người được gọi bằng tiếng bác đầy thân thương như dân tộc Việt Nam. Chỉ một tiếng gọi giản dị thôi mà chứa đựng biết bao yêu thương, kính trọng và biết ơn của nhân dân dành cho người. Bởi Hồ Chí Minh chưa bao giờ xa cách với nhân dân. Trong trái tim của hàng triệu người Việt Nam, bác vừa thiêng liêng như hình bóng của non sông, vừa gần gũi như một người thân trong gia đình mình.
1: Bạn Mai Hoàng kể, hạ về làng quê tôi vào mùa gặt hái, những cánh đồng như trải ra một màu vàng no ấm dưới nắng gắt đầu mùa. Trong ký ức của tôi, đó là những ngày tất bật nhưng rộn rã vô cùng. Khi bóng tối còn chưa kịp tan hết, trên những mái tranh, mẹ đã dậy từ lúc nào, lùi cùi dưới gian bếp nhỏ, nhen lên giặt khói sớm mai.
2: Còn bạn Tăng Hoàng Phi thì chia sẻ, những ngày của tháng 7 năm ấy vẫn còn đó, rõ nét từng chi tiết như một thước phim quay chậm. Đó là một buổi chiều năm ấy nắng nóng oi bức, lũ trẻ trong xóm rủ nhau ra con sông Bà Rén tắm mát sau một ngày hè dài.
1: Và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Cùng lắng nghe các bạn nhé.
3: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui, nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại, ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn. Bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến nhiều người hơn nhé.
0: Và mở đầu Cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết Hồ Chí Minh, một đời vì nước, một đời vì dân của thính giả Trần Văn Lộc đến từ phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đã nhiều lần tôi tự hỏi điều gì khiến cho một con người có thể sống mãi trong lòng dân tộc dù đã đi qua hơn nửa thế kỷ. Bởi vì Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ mà còn là một hiện thân đẹp nhất của lòng yêu nước, của đức hy sinh và của khát vọng độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Cuộc đời của người giống như một ngọn lửa âm thầm nhưng bất diệt, soi sáng con đường đi lên của đất nước qua biết bao tháng năm biến động. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Cái tên khi cất lên đã trở thành niềm tự hào của cả một dân tộc. Hồ Chí Minh không chỉ gợi nhớ đến vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam mà còn gợi lên hình ảnh của một con người suốt đời vì nước, vì dân, sống giản dị nhưng mang tầm vóc của cả một thời đại. Thế giới có thể có nhiều vị lãnh tụ vĩ đại, nhưng không phải dân tộc nào cũng có một người được gọi bằng tiếng bác đầy thân thương như dân tộc Việt Nam. Chỉ một tiếng gọi giản dị thôi mà chứ đừng biết bao yêu thương, kính trọng và biết ơn của nhân dân dành cho người. Bởi Hồ Chí Minh chưa bao giờ xa cách với nhân dân. Trong trái tim của hàng triệu người Việt Nam, bác vừa thiêng liêng như hình bóng của non sông, vừa gần gũi như một người thân trong gia đình mình. Nếu Tổ quốc Việt Nam là một bản trường ca bất tận về lòng yêu nước, thì Hồ Chí Minh chính là nốt nhạc đẹp nhất trong bản trường ca ấy. Người đã dành cả cuộc đời mình để đổi lấy độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân và tương lai cho thế hệ mai sau. Vì thế, mỗi lần đọc về bác, trong tôi luôn dâng lên một niềm xúc động rất khó gọi thành tên. Vừa tự hào, vừa biết ơn, vừa lặng lẽ nghẹn ngào trước một cuộc đời quá đỗi lớn lao mà cũng quá đỗi giản dị. Bác Hồ sinh ra trong một giai đoạn đau thương của dân tộc khi đất nước còn chìm trong ách đô hộ của thực dân đế quốc. Từ mảnh đất làng sen xứ Nghệ giàu truyền thống yêu nước, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã lớn lên cùng những chứng kiến về cảnh lầm than của nhân dân. Có lẽ cũng từ đó, trong trái tim của người đã sớm hình thành một khát vọng lớn lao tìm con đường giải phóng dân tộc. Năm 1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Hình ảnh ấy đến hôm nay vẫn khiến bao thế hệ xúc động. Một chàng trai trẻ với hai bàn tay trắng mang theo tình yêu nước và ý chí mãnh liệt bước vào hành trình đầy gian nan nơi đất khách quê người. 30 năm bôn ba khắp Nam Châu là 30 năm của hy sinh, gian khổ và nghị lực phi thường. Người từng làm phụ bếp trên tàu, quét tuyết giữa mùa đông lạnh giá, làm nhiều công việc nặng nhọc để kiếm sống và tiếp tục hoạt động cách mạng. Nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim của người vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Có lẽ ít ai hiểu được rằng

dáng vẻ bình thản ấy là biết bao đêm thao thức vì vận mệnh dân tộc. Điều khiến tôi kính phục nhất ở bác chính là tình yêu nước lớn lao và sự kiên định không gì lay chuyển nổi. Trong suốt hành trình tìm đường cứu nước, người đã chứng kiến nhiều con đường cách mạng khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn chọn con đường phù hợp nhất để giải phóng dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là trí tuệ của một nhà cách mạng thiên tài, mà còn là tấm lòng của một người luôn đau đáu vì nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khoảnh khắc ấy đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu son chói lọi. Tôi từng nhiều lần đọc lại những lời mở đầu trong bản tuyên ngôn ấy và luôn cảm thấy nghẹn ngào. Đó không chỉ là lời tuyên bố độc lập trước thế giới, mà còn là tiếng nói của hàng triệu con người Việt Nam từng sống trong nô lệ, nay được làm chủ vận mệnh của mình. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu nói ấy của bác đã trở thành chân lý sống, nguồn động lực to lớn của dân tộc Việt Nam trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ. Nhưng nếu chỉ nhắc đến bác như một vị lãnh tụ tài ba thì vẫn chưa đủ. Điều khiến nhân dân Việt Nam yêu kính người sâu sắc hơn cả chính là nhân cách cao đẹp và lối sống vô cùng giản dị. Dù là chủ tịch nước, bác vẫn sống trong căn nhà sàn nhỏ đơn sơ giữa phủ chủ tịch. Bộ quần áo kaki bạc màu, đôi dép cao su giản dị đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Một con người ở vị trí cao nhất của đất nước nhưng chưa bao giờ sống xa qua hay nghĩ đến hưởng thụ cho riêng mình. Điều khiến thế giới khâm phục và nhân dân yêu kính bác sâu sắc nhất chính là sự thống nhất giữa tầm vóc vĩ đại và lối sống giản dị ấy. Nhân cách của người tỏa sáng qua những hành động nhỏ bé nhưng đầy tình thương, từ việc quan tâm giấc ngủ của chiến sĩ, chăm lo cho cụ già đến tình yêu đặc biệt dành cho thiếu nhi. Có những câu chuyện rất nhỏ về bác nhưng khiến cho người đọc nhớ mãi. Đó là việc bác nhắc chiến sĩ mắt màng cho dân tránh mũi, là sự quan tâm đến từng em nhỏ, từng cụ già, từng người lao động bình thường. Ở bác luôn có một tình yêu thương bao la dành cho con người. Tôi nghĩ rằng chính sự giản dị và gần gũi ấy đã khiến nhân dân gọi người bằng tiếng bác thân thương thay vì những danh xưng đặc biệt. Bởi trong trái tim của người Việt Nam, Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ mà còn sống như một người thân trong gia đình. Bác Hồ cũng là một tâm hồn nghệ sĩ rất đẹp. Giữa những tháng ngày tù đầy khắc nghiệt, người vẫn viết nên nhật ký trong tù với những dòng thơ đầy nghị lực và tình yêu cuộc sống. Đọc thơ bác, tôi cảm nhận được một tâm hồn vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế và giàu cảm xúc. Dường như dù cuộc đời có nhiều gian khổ đến đâu, người vẫn luôn giữ cho mình niềm tin vào tương lai ánh sáng của con người. Khi bác mất vào năm 1969, cả dân tộc Việt Nam chìm trong nỗi đau lớn lao. Tôi từng nghe những người thuộc thế hệ trước kể rằng, ngày ấy, nhiều người đã khóc như mất đi chính người thân ruột thịt của mình. Điều đó đủ để hiểu tình cảm mà nhân dân dành cho bác sâu nặng đến dường nào. Cho đến hôm nay, hình ảnh của bác vẫn hiện diện trong từng góc nhỏ của cuộc sống Việt Nam. Từ những lớp học vùng quê treo ảnh người trên bảng đen, đến những bài hát, câu thơ, những câu chuyện kể về bác mà trẻ em vẫn được nghe từ thuở nhỏ. Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng đẹp nhất của lòng yêu nước, của đức hy sinh và tinh thần sống vì nhân dân. Mỗi độ tháng năm về hay trong những ngày lễ trọng đại của đất nước, những giai điệu ca ngợi bác lại vang lên tha thiết giữa sắc đỏ của cờ hoa. Tạ ơn người cha già của chúng ta trên con đường cứu nước, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho đỏ thắm màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng. Mỗi lần nghe những câu hát ấy, lòng tôi lại chùng xuống trong một niềm xúc động rất khó gọi thành tên. Đó không chỉ là lời ca ngợi dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là tiếng lòng biết ơn của hàng triệu người Việt Nam dành cho người. Người đã dành trọn cuộc đời mình cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Giai điệu ca ngợi bác Hồ hãy vang lên trong ngày sinh của bác như một cách để cả dân tộc cùng hướng lòng mình về vị cha già kính yêu. Với riêng tôi, niềm tự hào ấy càng trở nên đặc biệt hơn khi hôm nay được sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên người kính yêu.
mỗi ngày đi qua những con đường đông đúc, nhìn nhịp sống hiện đại của thành phố mang tên Bác, tôi lại càng cảm nhận rõ hơn sức sống mạnh mẽ của một đô thị không ngừng vươn lên. Thành phố ấy có những ánh đèn rực sáng về đêm, có những công trình vẫn đang tiếp tục dựng xây, có những con người ngày càng miệt mài lao động để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng giữa sự hiện đại và náo nhiệt ấy, tôi vẫn luôn cảm thấy đâu đó hiện diện bóng hình của Bác, giản dị, gần gũi mà vô cùng thiêng liêng. Có những buổi sáng rất sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao, thành phố đã bắt đầu thức giấc. Những cô chú công nhân vệ sinh âm thầm quét dọn bên đường, những người lao động nghèo lặng lẽ bày gánh hàng rong nơi góc phố, những chú xe ôm đứng chờ khách giữa dòng người dồn dã. Nhìn những con người bình dị ấy, tôi lại nhớ đến Bác, người suốt đời luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho nhân dân lao động. Có lẽ bởi Bác hiểu hơn ai hết nỗi nhọc nhằn của những con người sống bằng đôi bàn tay lam lũ. Tôi chợt nhận ra rằng điều khiến Hồ Chí Minh trở nên vĩ đại không chỉ nằm ở những chiến công hay những dấu mốc lịch sử, mà còn ở tình yêu thương bao la dành cho con người. Một vị chủ tịch nước nhưng chưa bao giờ sống xa nhân dân, một con người ở đỉnh cao danh vọng nhưng vẫn giữ cho mình lối sống thanh bạch và trái tim đầy nhân hậu. Giữa cuộc sống hiện đại hôm nay, đôi lúc con người dễ bị cuốn vào những bon chen và giá trị vật chất. Hình ảnh của Bác lại càng khiến ta đáng để suy ngẫm. Bác nhắc chúng ta rằng, giá trị lớn nhất của một con người không nằm ở việc họ có bao nhiêu, mà nằm ở việc họ đã sống vì người khác như thế nào. Một con người có thể trở nên bất tử không phải vì quyền lực, mà bởi tình yêu và những điều tốt đẹp họ để lại cho nhân dân. Có lẽ vì vậy mà dù thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ, Hồ Chí Minh vẫn luôn hiện hữu trong lòng dân tộc Việt Nam. Người vẫn hiện diện trong những bài học đầu đời của trẻ nhỏ, trong những trang sách lịch sử, trong lời ru của bà, trong những bài hát tháng năm, trong cả niềm tự hào lặng lẽ của hàng triệu người dân đất Việt. Đã bao mùa qua sen nở ngát hương trên mảnh đất hình chữ S, cũng là bấy nhiêu năm dân tộc Việt Nam học cách sống và hành động theo gương vị cha già kính yêu. Có bao giờ chúng ta tự hỏi điều gì đã khiến một con người trở thành quyền thoại, ngay cả khi người đã đi xa hơn nửa thế kỷ? Với riêng tôi, yêu kính Bác không chỉ nằm ở những lời ca ngợi hay những bài hát vang lên mỗi độ tháng năm, mà còn là sự tự nhắc nhở bản thân phải sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn với quê hương và đất nước mình. Bởi Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc Việt Nam một nền độc lập, người còn để lại một ánh sáng để mỗi thế hệ soi vào và học cách làm người. Hôm nay, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của người trong từng nhịp thở của đời sống. Giữa một đô thị năng động và hiện đại, hình bóng Bác vẫn thấp thoáng trong sự cần cù của những người lao động bình dị và trong khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Có đôi khi, giữa dòng người đông đúc của thành phố mang tên người, tôi chợt lặng đi khi nhìn thấy dòng chữ Thành phố Hồ Chí Minh trên một bảng chỉ đường quen thuộc. Một cảm giác thật khó diễn tả bỗng dâng lên trong lòng, vừa tự hào, vừa biết ơn, vừa thiêng liêng đến lạ. Bởi không phải thành phố nào cũng được mang tên một con người đã dành trọn cuộc đời mình cho dân tộc như thế. Bác đã đi xa, nhưng ánh sáng từ cuộc đời của người vẫn luôn soi sáng con đường cách mạng của chúng ta. Ở lại trong lịch sử dân tộc, ở lại trong trái tim nhân dân Việt Nam, và ở lại trong niềm tự hào của một công dân đang sống giữa thành phố mang tên Bác. Để rồi mỗi lần nghĩ về Hồ Chí Minh, trong tôi không chỉ có sự kính phục dành cho một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là niềm biết ơn sâu sắc dành cho một con người đã sống trọn vẹn một đời vì nước, một đời vì dân.

0: Sau đây là cảm nhận của bạn có bút danh Mai Hoàng, bài viết mang tên Hạ Về.
1: Sớm mai thức giấc, tiếng ve ngoài khung cửa chợt khơi lên những rộn ràng đầu tiên của mùa hạ vừa sang. Qua ô cửa, nắng bắt đầu đổ xuống những vệt vàng sóng sánh, dệt lên dầm xanh một lớp sắc màu óng ả. Phía xa kia, mấy nụ phượng dĩ cũng vừa nhen nhóm đỏ rực như những đốm lửa nhỏ sưởi ấm cả khoảng trời bao la. Khoảnh khắc ấy, tâm hồn tôi như chậm lại một nhịp để nắng hạ bâng khuâng đánh thức những mùa hè nơi làng quê cũ. Gót chân như lại được dẫn lối trở về những nẻo đường xưa, trong cái nồng nàn của một thời dấu yêu dịu đầm và thâm thẳm. Hạ về, làng quê tôi vào mùa gặt hái, những cánh đồng như trải ra một màu vàng no ấm dưới nắng gắt đầu mùa. Trong ký ức của tôi, đó là những ngày tất bật nhưng rộn rã vô cùng. Khi bóng tối còn chưa kịp tan hết trên những mái tranh, mẹ đã dậy từ lúc nào, lùi cùi dưới gian bếp nhỏ, nhen lên vạt khói sớm mai. Bữa cơm ấy gọi là cho tươm thức, nhưng thực ra chỉ là dài củ khoai, khúc sắn ăn dội. Hay hôm nào sang hơn thì được bát cơm nguội rang tóp mỡ thơm nức, quyện cùng với mùi khói củi thân thuộc. Ngoài ngõ, tiếng bà con ý ới gọi nhau rộn rã, ai nấy đều hối hả cuộc hành trình chạy đua với nắng. Với mấy tuốt rộn ràng, những bóng người mãi miết trên đồng thênh thang chỉ mong sớm được đón những hạt thóc khô khén về đổ đầy bồ, để mùi hương của lúa mới cứ thế xuyến xao len lỏi vào từng góc sân nhỏ. Chính mùa hạ rực lửa ấy đã dạy tôi về một định nghĩa tự do đầy phóng khoáng. Đó là những buổi chiều cả đám trẻ con trong xóm ý ới gọi nhau, rồi cứ thế tung mình vào lòng sông, mặc cho dòng nước

0: lạnh ôm ấp lấy những thân hình nhỏ bé. Tiếng cười khanh khách cứ thế tan vào sóng nước, vang vọng rồi tan đi trong không gian thênh thang. Chúng tôi lặng ngợp với những gốc tre già đang soi bóng xuống dòng sông xanh thẳm, nơi những vệt nắng cuối ngày còn nán lại trên mặt nước chập chờn. Khi nắng nhạt màu, lũ con trai lại kéo nhau ra đồng, háo hức lùa mình vào những chủng nước sau vụ gặt. Đứa xách giỏ, đứa lấm lem, có đứa ngã nhào giữa bùn đất rồi lại vùng dậy cười ngặt nghẽo. Những buổi chiều vàng ấy cứ thế kéo dài trong tâm trí, tựa như một cuốn phim chậm đang quyển chuyển trôi qua, xuyến sao và chẳng bao giờ muốn khép lại. Trong ngăn kéo ký ức, tôi vẫn thường nương mình trở về với những đêm hè mất điện. Khi bóng tối phủ xuống, cũng là lúc cả xóm nhỏ kéo ghế ra sân, tay phe phẩy quạt nan, đôi mắt ngước nhìn bầu trời đêm mênh mông, chi chít những gì tinh tú. Giữa không gian yên ả ấy, giọng bà thủ thỉ kể chuyện ngày xưa. Đám trẻ chúng tôi nằm lăn ra chiếu, nghe mà mí mắt cứ thấy nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ dịu êm. Tiếng ếch nhái từ ngoài đồng xa vọng về nhịp nhàng, quyện trong tiếng hàng tre kẽo kẹt mỗi khi có ngọn gió mát rượi đi lạc qua xóm. Thi thoảng vài chú đom đóm lại lập lòe chớp chới trong bụi rậm, trông cứ như những mảnh sao xa xôi chẳng may rơi xuống rồi đậu lại giữa bóng đêm chênh chao. Có lẽ chẳng có đêm nào lại cho ta cảm giác gần gũi và ấm áp đến lạ kỳ như những đêm hè mất điện thuở ấy, những đêm mà tâm hồn ta được dỗ về bởi âm thanh của đất trời. Rồi mùa hạ cũng chở theo cả những cuộc chia tay của năm tháng cuối cấp, rưng rưng như một nốt trầm giữa bản nhạc tháng năm. Dưới tán phượng rực đỏ nơi sân trường, những người bạn từng gắn bó suốt 3 năm bỗng nhìn nhau bằng ánh mắt chênh chao, một cảm giác dời dợi của kẻ biết mình sắp bước qua một ngưỡng cửa không có đường quay lại. Đó là những trang lưu bút viết dội những tấm ảnh chụp dưới góc phường già, nơi những cánh quà chấp chới buồn xuống vai áo trắng tựa như những lời chưa kịp ngỏ. Qua phượng rụng nhuộm thấm sân trường chiều cuối năm, để rồi sắc đỏ ấy cứ lồng vào những giấc mơ về sau mỗi khi ta bất chợt nhớ về nhau. Tuổi học trò tinh khôi đến mức chính ta cũng chẳng thể nhận ra mình đang nắm giữ một điều quý giá dường nào. Mãi cho đến khi thanh xuân đã lùi xa, lòng mới lay động, xuyến xao trước một khoảng trời xưa cũ. Rồi mùa hạ cũng lặng lẽ nhường chỗ cho những cơn mưa đầu thu mát lành, tựa như một nốt nhạc vừa dứt, để lại khoảng không dời dợi. Nhưng dư âm của hạ thì vẫn nán lại thật lâu, tàn trong mùi rơm cháy từ những vụ gặt xa xôi hay nằm im lìm chênh chao giữa trang lưu bút ố vàng nơi đáy tủ. Sắc đỏ của phượng vẫn đều đặn trở về, để rồi mỗi năm lại khiến lòng người bâng khuâng xuyến xao như thuở ban đầu. Mùa hạ là thế, vừa rực rỡ lại vừa hào phóng, tuy ngắn ngủi mà cứ lay động khôn cùng trong lòng những người đã đi qua năm tháng cũ. Gót chân ký ức như lại vừa chạm vào cái nồng nàn của những mùa xưa, trong một chiều gió vừa chớm, dịu đầm và thăm thẳm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả Tăng Hoàng Phi, đến từ Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Truyện ngắn mang tên Bơi qua mùa hè.
1: Buổi sáng thứ bảy đầu tiên sau khi về lại quê nhà, Thành dậy sớm, ngồi bên hiên nhà nhìn ra con ngõ nhỏ đang dần thức giấc. Nắng tháng 6 đã bắt đầu gay gắt từ sáng sớm, phả hơi nóng hầm hầm vào từng góc sân. Tài Thành vô thức với lấy chiếc ba lô đặt cạnh ghế, bên trong có tập giáo án bơi lội vừa kịp hoàn thiện trước khi lên xe về quê. Còn nhớ khoảng thời gian này 5 năm về trước, ngày Thành lên đường vào thành phố theo học ngành giáo dục thể chất, ai cũng vỗ vai chúc mừng anh. Phần vì tự hào, phần vì niềm vui lẫn lộn với nỗi đau không thể nói thành lời. Suất học bổng của trường Đại học Thể dục Thể thao, ước mơ của Bi, đứa em trai nhỏ bé, giờ đây lại trở thành hành trình của người anh. Nhưng Bi đã không còn ở đây để cười cùng anh và mọi người nữa. Những ngày của tháng 7 năm ấy vẫn còn đó, rõ nét từng chi tiết như một thước phim quay chậm. Đã là một buổi chiều năm ấy nắng nóng oi bức, lũ trẻ trong xóm rủ nhau ra con sông Bà Rén tắm mát sau một ngày hè dài. Giọng cô Bi hớn hở kéo tay anh. Anh Thành, ra sông bơi với bọn em đi. Thành khẽ lắc đầu từ chối vì còn bận ôn thi cuối kỳ. Cái bóng dáng lưng nhỏ xíu của cô Bi khuất dần sau chiếc cổng tre. Rồi chỉ vài tiếng sau, tiếng kêu cứu dội về từ phía triền sông dồn dập. Tiếng khóc của mẹ, tiếng người lớn hô hoán chạy loạn. Và khi Thành chạy đến nơi, tất cả đã quá muộn. Những năm đầu ở phố, Thành chỉ biết vùi đầu vào tập luyện. Anh chọn chuyên ngành chuyên sâu bơi lội, một lựa chọn mà ban đầu anh không hiểu rõ lý do, hay đúng hơn là không dám thừa nhận lý do. Thoảng đôi lúc vu vơ nghĩ về mọi thứ, trong Thành lại hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Tại sao mỗi năm giờ có hàng trăm đứa trẻ chết đuối? Tại sao ở những vùng quê có sông, có hồ, có biển mà trẻ con lại không biết bơi? Có ai đó dạy cho các em không? Hay mọi người cứ mặc nhiên xem đó là chuyện rủi ro, là số phận? Mùa hè năm 2 đại học, Thành tham gia một đợt thực tập tình nguyện dạy bơi cho trẻ em vùng ven biển. Nhìn những đứa trẻ run rẩy bước xuống bể bơi, mắt mở to vừa sợ vừa háo hức, tim Thành thắt lại. Các em nhỏ nhưng lại rất dũng cảm. Thành nghĩ chỉ cần có người cầm tay dẫn dắt, kiên nhẫn đứng bên cạnh, các em sẽ tự bơi được. Thành lại nghĩ tới cô Bi. Và giá như buổi chiều hè định mệnh năm ấy. Ý tưởng bắt đầu lớn dần từ đó. Không phải chỉ đi tình nguyện một lần rồi thôi, mà là một thứ gì đó thực sự lâu dài, bén rễ ngay tại quê nhà, nơi con sông Bà Rén vẫn chảy qua mỗi ngày. Nhưng kế hoạch của Thành vấp phải thứ mà anh không lường trước: sự im lặng của người lớn. Khi Thành về nhà hào hứng trình bày với chú Năm, người phụ trách nhà văn hóa xã, về dự định mở lớp dạy bơi miễn phí ngay tại bể bơi mini của trường tiểu học, chú Năm rót chén trà, nhìn Thành một lúc rồi lắc đầu. Bể bơi trường hư từ mấy năm nay, xã không có tiền sửa, với lại lỡ xảy ra chuyện gì với mấy đứa nhỏ thì ai chịu trách nhiệm đây? Thành ghé sang nhà bác hội trưởng hội phụ huynh. Bác nghe xong gật gù rồi nói: ý tưởng hay lắm cháu ạ, nhưng để bác hỏi lại mấy phụ huynh cái đã. Một tuần sau vẫn không có tin tức gì, Thành tiếp tục đến gặp thầy hiệu trưởng trường tiểu học. Thầy đồng ý cho mượn khuôn viên trường, nhưng lắc đầu khi nghe đến chuyện dùng bể bơi. Trường không có ngân sách bảo trì, lỡ có sự cố thì phức tạp lắm. Thành về nhà cứ ngồi thẫn thờ mãi ngoài hiên. Mẹ mang ra chén chè đậu xanh ngồi xuống cạnh anh. Bà nhìn con trai rồi chậm rãi lên tiếng: con định làm gì Bi phải không? Thành nhìn mẹ lặng yên, mắt ẩn ẩn nước đỏ hoe. Bước ngoặt đến từ một buổi chiều bình thường, khi Thành ra bờ sông ngồi một mình, anh nhìn lũ trẻ trong xóm nghịch nước ở bãi cạn ven bờ, tiếng cười lanh lánh vang xa, và anh chợt nhận ra mình không cần bể bơi. Đoạn sông cạnh bến đình, chỗ nước không quá sâu, đáy cát mịn, hai bên bờ thoải, ngày xưa người lớn trong làng vẫn hay tắm ở đó. Chỉ cần khoanh vùng, cắm phao, có người trông coi cẩn thận, hoàn toàn có thể dạy bơi được. Thành gọi điện cho Hùng, người bạn cùng lớp chuyên ngành, hiện đang về quê ở huyện bên cạnh. Mày qua giúp tao không? Không có thù lao đâu. Bên kia đầu dây, Hùng cười khẽ. Mày cứ làm như tao là người dưng không bằng, tao cũng đang rảnh mà, mai tao sang. Thành sắm phao tập bơi bằng tiền lương đi dạy thêm cả năm dành dùm. Anh tự tay đóng biển hiệu bằng gỗ, nét chữ không thẳng nhưng rõ ràng. Lớp học bơi miễn phí mùa hè 2024 dành cho trẻ em. Anh nhờ em gái dán tờ thông báo lên cột điện khắp xóm. Ngày đầu tiên chỉ có 4 đứa trẻ đến, dẫn theo mấy bà mẹ đứng xa xa nhìn dè chừng. Thành cúi xuống ngang tầm mắt bọn trẻ. Các em có biết tại sao anh dạy bơi miễn phí không nè? Lũ trẻ lắc đầu, mắt tròn xoe. Vì anh có một người em anh không biết bơi. Thành dừng lại. Anh không muốn điều đó xảy ra với các em nữa. Tuần thứ hai, 12 đứa trẻ xuất hiện. Tuần thứ ba, số học viên lên tới 20. Có em nhà ở tận thôn bên, Bà chở xe đạp sang từ 6 giờ sáng. Có em sợ nước đến mức ngồi khóc trên bờ suốt buổi đầu. Thành ngồi xuống bên cạnh, thủ thỉ kể chuyện, động viên và nói về lợi ích khi biết bơi. Lớp học của Thành không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có hôm trời nổi giông đột ngột, cả lớp hốt hoảng chạy lên bờ, đứa nào cũng ướt sũng. Mấy phao bị gió thổi trôi ra giữa sông. Có hôm một phụ huynh chạy đến la lên giữa buổi học. Ai cho phép dạy ở đây? Lỡ có chuyện gì thì sao? Thành đứng giải thích đến khản cả giọng. Có đêm anh nằm nhìn trần nhà, nghĩ hay là thôi. Mình chỉ là một đứa trẻ đứng dậy ra tự phát. Lỡ có sự cố thật thì mình gánh được không? Nhưng rồi một buổi sáng, thằng Tí, đứa trẻ sợ nước, khóc suốt buổi đầu. Lần đầu tiên tự mình nổi được trên mặt nước. Cả người cậu bé run lên vì xúc động. Rồi cậu thét to một tiếng: "Anh Thành ơi, em bơi được rồi." Và nhiều bạn nhỏ khác nữa dần dần biết bơi. Phụ huynh cũng bắt đầu tin tưởng hơn. Thành thấy con đường mình đang đi nên tiếp tục đi. Bây giờ ngồi bên hiên nhà trong buổi sáng thứ bảy, Thành mở ba lô ra. Tập giáo án cho khóa 2 đã soạn xong, dày hơn khóa đầu. Anh còn phát thảo thêm một phần mới: kỹ năng nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách kêu cứu, cách giúp người khác khi không biết bơi. Không chỉ dạy các em xuống nước mà dạy các em hiểu về nước. Sáng nay mẹ sẽ đi cùng anh ra bến đình. Lần đầu tiên bà trở lại bờ sông kể từ ngày bị mất. Trên đường đi, mẹ cầm tay Thành thật chặt. Bước chân bà chậm lại khi nhìn thấy dòng sông lấp loáng cuối con ngõ. Bà đứng yên một lúc, nghẹn ngào nói: "Mẹ nghĩ em Bi hẳn sẽ tự hào về con lắm." Thành nhìn mẹ mỉm cười rồi nắm tay mẹ thật chặt. Dưới bến, lũ trẻ đã kéo đến từ trước. Tiếng chúng gọi nhau ý ới vang lên. Mấy cái phao màu đỏ cam nằm ngay ngắn trên bãi cát. Thằng Tí đứng đầu hàng, đội cái mũ bơi xanh cũ kỹ, vẫy tay rối rít: "Anh Thành, hôm nay em dạy bọn nó với anh được không?" Thành phì cười, bước xuống bãi cát. "Được chứ, nhưng em phải bơi chuẩn hơn hôm qua cái đã." Cả bọn ồ lên, tiếng cười rộn rã dội vào mặt sông. Mẹ Thành đứng trên bờ, nhìn con trai hướng dẫn từng đứa trẻ bước xuống nước. Bàn tay bà từ từ buông lơi, và khóe mắt bà sáng lên một niềm tự hào. Thành đứng giữa dòng sông quê, nước mát ngang bụng. Hai bên là những cánh tay bé nhỏ đang vùng vẫy học cách tự mình nổi lên. Anh hiểu rằng những buổi học này không thể kéo Bi trở về, không thể xóa đi buổi chiều tháng 7 năm ấy. Nhưng mỗi đứa trẻ học được cách giữ mình trên mặt nước, đó là một câu chuyện khác, một buổi chiều hè khác, an toàn hơn, được về nhà. Hoàng hôn đổ xuống, Thành dìu lũ trẻ lên bờ. Trên đường về, anh lấy điện thoại ra, gõ vào nhóm tình nguyện mà anh và Hùng vừa lập tuần trước. Khóa 2 bắt đầu thứ hai. Ai muốn về hỗ trợ thì báo nhắn tớ. Sẽ không có thù lao đâu, nhưng đảm bảo có chè đậu xanh ngon tuyệt cú mèo của mẹ Thành tự tay nấu. Tin nhắn vừa gửi đi đã có người thả tim, rồi thêm người nữa. Ngoài sông, nước vẫn chảy bình thản và dịu dàng như chưa từng là mối nguy của ai. Và đâu đó dưới ánh hoàng hôn đỏ ối trải dài trên mặt sông, Thành thấy mình không còn sợ tiếng nước chảy nữa.

0: Sau đây là bài viết của bạn có bút danh Ngọc Linh, mang tên Những buổi chiều quê thương nhớ.
1: Tan tầm, tôi đứng giữa dòng người hối hả, có những quãng dừng đèn đỏ dài dằng dặc, nắng muộn dội xuống mặt đường, thứ ánh sáng gắt gỏng, lòng tôi lại quặn thắt nhớ về quê nhà. Những buổi chiều quê tĩnh lặng xiết bao, nơi thời gian dường như ngưng động bên những tàu lá chuối đung đưa sau vườn. Nắng đổ lên một màu vàng mật ong sóng sánh, lấp lánh trên tầng lá xanh, rồi từ từ lẩn khuất sau lũy tre già. Đó là những buổi chiều quê hay hẫy, hương đồng gió nội. Tôi ngồi buông thõng chân bên chiếc cầu tre mát rượi. Phía bên kia trái bếp nhỏ xíu, nép mình bên hông nhà lớn, hiện lên như một mảnh ký ức dịu dàng nhất. Nơi ấy có bóng dáng mẹ tảo tần, lui cui giữa làn khói bếp thơm mùi củi, rơm rạ. Từng lọn khói trắng chập chờn bay lên từ mái rạ, rồi chậm rãi, tan đi trong khoảng không gian đang chuyển mình sang sắc sẫm của trời đất. Tôi đứng dậy hít căng lồng ngực cái hương vị nồng đượm quê xứ sở. Giữa phố thị bụi bặm, những hình ảnh đơn sơ ấy từ bao giờ đã neo lại trong tâm trí, tựa như một góc giường lặng lẽ mà tôi luôn muốn quay về trú ngụ. Để rồi chỉ cần một vệt nắng muộn đi lạc trên phố, tôi lại mường tượng thấy mình đang ngồi dưới mái hiên xưa, nghe tiếng mẹ gọi cơm giữa buổi chiều tà, thấy mọi mệt mỏi của cuộc thiên chi bỗng chốc nhẹ bẫng như khói. Trong ký ức của đứa trẻ làng quê năm ấy, đẹp nhất có lẽ là những buổi chiều mùa hè thênh thang nắng đổ. Đó là những ngày triền đê lộng gió, nơi lũ trẻ chúng tôi được mặc sức thả mình vào những giấc mơ xanh. Khi ấy, nhà nào cũng có dăm con trâu, con bò làm bầu bạn. Chăn trâu với tôi chẳng phải là nỗi nhọc nhằn, mà là những giờ phút được tự do giữa đồng bãi mênh mông. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng bóng, trâu bò no cỏ lững thững bước về trên con đường mòn, tiếng lục lạc lanh canh qua cùng tiếng sáo diều chấp chới giữa tầng không. Tôi ngồi ngất ngẻo trên lưng trâu, cảm nhận hơi ấm từ lớp da sần sùi của nó truyền qua lòng bàn chân, miệng ê a khúc sáo mới học hay mấy bài đồng dao không đầu không cuối. Những buổi chiều như thế, tôi thấy mình như một cánh chim nhỏ, cứ thế bay bổng giữa miền cổ tích của riêng mình, mặc cho bụi thời gian sau này có phủ mờ đi ít nhiều thực tại. Khi bóng tối bắt đầu phủ sẫm lên những tán cây dúi già, làng quê chìm vào một sự tĩnh lặng dịu êm. Khác với cái gác cổng của phố thị, bóng tối ở quê thật hiền lành, tựa như một lớp nhung mềm bao bọc lấy vạn vật. Chúng tôi ngồi bên hiên nhà, giữa hơi chè xanh thơm nồng từ chén nước của ông, nghe bà kể chuyện đời xưa bằng giọng trầm bổng, quyện hương trầu cao nồng nàn. Những vì sao lúc ấy dường như cũng xà xuống thật thấp, lấp lánh như những đôi mắt bạn bè đang nhìn xuống lối nhỏ thân quen đầy hương cỏ dại. Bây giờ làng cũ đã khác xưa, những cánh đồng từng rập rờn sóng lúa giờ chỉ còn thấp thoáng trong những giấc mơ chập chờn. Không còn những đống rơm vàng ủ nắng, cũng chẳng có làn khói lam chiều dướng dích trên mái rạ xưa. Người ta nhóm lửa bằng những tiện nghi hiện đại, sạch sẽ và nhanh chóng, nhưng cái mùi khói nồng đượm từng làm cây xè mắt cháu con cũng theo đó mà tan loãng vào hư không. Nỗi nhớ về những buổi chiều quê giờ đây tựa như một khoảng lặng mênh mông trong lòng kẻ thiên di. Nhưng tôi biết, dẫu cuộc sống có cuốn xoay dò dã đến đâu, cái sắc vàng hoàng hôn đậu trên rặng tre già và dáng mẹ gầy trong buổi chiều nhập nhèm vẫn luôn ở đó, lặng lẽ chờ đợi. Nó như một mạch ngầm âm thầm chảy phía dưới lớp bụi bặm của phố thị, để mỗi khi mỏi mệt, tôi lại tìm về an trú trong cái tình quê mộc mạc, thấy lòng mình được tưới mát bằng những mảnh ký ức nguyên sơ chẳng thể phôi pha.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người, thi ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng, giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng tự trung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
0: Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời các bạn cùng đến với ca khúc Em mơ gặp Bác Hồ, sáng tác của cố nhạc sĩ Xuân Giao, qua cảm nhận của thính giả Trần Giang Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Em mơ gặp Bác Hồ. Bài hát này đâu chỉ dành riêng cho các em nhỏ thiếu nhi, mà người lớn vẫn yêu thích bài hát này vô cùng. Nếu trẻ em hát với niềm vui và ước mơ, mơ được gặp Bác, thì người lớn nghe bằng sự trân trọng, xúc động và lòng biết ơn khôn tả. Hồi nhỏ, cứ hễ đến giờ sinh hoạt lớp hay văn nghệ của trường là cả đám học trò lại đồng thanh hát: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Khi ấy, chúng tôi chỉ thấy bài hát thật hay, giai điệu thật dễ nhớ, rồi cứ thế hát bằng tất cả sự hồn nhiên sẵn có của những đứa trẻ. Giờ lớn lên, nghe lại, giai điệu ấy giống như một chiếc vé đưa người ta trở về những năm tháng quàng khăn đỏ dưới mái trường xưa, nơi có tiếng ve, có sân trường đầy nắng và có cả những ánh mắt trẻ thơ trong veo hướng về Bác. Bài hát đẹp bởi nó mang theo một giấc mơ rất đỗi giản dị. Một đứa trẻ không mơ điều gì lớn lao, chỉ mong được gặp Bác, được gần bên người, được âu yếm hôn đôi má Bác, được vui bên Bác là em múa hát. Chính sự chân thành và trong trẻo ấy đã khiến bài hát chạm đến trái tim của biết bao thế hệ. Cái hay của cố nhạc sĩ Xuân Giao là đã biến một vị lãnh tụ vĩ đại trở nên gần gũi như một người ông, người chú trong nhà. Không cần những lời lẽ đau to búa lớn, chỉ vài câu hát thôi cũng đủ để hình ảnh Hồ Chí Minh hiện lên thật hiền từ và ấm áp. Có lẽ vì thế mà người lớn nghe bài hát này theo một cách rất khác. Nếu trẻ con nghe bằng niềm vui và sự ngưỡng mộ hồn nhiên, thì người trưởng thành lại nghe bằng sự thấu hiểu hơn về những hy sinh và cống hiến lớn lao của Bác cho dân tộc. Mỗi lần câu hát, Bác mỉm cười, Bác khen em ngoan, vang lên, lòng đã thấy nghẹn nghẹn như có điều gì rất thân thương đang chạm vào ký ức. Đó không chỉ là lời khen ngợi, lời động viên của Bác dành cho các em nhỏ mỗi khi Bác có dịp ghé thăm, mà còn như một sự nhắc nhở dịu dàng để mỗi người sống tốt hơn, tử tế hơn. Người lớn hôm nay cảm thấy ấm lòng khi thấy hình ảnh của Bác vẫn sống mãi trong tâm trí những thế hệ măng non. Và có lẽ điều đẹp nhất của bài hát chính là dù năm tháng có đi qua thì giấc mơ ấy vẫn còn vẹn nguyên. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, em thức rồi mơ vẫn còn mơ, Bác vẫn ở đó trong những giấc mơ hồng của trẻ thơ, trong ký ức của bao thế hệ và trong nhịp đập yêu thương của dân tộc Việt Nam.

0: Nhịp cầu thơ ca. Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi thân quen, như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất.
1: Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những dao động mơ hồ, mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ, cùng sẻ chia.
0: Mở đầu là bài thơ mang tên Lời thề cỏ mai của tác giả Quỳnh Thị Mộng Tuyền ở xã An Minh, An Giang.
1: Chiều về qua bến sông xưa, chợt nghe nỗi nhớ như vừa biết xanh. Có miền cỏ dại mỏng manh, nở trong sương sớm yên lành quê ơi. Dòng sông con nước đầy dơi, tuổi thơ tắm mát một thời trong veo. Chập chờn ngọn khói quê nghèo, thơm hương mùa cũ còn theo bên mình. Đưa tay nâng cánh lục bình, bờ yên tiếng sóng ánh nhìn trưng trưng. Về quê bỗng quá người chân, lạ quen từ những khoảng rừng mênh mông. Đi qua mùa lúa vàng đồng, vẫn nghe thương nhớ bệnh lòng với quê. Nắng chiều rớt xuống bờ đê, tôi về tìm lại lời thề cỏ mây. Hôm nay, mời các bạn đến với bài thơ của bạn Trần Thương Tính mang tên Một chiều hạ vắng.
0: Em có nghe hạ về qua ngõ, cánh phượng hồng bung nở phía mênh mông. Dòng xe chậm chở mùa đi vội vã, tà áo bay dương nắng lặng thầm. Nắng đã vỡ dưới hàng cây già xanh ngắt, tuổi học trò thành ký ức ngày xưa. Con đường vắng chút hương thầm sót lại, nhặt tàn dư trong nỗi nhớ vừa trôi. Tím ve sầu đêm qua còn nức nở, vỡ học trò ướt đẫm lời yêu. Dần thơ cũ bên chiều quá vãng, thuở qua niên như cánh gió qua rồi. Cầm trên tay miền hà cũ, nghe bâng khuâng những năm tháng xa mờ. Cây bàn già bao lần trút lá, cỏ dưới chân người từ đó lên xanh.

0: để các bạn liên hệ cộng tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí Truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Chương trình do Hiệp Sang biên tập cùng với sự thể hiện của Thanh Giang, Thùy Dương, kỹ thuật âm thanh do Phương Quyền thực hiện. Chúc các bạn có ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè của mình. Thân mến chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện.
0: Quý thính giả thân mến, mở đầu buổi đọc truyện cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Bức tượng màu xanh của nhà văn Ninh Lê. Truyện được thể hiện qua giọng đọc phát thanh viên Thu Hương.
3: Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem và lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý. Có hôm Linh cũng chẳng nhìn bức tường một cái. Lòng cứ nghĩ mãi đến chuyện phải chuẩn bị bài giảng gì cho ngày mai, hay là bữa tối nấu món gì ăn. Buổi sáng hôm ấy, khi dẫn học trò ngang qua, Linh chợt dừng lại. Trên bức tường xuất hiện một cây xà cừ, được vẽ từ gốc đến ngọn, thân cây màu nâu sậm. Những vết nước nhỏ li ti như thật, từng cánh lá xung xuê tỏa ra, lá xanh đậm, xen lẫn xanh nhạt như ánh nắng đang chiếu qua. Những chùm hoa trắng được chấm từng chấm nhỏ, li ti, trùng rẫy như đang đung đưa trong gió. Bích kéo tay cô, giọng nhỏ nhẹ reo lên thích thú. Lũ trẻ ùa đến xem, tay chỉ trỏ, miệng khen ngợi ríu rít. Linh đứng nhìn lâu, trong lòng bỗng ấm lại, như được ai đó tặng một món quà bất ngờ. Cô nghĩ người vẽ cây xà cừ này chắc hẳn là người yêu cây lắm. Trong khu phố chật hẹp, những tòa nhà cao tầng chen chúc, để nhìn thấy một gốc cây xanh cũng khó lắm. Huống chi là một cây xà cừ tươi tốt như thế này, cho dù đó là một cây cây trên nếp giả. Sáng hôm sau, bức tường lại có thêm bầu trời. Những đám mây bồng bềnh được vẽ bằng nét cọ tròn tròn, sơn trắng óng ánh, có đám như bông gòn, có đám như sợi chỉ mỏng manh. Phía dưới là giặt cỏ xanh mướt trải dài, từng ngọn cỏ nhỏ được gạch từng nét mảnh. Chúng hơi nghiêng về một bên như có gió thổi qua. Lũ trẻ lại ùa đến, mắt láng tròn ngạc nhiên. Buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ, cô quay lại con ngõ thì thấy một ông cụ tóc bạc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, lưng hơi khom, tay cầm cọ sơn, chăm chú tô thêm vài nét cho đám mây. Bộ quần áo bà ba phai màu, giặt đi giặt lại đã nhão, đồ dép lê cũ kỹ đế mòn dẹt, nhưng khuôn mặt ông hiền hậu, đôi mắt sáng ngời. Tay ông thì run run cầm cọ, từng nét vẽ chậm rãi và cẩn trọng. Linh tiến lại gần, ông giật mình quay lại, gương mặt đỏ bừng lên như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện gì đó riêng tư. Ông đặt cọ xuống, móm mém cười, đôi tay lúng túng lau vào giặt áo. Cô hỏi han vài câu, giọng nhẹ nhàng. Ông kể tên Bảy, sống một mình ở gần đây. Mỗi sáng dậy cũng chẳng biết làm gì, nên mua sơn về vẽ. Ông nghĩ bức tường cần được mặc áo mới. Giọng ông khẽ như sợ ai nghe thấy. Linh nghe xong, cổ họng nghẹn lại. Cô nhìn ông, thấy đôi mắt ông đã nhiều nếp nhăn ở khóe. Thấy bàn tay ông gầy guộc, lốm đốm vết đồi mồi. Rồi cô nhìn bức tường, những nét vẽ giản dị mà chan chứa tình người. Ông nói định vẽ thêm con vật, chim chóc, bướm bướm, để lũ trẻ thấy thiên nhiên đủ đầy hơn. Nhưng ông cũng già rồi, tay run nhiều, mắt cũng kém nữa, vẽ chậm lắm, sợ chưa kịp vẽ hết. Nói đến đây thì giọng ông buồn buồn. Linh tự

nhiên nói muốn chúc ông. Mà nói xong đó, thì thấy lòng mình cũng rộn ràng vui, như được trao cho một việc gì đó quan trọng. Từ sáng đến giờ cô cứ nghĩ mãi về bức tường, về người đã vẽ. Giờ được gặp, được nói chuyện, được giúp đỡ, cô thấy vui lạ thường. Từ hôm đó, mỗi buổi trưa Linh đều tranh thủ qua ngõ. Hai người cùng vẽ, ông thì phụ trách cây cối, cô vẽ thêm chim muông. Ông Bảy vẽ chậm nhưng mà tỉ mẩn từng nét. Ông vẽ thêm cây me già, cành me cong queo như bàn tay già nua đang vươn xa. Rồi ông vẽ bụi hoa dại, những cánh hoa nhỏ màu vàng, màu tím, chen nhau nở rộ. Từng cánh hoa được ông chấm, từng nét, không vội vàng. Linh vẽ con bướm vàng, đôi cánh mỏng manh, trên cánh có những đường vân nhỏ li ti. Con bướm đang đậu trên cành hoa. Rồi cô vẽ đôi chim sẻ, một con đang đậu trên cành, con kia thì đang bay lượn bên cạnh. Cánh chim dương rộng, chiếc đuôi thì xòe ra. Cô vẽ con ong bay lượn quanh bụi hoa dại, thân ong thì tròn mập, đôi cánh trong suốt. Bức tường từ ngày một sống động, lũ trẻ mỗi sáng đến, mỗi chiều đi, đều dừng lại trước bức tường. Chúng chỉ tay kể cho nhau nghe, hôm nay có thêm con gì, con nào đẹp hơn. Có hôm á, bé Minh đến trước bức tường, nhìn lâu ới là lâu, rồi hỏi cô sao không có con thỏ. Giọng Minh khẽ khàng, có chút buồn. Ông Bảy nghe được, gật đầu cười, nói chiều nay ông sẽ vẽ thỏ cho Minh. Chiều hôm đó khi lũ trẻ tan trường, trên bức tường đã xuất hiện hai con thỏ trắng. Ông vẽ từng sợi lông mềm mại, tai dài cụp xuống, mắt đỏ hồng tròn xoe. Hai con đang ngồi bên bụi cỏ, một con á thì cúi đầu ăn cỏ, con kia thì ngẩng lên như đang nghe ngóng. Mình chạy đến, dừng lại trước hai con thỏ, đứng chết lặng nhìn, rồi nước mắt mình lăn dài. Mình vỗ tay reo lên, giọng nghẹn nghẹn, nói thỏ giống như con đã từng mơ ước. Ông Bảy đứng xa xa, dựa lưng vào gốc cây, nhìn Minh. Đôi mắt ông cũng long lanh. Ông lấy tay lau dội, quay đi. Linh đứng nhìn ông, thấy vai ông trùng trùng, biết ông đang xúc động. Cô cũng quay đi, lau nước mắt. Một buổi chiều, ông Bảy không đến. Linh chờ lâu không thấy, trong lòng bồn chồn. Cô hỏi han lối xóm, biết được ông bị cảm, nằm ở nhà nghỉ. Chiều hôm đó, khi dẫn lũ trẻ về, Linh kể cho học trò nghe. Lũ trẻ nghe vậy, cả đám đều tủi thân. Có đứa hỏi, ông Bảy bao giờ khỏe? Có đứa nói, nhớ ông lắm. Bích thì đứng lặng yên, rồi hỏi khẽ, có vẽ tặng ông được không? Chiều chủ nhật, Linh tập hợp cả lớp, mang theo hộp màu giấy vẽ cùng đến với con ngõ. Cô phát cho mỗi đứa một tờ giấy, bảo chúng vẽ điều mình thích, vẽ điều mình muốn tặng cho ông Bảy. Lũ trẻ ngồi xổm dưới đất, chăm chú vẽ. Minh thì vẽ lại hai con thỏ trắng, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng rất là đáng yêu. Bích thì vẽ bông hoa, cánh hoa to tròn, màu đỏ tươi. Cô bé thì vẽ mặt trời, vẽ chim, vẽ cả bàn tay nhỏ xíu của mình, ngón tay chúm lại như đang vẫy chào. Cô bé thì vẽ trái tim to tròn, màu đỏ chói, bên dưới ghi dòng chữ ngoằn ngoèo, con yêu ông Bảy. Xong xuôi, Linh thu lại những bức vẽ, trong lòng như được nâng lên cao. Cô đem từng giấy dán lên một phần bức tường còn trống, dán thật cẩn thận, từng tờ một. Lũ trẻ đứng nhìn, mắt sáng lên vui sướng. Linh chụp ảnh bức tường, nhìn lại thấy lòng ấm áp. Cô về nhà, in ảnh ra, rồi hỏi địa chỉ ông Bảy. Chiều hôm đó, cô đến thăm ông nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, mặt xanh xao, tay ông gầy đến mức thấy cả gân guốc. Thấy Linh đến, ông cố ngồi dậy, miệng móm mém cười. Linh đưa ảnh cho ông xem, kể lại chuyện lũ trẻ vẽ tặng. Ông cầm tấm ảnh, tay run run, đưa lên gần mắt nhìn kỹ. Ông nhìn từng bức vẽ, nhìn con thỏ, nhìn bông hoa, nhìn trái tim, nhìn dòng chữ con yêu ông Bảy. Rồi đôi mắt

đỏ que, nước mắt lăn dài trên má nhăn nheo, rơi xuống tấm ảnh. Giọng ông trung trung, nghẹn nghẹn, nói ông già rồi, không biết còn vẽ được bao lâu nữa. Nhưng được thấy lũ trẻ vui, được biết lũ trẻ nhớ ông, yêu ông mãn nguyện lắm rồi. Linh ngồi bên giường, cầm tay ông, cảm nhận bàn tay ông lạnh lẽo, gầy guộc. Trong lòng cô bỗng sợ hãi, sợ ông sẽ không còn nữa, sợ những buổi trưa ngồi vẽ bên nhau sẽ không còn nữa. Mấy ngày sau, ông Bảy đã khỏe hẳn, lại quay về con ngõ. Lũ trẻ thấy ông, ồ đến ôm chầm lấy ông, tiếng ríu rít vang lên. Ông Bảy đứng giữa đám trẻ, tay vuốt đầu đứa này, tay vỗ vai đứa kia, miệng cười móm mém mãi không thôi. Đôi mắt ông sáng bừng lên, gương mặt ông hồng hào hơn hẳn. Linh đứng nhìn, thấy lòng nhẹ nhõm vui sướng. Ông ngồi trên ghế gỗ, chỉ đạo lũ trẻ. Cô phát cho mỗi đứa một cây cọ nhỏ. Lũ trẻ đứng dưới đất, tay cầm cọ trung trung. Ông Bảy bảo là cứ vẽ thoải mái, vẽ sai cũng không sao, ông sẽ sửa lại. Lũ trẻ nghe vậy, mạnh dạn hơn. Tiếng cười nói rộn ràng cả góc ngõ. Mùa thu đến, lá vàng bay trong gió. Ông Bảy vẽ thêm vài chiếc lá vàng trên bức tường. Lá từ cây xà cừ rơi xuống, rơi rơi xuống vạt cỏ xanh. Có lá vừa chạm đất, có lá đang lơ lửng giữa không trung. Bích đứng nhìn, hỏi khẽ, sao lá vàng lại đẹp thế? Ông cười, vuốt tóc Bích, nói mùa thu đến rồi, lá úa rơi, nhưng mà mùa xuân sẽ lại có lá non mọc lên, cứ thế mà đời xoay dần. Mùa đông năm ấy đến sớm. Một buổi sáng, khi dẫn lũ trẻ đi qua con ngõ, Linh chợt dừng lại. Trên bức tường có thêm dòng chữ nhỏ, nằm ở góc dưới bên phải. Nét viết trung trung, chữ nghiêng nghiêng. Tặng các con yêu quý, ông Bảy. Cô dừng lại ngẩn người. Lũ trẻ cũng im lặng. Linh hỏi lối xóm, được biết ông Bảy đã qua đời đêm qua, ra đi thật nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Người ta nói tối hôm qua ông còn ra con ngõ, ngồi lâu trước bức tường, tay run run viết dòng chữ đó, rồi về nhà nằm xuống không dậy nữa. Cô đứng lặng trước bức tường, nước mắt lăn dài. Cô nhớ lại lần đầu gặp ông, nhớ ông ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm cọ vẽ, gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Nhớ những buổi trưa hai người cùng ngồi vẽ, ông kể chuyện quê hương, giọng chậm rãi đầm ấm. Nhớ nụ cười móm mém của ông, nhớ đôi mắt ông sáng lên mỗi khi nhìn lũ trẻ vui. Tất cả ùa về làm lòng cô như vỡ òa. Mùa xuân năm sau, Linh cùng lớp học cũ của mình quay lại con ngõ. Bức tường vẫn còn đó, dù sơn đã phai màu. Có chỗ bong tróc, nhưng những nét vẽ vẫn rất là rõ nét. Cô mang theo hộp sơn mới, cùng lũ trẻ ngồi xuống đất, tô lại những chỗ đã mờ. Mình cầm cọ, tô lại hai con thỏ, tay run run cẩn thận, sợ làm hỏng lắm. Bích thì tô lại bụi qua dại, từng cánh qua nhỏ được tô lại màu vàng tươi. Có đứa tô lại giặt cỏ, có đứa tô lại đám mây. Lũ trẻ làm việc trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng cọ chạm vào tường khe khẽ. Mỗi đứa đều nghiêm túc, đều trân trọng. Xong xuôi, lũ trẻ lùi ra xa nhìn. Bức tường như được hồi sinh, màu sắc tươi sáng trở lại. Nhưng Linh không vẽ lại hết. Cô giữ nguyên những nét vẽ của ông Bảy. Những chỗ ông đã vẽ, dù mờ nhạt, cô vẫn giữ nguyên. Có bà cụ đi qua, dừng lại nhìn bức tường rất là lâu. Bà hỏi Linh là ai vẽ, cô kể cho bà nghe. Bà gật gù, nước mắt lăn dài. Rồi bà về nhà, lấy chậu hoa nhỏ, mang đến đặt bên bức tường. Từ đó, người qua lại con ngõ, ai cũng có thể thấy chậu hoa nhỏ đó. Nó được ai đó tưới nước đều đặn, hoa nở rộ quanh năm. Mỗi năm mùa xuân đến, Linh lại dẫn lớp học mới đến con ngõ.
kể cho chúng nghe về ông Bảy, về bức tường màu xanh này. Rồi cô cùng lũ trẻ ngồi xuống, cầm cọ tô lại những chỗ phai màu, vẽ thêm vài nét mới. Cứ thế bức tường cứ đứng đó, giữa con ngõ nhỏ, như một món quà không tên gửi lại.

0: Phát thêm Duy Thu Hương vừa thể hiện nội dung truyện ngắn Bức tường màu xanh của nhà văn Ninh Lê. Tiếp theo buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả nghe nội dung truyện ngắn Những trái xoài mùa sau của nhà văn Ngọc Linh qua giọng đọc phát thêm viên Thu Hương.
1: Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cột tre siêu dẹo, sau được thay bằng những tấm dáng gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa. Ông Tình không nhớ chính xác lúc nào hàng rào này trở thành ranh giới không thể vượt qua. Chỉ biết rằng mỗi sáng khi mở cửa, ông nhìn thấy nó và nghĩ đến người đàn ông bên kia với một cảm giác khó chịu âm ỉ. Mọi chuyện bắt đầu từ một cây xoài một sát ranh giới. Ông Tình vẫn còn nhớ ngày hái những trái xoài đầu tiên rụng sang sân nhà mình, trái ngọt thơm, vỏ vàng ươm. Hôm đó ông Lam sang, đứng bên này hàng rào nói giọng cộc lốc.
2: Xoài của nhà tôi đó.
1: Ông Tình sững người, quả xoài còn đang cầm trên tay.
2: Nó rụng sang bên nhà tôi thì tôi sử dụng. Ông nói thế mà nghe cũng được à? Ông xem gốc cây nó ở chỗ nào? Họ cãi nhau cả buổi sáng hôm đó.
1: Tiếng to dần lên, từ việc trái cây đến ranh giới đất đai, đến những chuyện tích sự từ nhiều năm trước mà cả hai đều không còn nhớ rõ nguồn gốc. Cuối cùng ông Lam quay lưng bỏ đi. Ông Tình đứng nhìn lưng người hàng xóm. Quả xài trong tay bỗng nhiên mất hết vị ngọt. Những năm sau đó, bóng má của cây xoài che khuất luống rau cải nhà ông Tình, khiến rau thối rễ, lá vàng úa. Ông nhìn những luống rau héo dần mỗi ngày, lòng tức nghẹn. Một hôm, ông hỏi ông Lam có thể tỉa bớt cành được không? Ông Lam đứng bên kia hàng rào, nhìn ông qua những khe hở của gỗ.
2: Bóng cây rơi đâu là việc của nó? Tôi không tỉa tót gì hết á.
1: Đêm hôm đó, ông Tình nằm trằn trọc. Ông nhớ lại thời còn trẻ, vợ ông từng nói đừng tranh cãi với hàng xóm. Nhưng giờ, vợ đã mất 3 năm rồi, không còn ai nhắc nhở. Sáng hôm sau, ông lấy kéo ra, tỉa trụi hết những cành xoài chè sang phía nhà mình. Lá rụng đầy sân, ông Lam đứng bên hàng rào nhìn, mặt tái xanh, nhưng không nói gì. Cây xoài ấy chững lại, không ra trái suốt 2 mùa. Từ đó hàng rào trở thành một bức tường vô hình. Có lần con mèo nhà ông Tình nhảy sang, vừa mất con cá cảnh trong chậu của ông Lam. Ông Tình nghe tiếng la hét, chạy ra thấy ông Lam đang xách cây chổi lông gà lùa con mèo. Con mèo tam thể chạy trói chết, kêu thảm thiết. Ông Tình định mở miệng xin lỗi, nhưng mà nhìn mặt ông Lam đỏ bừng vì tức giận. Lời xin lỗi nghẹn lại. Ông chỉ im lặng bế con mèo vào nhà. Hôm sau ông Lam dựng những tấm lưới rách dây kín hàng rào. Ông Tình đứng nhìn từ cửa sổ, thấy bàn tay già nua của một người hàng xóm cột dây thép vào từng cọc gỗ. Chiều hôm đó, ông cũng làm một tấm biển nhỏ, viết lên dòng chữ: chó dữ cắm vào. Dù nhà ông chẳng nuôi con chó nào, ông đóng biển ngay ranh giới, nhìn sang bên kia qua khe hở, bên đó vắng tanh. 10 năm trôi qua như thế. Hai ông già sống cạnh nhau, nhưng không nói chuyện với nhau một lời. Có những buổi sáng, ông Tình ra giường tưới cây, nghe thấy tiếng ho khan của ông Lam bên kia. Ông dừng ngay, lắng nghe, rồi lại tiếp tục tưới như không có gì. Đêm về, ông nằm nghe cả tiếng tivi từ nhà bên, một giọng phát thanh viên đọc bản tin thời sự. Ông tự hỏi, liệu ông Lam có cô đơn không? Rồi nghĩ ngay,

0: bảo ông ta cứng đầu. Cơn bão cuối tháng 9 đến bất ngờ. Gió gào từ đêm hôm trước, những tấm gián mục trung chuyển dữ dội. Ông Tình nằm trong phòng nghe tiếng gió rít, tiếng gì đó đổ ập xuống đất. Sáng hôm sau, khi mở cửa, ông sững sờ. Hàng rào đã ngã, những tấm gián nằm ngổn ngang trên mặt đất ướt sũng. Ranh giới giữa hai nhà giờ chỉ là một dải đất trống. Lạ lẫm đến mức ông đứng nhìn mãi không nhận ra đây là sân nhà của mình. Ông Lam cũng đang đứng đó, bên kia dải đất ấy. Hai người nhìn nhau một cái nhìn chạm vào rồi lại tránh đi, như sợ chạm phải điều gì đó quá đau. Họ đều già rồi, tóc ông Tình bạc trắng, lưng ông Lam còng xuống nhiều hơn lần cuối họ nói chuyện. 10 năm đã trôi qua trên khuôn mặt của cả hai. Ngày đầu tiên, ông Tình hì hục dọn dẹp phần của mình. Ông cố ý ném đống gián hỏng sang phía nhà ông Lam. Ông không biết tại sao mình làm vậy nữa, chỉ thấy cần làm điều gì đó để chứng minh cái gì đó, rằng mình vẫn tức giận, rằng 10 năm ấy chưa qua. Ông Lam cũng không vừa, dùng xẻng hất hết bùn đất từ sân nhà ông Tình trở lại. Hai người làm việc đó cả buổi sáng không nói một lời. Đến chiều, ông Tình ngồi trên bậc thềm nhìn đống gián gỗ. Tay ông mỏi nhừ. Từ bao giờ ông đã trở nên yếu đuối thế này? Ông nhớ những năm trước, ông có thể xách 2 thùng nước cùng một lúc, có thể đào đất cả ngày không mệt. Giờ chỉ dọn mấy tấm gián mà ông đã thấy hơi thở dốc, đầu gối đau nhức. Đêm hôm đó ông mơ thấy vợ, bà đứng trong vườn rau, tay vẫy gọi ông. Ông muốn chạy đến nhưng mà chân không nhấc lên được. Bà nói gì đó nhưng ông không nghe rõ, chỉ thấy bà mỉm cười buồn rồi quay lưng bước đi. Ông tỉnh giấc lúc trời vừa sáng, gối ướt đẫm mồ hôi. Sáng hôm sau, ông mang ra mấy tấm gián gỗ thông mới. Ông định dựng lại hàng rào, dựng thật cao thật chắc. Nhưng khi cầm tấm gián đầu tiên lên, tay ông run. Ông cố giữ thăng bằng, nhưng mà tấm gián nghiêng sang một bên. Ông thử lại một lần nữa, nhưng vẫn không được. Ông đứng nhìn tấm gián, bỗng thấy mình thật già yếu, thật vô dụng.
1: Cứ đông thế kia thì bảo sao lại đổ mất?
0: Giọng nói từ phía sau làm ông giật mình. Ông Lam đang đứng đó, nhìn ông qua khoảng trống của hàng rào sập. Hai người im lặng nhìn nhau, gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm sau mưa. Ông Tình chờ đợi, không biết chờ đợi điều gì, chỉ thấy cái im lặng này nặng nề quá mức. Rồi ông Lam bước sang, những bước chân chậm chạp, khập khiễng. Ông đưa bàn tay sạm nắng ra, đỡ lấy đầu kia của tấm gián. Bàn tay ấy cũng run, cũng già, cũng chai sần vì những năm tháng lao động. Ông Tình nhìn bàn tay ấy, cổ họng nghẹn lại. Ông muốn nói điều gì đó. Xin lỗi, cảm ơn, hay bất cứ điều gì, nhưng không lời nào thoát ra được. Họ bắt đầu làm việc. Ông Tình đóng đinh, ông Lam giữ gián. Những nhát búa vang lên trong sự im lặng của buổi sáng. Thỉnh thoảng búa trượt, đạp vào ngón tay. Ông Tình rít lên. Ông Lam hỏi có đau không. Ông Tình lắc đầu. Họ lại tiếp tục. Đến trưa, họ ngồi nghỉ trên bậc thềm. Hai người không ngồi cạnh nhau mà ngồi mỗi người một bên. Nhưng mà khoảng cách ấy đã gần hơn 10 năm qua rất nhiều. Ông Tình lấy bình nước ra, uống một hơi dài. Ông đưa bình sang phía ông Lam. Ông Lam ngập ngừng rồi nhận lấy. Họ uống nước trong im lặng. Nước lã nhạt nhẽo nhưng mát lạnh thấm vào cổ họng khô khan. Ông Lam lên tiếng, giọng trầm đục. Chúng ta già thật rồi. Ông Tình gật đầu, không cần nói thêm. Cả hai đều hiểu sự già yếu đang len lỏi vào từng khớp xương, từng cử động. Hiểu rằng những cơn giận dữ của mình thật ra chẳng còn sức mạnh nào nữa. Chiều hôm đó, hàng rào mới đã hoàn thành, chắc chắn và ngay ngắn hơn cái cũ. Ông Tình đứng nhìn nó, tay vuốt nhẹ lên mặt gỗ thô ráp. Ông Lam cũng đứng đó, cách ông vài bước chân. Ông Tình nói:
1: Ngày mai tôi sẽ mua sơn, về sơn lại hàng rào.
0: Ông Lâm đáp:
1: Tôi cũng vậy.
0: Họ không hỏi han nhau sơn màu gì, cũng không thỏa thuận, chỉ gật đầu chào nhau, rồi ai về nhà nấy. Sáng hôm sau, ông Tình xách ra một lon sơn màu xanh lá. Ông mở lon ra, mùi sơn nồng nặc xộc lên. Ông nhúng cọ, bắt đầu sơn những nhát đầu tiên. Màu xanh tươi sáng trên mặt gỗ xám như một làn gió mới thổi qua. Ông sơn chậm rãi, tỉ mẩn từng góc cạnh. Vừa sơn được một nửa, ông nghe tiếng động bên kia. Ông liếc qua khe hở, thấy ông Lam cũng đang sơn. Nhưng ông Lam dùng màu vàng nắng rực rỡ. Hai màu sắc khác nhau hiện lên trên cùng một hàng rào, tách biệt bởi những khe hở của gỗ. Ông Tình dừng tay, ông nhìn màu xanh của mình, rồi nhìn màu vàng bên kia. Trong lòng trào lên một cảm giác rất là kỳ lạ, không phải là tức giận, không phải buồn cười, mà là điều gì đó giữa nuối tiếc và chấp nhận. Họ vẫn khác nhau, vẫn muốn giữ ranh giới riêng, nhưng mà ít nhất, ranh giới ấy giờ do cả hai cùng dựng lên. Khi sơn đến đoạn giữa, cả hai dừng lại cùng một lúc. Ở dưới chân hàng rào, con mèo mướp nhà ông Tình đang đứng đó, mắt nhìn qua khe gỗ như tìm kiếm lối đi quen thuộc đã biến mất. Con vật kêu meo như một tiếng nghe thảm thiết. Ông Tình nhìn con mèo, ông nhớ lại ngày nó dồ cá của ông Lam, nhớ tiếng chổi của trên lưng nó, tiếng kêu sợ hãi. Ông cúi xuống vuốt ve con mèo, lòng bỗng trĩu nặng. Bao năm trôi qua, ông đã nhốt cả con vật lẫn chính mình trong cái hàng rào vô hình ấy. Ông ngẩng lên, nhìn sang ông Lam. Ông Lam cũng đang nhìn xuống con mèo. Ánh mắt ông không còn căm giận như ngày nào nữa, chỉ còn một chút mệt mỏi, một chút buồn bã. Ông Tình lên tiếng, giọng khang khang vì lâu ngày không trò chuyện.
1: Cái lỗ ở góc này nè. Ông ngập ngừng tìm từ ngữ. Hồi trước con mèo hay chạy qua. Ông Lam im lặng, đứng nhìn con mèo, rồi nhìn lên ông Tình. Khuôn mặt ông Lam gầy guộc hơn ông nhớ, những nếp nhăn sâu hun hút. Ông Lam nói giọng nhỏ,
2: để hỏng một đoạn cho mấy đứa nhỏ nó đi lại.
0: Ông Tình gật gù. Họ cùng lấy cưa ra, cắt bớt một góc của hai tấm dán cuối cùng. Viên cưa kéo dang lên đều đặn. Mùn cưa rơi xuống đất như những mảnh thời gian đang bị xén bớt. Họ tạo thành một chiếc cửa dòm nhỏ ngay sát mặt đất. Con mèo đi qua, nó chạy chậm chạp, còn e dè, nhưng rồi cũng chui qua được. Nó dừng lại bên kia, quay đầu nhìn hai ông già như tò mò, rồi nó bước đi, biến mất sau những luống rau. Họ đứng nhìn theo con mèo, không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tấm dán mới, mùi sơn tươi qua lẫn mùi đất. Chiều hôm đó, ông Lam xách một bình nước trà xanh đá lạnh ra. Ông đặt lên chiếc cột trụ ở giữa hàng rào, đúng vị trí ngày xưa họ hay đứng cãi nhau. Ông không gọi, không nói gì, chỉ để nước ở đó rồi quay về. Ông Tình nhìn thấy từ trong nhà. Ông đứng nhìn bình nước một lúc lâu, rồi ông bước ra, cầm lấy bình. Nước trà lạnh còn đọng những giọt sương bên ngoài. Ông uống một hơi thật dài. Vị trà đắng chát nhưng thấm vào tận cổ họng khô nóng. Ông nhắm mắt lại để vị đắng ấy lan tỏa. Như khách những năm tháng đã từng đắng chát thế nào trong cuộc đời của hai người. Ông mở mắt nhìn qua hàng rào. Bên kia ông Lam đang đứng tưới nước cho cây xoài cũ. Cây đã đâm chồi xanh mướt, những trái xoài non đang lớn dần trên cành, màu xanh nhạt dưới ánh chiều tà. Năm sau có lẽ cây sẽ ra trái trở lại. Ông Tình hình dung mình hái những trái xoài ấy, đem sang đặt trước cửa nhà ông Lam. Không nói gì, chỉ để đó, như cách ông Lam để bình trà này. Đêm hôm đó, Ông Tình nằm nghe tiếng tivi từ bên kia vẫn vang lên như mọi đêm. Nhưng mà lần này ông không thấy khó chịu. Ông chỉ nghĩ có lẽ ông Lam cũng đang nằm một mình như mình, nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm vắng. Cả hai đều già rồi, cả hai đều cô đơn. 10 năm qua, có lẽ họ đã lãng phí một thứ gì đó quý giá. Không phải là những trái xoài, mà là thời gian. Thời gian mà lẽ ra họ có thể ngồi bên nhau uống trà, nói chuyện về những điều vụn vặt của cuộc sống, về cách trồng rau, về thời tiết, về những đứa con xa nhà, về sự cô đơn của tuổi già. Nhưng giờ còn kịp cho những buổi chiều bên bình trà, còn kịp cho những trái xoài mùa sau, còn kịp cho một cái gật đầu, một cái cười nhạt, một câu hỏi hôm nay khỏe không. Ranh giới bằng gỗ vẫn còn đó, một mặt xanh, một mặt vàng. Nhưng cái tường thành trong lòng họ đã bắt đầu đổ sụp, không phải trong một khoảnh khắc, mà từng mảnh nhỏ, chậm rãi, như cách những người già chấp nhận rằng mình không còn nhiều thời gian để giận hờn nữa.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung truyện ngắn Những trái xoài mùa sau của nhà văn Ngọc Linh, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả vào buổi đọc truyện cuối tuần phát sóng vào khung giờ này tối Chủ nhật kỳ tới. Mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Chương trình đã bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ giai điệu kết nối với những ca khúc hát về Bác Hồ kính yêu, 8 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự, 8 giờ 30 phút chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 2 tháng 5, sự đảo chiều của các ca khúc thoát dòng fan. 9 giờ 30 phút chuyện quê mình, tháng 5 nhớ bác, 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 10 giờ ca nhạc nước ngoài, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 12 giờ ca nhạc cải lương, sự giản dị thiêng liêng, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé với chủ đề dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng, 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương, 14 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân, 14 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự, 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 15 giờ ca nhạc nước ngoài, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội có thông tin về cuộc triển lãm chuyên đề Sen trong đá, 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm, tác phẩm đẹp nhất, 19 giờ 15 phút chuyên mục quốc phòng toàn dân, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ giai điệu quê hương, 20 giờ 30 phút trang địa phương, 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 21 giờ ca nhạc cải lương, sự giản dị thiêng liêng, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Chương trình đã bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ giai điệu kết nối với những ca khúc hát về Bác Hồ kính yêu, 8 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự, 8 giờ 30 phút chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 2 tháng 5, sự đảo chiều của các ca khúc thoát dòng fan. 9 giờ 30 phút chuyện quê mình, tháng 5 nhớ bác. 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 10 giờ ca nhạc nước ngoài. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương, sự giản dị thiêng liêng. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé với chủ đề dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng. 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương. 14 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân. 14 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự. 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 15 giờ ca nhạc nước ngoài. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội có thông tin về cuộc triển lãm chuyên đề Sen trong đá. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm tác phẩm đẹp nhất. 19 giờ 15 phút chuyên mục quốc phòng toàn dân. 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 20 giờ giai điệu quê hương. 20 giờ 30 phút trang địa phương. 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 21 giờ ca nhạc cải lương, sự giản dị thiêng liêng. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Toàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. An Giang đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Ốc eo Ba Thê tháo gỡ rào cản tăng tốc đưa di sản về đích đúng lộ trình. Ra mắt văn phòng thường trú báo và phát thanh truyền hình An Giang tại đặc khu Phú Quốc. Khô có lóc bảy chớp, giữ vị quê bằng cái tâm người làm nghề. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh với nhiều thách thức của nền kinh tế, An Giang đã ghi dấu ấn nổi bật khi vươn lên dẫn đầu tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2025. Kết quả này không chỉ phản ánh sự năng động, linh hoạt trong điều hành, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp đã và đang khẳng định vị trí trung tâm, là lực lượng nòng cốt đóng góp trực tiếp vào những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. Xác định tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tỉnh An Giang đã ban hành nhiều kế hoạch, kịch bản tăng trưởng cụ thể cùng các giải pháp điều hành đồng bộ. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,39%, đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14 trên 34 tỉnh, thành phố cả nước. Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì tích cực. Trong quý 1 năm nay, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,8%, tiếp tục đứng đầu khu vực. Trong đó, cơ cấu kinh tế khu vực 1, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 40,69%, khu vực 2, công nghiệp và xây dựng chiếm 15,10%, khu vực 3, dịch vụ chiếm 39,61%. Kết quả đó đã phản ánh rõ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cho thấy sự gia tăng cả về số lượng, quy mô và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Doanh nghiệp đã đóng vai trò chủ lực trong mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Hiện nay, tỉnh An Giang đã quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, qua đó tạo động lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Thông qua rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ những rào cản về đầu tư, đất đai, tín dụng và thị trường, tỉnh đã từng bước khơi thông nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và logistics. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nói:
3: Tỉnh An Giang đặt ra mục tiêu theo đại nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh là trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Cái đầu tiên là kinh tế biển. Trong kinh tế biển thì nó có nhiều thứ lắm, kể cả nuôi trồng thủy sản, kể cả đô thị, kể cả là dịch vụ du lịch, nhưng có thể nói là đây là trọng tâm. Và trong cái quy hoạch cũng như là sắp tới thu hút đầu tư, ngoài các cái dự án trước đây thì chúng tôi tập trung sắp tới ký MOU cũng nhiều về cái các khu lấn biển. Hiện nay là từ nay đến năm 2030 thì là các cái dự án lấn biển nó khoảng gần 5.000 hecta để lấn biển, thì như vậy là tập trung các khu này. Thứ hai nữa là cái kinh tế tầm thấp, trong đó chủ yếu tập trung vào cái lĩnh vực là dịch vụ và cái nông nghiệp, rồi thu hút về công nghiệp thì tập trung công nghiệp chế biến gắn với các trung tâm logistics. Hiện nay trong quy hoạch đã có thì chúng tôi sẽ tập trung thu hút đầu tư các cái lĩnh vực này. Công nghiệp chế biến thì gắn với các cái sản phẩm tạo ra giá trị gia tăng cao.
2: Một trong những điểm nhấn nổi bật trong sự đồng hành thiết thực của chính quyền tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp chính là mô hình cà phê doanh nhân. Đây không chỉ là một buổi gặp gỡ thân mật mà còn là diễn đàn đối thoại cởi mở nơi chính quyền và doanh nghiệp cùng ngồi lại để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tìm hướng phát triển. Thông qua đó, chính quyền các cấp thể hiện rõ tinh thần cầu thị, chủ động cải cách, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sự đồng hành kịp thời ấy đã tiếp thêm niềm tin để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và phát triển lâu dài tại địa phương. Ông Hồ Việt Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang nói:
4: Để phát triển kinh tế bền vững thì rất nhiều yếu tố. Nhưng mà trong đó một trong yếu tố quan trọng là cái sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng với doanh nghiệp là phải gắn bó chặt chẽ với nhau thì mới phát huy được cái vai trò của doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Về phía doanh nghiệp thì phải tìm mọi cái phương pháp để phát triển cái sản xuất kinh doanh của mình một cách có hiệu quả, và từng cá nhân phát triển một cách có hiệu quả sẽ góp phần cho cái sự phát triển của tỉnh nói chung.
2: Việc công bố quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập một tầm nhìn phát triển thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương, qua đó giúp định hình rõ các vùng động lực, các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch. Không dừng lại ở ý nghĩa định hướng, quy hoạch còn mở ra nhiều cơ hội mới cho An Giang trong thu hút đầu tư. Khi bức tranh phát triển đã được xác lập rõ ràng, các nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở để nghiên cứu, lựa chọn lĩnh vực phù hợp, yên tâm triển khai các dự án dài hạn. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nói:
3: đặt ra cái thông điệp đó là không gian mới, tầm nhìn mới và thành công mới. Ở đây cái thông điệp này nó nói lên cái sự cùng đồng hành phát triển của tỉnh và của doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Và ở đây là cũng là các cái chủ đề mà trong các cái chương trình cà phê doanh nhân hai lần vừa rồi tổ chức thì chúng tôi đều đặt vấn đề này. Cho nên là đây là thông điệp mà để làm sao một là nhà đầu tư, doanh nghiệp thấy được tầm nhìn mới, thấy được không gian mới, thấy được tầm nhìn mới để đầu tư với tỉnh. Thứ hai là thấy được cái sự đồng hành của tỉnh, sự chia sẻ của tỉnh, sự đồng hành của tỉnh để cùng thành công, tỉnh thành công và doanh nghiệp cũng thành công. Doanh nghiệp thành công nghĩa là tỉnh thành công. Trong đó tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để làm sao mà doanh nghiệp đầu tư yên tâm. Trong đó là sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án trên hệ thống 751. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã có kế hoạch cụ thể theo nghị quyết 170, 171 của Quốc hội và gần đây nhất là nghị quyết 29 Quốc hội để tháo gỡ không vướng mắc. Hiện nay tỉnh An Giang đã làm đầy đủ các thủ tục hết rồi.
2: Tỉnh An Giang xác định rõ sự thành công của doanh nghiệp chính là sự phát triển của tỉnh, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đây không chỉ là quan điểm chỉ đạo mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ, xuyên suốt trong điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với những bước đi đúng hướng, quyết tâm cải cách mạnh mẽ cùng sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân, An Giang đang tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng tăng trưởng của vùng đồng bằng sông

0: Cửu Long đều sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng trong những năm tới.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang vừa ra mắt văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc và doanh nghiệp trên địa bàn đến tham dự. Sự kiện là cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang trong quá trình mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tại địa bàn trọng điểm của tỉnh. Đây là nơi có vị trí đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển kinh tế xã hội, mà còn giữ vai trò chiến lược về quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang cho biết, việc thành lập văn phòng thường trú tại Phú Quốc là kế hoạch đã được đơn vị ấp ủ từ lâu và đến nay trở thành yêu cầu cần thiết. Với nhiều sự kiện diễn đàn tầm cỡ được tổ chức tại Phú Quốc trong thời gian tới, như APEC 2027, đòi hỏi công tác thông tin tuyên truyền phải được triển khai nhanh chóng kịp thời. Việc ra mắt văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc không chỉ nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động báo chí, mà còn hướng tới xây dựng một đầu mối thông tin thường trực tại địa phương, góp phần phản ánh kịp thời nhịp sống kinh tế xã hội, đồng hành cùng chính quyền người dân và doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang nói.
2: Làm sao là mình không chỉ đưa cái chủ trương của tỉnh ủy của chúng ta, sự điều hành chỉ đạo của ủy ban tỉnh, và những hoạt động năng động của địa bàn Phú Quốc trên mặt báo của mình, mà còn là một cái cầu nối thông tin quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nhân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Phú Quốc. Và đồng thời là mình sẽ tiếp tục khẳng định là một cái cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân. Với vai trò trách nhiệm của mình thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái cố gắng. Thứ nhất là chăm bồi giáo dục cho anh em, tiếp tục khẳng định về bản lĩnh, về trí tuệ, về chuyên môn của mình, để khẳng định là một cái lực lượng trong của cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh. Thứ hai là giữ vững cái đạo đức nghề nghiệp, làm sao tạo được cái niềm tin của cấp ủy chính quyền của đặc khu Phú Quốc và niềm tin của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, của doanh nghiệp, để thực sự là cái cầu nối của đảng, của chính quyền với người dân. Và thứ ba thì chúng tôi cũng mong muốn ra mắt là một cái việc cố gắng rồi, còn hoạt động hiệu quả thì cần phải hội tụ được nhiều yếu tố, trong đó có sự hỗ trợ, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của các ban ngành, của đảng ủy, ủy ban đặc khu Phú Quốc, và đặc biệt là của người dân, cộng đồng doanh nghiệp ở địa bàn này. Có được như thế thì mới có thể khẳng định rằng cái đó là mới có hiệu quả.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt văn phòng thường trú báo và phát thanh truyền hình An Giang tại đặc khu Phú Quốc, tham quan không gian làm việc, trao đổi định hướng phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trong thời gian tới. Ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang ghi nhận sự đóng góp hỗ trợ từ công ty cổ phần Hải Phong Kiên Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc quy hoạch xây dựng A Group trong việc ra mắt văn phòng thường trú báo và phát thanh truyền hình An Giang tại đặc khu Phú Quốc, tọa lạc tại địa chỉ 198H đường 30 tháng 4, khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại liên hệ 0845463322.
0: Thưa quý vị, hành trình đưa di sản khảo cổ ốc eo Ba Thề trở thành di sản thế giới đã bước vào giai đoạn mang tính quyết định. Với tinh thần không để chậm trễ bất cứ một mắt xích nào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa có buổi kiểm tra thực địa và làm việc với Ban điều hành di sản để được xem là đợt ra soát tổng lực để chuẩn bị cho những cuộc sát hạch nghiêm ngặt từ UNESCO trong thời gian tới. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các điểm di tích cốt lõi từ Dòng Cát, Gò Sáu Thuận đến Nam Linh Sơn. Tại mỗi điểm, tiến độ tu bổ, tôn tạo và khắc phục sạt lở đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Đến thời điểm này, 14 nhiệm vụ trọng tâm đang được Ban quản lý di tích Ốc Eo tăng tốc thực hiện với nhiều kết quả khả quan. Nền tảng vững chắc nhất chính là việc hoàn thành và nộp hồ sơ đề cử đúng hạn. Cùng với đó là các bước đi đồng bộ trong công tác mời chuyên gia quốc tế và vận động ngoại giao. Song song với việc khơi dậy niềm tự hào và sự đồng thuận của nhân dân qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, dấu ấn công nghệ cũng được khẳng định qua việc số hóa và in 3D mô hình kiến trúc tại di tích Gò Sáu Thuận. Hiện tại, các hạng mục cải tạo cảnh quan, lắp đặt bản giới thiệu phục vụ thẩm định cũng đang được khẩn trương triển khai trên toàn tuyến di tích. đồng thời chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng hướng tới hội thảo quốc tế vào

0: cuối tháng 6, cũng như chuẩn bị cho kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Hàn Quốc. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khó khăn vẫn còn hiện hữu. Tiến độ xây dựng hệ thống mái che bảo tồn di tích còn chậm, kéo theo việc bàn giao hạ tầng đường vào di tích bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến tiến độ cải tạo cảnh quan và trồng cây xanh. Một số dự án theo kế hoạch của ban điều hành cũng chậm tiến độ do thời gian góp ý thẩm định kéo dài. Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới Ốc Eo Ba Thê là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và đang bước vào giai đoạn nước rút. Dù vận động ngoại giao đã kết quả khả quan, nhưng từ nay đến cuối năm 2026, áp lực sẽ cực kỳ lớn với các mốc thời gian then chốt từ thẩm định thực địa đến đối thoại trực tiếp tại Pháp. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết.
1: Rất là cảm ơn cho Bộ Ngoại giao cũng đã thiết kế cho chúng ta một cái chương trình để thắp tùng để là tiếp xúc vận động cho hồ sơ này. Gần như là gặp các tổ chức trực thuộc UNESCO cũng như là những người đứng đầu tất cả đều ủng hộ đối với cái hồ sơ này. Nhưng mà vấn đề quan trọng vẫn là cái hồ sơ chúng ta làm. Cái mốc mấy mốc thời gian tôi nói là tháng 8 vào là khảo sát, thẩm tra, sau đó giải trình, bổ sung, rồi có một cái phiên giải trình tại Pháp tháng 11. Rồi sau đó tiếp tục là giải trình bổ sung làm sao là chậm nhất trong tháng 2, tháng 27 là phải hoàn chỉnh tất cả các nội dung để gửi cho từng thành viên của UNESCO. Cái này là tôi nói cái lộ trình như thế, chưa kể là từng cái khúc thời gian mà ICOMOS đang thẩm định. Người ta có thể những vấn đề chưa rõ, người ta sẽ là liên hệ để mình trao đổi trực tiếp nữa. Đại khái là rất nhiều công việc, chứ không phải đơn giản. Tôi nói như thế để mình hình dung cái khối lượng công việc của mình là rất lớn.
0: Quyết liệt và thực chất đó là tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải siết chặt kỷ cương, đề cao phương châm, báo cáo thật, mọi vướng mắc liên ngành cần được trình bày thẳng thắn, rõ ràng để tỉnh xem xét quyết định ngay tại chỗ. Tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ của di sản. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nói.
1: Cái thứ nhất là tôi vẫn nhắc lại kỳ họp nào tôi cũng nhắc. Việc đó là xây dựng hồ sơ đề cử khu khảo cổ di tích Ốc Eo Ba Thê, đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của quốc gia, của tỉnh. Do đó tôi đề nghị là từng sở ngành địa phương, các đồng chí phải quán triệt trong tất cả nhân viên di tích của mình là cái công việc này nó rất là quan trọng, rất là gấp do điều kiện thời gian. Cho nên là chúng ta phải kịp thời xử lý các hồ sơ, không để tồn động như thời gian hiện nay. Nếu vấn đề nào khó khăn trước mắt, các đồng chí phải chủ động phối hợp để đề xuất ủy ban. Cái đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là tôi đề nghị, ngoài ý kiến các đồng chí, là tôi đang suy nghĩ các đồng chí xem coi có cần là rà soát để điều chỉnh lại kế hoạch 12 hay không. Tới giờ phút này, qua quá trình triển khai, chúng ta thấy là có những cái là cũng phải điều chỉnh bổ sung. Ví dụ như công tác thông tin tuyên truyền, ví dụ như là có những cái nội dung mà là các hoạt động sau khi mà chúng ta đi Pháp thì có những cái nội dung chúng ta phải điều chỉnh thời gian hoặc là các công việc cần thiết tới. Cái này tôi đề nghị chỗ ban lý bèo các đồng chí khẩn trương rà soát, thấy cần điều chỉnh cái 12 thì tham mưu các tỉnh. Vấn đề thứ ba chung nữa là tôi đề nghị là thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, hai tuần báo cáo là đương nhiên công việc thì giao nhiều cho từng thành viên, nhưng mà ban quản lý phải chủ trì. Và từng cái vấn đề, cái này tôi cũng nói rất nhiều lần, bây giờ là các ông chí cứ đưa lên giúp những vấn đề gì khó khăn, tôi xử lý ngay trên giúp luôn. Cuối cùng thì cũng rất mong tất cả các ngành thành viên, các địa phương trên cơ sở cái kế hoạch, trên cơ sở cái kết quả hiện nay và nhiệm vụ trong thời gian tới, rất mong tất cả các đồng chí là cố gắng theo nhiệm vụ của mình là phải khẩn trương, tích cực khẩn trương để làm sao chúng ta hoàn thành được cái nên đi dùng.
0: Không chỉ là lời đôn đốc, tinh thần xử lý ngay, giải quyết luôn của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban điều hành di sản là kim chỉ nam cho phương thức điều hành mới. Mọi đầu cản về thủ tục sẽ được gác lại phía sau, ưu tiên tối đa cho hành động và hiệu quả thực chất. Đây chính là động lực quan trọng để các đơn vị vững vàng tăng tốc, sớm đưa dự án di sản về đích đúng lộ trình.
2: Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống truyền tải điện quốc gia. Tại khu vực 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, nơi được coi là đòn gánh của hệ thống truyền tải điện Bắc Nam và giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo, nhiều đường dây trạm biến áp đang thường xuyên vận hành trong tình trạng tải cao. Công ty truyền tải điện 3, BTC3 đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn liên tục trong cao điểm mùa khô. Trạm biến áp 220 kV Quy Nhơn là một nút truyền tải quan trọng của khu vực. Trong những ngày này, thiết bị luôn vận hành trong trạng thái tải cao, đặc biệt vào giữa trưa. Đường dây 220 kV Quy Nhơn Tuy Hòa thường xuyên phải vận hành với khoảng 90% tải. Điều này đồng nghĩa với yêu cầu phải giám sát nghiêm ngặt các thiết bị tại trạm và đường dây để không xảy ra bất kỳ sự cố nào do chủ quan. Ông Trần Hồng Tuấn, Phó Truyền tải Điện Gia Lai, Công ty Truyền tải Điện 3 nói:
3: Chúng tôi đặt mục tiêu duy nhất là không để xảy ra sự cố và không do nguyên nhân chủ quan để gián đoạn, lại làm gián đoạn cung cấp điện hoặc là ảnh hưởng đến về các cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và thứ hai nữa thì cái công tác quản lý vận hành này thì chúng tôi cũng đặt cái nâng cao càng ngày càng nâng cao chất lượng hơn.
2: Áp lực vận hành hiện nay không chỉ đến từ phụ tải tăng cao mà còn do tỷ trọng lớn của các nguồn điện mặt trời, điện gió qua lưới trong khu vực, cùng với đó là nguy cơ cháy rừng, vi phạm hành lang lưới điện và thiết bị vận hành liên tục trong điều kiện thời tiết cực đoan. Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Truyền tải Điện Đắk Lắk cho biết.
4: Bảo đảm cung cấp điện trong mùa khô 2026 này thì đối với lại truyền tải điện Đắk Lắk tăng cường công tác quản lý, đưa ra cái phương án vận hành tối ưu trong mùa cao điểm, đặc biệt là cái mùa khô năm 2026 này. Cái thứ nhất là tăng cường cái công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề hoặc là kiểm tra kỹ thuật nhằm sớm phát hiện các cái khiếm khuyết mà xử lý kịp thời đối với trạm biến áp cũng như là các cái thiết bị ở ngoài đường dây.
2: Từ tháng 4 đến nay, nhiều đường dây 220 kV, 500 kV và các trạm biến áp trong khu vực thường xuyên vận hành tải cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Trước áp lực đó, công ty truyền tải điện 3 đã tăng cường kiểm tra thiết bị, xử lý khiếm khuyết, soi phát hiện, vệ sinh hotline, kiểm tra bằng UAV và phối hợp với địa phương kiểm soát hành lang tuyến nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc công ty truyền tải điện 3 thông tin thêm.
5: Mà chúng tôi cũng tăng cường về cái công tác quản trị và quản lý lưới điện truyền tải, thì trong đó tăng cường về cái công tác rà soát vận hành lưới điện xử lý tồn tại khiếm khuyết cũng như là cái công tác tăng cường về cái thí nghiệm định kỳ kiểm tra. Và cái thứ hai thì chúng tôi cũng tăng cường cho cái công tác rà soát phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương để mà rà soát phối hợp với phòng an ninh kinh tế cũng như là Sở Công Thương cùng với các chính quyền địa phương để mà rà soát lại toàn bộ cái xử lý những cái vi phạm về hành lang lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng tăng cường về cái kỷ luật, đặc biệt là kỷ luật thép trong cái đảm bảo cung cấp điện mùa khô.
2: Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, tổ chức phối hợp và ứng trực, công ty truyền tải điện 3 quyết tâm đảm bảo an toàn lưới điện truyền tải trong cao điểm mùa khô năm 2026, góp phần phục vụ hiệu quả các hoạt động kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.
6: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, giữa những đổi thay của vùng quê hôm nay, nhiều món ăn dân dã từng quen thuộc trong bữa cơm nhà đang dần trở thành sản phẩm được nhiều người tìm mua, mang theo cả hương vị quê hương đi xa hơn. Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, những sản phẩm ấy còn góp phần giữ gìn nghề truyền thống, nâng cao giá trị đặc sản địa phương. Tại xã Thoại Sơn, cơ sở khô cá lóc bảy chớp của bà Ngô Thị Trúc Dung là một trong những sản phẩm tiêu biểu như thế. bằng sự tận tâm với nghề, chú trọng chất lượng và giữ trọn hương vị truyền thống. Sản phẩm khô cá lóc nơi đây đã được người tiêu dùng nhiều nơi tin chọn, và từ sự bền bỉ giữ nghề ấy, sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Gắn bó với nghề mua bán cá từ năm 1976 đến khoảng năm 2000, bà Ngô Thị Tuyết Dung bắt đầu xây dựng thương hiệu khô cá lóc riêng cho gia đình mình. Từ một cơ sở nhỏ lẻ chủ yếu làm theo đơn đặt hàng quen thuộc, đến nay sản phẩm khô cá lóc Bãi Chớp

0: bà Ngô Thùy Tuyết Dung bộc bạch.
1: Khi mình làm ra một sản phẩm thì mình phải có cái tâm là mình mua hàng nguyên liệu đầu vào thì phải là chắc, phải là đúng chuẩn. Nhất là nếu làm con khô như tôi vậy là phải con cá sống, chính mình lựa hàng. Mình lựa hàng cho đúng chuẩn rồi mình mới làm ra con khô mới là vừa đẹp. Nó vừa đẹp xong rồi thì mình cái cách chế biến của mình nó phải là ngon. Mình phải tự mình phải có cái tâm là mình phải làm cho đúng chuẩn. Mình chỉ có nguyện vọng là giữ cái nhãn hiệu của mình, sản phẩm của mình OCOP 3 sao là được cho bền lâu.
0: Hiện nay, cơ sở sản xuất nhiều dòng sản phẩm như khô cá lóc một nắng, hai nắng, khô nguyên con hay khô xé sợi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Sản phẩm được hút chân không, đóng gói kỹ càng để vận chuyển đi xa mà vẫn giữ được chất lượng. Không quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, nhưng bằng uy tín và chất lượng thật, khô cá lóc bãi chớp vẫn được khách hàng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, như Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long hay Phú Quốc tìm mua. Đánh giá về sản phẩm, ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn cho rằng đây là mô hình góp phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, đồng thời nâng cao giá trị ngành thủy sản của địa phương. Ông Lê Chí Tâm cho biết, cơ sở khô cá lóc bãi chớp đã từng bước xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ sở sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, đảm bảo an toàn thực phẩm và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Ông Lê Chí Tâm cho biết thêm,
2: Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại, đưa cái sản phẩm tham gia các cái hội chợ, triển lãm, kết nối với cái hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản và các cái kênh phân bón hiện đại. Việc ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá trên nền tảng số cũng sẽ được quan tâm nhằm để mở rộng cái thị trường tiêu thụ.
0: Từ một nghề truyền thống gắn bó nhiều năm, bằng sự kiên trì và tâm huyết với từng sản phẩm, cơ sở khô cá lóc bãi chớp đã tạo dựng được uy tín riêng trên thị trường. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn góp phần quảng bá đặc sản quê hương, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương trong chu trình OCOP. Câu chuyện của khô cá lóc bãi chớp hôm nay cũng cho thấy, khi người làm nghề đặt chất lượng và chữ tâm lên hàng đầu, thì những sản phẩm bình dị của quê nhà hoàn toàn có thể vươn xa, khẳng định thương hiệu bằng chính giá trị thật của mình.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 18 tháng 5 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý bạn đọc thân mến, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 là dịp để khẳng định và đề cao những đóng góp mang tính đột phá của tri thức, công nghệ cùng tinh thần đổi mới sáng tạo trong hành trình phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời đây còn là cơ hội để chúng ta nhìn về tương lai với những bước tiến vượt bậc của đổi mới sáng tạo. Hòa chung tinh thần đó, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa vào kỷ nguyên mới, cuốn sách AI trí tuệ nhân tạo 101 điều cần biết về tương lai của tác giả Lasse Ruohiainen. Quyển sách dài 306 trang do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2024 được xem là tài liệu nhập môn hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn thấu hiểu dòng chảy công nghệ đang định hình trên thế giới. Ngay từ trang bìa của quyển sách, người đọc đã bị thu hút bởi thiết kế hiện đại mang đậm hơi thở công nghệ với gam màu xanh dương chủ đạo, màu sắc của sự đổi mới và tương lai. Hình ảnh trung tâm là một biểu trưng của trí tuệ được cách điệu bằng những đường nét phát sáng, kết nối từ những đường mạch điện tử tinh vi, tượng trưng cho sự giao thoa hoàn mỹ giữa tư duy con người và công nghệ số. Không chọn cách trình bày học thuật khô khan, cuốn sách dẫn dắt bạn đọc qua 101 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, rõ ràng bao quát những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nội dung được sắp xếp khoa học dẫn dắt người đọc từ những khái niệm cơ bản như AI là gì,

0: cách thức hoạt động ra sao, đến các ứng dụng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, giao thông, kinh doanh và truyền thông. Điều làm nên giá trị khác biệt của tác phẩm này chính là những trăn trở mang tính thời sự. Liệu AI có thay thế con người hay không? Những nghề nghiệp nào sẽ bị ảnh hưởng? Con người cần trang bị những kỹ năng gì để thích ứng với tương lai? Vai trò của đạo đức trong phát triển AI là gì? Những câu hỏi này chính là kim chỉ nam giúp học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ chủ động chuẩn bị tâm thế cho một tương lai đầy biến động. Với văn phong dễ hiểu, gần gũi cùng cách trình bày sinh động, AI, trí tuệ nhân tạo, 101 điều cần biết về tương lai, không chỉ là cuốn sách nhập môn về AI mà còn là cẩm nang giúp bạn đọc nâng cao nhận thức, chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại số. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình. Hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 5, tức ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố là thành phố có diện tích lớn nhất cả nước. Danh mục 70 và danh mục 100 đặc sắc tại lễ hội làng sen năm 2000. Và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cùng thông báo đã bị các máy bay thẻ bài Pokemon có giá trị cao mới của trộm cắp ở

0: nay diễn ra lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai của địa phương. Tin của phóng viên Lưu Sơn thường trú.
1: Không hỏi ban hành nghị 10 về việc thành lập thành phố này toàn bộ diện tích và dân số hiện nay. Đây là bước thành phố với thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Campuchia. Được thành lập trên cơ sở 10 xã cũ. Đến nay, Đồng Nai cơ bản đáp ứng 7 trên 7 tiêu chí theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cao cùng dự án sân bay quốc tế Long Thành, hạt nhân tăng trưởng chiến lược, địa phương được kỳ vọng trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Những ngày qua, không khí tại các địa phương rất phấn khởi, người dân kỳ vọng hạ tầng, dịch vụ sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Luận, người dân phường Trảng Bơm, thành phố Đồng Nai chia sẻ.
2: Thì Đồng Nai lên thành phố, tôi là người dân, tôi cảm thấy phấn khởi mà vui lắm. Đây là một cái sự kiện rất là trọng đại của tỉnh Đồng Nai.

Một cái điều mong muốn nhất của người dân chúng tôi á, là tất cả các cơ sở hạ tầng, về kiến trúc, trường bệnh viện, trường học, rồi là đường xá, sao cho phát triển đúng với cái mục đích trở thành thành phố của

0: gian bắt đầu tổ chức lưu thông trên tuyến vào lúc 17 giờ chiều nay. Việc tổ chức thông xe tạm được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực, đồng thời từng bước phát huy hiệu quả từ dự án. Sáng nay tại Hà Nội, toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất diễn ra phiên chủ bị với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên và những người làm công tác bảo trợ người khuyết tật trên cả nước. Đây là mốc quan trọng mở phát triển trên cơ sở kế thừa truyền thống nhân ái, trách nhiệm và những thành tựu đã được nhiều thế hệ. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam thành hội trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5. Hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 là tiếp tục xây dựng và phát triển Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam vững mạnh, hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, phát huy vai trò là cầu nối giữa người khuyết tật với nhà nước và hội. Hội sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề khuyết tật, đẩy mạnh vận động nguồn lực trong và ngoài nước, đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp theo hướng toàn diện, bền vững, ưu tiên sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Cùng với đó, hội tiếp tục củng cố tổ chức các cấp phù hợp với mô hình mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành địa phương và các tổ chức liên quan, phát huy vai trò và các đối tượng yếu thế. Ông Ngô Sách Thực, trưởng ban tổ chức đại hội, chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cho biết, việc hợp nhất hai hội và xây dựng điều lệ mới không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và phương thức hoạt động. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự đồng hành của toàn xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, huy động nguồn lực, lan tỏa các giá trị nhân văn, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phải có cái nhiệm vụ khá tương đồng. Làm theo kết luận 230 là trực thuộc mặt trận thì làm cái nhiệm vụ làm cái đầu mối hướng dẫn để tập hợp sao mà hợp nhất vào ấy để làm sao nó tính xã hội của hội, để những người có tấm lòng, kiến thức, có khả năng làm cái việc này để cùng với chính sách nhà nước để làm sao chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ người ta hòa nhập được, có công ăn việc làm là rất cần các cái tổ chức xã hội.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.
3: Theo phê duyệt, có 70 công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, công nghệ tính toán đám mây, tính toán biên, tính toán phân tán và tính toán hiệu năng cao, công nghệ Internet vạn vật, công nghệ chuỗi khối blockchain, công nghệ lượng tử, công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, lưu trữ năng lượng tiên tiến, công nghệ quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm thiên tai tích hợp AI theo thời gian thực, công nghệ vi sinh thế hệ mới. Quyết định cũng nêu rõ phê duyệt 100 sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm hệ thống thiết bị, phần mềm nhận dạng, phân tích, dự báo, điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, nền tảng hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI, phần mềm cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên dữ liệu lớn, hệ thống thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh cho STEAM, phương tiện bay không người lái, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mới thân thiện môi trường, thuốc sinh học ứng dụng trong y dược và nông nghiệp, vaccine, sinh phẩm y tế, sinh phẩm chẩn đoán thế hệ mới. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội, các văn bản chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan có liên quan, rà soát đánh giá định kỳ. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan có liên quan, rà soát đánh giá định kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cập nhật danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay và thay thế quyết định số 38 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
0: Hôm nay là Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Ngày này nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nghiệp và lan tỏa những thành tựu nổi bật, khẳng định vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước. Trong chiến lược phát triển hiện nay thì khoa học công nghệ được xác định là động lực then chốt để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tuy nhiên, trong khoa học công nghệ thực sự tạo ra đóng góp rõ nét cho tăng trưởng thì yêu cầu đặt ra không chỉ là nghiên cứu mà quan trọng hơn đó là đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, tạo ra sản phẩm cụ thể cho nền kinh tế. Điều này đòi hỏi phải thay đổi cách tiếp cận từ nghiên cứu phân tán sang tập trung đầu tư có trọng điểm, từ tạo ra tri thức sang tạo ra giá trị kinh tế. Nhân ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết Khoa học công nghệ động lực cho tăng trưởng hai con số. Mời quý vị cùng nghe.
4: Dự án trạm năng lượng hydro xanh do các nhà khoa học Viện Khoa học Vật liệu nghiên cứu và chế tạo. Sau 15 năm, dự án đã hoàn thiện khoảng 80% ở quy mô phòng thí nghiệm và được đánh giá có tiềm năng ứng dụng cao. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể thương mại hóa, chủ yếu do thiếu nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện. Thực tế này cũng cho thấy một vấn đề lớn, nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị nhưng chưa được đầu tư đến cùng, dẫn đến không thể chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, phục vụ phát triển kinh tế. Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, để khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng hai con số, việc rà soát, lựa chọn và tiếp tục đầu tư cho các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng là hết sức cần thiết.
5: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai ra được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
4: Không chỉ dựa vào nội lực, việc tiếp cận và làm chủ công nghệ từ bên ngoài cũng là một hướng đi quan trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc thu hút đầu tư nước ngoài cần có sự chọn lọc, ưu tiên những công nghệ mà Việt Nam có thể tiếp nhận, làm chủ và phát triển tiếp. Theo định hướng tại kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 mới đây, để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, tháo gỡ các rào cản về thể chế, nguồn nhân lực và cơ chế tài chính. Một trong những yêu cầu quan trọng là tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm, tránh giàn trải, đồng thời chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
6: Chúng ta không chỉ nghiên cứu cơ bản bình thường, mà chúng ta phải tích hợp lại để chúng ta có thể làm chủ các cái công nghệ Việt, các cái sản phẩm Việt Nam để làm sao đóng góp ngay vào hai con số.
4: Trong giai đoạn tới, mục tiêu đặt ra là kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP và năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp trên 55%. Để đạt được mục tiêu này, hàm lượng công nghệ cần được gia tăng trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh.
7: Mục tiêu của chúng ta là phải phấn đấu là chi cho khoa học công nghệ phải từ 2 đến 2,5% GDP phân bổ, tập trung vào một số các lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, xương sống cho cái phát triển của một nền kinh tế độc lập, tự chủ.
4: Khoa học công nghệ chỉ thực sự đóng góp vào tăng trưởng hai con số khi các kết quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng, tạo ra sản phẩm, dịch vụ cụ thể và nâng cao năng suất lao động. Điều này đòi hỏi sự đồng bộ từ chính sách, nguồn lực đến cách thức tổ chức thực hiện. Khi đầu tư đúng hướng, đủ mạnh và đến cùng, khoa học công nghệ sẽ không chỉ là nền tảng mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế.
0: Thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ hôm nay đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động nổi bật. Sau đây là lịch trình các hoạt động trong ngày hôm nay để du khách tiện theo dõi và tham dự.
3: Mở đầu là lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn, xã Kim Liên, diễn ra vào lúc 14 giờ chiều nay. Chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 và lễ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút tối nay tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV và HTV với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ diễn viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An. Theo bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, từ năm 1981, phong trào văn nghệ quần chúng với chủ đề về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được Nghệ An phát triển thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm một lần vào dịp sinh nhật Bác.
0: Cũng nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, tối qua Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân cùng lễ trao giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu và biểu dương Nữ công an cơ sở xuất sắc năm 2025. Dịp này, tối qua tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Đây là sự kiện biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức sau khi nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành. Tin của phóng viên Kim Dung.
8: Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 với sự tham gia của 45 diễn viên đến từ 12 đơn vị cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Nhiều đơn vị nghệ thuật lớn góp mặt như Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Cải Lương Hà Nội, Nhà hát Cao Văn Lầu, Đoàn Cải Lương Tuồng Cổ Huỳnh Long, v.v. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết, cuộc thi không chỉ là sân chơi để nghệ sĩ trẻ giao lưu nghề nghiệp, thể hiện tài năng và bản lĩnh sân khấu, mà còn là dịp lan tỏa tình yêu với nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn giá trị truyền thống. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục phát hiện những gương mặt triển vọng cho sân khấu cải lương, tạo thêm động lực để loại hình nghệ thuật truyền thống Nam Bộ phát triển trong giai đoạn mới.
0: Từ đầu năm đến nay, thì Quỹ Bảo hiểm Y tế ở thành phố Đà Nẵng đã chi trả cho hơn 800.000 lượt người có thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình đi khám chữa bệnh với số tiền gần 640 tỷ đồng. Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, người dân được Quỹ Bảo hiểm thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng có thể lên tới hàng tỷ đồng. Đây là chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước giúp người dân vượt qua những khó khăn về kinh tế khi không may ốm đau. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
9: Chị Nguyễn Thị Hành ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhiều năm nay tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chị cho biết trung bình mỗi năm dành số tiền hơn 4 triệu đồng để mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình, phòng ngừa không may bị ốm đau, bệnh tật.
10: Cơ quan bảo hiểm xã hội Thanh Khê tuyên truyền tôi đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Lợi ích cho mình, ví dụ như đau ốm, bệnh tật, mình cũng được bảo hiểm chi trả được 80%. Trước đây em còn bị đau, bệnh tật, mổ xẻ. Nếu không có bảo hiểm là mình phải trốn mấy chục triệu. Gia đình mình cũng khó khăn.
9: Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 116 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, giải quyết cho hơn 2,3 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú. Chi phí khám chữa bệnh là hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo hiểm Y tế ở thành phố Đà Nẵng đã chi trả cho hơn 800.000 lượt người có thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình đi khám chữa bệnh với số tiền gần 640 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng khẳng định, nhờ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nên nhiều người được khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
11: Đối với này cái bảo hiểm y tế hộ gia đình khi người dân tham gia thì đây là một trong những cái chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, giúp cho người dân nếu chẳng may người ta bị ốm đau hoặc là bệnh tật thì sẽ có quỹ bảo hiểm y tế để san sẻ chi trả của người dân để người dân sẽ an tâm hơn trong cuộc sống.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã có cuộc điện đàm thảo luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung.
3: Trong cuộc trao đổi, ông Donald Trump đã chia sẻ với nhà lãnh đạo Hàn Quốc về nội dung cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bao gồm các nội dung về quan hệ Mỹ-Trung, các thỏa thuận kinh tế thương mại, vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và tình hình Trung Đông. Phía Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae-myung đánh giá cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Tập mang tính xây dựng đối với các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, trong khi ông Trump khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo thuận việc thúc đẩy triển khai thỏa thuận thương mại song phương được ký kết vào năm ngoái.
0: Việc nghiên cứu phát triển, sản xuất, kinh doanh và ứng dụng các thiết bị bay không người lái gọi tắt là UAV cho mục tiêu quân sự tiếp tục là lĩnh vực tập trung sự hợp tác của Hàn Quốc và Mỹ với nhiều thỏa thuận mới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
12: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, cơ quan này vừa ký một văn bản thỏa thuận với Bộ Chiến tranh Mỹ về hợp tác liên quan đến các thiết bị bay không người lái UAV và linh kiện phụ tùng có liên quan, cùng việc thâm nhập sâu vào thị trường đầy tiềm năng này. Theo thỏa thuận nêu trên, hai bên sẽ chung sức xây dựng một chuỗi cung ứng UAV và linh kiện phụ tùng, khởi đầu bằng việc Lầu Năm Góc đưa các sản phẩm của Hàn Quốc vào nền tảng giao dịch mua bán UAV do Mỹ thiết lập và sẽ đưa vào vận hành trong năm nay. Đặc biệt, cũng theo thỏa thuận này, Hàn Quốc và Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác hướng tới xác lập một tiêu chuẩn chung cho UAV và hệ thống chống UAV do hai nước sản xuất nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng hợp đồng tác chiến của binh chủng mới này.
0: Truyền thông Iran hôm qua đưa tin, tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington tiếp tục rơi vào bế tắc khi mà hai bên đều đưa ra các điều kiện cứng rắn và thiếu nhượng bộ trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng thông báo đã bị các máy bay không người lái từ bên ngoài tấn công. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
13: Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út tối qua cho biết, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 3 máy bay không người lái xâm nhập không phận. Các máy bay xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Riyadh chưa đưa ra bình luận hay cáo buộc về bên thực hiện hành vi. Trước đó, một quốc gia vùng vịnh khác là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo nhà máy điện hạt nhân Baraka của nước này đã bị một máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc tấn công. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, cơ sở hạt nhân của UAE bị tập kích. Cơ quan quản lý hạt nhân liên bang UAE cho biết, cuộc tấn công gây cháy gần vành đai an ninh bảo vệ bên trong của nhà máy, nhưng không có thiệt hại về người. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã ra thông báo bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc, trong khi một số quốc gia khu vực lên tiếng phản đối gay gắt cuộc tấn công. Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2, Tehran và các nhóm đồng minh đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công dữ dội bằng cả tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ. Giới chức Iran khẳng định sự hiện diện của các căn cứ và lực lượng Mỹ trong khu vực chính là nguồn cơn của các bất ổn và tình trạng hỗn loạn thời gian qua.
0: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa được Thụy Điển trao tặng huân chương sao Bắc Cực, cấp bậc Đại Thập Tự Chỉ huy Hoàng gia nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
14: Lễ trao tặng diễn ra tại thành phố Gothenburg trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Narendra Modi tới Thụy Điển. Thái tử phi Victoria, người kế vị ngai vàng Thụy Điển, đã thay mặt hoàng gia trao tặng ông huân chương sao Bắc Cực. Đây là một trong những phần thưởng cao quý nhất của Thụy Điển dành cho các cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ với quốc gia Bắc Âu này. Trước đó, Thủ tướng Modi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa Ấn Độ và Thụy Điển. Hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong 5 năm tới, từ mức 7,75 tỷ đô la Mỹ đạt được trong năm 2025. Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên bao gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới nổi, quốc phòng, không gian, chuyển đổi xanh, logistics và chuỗi cung ứng bền vững. Sau khi kết thúc các hoạt động tại Thụy Điển, ông Modi sẽ tới Oslo của Na Uy để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Bắc Âu, qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ với khu vực này trên nhiều lĩnh vực hợp tác.
0: Bộ Giáo dục Israel thông báo sẽ cấm học sinh trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học từ năm học tới, mở rộng chính sách đã được áp dụng tại các trường tiểu học từ tháng 2 vừa qua. Cơn sốt săn tìm các thẻ bài Pokemon quý hiếm có giá trị kinh tế cao đang biến các cửa hàng kinh doanh đồ chơi và thẻ bài sưu tầm tại Australia trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của tội phạm trộm cắp. Số liệu từ cơ quan thống kê tội phạm bang Victoria, nơi diễn ra nhiều vụ trộm cắp thẻ bài Pokemon nhất tại Australia cho thấy, số vụ trộm cắp đột nhập tại các cửa hàng bán lẻ đã tăng vọt từ 9 vụ vào năm 2021 lên tới 50 vụ vào năm 2025, tương đương mức tăng là hơn 455% trong vòng 4 năm. Tính trung bình thì mỗi tuần tại bang này xảy ra một vụ đột nhập cửa hàng thẻ bài. Xu hướng đầu cơ và thổi giá thẻ bài Pokemon đã bùng nổ trên phạm vi toàn cầu kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19 với sự thúc đẩy của một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Vòng 23 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League mùa giải 2025-2026 diễn ra hôm qua với nhiều kết quả có lợi cho các đội bóng ở top đầu khi mà cả 4 đội đều chiến thắng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Đông Á Thanh Hóa, chính thức lên ngôi vô địch sớm 3 vòng. Ở nhóm cuối thì AHB Đà Nẵng có thêm một điểm quý giá để lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, đẩy cục diện nhóm cuối vào tình huống khó đoán định ở những chặng đua cuối mùa giải. Đêm qua thì tại vòng 37 Premier League, Bruno Fernandes chơi đầy nỗ lực để giúp Manchester United đánh bại Nottingham với tỷ số là 3-2. Chiến thắng này giúp cho Manchester United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 cùng với suất dự Champions League, khép lại màn hồi sinh ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick. Còn tại giải La Liga thì Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trước Sevilla trên sân khách, trong khi đó thì Barcelona vượt qua Real Betis với tỷ số là 3-1 trên sân nhà.
15: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa và

0: rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, phía tây gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4, phía đông gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và các hoạt động chào mừng sẽ diễn ra hôm nay. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đồng Nai đối với tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics, hạ tầng giao thông và liên kết vùng trong nhiều năm qua. Thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ hôm nay đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động nổi bật. Lễ hội không chỉ là dịp thể hiện lòng thành kính, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Làng Sen, văn hóa xứ Nghệ, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh. Tình trạng yên tĩnh mong manh tại vùng vịnh một lần nữa bị phá vỡ khi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm qua cùng thông báo đã bị các máy bay không người lái từ bên ngoài tấn công. Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran hồi cuối tháng 2 năm 2026, Tehran và các nhóm đồng minh đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công dữ dội bằng cả tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia, khu vực có đặc căn cứ Mỹ. Giới chức Iran khẳng định sự hiện diện của các căn cứ và lực lượng Mỹ trong khu vực chính là nguồn cơn của các bất ổn và tình trạng hỗn loạn thời gian qua. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Xin được mến chào quý thính giả đang đến với chương trình trực tiếp giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 93.1MHz và 99.4MHz của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và hoàn thành tất cả những kế hoạch học tập làm việc trong ngày của mình.
3: Và nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình thì quý thính giả hãy gọi vào số máy là 02973 812308. Và quý thính giả cũng có thể nhắn tin qua fanpage giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
2: Chương trình sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông cùng những vấn đề về thời tiết, và quý vị có thể chia sẻ trực tiếp trong khung giờ phát sóng qua số điện thoại vừa nêu. Xin được nhắc lại 02973 812308. Trước hết sẽ là những thông tin về thời tiết ngày hôm nay, thưa quý vị. Dự báo hình thế thời tiết trong ngày hôm nay theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thì tỉnh chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía Tây, sau có cường độ suy yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang được dự báo có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn, có nơi nắng nóng. Đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 25 đến 28 độ. Về xu thế thời tiết trong những ngày tới, sẽ có mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào khoảng thời gian trưa chiều, nắng nóng có xu thế giảm dần, và trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá.
3: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 19/2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025 quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ, lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bán xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và cấp giấy phép lưu hành xe. Điểm đáng chú ý của thông tư là từ ngày 1 tháng 1 2027, cơ quan cấp phép lưu hành xe phải chịu trách nhiệm bảo đảm việc cấp phép đúng đối tượng, phù hợp với tình trạng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện vận tải và yêu cầu an toàn giao thông. Đồng thời, giấy phép lưu hành sẽ được gắn mã QR nhằm hỗ trợ tra cứu, kiểm tra nhanh các thông tin liên quan. Và thông tư cũng quy định rõ từ ngày 1 tháng 7 2026, các trường hợp bị thu hồi giấy phép lưu hành xe bao gồm giấy phép được cấp không đúng quy định hoặc sai đối tượng, phương tiện vi phạm các điều kiện ghi trong giấy phép, gây hư hỏng công trình đường bộ nhưng chưa hoàn thành việc bồi thường sửa chữa khắc phục, hoặc khi kết cấu hạ tầng giao thông thay đổi khiến cho tải trọng khổ giới hạn không còn phù hợp với nội dung giấy phép đã cấp. Để siết chặt an toàn trong vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, thông tư yêu cầu từ ngày 1 tháng 1 2026, hàng hóa đã được đóng gói thành bao, kiện, thùng, cuộn hoặc khối phải được xếp theo hướng dẫn của nhà sản xuất nếu có, và chằng buộc bảo đảm an toàn. Chiều dài hàng hóa xếp trên phương tiện cơ giới đường bộ không được vượt quá 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời không vượt quá 20 m. Hàng hóa cũng không được nhô ra phía trước hoặc phía sau thùng xe quá 10% chiều dài của toàn bộ phương tiện. Đối với trường hợp khi sử dụng thiết bị có dạng thùng hoặc dạng tương tự

0: container nhưng không phải là container để chứa hàng. Khi xếp lên rơ móc hoặc sơ mi rơ móc, kích thước hàng hóa không được vượt quá chiều dài toàn bộ của phương tiện theo giấy chứng nhận kiểm định.
1: Thông tư cũng quy định đối với rơ móc và sơ mi rơ móc không chở container, việc xếp hàng phải phù hợp với đặc tính hàng hóa, được chằng buộc, cố định chắc chắn, bảo đảm không xê dịch, rơ giải trong suốt quá trình vận chuyển và tuân thủ quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Riêng với hàng rời, vật liệu xây dựng và phế thải, phương tiện vận chuyển phải được che phủ kính, không để rơ giải, phát tán bụi bẩn hoặc gây tiếng ồn trong quá trình lưu thông. Đồng thời, chiều cao hàng hóa phải thấp hơn mép trên thành thùng xe tối thiểu là 10cm. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ siết chặt hơn công tác quản lý vận tải hàng hóa đặc thù, nâng cao ý thức chấp hành của doanh nghiệp và tài xế, đồng thời góp phần hiện đại hóa công tác quản lý phương tiện quá khổ, siêu trường siêu trọng, tăng tính minh bạch thuận tiện trong kiểm tra giám sát, hướng tới bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Theo điều khoản chuyển tiếp của Thông tư 19 năm 2026, đối với giấy phép lưu hành xe đã cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, tiếp tục được sử dụng theo thời hạn ghi trong giấy phép lưu hành xe đã cấp. Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe tiếp nhận trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe. Đối với báo cáo kết quả khảo sát đường bộ và báo cáo kết quả hoàn thành gia cường công trình đường bộ đã được lập trước ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ tiếp tục được sử dụng để phục vụ việc cấp giấy phép lưu hành xe theo quy định của thông tư này.

0: Thưa quý vị và các bạn, với bà con dùng sông nước An Giang, cuộc sống mưu sinh vốn lênh đênh theo từng con nước và những chuyến hàng dài ngày. Thấu hiểu những đặc thù đó, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Tắc Cầu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đã triển khai mô hình xử lý thủ tục hành chính xuyên suốt cả ngày, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.
1: Đây là hành động cụ thể hiện thực hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất mà Công an tỉnh An Giang đang triển khai sâu rộng. Với tinh thần phục vụ không có ngày nghỉ, đơn vị đã gỡ khó cho bà con ngư dân và tạo chuyển biến trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Với đặc thù địa bàn sông nước, người dân An Giang thường xuyên di chuyển theo con nước, theo những chuyến hàng mưu sinh. Để đồng hành cùng bà con, một tư duy mới về phục vụ đã được hình thành ngay tại trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cầu. Đây không còn là hình ảnh xa lạ vào mỗi ngày thứ Bảy hay Chủ nhật tại đơn vị. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Công an tỉnh phát động, trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cầu đã cụ thể hóa bằng mô hình xử lý thủ tục hành chính xuyên suốt những ngày nghỉ. Thay vì phải bỏ dở công việc hay chờ đợi qua tuần mới, người dân giờ đây đã có thể chủ động sắp xếp thời gian, tiết kiệm tối đa chi phí đi lại. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc. Ông Nguyễn Văn Nguyên, một chủ ghe, cho biết.
2: Em đi ghe suốt à, chỉ thứ Bảy Chủ nhật mới được nghỉ. Hôm nay chạm làm thứ Bảy Chủ nhật nữa, vinh là tiện cho dân với anh em đồ đi ghe. Mấy anh cũng làm nhiệt tình và cái đóng phạt là qua bên cái trực tuyến này cho dân cũng khỏi đi xa. Em cũng rất cảm ơn.
1: Bà Trần Thị Yến, một người dân ấp An Ninh, xã Bình An, tỉnh An Giang cho biết.
3: Cái cảnh giao thông này rất là nhiệt tình, rất là dễ thương luôn, xuống lúc nào cũng vận động học sinh hay là nói chung là ai mà đi xuống đò là vừa vận động mặc áo phao, rồi kiểm tra mấy cái bình phòng cháy chữa cháy đó, rất là nhiệt tình luôn. Người dân mà có nhu cầu làm giấy tờ này nên làm rất là nhanh gọn, nhưng mà đặc biệt nha, tới bữa thứ Bảy chứ Chủ nhật cũng làm việc luôn, cũng muốn làm giấy tờ là hay chạy lên làm nhanh gọn lắm.
1: Và để có được sự tận tâm đó thì tinh thần kỷ luật nhất và trung thành nhất luôn được quán triệt xuyên suốt. Kỷ luật không chỉ nằm ở mệnh lệnh mà là sự chuẩn mực trong thái độ, không gây phiền hà sách nhiễu, giữ vững bản lĩnh của người chiến sĩ trên sông nước. Gần dân không chỉ là giải quyết giấy tờ mà là sự sát sao trong từng buổi tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông từ gốc. Thượng tá Nguyễn Giải Phóng, trạm trưởng trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cầu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang nói:
4: Thực hiện cái phong trào ban nhất thì lực lượng cảnh sát trạm thủy Tắc Cầu là lấy cái phong trào này làm kim chỉ nam cho mọi cái hành động, mọi hoạt động của trạm đường thủy Tắc Cầu. Cụ thể là đưa cái kỷ luật nhất là lên hàng đầu, rồi là gần dân nhất thì là bằng cách là

0: sát với bám sát cơ sở phục vụ nhân dân, coi như là phục vụ cả ngày thứ bảy chủ nhật và các cái ngày lễ cũng như ngày Tết. Có cán bộ trực xử lý tiếp dân, là giải quyết những cái công việc mà nhân dân cần đến, như là xử lý phạm chính, hướng dẫn nhân dân là xử lý qua cái dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian đi lại cho nhân dân. Ngoài cái nhiệm vụ chuyên môn thì chúng tôi là cũng phối hợp với công an địa phương là tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo đó mà trên địa bàn của trạm điều thủy Tắc Cậu. Từ khi thực hiện mô hình này thì cái tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự xã hội trên cái địa bàn trạm thì giảm rõ rệt. Và thực hiện mô hình này thì quần chúng nhân dân luôn tin tưởng và ủng hộ cái lực lượng chúng tôi để thực hiện nhiệm vụ.
1: Lấy kỷ luật làm nền tảng, trung thành làm kim chỉ nam và gần dân là mục tiêu phục vụ, phong trào Ba Nhất đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy hành động của lực lượng cảnh sát giao thông nơi đây. Một môi trường giao thông đường thủy an toàn, một hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp hơn, tin cậy hơn trong lòng người dân chính là thành quả lớn nhất mà trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu đang nỗ lực bồi đắp mỗi ngày.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình trực tiếp hàng ngày trong khung giờ từ 6:30 đến 7 giờ trên hai tần số FM. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp www.angiangtv.vn. Và trong khung giờ phát sóng trực tiếp thì chúng ta có thể chia sẻ những thông tin liên quan đến giao thông, đặc biệt là các bác tài trong những chuyến hành trình của mình. Có thể gọi đến số điện thoại 02973812308 để cùng nhau chia sẻ những vấn đề giao thông hoặc là những sự việc giao thông mà quý vị gặp phải trên những hành trình di chuyển của mình. Chương trình sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về thời tiết, cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến đường và những vấn đề giao thông mà quý vị quan tâm trong 30 phút hàng ngày.
1: Và tiếp tục chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm của tỉnh An Giang. Và đầu tiên là cập nhật giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá. Thì sáng nay ở phường Rạch Giá ghi nhận là có mưa ha, cho nên là đường sẽ trơn trượt, nên quý bác tài mình lưu ý di chuyển thật cẩn thận và giữ khoảng cách hợp lý để có thể đảm bảo cho mình và cho mọi người nhé. Và tiếp theo sẽ là tuyến đường Tôn Đức Thắng trên địa bàn sáng nay cũng được ghi nhận là trong một tình trạng là khá thông thoáng, cho nên các xe di chuyển cũng được dễ dàng. Nhưng mà lưu ý cho một số tuyến đường như là ở nút giao Lạc Hồng với Nguyễn Trung Trực, đoạn Nguyễn An Ninh giao với 3 tháng 2 và đoạn đường Ngô Quyền giao với Lạc Hồng ha, thì là ghi nhận tình trạng là xe đông, cho nên là các xe di chuyển chậm. Nên quý bác tài có lộ trình di chuyển qua đây thì mình có thể lưu ý di chuyển sang một hướng khác để có thể đảm bảo lộ trình của mình để tránh ùn tắc nhé. Và ở khu vực trường học hay là chợ thì quý bà con và các bậc phụ huynh cũng nên chú ý là dừng và đổ xe gọn gàng sát lề đường để tránh bị ùn tắc và xảy ra những va chạm không đáng có ha.
0: Còn tình hình giao thông ở các tuyến quốc lộ 80 đoạn đi ngang qua khu vực Tân Hiệp, Tân Hội, Thạnh Đông vào sáng ngày hôm nay, thì nhìn chung tuyến quốc lộ 80 này cũng khá là thông thoáng cho quý bác tài có thể lưu thông một cách thuận tiện. Ở các khu vực chợ Kinh Sáu trên tuyến quốc lộ 80 hay là các khu vực khác trên tuyến này thì cũng khá là thông thoáng, không có nhiều những vị trí xe đông. Tình hình giao thông ở tuyến quốc lộ 61 giao các quốc lộ 63 vào sáng ngày hôm nay thì mật độ xe tương đối là thông thoáng. Tuyến quốc lộ 63 di chuyển đến các xã Vĩnh Thuận hay U Minh Thượng vào thời điểm này thì mật độ xe cũng không quá đông, quý vị có thể lưu thông một cách khá là thuận tiện. Tình hình giao thông trên địa bàn của đặc khu Phú Quốc vào khung giờ này thì từ khu vực cảng An Thới di chuyển vào trong trung tâm thì mật độ xe tương đối là thông thoáng. Trên tuyến đường tỉnh 45 của đặc khu Phú Quốc thì chương trình ghi nhận mật độ xe đang khá là đông tại khu vực này. Quý vị lưu ý khi di chuyển trên tuyến đường tỉnh 45 của Phú Quốc. Còn ở trung tâm Phú Quốc thì các tuyến đường như là đường Võ Thị Sáu, đường 30 tháng 4 thì mật độ xe vào thời điểm này cũng không quá đông. Ở địa phận của phường Long Xuyên vào sáng ngày hôm nay thì chương trình nhận thấy tuyến đường Trần Hưng Đạo cũng như là tuyến quốc lộ 91 thì mật độ xe cũng khá là thông thoáng. Ở khu vực phà An Hòa thì mật độ xe cũng không quá đông vào sáng ngày hôm nay. Trên khu vực tuyến đường quốc lộ 91 đoạn rẽ vào đường Tôn Đức Thắng thì mật độ xe có hơi đông, cũng như là đoạn rẽ vào đường Nguyễn Thái Học. Kéo dài đến khu vực đoạn rẽ vào đường Yết Kiêu thì mật độ xe trên tuyến đường Trần Hưng Đạo cũng mới có phần giảm bớt. Ở góc đường Lê Hồng Phong giao cắt với Trần Hưng Đạo vào thời điểm này thì xe đông cả hai chiều trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Còn các đường nhánh như là Lê Hồng Phong, Lê Văn Nhung ở xung quanh khu vực sân vận động An Giang thì vào thời điểm này mật độ xe cũng khá là thông thoáng, không có nhiều những vị trí xe đông.
1: Và xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những năm gần đây, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã Định Hòa, tỉnh An Giang không ngừng được đầu tư nâng cấp, từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại.
0: Và nhiều tuyến đường đất lầy lội trước đây nay cũng đã được bê tông hóa, nhiều cây cầu tạm xuống cấp đã được thay bằng bê tông kiên cố, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Nhiều tuyến đường liên ấp, liên tổ trên địa bàn xã Định Hòa, tỉnh An Giang đã được đầu tư khang trang. Nhiều trục đường được thảm nhựa, đổ bê tông, lộ rộng thông thoáng, giúp việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi hơn trước. Những tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp, những cây cầu bê tông kiên cố nối đôi bờ còn giúp cho các em học sinh đến trường được thuận tiện và an toàn. Ông Phù Giang Kiên, ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa, tỉnh An Giang chia sẻ.
2: Thì sau khi là cái lộ giao thông hoàn chỉnh rồi cầu giao thông là được xã hội hóa thì là cái cái lưu lượng hàng hóa, đặc biệt là tiêu thụ nông sản của người dân, thấy chưa, là có điều kiện là đó là cái thu nhập người dân cũng được nâng cao, kể cả là người ta liên hệ rồi đi chợ rồi này kia nọ, các nơi buôn bán để trao đổi hàng hóa thì cũng thuận tiện hơn. Mà nó gắn liền đặc biệt hơn là cái trẻ em học sinh hiện nay, hồi trước là đi bộ nha, cầu khỉ cầu dĩ nha, đi lỡ tới trường rồi có nhầm em là quần áo lắm đem chân, nhưng mà giờ cầu bê tông quá hết rồi, đường bê tông quá, thì đặc biệt là các em học sinh thấy chưa, đến trường thấy chưa, nó rất là thoải mái.
1: Ông Bùi Quốc Diệt, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Hòa Thạnh, xã Định Hòa cho biết, trước đây trên địa bàn ấp còn nhiều tuyến đường đất và những cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và học sinh. Sau khi xã Định Hòa được chọn xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư nhiều hơn. Các tuyến đường liên ấp dần được bê tông hóa, cầu khỉ, cầu tạm bằng gỗ, nay cơ bản được thay thế bằng cầu bê tông kiên cố. Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2026, xã Định Hòa sẽ triển khai đầu tư trên 8 km đường giao thông nông thôn, trong đó hơn 6 km xây mới và khoảng 1,8 km nâng cấp sửa chữa, với tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Những tháng đầu năm 2026, cả hệ thống chính trị xã Định Hòa đã tập trung phối hợp và vận động nguồn lực xã hội xây dựng 7 cầu giao thông nông thôn, đến nay đã hoàn thành 3 cây. 4 cây còn lại đang tiếp tục thi công, với kinh phí mỗi cây khoảng 300 đến 320 triệu đồng. Riêng năm 2025, xã đã triển khai thực hiện 5 tuyến giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 3,6 km, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ông Ngô Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định Hòa, tỉnh An Giang nói:
3: để triển khai đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn đó, thì đòi hỏi phải có sự đồng lòng của người dân. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng để xác định giờ làm giao thông thôn chủ yếu mục tiêu là phục vụ cho người dân, do đó họ sẵn sàng là hiến đất phát quang để làm sao phối hợp với đơn vị thi công cùng địa phương để triển khai thực hiện, để đảm bảo cái hệ thống giao thông của các ấp, trục ấp liên xã được thông suốt.
1: Giai đoạn 2026-2030, xã Định Hòa tiếp tục định hướng đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông trục chính mang tính kết nối liên xã liên vùng. Trong đó, tuyến quốc lộ 61 đi qua địa bàn xã đang được tỉnh triển khai đầu tư nâng cấp, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9-2026. Tuyến ven sông Cái Lớn đã được đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư. Việc từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn không chỉ có phần thay đổi diện mạo vùng quê xã Định Hòa, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương trong thời gian tới.

Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, khoảng 9 giờ 50 phút vào sáng ngày 16 tháng 5 năm 2026, thì một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trước số nhà 42D, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chiếc xe buýt đang lưu thông hướng về đường Bà Triệu thì bất ngờ bốc khói dữ dội phía đuôi xe. Đây chỉ là một trong nhiều vụ hỏa hoạn liên quan đến phương tiện ô tô xảy ra tại mùa nắng nóng năm nay. Và trước đó, thì vào trưa ngày 12 tháng 5 cũng đã có một chiếc xe khách 29 chỗ đang di chuyển trên cầu Thăng Long cũng bất ngờ phát quả từ khoang máy giữa cái nắng như thiêu đốt của những ngày hè. Vào các ngày 9 tháng 5 và 13 tháng 4 vừa qua, thì một xe tải trên đường Vành Đai 3 và một xe buýt điện tại Gia Lâm cũng gặp sự cố cháy tương tự. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, hiện tượng cháy ô tô, xe máy có thể xảy ra với cả xe cũ lẫn xe mới. Khi xe vừa khởi động, đang di chuyển, vừa dừng lại hoặc đang đổ tại nơi công cộng, trong nhà, các chuyên gia đăng kiểm nhận định thời tiết nắng nóng hiện nay cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy.

0: cháy nổ này.
1: Và để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo người dân và các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau.

thì cần chủ động kiểm tra và khắc phục kịp thời. Khi đổ xe thì tắt khóa điện, đóng khóa xăng nếu có, để xe xa với nguồn lửa, nguồn nhiệt và không để các chất dễ bắt cháy trong xe. Chủ phương tiện từ 4 chỗ trở lên cần tự trang bị bình chữa cháy phù hợp. Đối với đơn vị sản xuất, sửa chữa, các cơ sở sản xuất, lắp ráp cần nâng cao chất lượng chi tiết sản phẩm, các đại lý, cửa hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng. Đối với các bãi trông giữ xe, tòa nhà, phải trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chủ tòa nhà có hầm, gara giữ xe phải lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo quy định. Kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ. Thứ nhất là bình tĩnh xử lý. Tắt khóa điện, đổ xe vào lề đường xa nơi tập trung người và chất dễ cháy. Thứ hai, sơ tán và chữa cháy. Tìm mọi cách đưa người thoát khỏi xe nhanh chóng, khóa ngay bình xăng nếu có thể. Dùng bình chữa cháy, cát hoặc nước để dập lửa, đồng thời hô hoán cho mọi người cùng hỗ trợ. Thứ ba, báo tin khẩn cấp. Gọi ngay cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số 114 hoặc công an chính quyền địa phương nơi gần nhất.

0: Thưa quý vị, thời điểm này nhiều địa phương đang bước vào mùa thu hoạch. Một số hộ dân tận dụng lòng đường để phơi thóc rơm rạ khiến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra vào ngày 12 tháng 5 mới đây tại xã Trường Lưu và vụ người phụ nữ phơi thóc lấn chiếm lòng đường còn dùng cào sắt đe dọa lái xe ngày 13 tháng 5 tại xã Can Lộc, cùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hành vi lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản mỗi mùa thu hoạch lại gây nhiều bức xúc. Dưới góc độ pháp lý, thì luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật pháp trị Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, căn cứ khoảng 20 điều 9 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là đặt để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ gây mất an toàn giao thông đường bộ. Và trong các sự việc nêu trên, thì hành vi phơi thóc rơm rạ trên đường có thể coi là đặt chướng ngại vật, vật cản trái phép trên đường bộ gây mất an toàn giao thông, thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Về chế tài hành chính, theo điểm G khoảng 2 điều 12, Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, mức phạt đối với hành vi phơi thóc lúa rơm rạ, nông lâm hải sản trên đường bộ là mức phạt tiền từ 200 đến 250 ngàn đồng. Mặt khác, nếu có căn cứ chứng minh việc phơi thóc rơm rạ là nguyên nhân dẫn tới tai nạn chết người, đây có thể là hành vi bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ theo điều 261 Bộ luật hình sự năm 2015. Cụ thể, hành vi gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như tại đèo dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy hiểm, làm chết 2 người, gây thiệt hại tài sản từ 500 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng hoặc gây thương tích cho 2 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122% đến dưới 200%, mức phạt có thể áp dụng là phạt tù từ 2 đến 7 năm. Trường hợp phạm tội làm chết từ 3 người trở lên gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 201% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, khung hình phạt là 5 đến 10 năm tù. Ngoài ra, khoảng 4 điều 261 Bộ luật hình sự 2015 còn quy định nếu hành vi cản trở có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì hậu quả có thể xảy ra, thì người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm. Luật sư khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng lòng đường, hành lang an toàn giao thông để phơi thóc, rơm rạ, tập kết nông sản hoặc đặt vật dụng gây cản trở giao thông. Việc tuân thủ quy định không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, an toàn trên địa bàn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới của sáng ngày hôm nay. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ mỗi buổi sáng trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz và được phát trực tuyến tại địa chỉ của trang web www.anyangtv.vn. Và nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình thì quý thính giả hãy gọi vào số máy là 02973812308 và quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.

0: mỗi buổi sáng nhé.
1: Và một lần nữa thì chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng đầu tuần thật nhiều năng lượng và hoàn thành được những kế hoạch học tập làm việc trong ngày của mình. Và chúc các bác tài có những hành trình vui vẻ và an toàn. Đến đây thì chương trình giao thông ngày mới, Hiệp Sang, Khánh Bình, kỹ thuật viên Nguyễn Điền và ekip thực hiện xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Chương trình Giai điệu kết nối.

0: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần.
1: Thưa quý thính giả, cứ mỗi độ tháng năm về, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động thiêng liêng khi hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đây không chỉ là dịp để toàn dân tộc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, mà còn là thời điểm để mỗi cán bộ chiến sĩ tự soi mình, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Dù ở bất kỳ cương vị lãnh đạo nào, người cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ đất nước. Chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình sẽ dành trọn thời gian để gửi đến quý thính giả những ca khúc viết về người, để chúng ta càng thêm trân trọng những điều quý giá, nền độc lập, hòa bình mà chúng ta đang được hưởng hôm nay.